0: Du lịch ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa. Chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
0: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa. Em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
0: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
4: Chúng tôi có thêm thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1. Các đồng chí cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ km 123 đến 244, khu vực này đang có thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần, nên là khuyến cáo các phương tiện khi di chuyển trên tuyến qua đoạn từ 1 km 123 đến 244, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định. Nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc và đặt vật cảnh báo ra phía sau xe cách tối thiểu 150m. Người trên xe di chuyển ra phía sau hộ lan để đảm bảo an toàn và liên hệ hotline 1900-8099 khi cần hỗ trợ. Một thông tin khác từ lực lượng chức năng, các đồng chí của đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết là khuyến cáo ô tô muốn đến nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông thì chúng ta đi từ cây xăng Lương Yên để đi về phía Lê Quý Đôn. Xin được nhắc lại, với những phương tiện ô tô muốn di chuyển về phía khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông thì chúng ta đi từ phía cây xăng Lương Yên để đi về phía Lê Quý Đôn. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn giải phân cách cứng, rất nhiều xe máy đi vào làn trong của xe ô tô con, rất nguy hiểm. Công ty Công trình Giao thông 2 báo tin là trên tầng 2 cầu Thăng Long, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm theo cả hai chiều. Qua tuần tra kiểm tra, trên cầu không còn xe gặp sự cố nữa.
5: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
6: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
5: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
6: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
6: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
6: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgio Land.

0: Chúng tôi nhắc lại để các thính giả đi ở trên đường Phạm Văn Đồng chúng ta chú ý. Đó là đường Phạm Văn Đồng đoạn giải phân cách cứng, có rất là nhiều xe máy đi vào làn trong của xe ô tô rất là nguy hiểm. Và xin được nhắc lại khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông số 4, đó là với những phương tiện ô tô khi muốn di chuyển đến nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, chúng ta sẽ đi từ cây xăng Lương Yên để đi về phía Lê Quý Đôn. Bên phía công ty công trình giao thông 2 báo tin là trên cầu Thăng Long lượng phương tiện đông và chậm theo cả hai chiều. Mới nhất bạn thính giả tên là Thành báo tin là cầu Thăng Long thì tắc từ chân cầu hướng đi về phía trung tâm. Như vậy là không phải ở trên cầu đâu mà là lối dẫn lên cầu mới là đoạn mà chúng ta phải đối mặt với sự khó khăn. Thính giả Quang Huy báo tin là qua ngõ 885 Tam Trinh, dây điện đứt, bà bị võng xuống cách mặt đất khoảng 1 mét thôi, rất nguy hiểm. Và bạn cũng đề nghị lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để khắc phục, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Ngõ 885 Tam Trinh, một dây điện bị đứt và cách mặt đất chỉ khoảng 1 mét thôi, rất là nguy hiểm cho phương tiện lưu thông qua đây. Đường Ngọc Hồi, đoạn cầu vượt tự khoát, rào chắn 3 tuần nay mà không thấy làm gì cả. Thính giả cũng có thắc mắc là không rõ đoạn này đang thi công công trình gì, rào chắn đến 3 tuần nay rồi mà cũng chưa thấy khởi công, thi công. Anh Vũ Xuân Lâm bên phía đường 11 Hà Tây báo tin đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ, xe đông, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ, xe đông và di chuyển chậm.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
0: Chúng ta điểm lại những khó khăn mà các bạn đang phải đối mặt tại thời điểm này. Qua ngõ 885 Tam Trinh, một sợi dây điện bị đứt và võng xuống cách mặt đường chỉ khoảng 1 mét thôi. Đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ, xe đông và đi chậm. Đường Ngọc Hồi, đoạn cầu vượt tự khoát đã rào chắn 3 tuần nay nhưng chưa thấy thi công gì. Lối dẫn từ Đông Anh lên cầu Thăng Long, đoạn lối dẫn lên cầu, giao thông đang ùn cục bộ, di chuyển khó khăn. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn giải phân cách cứng, rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Khuyến cáo các phương tiện ô tô nếu chúng ta muốn đến nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, chúng ta đi từ đoạn cây xăng Lương Yên để đi về phía khu vực Lê Quý Đôn. Ở phía khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai thì xin nhắc lại là đang thi công đoạn tuyến từ 100 km 123 đến 244, thi công mở rộng đường nên là làn đường bị thu hẹp một phần, chúng ta thận trọng khi lưu thông qua khu vực này. Thông tin mới nhất được thính giả ghi nhận là cầu Thanh Trì thì đang thông thoáng. Cảm ơn thính giả Hoàng Tùng. Cầu Thanh Trì thông thoáng, đi lại tốt theo cả hai chiều.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc,
4: Hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
5: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang theo sát những dòng thông tin về tình hình giao thông trên nhiều tuyến phố tại khu vực thủ đô Hà Nội, cũng như là những tuyến đường vành đai, những tuyến đường quốc lộ. Bên phía vành đai 2 trong thời điểm buổi sáng ngày hôm nay cũng chưa có thông tin mới. Không rõ là lộ trình các bạn đi từ phía khu vực Time City xuống ngã Tư Vọng hoặc là đi xa hơn xuống ngã Tư Sở có vất vả lắm hay không. Hay trên phía vành đai 3 trên cao đi từ phía khu vực cầu Thanh Trì đến cầu Mai Dịch có những đoạn nào mà chúng ta đang gặp khó ở cả vành đai 3 trên cao cũng như là những tuyến đường bên dưới thì xin nhờ thính giả có thể chia sẻ thêm với chúng tôi. Ít nhất là cây cầu Thanh Trì thời điểm hiện tại theo ghi nhận mới nhất từ thính giả Hoàng Tùng cách đây một vài phút thì chúng ta vẫn đang đảm bảo việc lưu thông tốt theo cả hai chiều đường, chưa có thông tin nào khó khăn ở khu vực này cả. Bên phía nút Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy, xe đông như chúng ta có thể lưu thông được. Trục Lê Văn Lương thì đi tốt, bên phía Hoàng Đạo Thúy thì do khổ đường hẹp, lượng phương tiện đông nên là chúng ta cũng chờ đèn tín hiệu hơi lâu một chút thôi, chứ cũng không đến nỗi là quá vất vả tại khu vực này. Nếu còn khó khăn, các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
6: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán tích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối

0: Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
1: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
0: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
1: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
0: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
1: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
0: Hotline 0389 819 268.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ thính giả Đức Hoàn báo tin là cầu Thăng Long lưu thông tốt theo cả hai chiều đường. Và chúng tôi cũng đang quan tâm là lộ trình đi từ phía Đông Anh để lên cầu. Không rõ là lộ trình này có còn gặp khó hay không. Bởi vì là theo những thông tin được thính giả liên tục chia sẻ về thì ở trên cầu thì chúng ta đi lại ổn định. Tuy nhiên là lối dẫn lên cầu từ phía Đông Anh lên cầu đấy ạ thì mới đang gặp khó khăn. Thì xin nhờ thính giả có thể là vừa hoàn thành cái lộ trình này lên được cầu rồi và chúng ta có thể chia sẻ thêm với chúng tôi. Bạn Phúc báo tin là đi từ cầu Mai Động đến đầu đường Láng, đi đường bên dưới, giao thông vẫn đang tốt, không có dấu hiệu nào về sự khó khăn cả. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 8, theo chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại hội trường cũng và ở tổ thảo luận về các dự án luật và nghị quyết của Quốc hội. Trong đó thì có việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Đó là một vài những thông tin để chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong phiên họp buổi sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 8 tại Quốc hội. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi vẫn đang tiếp tục có một số thông tin như là bên phía Vành Đai 3, đoạn từ Nguyễn Trãi về Pháp Vân, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Đường Hoàng Quốc Việt, đoạn qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt có một vũng nước rất to và nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua đây, rất là dễ bị tạt nước, lạng tay lái. Đường Hoàng Quốc Việt qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt, một vũng nước to, các phương tiện thận trọng khi lưu thông qua khu vực này. Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng đến với thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
3: Chuyên mục Hỏi đáp về thuế.
4: Hỏi đáp về thuế.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Hỏi đáp về thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 253/2026 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đáng chú ý, Nghị định số 253/2026 đã giúp những nhóm trước đây còn nhiều vướng mắc về thuế như KOL, KOC, Affiliate này đã có căn cứ pháp lý rõ hơn để xác định loại thu nhập và phương pháp tính thuế. Liên quan đến nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế Bộ Tài chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa bà Nguyễn Thị Lan Anh, Nghị định số 253/2026 của Chính phủ đã giúp những nhóm trước đây có những cái vướng mắc về thuế như là KOL, KOC hay là Affiliate đã có những căn cứ pháp lý rõ hơn để xác định loại thu nhập cũng như là phương pháp tính thuế như thế nào ạ?
6: Nghị định quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người bán hàng trên nền tảng số. Nghị định này đã được thiết kế rất là đồng bộ với luật thuế thu nhập cá nhân, luật quản lý thuế, rồi các nghị định hướng dẫn thi hành như là nghị định 253, nghị định 254. Theo đó thì cái cơ sở dữ liệu thì ngày càng được kết nối một cách đồng bộ, sẽ giảm thiểu cho người bán hàng phải tổng hợp một cách thủ công nhiều lần. Và đây cũng chính là cái định hướng là dữ liệu phát sinh một lần nhưng sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
5: Vâng, cũng theo cơ quan thuế, để thực hiện đúng quy định, trước hết người nộp thuế cần xác định đúng loại hình kinh doanh, loại thu nhập và nhóm ngành nghề theo quy định của nghị định để áp dụng đúng phương pháp tính thuế và thuế suất. Bà có thể cho biết cụ thể hơn về những hướng dẫn này.
6: Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và bán hàng, người bán hàng đa kênh ấy, thì cần phải tổng hợp đầy đủ những cái doanh thu từ toàn bộ tất cả các kênh, phân loại doanh thu theo từng loại hình hoạt động, đồng thời xác định đúng các khoản mà được tính vào phải xác định thu nhập chịu thuế và các khoản không phải tính vào thu nhập chịu thuế và thuế suất của từng nhóm mặt hàng ngành nghề để mình xác định đúng theo quy định.
5: Vâng, xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Lan Anh,

0: trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng trong quan hệ với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài ra, quy định mới còn góp phần hạn chế tình trạng áp dụng không thống nhất giữa các địa phương, cũng như tạo cơ sở pháp lý để cơ quan thuế xác định đúng bản chất của khoản thu nhập phát sinh. Đến đây, chuyên mục hỏi đáp về thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý từ Cục Thuế. Còn sau đây, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì báo tin là đường Ngọc Hồi. Đoạn cầu vượt Tự Khoát hiện nay đang rào chắn một phần làn đường bên phải sát lan can cầu. Việc làm này là để hạn chế tải trọng, phục vụ thi công sửa chữa dầm cầu ở bên dưới, chứ không phải rào chắn mà không thi công. Xin cảm ơn những ghi nhận từ phía ban duy tu. Khi mà có những cái thắc mắc từ phía thính giả thì chúng ta cũng đã có những cái giải đáp kịp thời. Xin để nhắc lại, đoạn này đang rào chắn một phần ở bên phải sát lan can cầu để hạn chế tải trọng, cũng như là phục vụ thi công sửa chữa dầm cầu ở bên dưới. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội báo tin, tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, có dự án thi công hầm Cổ Linh đang rào chắn ngang đường theo cả hai chiều. Các lưu phương tiện lưu thông qua khu vực này, chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ điều tiết. Hiện tại thì lượng phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Trên cầu Thăng Long, lưu thông tốt theo cả hai chiều. Đường Nguyễn Đình Tứ, đoạn qua trường Đoàn Thị Điểm, thường xuyên có xe ô tô đưa đón học sinh, đỗ lại hai bên dọc đường, cộng với xe của phụ huynh đưa đón nữa nên là thường xuyên xảy ra ùn tắc ở bên phía đường Nguyễn Đình Tứ, đoạn qua trường Đoàn Thị Điểm.
2: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etioland. Pearl Rivera, miền sống mê say, nơi nắng xanh gọi mình.

0: tiếc nuối.
1: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
2: Wow,
1: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
2: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
1: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
2: Nhất trí.
1: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Thêm một vài thông tin giao thông khác được ghi nhận từ phía các thính giả. Như là bạn có nick là Neo Phạm thì báo tin là lối dẫn lên cầu Thăng Long hiện tại ùn là do lượng phương tiện lúc tắc còn sót lại thôi, chứ đi qua được cái lối dẫn lên cầu là chúng ta đi tốt lắm khi lên được tầng 2 của cầu Thăng Long. Xin cảm ơn bạn. Bạn Bùi Ánh báo tin là nút đèn Nguyễn Văn Huyên đoạn qua Bảo tàng Dân tộc học giao thông ổn định, trời chưa mưa, giao thông đi lại tốt. Thính giả Hoàng Tùng báo tin là vành đai 3 từ cầu Thanh Trì xuống đến nút giao Linh Đàm cũng đang di chuyển thuận lợi. Vâng, như vậy là một buổi sáng cũng tương đối là thuận lợi cho những dòng phương tiện lưu thông qua khu vực này. Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì xuống đến nút Linh Đàm đi lại tốt. Bạn Hòa báo tin là cầu Thăng Long bên phía Đông Anh đi ổn lắm, các phương tiện yên

tâm nếu chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị đang thi công hầm chui. Hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng các phương tiện lưu thông bình thường. Còn bây giờ, sau ít phút với những thông tin giao thông, thì thời điểm 7 rưỡi sáng, chúng tôi cũng kịp thời gian để gửi tặng các bạn thính giả một giai điệu âm nhạc để hy vọng quý vị cũng sẽ có thêm những cái cảm giác thư thái trong lộ trình đi làm sáng nay của mình. Rolling in the Deep, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: thương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 35 phút sáng và mời các bạn thính giả quay trở lại với tình hình giao thông. Cầu Long Biên đang ùn cục bộ và lưu thông chậm. Với những thính giả mà đang lắng nghe chương trình này và chúng ta di chuyển bằng phương tiện xe gắn máy thì chúng ta cũng lưu ý cầu Long Biên đang ùn tắc và lưu thông chậm. Bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội thông tin là bờ bắc cầu Trương Dương, mật độ phương tiện tăng cao đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Anh Khuất Duy Khiển, công ty cổ phần quản lý đường bộ Hà Nội thông tin là quốc lộ 32 tại km 19 450, đơn vị thi công đường vành đai 4 cắt ngang trục quốc lộ 32 hiện đang rào một nửa làn đường để thi công. Chúng ta qua đây chú ý. Thời điểm hiện tại thì các phương tiện lưu thông chậm.
3: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxura Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxura Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxura Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxura Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxura Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900-232389 nhánh 4.
2: Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông và chúng tôi cũng vừa nhìn được bức hình từ bạn Phùng Thắng gửi cho chúng tôi, đó là cầu Long Biên, giao thông đang ùn tắc và di chuyển rất là chậm. Dòng phương tiện xe gắn máy đổ dồn lên cầu cũng đã tạo ra một cái điểm nghẽn khi mà lượng phương tiện quá đông tại cùng một thời điểm. Bạn Bùi Ánh báo tin là cầu Giấy đoạn qua cổng trường Đại học Giao thông Vận tải, giao thông thoáng một cách lạ lùng. Bạn có chia sẻ như vậy, cầu Giấy qua cổng trường Đại học Giao thông Vận tải, giao thông rất thoáng. Bên phía khu vực Trần Phú Nguyễn Khuyến, địa bàn của Hà Đông, giao thông vẫn đang ổn định, không có dấu hiệu nào về ùn tắc cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị như sau. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã đề xuất nghiên cứu nới một số điều kiện vay vốn đối với người mua nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở dễ hơn. Tuy nhiên, trong khi các đề xuất vẫn đang được nghiên cứu, thực tế hiện nay nhiều người có nhu cầu lại gặp khó ngay từ những bước đầu tiên như là tiếp cận thông tin dự án hay là hoàn thiện hồ sơ, và đó vẫn đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước khi nghĩ tới chuyện tiếp cận vốn vay. Theo các chuyên gia bất động sản, để chính sách nhà ở xã hội đến được đúng đối tượng, bên cạnh câu chuyện về nguồn vốn, điều quan trọng không kém là phải giúp người dân dễ tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng.
4: Hiện nay chúng ta thấy rằng hiện nay nhu cầu về cái người mua nhà ở xã hội rất lớn, nhưng mà cái thông tin về các dự án và đối tượng, cái hồ sơ yêu cầu như thế nào, các bước để hoàn thiện cái hồ sơ thì người mà thu nhập thấp thường cái điều kiện tiếp cận thông tin người ta rất là khó khăn. Ngoài việc hiện nay Hà Nội đang quyết liệt giải quyết các thủ tục cho việc triển khai ra thì chúng ta cũng cần có các cái chỉ đạo xuống các phường xã ban hành hẳn cái bộ hồ sơ mẫu cũng như cái việc phổ biến cái thông tin về các dự án nhà ở xã hội. Để người dân khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội, người ta có thể ra ngay ủy ban nhân dân phường xã nơi người ta sinh sống để người ta có thể tìm hiểu thông tin được. Thì đấy là điều rất là quan trọng và cần thiết cho cái người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.
2: Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở xã hội của người thu nhập thấp và công nhân vẫn đang rất lớn, trong khi nguồn cung còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc hoàn thiện chính sách tín dụng, việc đơn giản hóa thủ tục, công khai thông tin dự án và chuẩn hóa quy trình xác nhận hồ sơ tại cơ sở sẽ góp phần giúp chính sách nhà ở xã hội đến đúng đối tượng. Làm được những điều này, tới khi chính sách mới về nới lỏng điều kiện vay vốn với người mua nhà ở xã hội được áp dụng sẽ thực sự là nguồn hỗ trợ rất lớn với người dân. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với một thông tin đáng chú ý liên quan đến việc tiếp cận về một nguồn vốn vay, và đặc biệt đó là việc tiếp cận những cái thông tin một cách minh bạch và rõ ràng để giúp cho những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận gần hơn với ước mơ sở hữu một ngôi nhà của mình. Một vài thông tin xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng tôi sẽ lại dành thêm ít phút để cập nhật những diễn biến giao thông mới tại thời điểm hiện tại.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
5: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
6: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia năng xanh, tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng. Các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia năng xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia năng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay, 8 giờ kém 15 phút sáng, và những diễn biến giao thông vẫn đang được tiếp tục ghi nhận về cho chương trình. Vừa rồi có một cái vụ va chạm mới xảy ra thôi, ngay tại ngã ba Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt, va chạm giữa xe buýt và xe khách, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Lê Duẩn. Chúng tôi nhắc lại để với những thính giả đang đi trong phố, chúng ta có lộ trình đi xuôi về phía Nam thì tạm thời chúng ta không đi qua phía trục Lý Thường Kiệt. Chúng ta có thể là lựa chọn một lộ trình khác, vì ngay tại ngã ba Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe khách, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Lê Duẩn. Bên phía đường Quang Trung, Hà Đông, nút giao Văn Phú, Văn Khê hiện tại lưu thông chậm do lượng phương tiện đông, tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty quản lý đường 1 Hà Tây. Ở phía vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa nhà Keng Nam va chạm hai ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía Pháp Vân. Thêm một vụ va chạm nữa vừa xảy ra trên vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa nhà Keng Nam va chạm hai ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía Pháp Vân. Với những phương tiện đi bằng xe con thì chúng ta nên lựa chọn đi đường bên dưới để tránh cái vụ va chạm ở phía đoạn qua tòa nhà Keng Nam. Còn bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
0: Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ Cửa Sàn.
8: Xin chào quý thính giả, những thông tin về chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Bộ Tài chính vừa đưa ra 4 nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực và thu hút FDI chất lượng, có hiệu quả lan tỏa nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Còn liên quan đến mặt bằng lãi suất, so với cùng kỳ năm trước, mặt bằng lãi suất đã tăng đáng kể. Nếu trong năm 2025, nhiều ngân hàng thương mại có vốn nhà nước triển khai các gói vay ưu đãi từ 5,5 đến 6,7% một năm, cố định trong 12 đến 24 tháng đầu, thì hiện nay mức phổ biến đã lên 8,2 đến 10,8% một năm. Theo Hội Môi giới, không chỉ lãi suất tăng, khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập của người dân cũng tiếp tục nới rộng, khiến việc sở hữu nhà ở ngày càng khó khăn. Khảo sát của Property Guru cho thấy hơn 80% người mua nhà và nhà đầu tư chỉ sẵn sàng vay khi lãi suất dưới 9% một năm. Cũng nhắc tới bất động sản, giữa lúc vàng và chứng khoán biến động, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư được ưu tiên. Cụ thể, dữ liệu trên Google Trends cho biết bất động sản vẫn là một trong những từ khóa hot nhất hiện nay. Đặc biệt, nếu mở rộng phạm vi trên toàn cầu, mức độ quan tâm đã thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay vào tháng 6 vừa qua. Xu hướng này xuất hiện đúng thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch và từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo thêm kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản. Đáng chú ý, bức tranh nhân sự ngành ngân hàng từ đầu năm cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa quy mô và chiến lược phát triển. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục sở hữu lực lượng lao động lớn nhất hệ thống, nhiều ngân hàng tư nhân lại điều chỉnh quy mô nhân sự theo hướng tinh gọn. Chỉ có 6 trên 17 ngân hàng lớn được khảo sát tăng số lượng nhân viên, trong khi 11 nhà băng còn lại đều cắt giảm lao động, với mức giảm mạnh nhất có nơi lên tới gần 3.800 người. Và từ đầu tháng 8 đến nay, các cửa hàng đã rục dịch nhận đơn đặt bánh trung thu, nhiều loại bánh độc đáo đã cháy hàng. Tuy đã xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái, các loại bánh trung thu dẻo, trứng muối, bánh trung thu dừa sáp vẫn giữ được sức hút với hàng nghìn lượt bán ra trên các sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị, giá dầu thế giới có diễn biến đi ngang khi thị trường tiếp tục theo dõi tiến triển đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz. Dầu WTI giao dịch ở 75 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent là 79 đô la Mỹ mỗi thùng. Theo nhiều nguồn tin, Mỹ, Iran và Oman đang thảo luận một thỏa thuận tạm thời nhằm quản lý hoạt động vận tải qua Hormuz. Theo đó, tàu đi vào khu vực sẽ di chuyển qua lãnh hải Iran, còn tàu rời khu vực sẽ đi qua eo biển Oman dưới sự phối hợp của Tehran. Đáng chú ý, giá vàng thế giới vừa tăng đến hơn 150 đô la Mỹ chỉ trong một phiên, vượt mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức cao nhất trong hơn một tháng vừa qua. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước tăng khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều nhưng vẫn neo sát vùng đỉnh lịch sử. Trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục cân bằng giữa mùa kết quả kinh doanh tích cực và áp lực điều chỉnh tại nhóm công nghệ, chỉ số Dow Jones tăng 0,49%, tiếp tục thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới và ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp. Ngược lại, S&P 500 giảm nhẹ 0,17%, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,83%. Còn ở trong nước, đà hồi phục của VN Index đang gặp trở ngại khi thử thách vùng cản quan trọng 1.790 đến 1.810 điểm và hạ nhiệt trở lại. Theo SSI Research, diễn biến này nhìn chung khá phù hợp trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn khởi sắc vừa qua. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng vẫn duy trì trong vùng quá mua và chưa ghi nhận tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. SSI Research cho rằng vùng 1.750 đến 1.770 điểm là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý của biên tập viên Như Ngọc trong chuyên mục gõ cửa sàn. Còn bây giờ xin được quay trở lại với tình hình giao thông và xin được nhắc với quý vị về những vụ va chạm mới xảy ra. Thứ nhất là trên phía khu vực Vành Đai 3 trên cao cũng xảy ra một cái vụ va chạm và giao thông cũng đang ùn tắc. Bên phía ngã ba Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt, va chạm giữa xe buýt và xe khách, giao thông ùn hướng đi về phía Lê Duẩn. Ở phía Vành Đai 3, đoạn qua tòa nhà Keng Nam, va chạm hai ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía Pháp Vân. Đó là những thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại để quý vị có được những sự chủ động hơn trong quá trình lưu thông của mình. Như là muốn đi về phía Nam thành phố, đi về phía Lê Duẩn, chúng ta nên tránh đoạn ngã ba Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt vì ở đây xảy ra một vụ va chạm giữa hai phương tiện khá công kềnh, xe buýt và xe khách, giao thông ùn hướng đi về phía Lê Duẩn. Rồi trên Vành Đai 3 đoạn qua tòa nhà Keng Nam, va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Pháp Vân. Ở phía khu vực ngã ba Ba La Hà Đông đang ùn tắc hướng về phía Nguyễn Trãi do đoàn xe chờ tàu. Ngã ba Ba La Hà Đông, giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Nguyễn Trãi, tin từ bạn Hiếu Đặng. Còn bạn Tuấn thì báo tin là đường Thanh Bình Hà Đông ùn qua phía trường quốc tế Nhật Bản. Trường đường Nguyễn Thanh Bình Hà Đông, giao thông đang ùn cục bộ đoạn qua trường quốc tế Nhật Bản.
9: Phương, Phương,
10: ôi chị Hương,
9: ừ,
10: chị mua gì thế?
9: Sican ạ?
10: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
9: Sican hiệu quả không chị?
10: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
9: Ôi, hay quá chị nhỉ.
10: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
9: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
11: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
12: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
2: Chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Nguyên nhân được chỉ ra ở phía đường Thanh Bình Hà Đông ùn qua trường quốc tế Nhật Bản được bạn Tuấn chia sẻ là rất nhiều ô tô đỗ để đưa đón học sinh nên ùn, mà đường thì cũng đã mất một làn dành cho làn buýt nhanh BRT rồi, nên là việc lưu thông của chúng ta khi mà chuẩn bị qua phía đường Thanh Bình Hà Đông, chúng ta cũng nên chuẩn bị cộng thêm thời gian di chuyển của mình vào. Xin nhắc lại thêm một điểm ùn nữa vừa được thính giả ghi nhận, đó là ngã ba Ba La Hà Đông, ùn tắc hướng đi về phía khu vực Nguyễn Trãi. Vành đai 3 đoạn qua tòa nhà Keng Nam va chạm hai ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía Pháp Vân. Ngã ba Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt thì không rõ là vụ va chạm giữa hai ô tô, một chiếc xe buýt và một chiếc xe khách thì đã được giải quyết đến đâu rồi và giao thông còn ùn hướng đi về phía Lê Duẩn hay không. Xin chờ đợi thêm những thông tin hỗ trợ từ phía quý thính giả.
13: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
14: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
13: Ừ.
14: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
13: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
14: Thế à?
13: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
14: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
13: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
14: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
13: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
14: Mua Ambient ngay thôi!
13: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
15: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Siputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Siputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Siputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
2: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng ưu tiên những thông tin được ghi nhận trực tiếp từ phóng viên của chương trình. Hãy cùng đến với ngã ba Trần Khánh Dư, Lê Quý Đôn. Phóng viên Trần Hải của chúng tôi đang có mặt tại đây để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể nhất. Như chúng tôi cũng đã đưa tin là đầu giờ sáng thì cũng có thông tin khuyến cáo về cái việc là khi mà đến với nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông thì các phương tiện được lực lượng chức năng khuyến cáo là chúng ta nên di chuyển về phía khu vực Lê Quý Đôn. Bây giờ thì phóng viên Trần Hải cũng sẽ mang đến chúng ta những thông tin cụ thể hơn về áp lực giao thông tại khu vực này. Vâng ạ, khu vực này giao thông ổn không anh?
16: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Có lẽ nói về tình hình giao thông lúc này thì nó cũng khá là khó khăn và có cái sự xung đột giao thông tại đây đây anh Mạnh Thắng ạ.
2: Và
16: sau khi mà Sở Xây dựng cũng đã có những cái điều chỉnh về giao thông tại cái khu vực này để phục vụ cho công trình thi công hạ cái tuyến đường điện ngầm 110 kV thì trong ngày mùng 3 thì lực lượng chức năng đã cắm các cái biển cấm và hướng dẫn cho các phương tiện như là từ trên Nguyễn Khoái di chuyển xuống thì ô tô bắt buộc phải rẽ vào tuyến phố Lê Quý Đôn. Như mọi khi là chúng ta sẽ đi thẳng theo hướng Trần Khánh Dư, tuy nhiên đến cái thời điểm hiện nay là bắt buộc ô tô phải rẽ vào Lê Quý Đôn rồi chúng ta mới di chuyển tiếp, cũng như là bắt đầu từ ngã ba Nguyễn Huy Tức và Trần Khánh Dư thì hiện nay lực lượng chức năng cũng đã cấm biển cấm một chiều rồi. Như vậy là chúng ta cũng như là xe máy thôi thì có thể di chuyển vào tuyến phố Nguyễn Huy Tự thôi, còn ô tô là không thể di chuyển được vì đây là cái đoạn này là cái đoạn cấm một chiều rồi. Và trên tuyến phố Trần Khánh Dư này nếu mà muốn di chuyển thì chúng ta lại phải di chuyển từ hướng ngã ba Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư vì đây là cái tuyến đường một chiều rồi và hiện nay lòng đường cũng đã được rào lại một nửa để thi công, cho nên là lực lượng chức năng cũng đã cho phép các phương tiện lưu thông một chiều thôi. Tuy nhiên theo quan sát của tôi rất nhiều xe gắn máy cũng không chú ý cái biển ngược chiều này và vẫn vô tư đi vào. Đây cũng là nguyên nhân gây nên cái sự xung đột giữa phố Trần Khánh Dư qua cái đoạn bệnh viện Hữu Nghị thì mà hàng rào cũng đã là chặn mất một nửa lòng đường rồi và cái hướng từ Trần Hưng Đạo và di chuyển sang thì gặp những cái chiếc xe máy này cũng gây những cái sự xung đột tại đây thì cũng là khuyến cáo luôn với các bạn chúng ta nên di chuyển ở cái khu vực Lê Quý Đôn, Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự này thì chúng ta hãy chú ý các cái biển hướng dẫn và các cái biển báo ở đây và đi theo cái sự điều tiết của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực này. Trấn Hải đưa tin tại ngã ba Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư. Xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
2: Vâng, cảm ơn phóng viên Trần Hải. Thưa quý vị, từ ngày 3 tháng 8 thì lực lượng chức năng cũng đã có những phương án về phân làn, phân luồng mới tại khu vực này. Và đường Trần Khánh Dư thì ngày trước chúng ta khi mà đi từ trên phía đê Nguyễn Khoái, khi mà rẽ xuống đoạn ngã ba này chúng ta có thể đi thẳng để hướng về phía khu vực đường Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên bây giờ cái đoạn này thì đã trở thành đường một chiều rồi, chúng ta chỉ có thể đi từ đầu Trần Hưng Đạo lại mà thôi. Nên là nó cũng sẽ tạo ra những cái xung đột, đặc biệt là những dòng phương tiện ô tô đi từ trên phía đường đê Nguyễn Khoái, chúng ta rẽ xuống thì bắt buộc phải rẽ về phía khu vực Lê Quý Đôn. Và đoạn này cũng khá là nhỏ nữa, lại xung đột giao thông với những dòng phương tiện đi từ Trần Khánh Dư đi ra. Nên là chắc chắn trong mỗi khung giờ cao điểm đây cũng luôn là một cái thử thách tương đối lớn với việc lưu thông của quý vị và các bạn. Còn với một số những điểm giao thông khác như là trên vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa nhà Keng Nam, hay là bên phía khu vực ngã tư ngã ba Lê Duẩn ở Lý Thường Kiệt thì lực lượng chức năng cho biết là không còn quan sát thấy vụ va chạm nữa. Các phương tiện va chạm đã di chuyển đi rồi, giao thông đã trở lại ổn định. Vành đai 3 trên cao đoạn qua công viên Hòa Bình va chạm hai xe đầu kéo, giao thông ùn hướng đi về phía Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao đoạn qua công viên Hòa Bình giao thông ùn hướng đi về phía Pháp Vân do va chạm giữa hai xe đầu kéo. Vụ va chạm ở trên vành đai 3 trên cao cũng không còn quan sát thấy nữa. Thính giả báo tin là các phương tiện lưu thông bình thường. Cầu Yên Hòa đi qua ngõ 381 Nguyễn Khang giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ngã ba Ba La giao thông ùn tắc hướng về Nguyễn Trãi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về đề nghị thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số và các đơn vị hành chính cấp xã của hai tỉnh hiện nay. Quốc hội cũng xem xét chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội và điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Các nội dung sẽ được các đại biểu thảo luận tại tổ. Chiều qua, hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ thống nhất phương án đầu tư đường hầm Tam Đảo, tổng vốn dự kiến gần 5.800 tỷ đồng, tuyến dài khoảng 19,6 km. Trong đó, hầm xuyên núi dài 2 km được đề xuất triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, giai đoạn 2026-2029. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng 40 km kết nối Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian phát triển du lịch, thu hút đầu tư và tăng liên kết vùng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7, thành phố ghi nhận gần 1.000 ca sốt xuất huyết, tăng 20% so với trung bình 4 tuần trước. Từ đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 23.400 ca, tăng gần 24% so với cùng kỳ, trong khi tay chân miệng cơ bản ổn định và COVID-19 chưa có diễn biến bất thường. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch trong mùa mưa, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh và đi khám sớm. Báo chí Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét áp mức phí 100.000 đô la Mỹ đối với sinh viên quốc tế tham gia chương trình thực tập tùy chọn sau tốt nghiệp, gọi tắt là OPT. Chương trình cho phép người mang thị thực F1 làm việc tại Mỹ từ 1 đến 3 năm tùy ngành học. Đề xuất hiện vẫn được Bộ An ninh Nội địa thảo luận, chưa được Nhà Trắng phê duyệt và có thể ảnh hưởng lớn đến sinh viên, trường đại học cùng doanh nghiệp tại Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2026-2030. Chính sách bổ sung mức hỗ trợ từ 15 đến 30% ngoài phần hỗ trợ của Trung ương nhằm giảm gánh nặng tài chính và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo nghị quyết, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng, hộ cận nghèo, người sinh sống tại các xã đảo, đặc khu và người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 25%. Các nhóm còn lại được hỗ trợ 15%. Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm sẽ được hưởng mức cao nhất. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Đối tượng áp dụng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, người dân tộc thiểu số và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khác có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng đối tượng. Nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách thành phố và tổng kinh phí dự kiến để thực hiện thi hành nghị quyết khoảng 243,9 tỷ đồng.
0: Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng có gần 75.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm điểm tựa an sinh cho lao động khu vực phi chính thức khi về già. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Cách đây ít phút thì thính giả báo tin là vành đai 3 có một cái vụ va chạm đoạn cách cầu Dậu 400m, giao thông ùn tắc hướng về phía cầu Thanh Trì. Vành đai 3, một vụ va chạm cách cầu Dậu 400m, giao thông ùn tắc hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn qua cổng khu đô thị Sibucha, rất nhiều ô tô quay đầu gây cản trở giao thông và các phương tiện lưu thông khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại dành ít phút để gửi tặng nhau thêm một giai điệu âm nhạc nữa quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với Cheerleader.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
3: Thưa quý vị, như vậy là ở quãng thời gian sau 8 giờ chúng ta lại phải đối mặt thêm với những cái vụ va chạm như là bên phía khu vực vành đai 3, va chạm cách cầu Dậu 400m, giao thông ùn tắc hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Cầu Vĩnh Tuy, đầu cầu hướng đi về phía trung tâm, ở làn xe máy có một cụ già đang đi bộ, chúng ta chú ý ạ, đầu cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm, làn xe máy có một cụ già đang đi bộ. Đường Nguyễn Hoàng Tôn qua cổng khu đô thị Sibucha rất nhiều ô tô quay đầu, giao thông bị cản trở và di chuyển khó khăn. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là từ km 192 đến 198 hướng đi Hà Nội đang có công nhân cắt tỉa cây tại giải phân cách giữa. Km 190 cộng 900 đến 191 cộng 620, đường gom cả hai chiều đang có đơn vị thi công chống ngập. Các phương tiện chú ý khi đi qua khu vực này.
9: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
10: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Thưa quý vị, đang có một xe tải lớn gặp sự cố ở ngay cổng C5 của bến xe nước ngầm. Các phương tiện chú ý ạ. Một xe tải lớn gặp sự cố ở cổng C5 của bến xe nước ngầm. Đường Nguyễn Hoàng Tôn qua cổng khu đô thị Shibuya nhiều ô tô quay đầu gây cản trở giao thông. Vành đai 3, một vụ va chạm cách cầu rộng 400m, giao thông ùn tắc hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Vụ va chạm ở ngã ba Lê Duẩn đến Thường Kiệt thì các bạn yên tâm, đã được giải quyết xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Những khu vực khác nếu còn gặp khó khăn, rất mong sẽ nhận được những thông tin hỗ trợ từ phía quý thính giả. Còn là bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hà Nội triển khai hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa giới của thành phố và 126 xã phường sau sắp xếp, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ pháp lý, dữ liệu và thực tế quản lý. Cùng với đó là kế hoạch đưa các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân vào thực tiễn, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan doanh nghiệp và người dân trong quản lý sử dụng thông tin cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên. Thành phố yêu cầu gắn tăng trưởng nhanh với ổn định kinh tế, bảo vệ môi trường, tiến bộ xã hội và nâng cao đời sống người dân. Hàng năm, 100% sở ngành xã phường phải xây dựng kế hoạch thi đua với chỉ tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể. Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất một mô hình, sáng kiến hoặc nhiệm vụ đột phá có khả năng nhân rộng, ưu tiên cải cách thủ tục, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng năng suất lao động. Doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thành phố sẽ sơ kết vào năm 2028, tổng kết vào năm 2030 và khen thưởng đột xuất những tập thể cá nhân về đích sớm, có sáng kiến hoặc cách làm hiệu quả. Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, dữ liệu địa giới hành chính của thành phố cùng 126 xã phường sau sắp xếp trong năm 2026. Đây là nội dung trong kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhằm bảo đảm ranh giới quản lý trên hồ sơ pháp lý, bản đồ, dữ liệu số và thực địa được thống nhất, chính xác. Thành phố sẽ rà soát toàn bộ tài liệu, hồ sơ địa giới qua các thời kỳ, dữ liệu đo đạc, địa chính, quy hoạch, đồng thời kiểm tra thực tế đường địa giới, vị trí các mốc và những điểm đặc trưng. Với các vị trí còn chưa thống nhất, thành phố sẽ lập hồ sơ riêng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Hồ sơ, bản đồ sau chỉnh lý sẽ được xây dựng đồng bộ với dữ liệu số, quản lý, đất đai, dân cư, quy hoạch, đầu tư xây dựng, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội. Thành phố cũng sẽ phối hợp với các tỉnh giáp danh và các địa phương liên quan để xác nhận đường địa giới, nghiệm thu, bàn giao đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, mốc địa giới cho cơ quan quản lý. Hà Nội sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đời sống số. Theo kế hoạch triển khai Nghị định 356 năm 2025 của Chính phủ vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, từ tháng 8 này, thành phố dự kiến tổ chức quán triệt tập huấn các quy định mới, đồng thời triển khai tháng cao điểm xây dựng văn hóa bảo vệ dữ liệu cá nhân và phổ biến kỹ năng phòng ngừa vi phạm. Công an thành phố được giao xây dựng quy chế, hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu, đào tạo lực lượng chuyên trách và giải quyết các thủ tục liên quan đến đánh giá tác động xử lý dữ liệu, chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ được tăng cường. Thành phố cũng thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
11: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, thêm những thông tin giao thông khó khăn mới được ghi nhận về cho chương trình, đó là phố Đào Tấn ùn dài hướng về phía Kim Mã. Phố Đào Tấn ùn dài hướng đi về phía Kim Mã. Bạn Đức Cường báo tin là nút đèn xanh đèn đỏ Trịnh Văn Bô với khu công nghiệp Minh Khai mất điện 2 ngày hôm nay rồi. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần chú ý. Ngã tư Nguyễn Văn Linh với Thạch Bàn, giao thông cũng ổn. Cứ đến đèn xanh là đi thôi, không có dấu hiệu nào quá mức khó khăn tại khu vực này cả. Chúng tôi sẽ lại dành ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn.
12: Chồng ơi!
13: Ơi!
12: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
13: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
12: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
13: Từ từ từ, bình tĩnh,
12: em
13: từng
12: lo
13: câu
12: lắm.
13: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
12: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
14: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
12: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
13: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
12: Thế thì chốt.
13: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
15: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
16: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
15: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
16: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
15: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
16: Ghê vậy.
15: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
16: Quá ổn.
15: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
16: Vậy thì gửi ngay thôi.
15: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
17: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
3: Chúng ta đang cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Xin được nhắc lại theo phản ánh của thính giả là nút đèn tín hiệu ở phía Trịnh Văn Bô với khu công nghiệp Minh Khai thì mất điện đến 2 ngày hôm nay rồi. Phố Đào Tấn vẫn đang ùn tắc hướng đi về phía Kim Mã. Đang có một chiếc xe tải khổ lớn gặp sự cố ở cổng C5 của bến xe nước ngầm. Công ty cổ phần Công trình Thông 2 Hà Nội báo tin là đường Mễ Trì hướng đi Phạm Hùng, các phương tiện di chuyển chậm theo đèn tín hiệu. Công ty Công trình Thông 2 báo tin là đường Nguyễn Xiển từ ngõ 171 đến nút giao ngã tư Nguyễn Trãi, giao thông đông và chúng ta lưu thông chậm.
18: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
19: Sao thế vợ?
18: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
19: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
18: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
19: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
18: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
19: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
18: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
19: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
20: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự.
21: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng,
6: kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
20: Có gì khác biệt thế anh?
6: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
20: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
6: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
20: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
6: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục với một vài thông tin mới, như là bạn Nguyễn Văn Khương, bạn báo tin là đường Phạm Hùng, hướng từ Xuân Thủy về bến xe Mỹ Đình đang ùn tắc, thêm tắc đường kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, lại phải nhiều phương tiện đi lên vỉa hè nữa. Đường Phạm Hùng hướng từ Xuân Thủy về phía bến xe Mỹ Đình, giao thông cũng đang ùn tắc kéo dài. Bạn Nghiêm Công Hà báo tin là một chiếc xe container hỏng, nằm giữa đường quốc lộ 5 rẽ vào quốc lộ 3, đoạn Đông Hội Đông Anh, giao thông di chuyển khó khăn. Một xe container hỏng nằm ở giữa quốc lộ 3, đoạn nằm ở đoạn quốc lộ 5 rẽ vào quốc lộ 3, đoạn

0: Toán.
1: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Kiểm toán Nhà nước. Sau đây là những nội dung đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa vừa chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo đánh giá tổng kết việc thực hiện Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019 và sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước. Cuộc họp nhằm rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm việc sửa đổi luật được chuẩn bị bài bản, bám sát yêu cầu thực tiễn và đúng kế hoạch đề ra.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, sau phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đồng bộ. Kiểm toán Nhà nước đã ban hành kế hoạch xây dựng dự án luật, đề cương báo cáo tổng kết, thành lập tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, trưởng Ban chỉ đạo đã định hướng một số nhóm vấn đề lớn cần tập trung nghiên cứu trong quá trình tổng kết và đề xuất sửa đổi luật. Song song với đó, các đơn vị trong toàn ngành đang triển khai tổng kết thực tiễn, vụ hợp tác quốc tế hoàn thành báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đồng thời chuẩn bị hội thảo quốc tế về cơ quan kiểm toán tối cao nhằm bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi luật.
2: Kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổng kết đánh giá việc thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước hiện hành, chủ động đề xuất các nội dung sửa đổi xuất phát từ thực tiễn hoạt động kiểm toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng nhấn mạnh quá trình sửa đổi luật phải gắn chặt với việc đánh giá chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030 và xây dựng định hướng phát triển đến năm 2035, tầm nhìn năm 2045. Trong đó, chiến lược phải đi trước một bước, tạo định hướng và dẫn dắt cho việc sửa đổi luật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.
0: Con số ấn tượng.
1: Thưa quý vị, 12 nhóm vấn đề lớn là định hướng trọng tâm được Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu tập trung nghiên cứu trong quá trình tổng kết thi hành và sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước. Các nhóm vấn đề được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn hoạt động kiểm toán, rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh và tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm tạo nền tảng cho việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn mới.
2: Việc xác định sớm các nhóm vấn đề trọng tâm không chỉ giúp thống nhất định hướng nghiên cứu trong toàn ngành mà còn góp phần đảm bảo quá trình sửa đổi luật được chuẩn bị bài bản, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Đây cũng là bước quan trọng để Luật Kiểm toán Nhà nước sau khi sửa đổi đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, phù hợp với định hướng phát triển của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin Kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tiếp theo.
3: Vừa rồi, biên tập viên Xuân Tú đã cùng với quý vị đến với một số thông tin đáng chú ý trong bản tin kiểm toán. Còn bây giờ chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Xin nhắc lại từ bạn Nghiêm Công Hà là một chiếc xe container bị hỏng, đoạn ở phía quốc lộ 5 rẽ vào phía quốc lộ 3. Giao thông qua đây cũng đang gặp những cái sự cản trở nhất định. Bạn Hùng báo tin là hầm Trung Hòa thông thoáng một mạch sang Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Thì đông chậm đoạn qua ngã tư Huỳnh Thúc Kháng hướng đi về phía Kim Mã. Như vậy trong buổi sáng ngày hôm nay, lộ trình các bạn đi từ bên phía đại lộ Thăng Long đi về phía Trần Duy Hưng sang Nguyễn Chí Thanh cũng không đến nỗi là quá vất vả, đúng không ạ? Thính giả Văn Khương báo tin là hướng từ tòa nhà Keng Nam đi về phía cầu Thanh Trì đang ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển rất chậm. Nhưng hình ảnh chúng tôi cũng cảm thấy khá là đẹp, đó là ở phía làn khẩn cấp là không thấy bóng dáng phương tiện nào cả, ít nhất là trong khung hình của bạn Văn Khương chụp lúc này. Hướng từ tòa nhà Keng Nam về phía cầu Thanh Trì đang ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển rất chậm.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.

0: đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Như vậy là ở thời điểm 8 giờ 31 phút sáng thì chúng ta đang có một vài những thông tin đáng chú ý như thế này. Đó là bên phía vành đai 3 trên cao từ tòa nhà Keng Nam đi về phía cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang ùn tắc và di chuyển khó khăn. Một chiếc xe container gặp sự cố đoạn ở phía đường quốc lộ 5 để rẽ vào quốc lộ 3, đoạn qua Đông Hội, Đông Anh, giao thông cũng đang khó khăn tại đây. Bên phía phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết là nút giao đèn tín hiệu Trịnh Văn Bô với khu công nghiệp Minh Khai mất điện. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị đến kiểm tra và khắc phục ngay nếu gặp sự cố. Xin cảm ơn các đồng chí cũng đã kịp thời ghi nhận những thông tin từ thính giả phản ánh về các cái cụm đèn gặp sự cố trong buổi sáng ngày hôm nay. Trên cầu Vĩnh Tuy, thính giả báo tin là một người phụ nữ đang đi bộ trên cầu. Chúng ta chú ý hướng đi về phía trung tâm thành phố ạ.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của

Thưa quý vị các bạn, chúng ta cũng đã vừa thư giãn ít phút với ca khúc How Long. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. Xin nhắc lại với quý vị là ở trên cầu Vĩnh Tuy, vừa rồi thính giả báo tin là một người phụ nữ đi bộ ở trên cầu. Các phương tiện chúng ta cần chú ý nếu đưa hướng đi về phía trung tâm thành phố. Liên quan đến cụm đèn gặp sự cố ở phía đường Trịnh Văn Bô với khu công nghiệp Minh Khai, thì bên phía đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng đã cắt cử cán bộ để kiểm tra khắc phục khi đèn ở đây gặp sự cố. Bên phía đường Nguyễn Xiển từ ngõ 171 đến ngã tư Nguyễn Trãi vẫn đang còn đông và chúng ta phải lưu thông chậm. Không rõ là xe tải gặp sự cố ở cổng C5 bến xe nước ngầm đã được khắc phục và di chuyển đi hay chưa, hay vẫn đang gặp gây khó cho các phương tiện hướng đi về phía trung tâm, thì xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm với chúng tôi ạ. Sau đây là một thông tin đáng chú ý khác để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều trẻ em, mùa hè là những chuyến đi chơi, là những buổi tắm mát giải nhiệt. Thế nhưng, đằng sau những bãi tắm tự phát ven sông Hồng, sông Đuống lại là những hiểm họa khôn lường. Những dòng sông chảy qua lòng thủ đô tuy thơ mộng nhưng ẩn chứa rất nhiều hiểm họa với địa hình lòng sông phức tạp, những hố sâu hút và dòng nước chảy xiết thay đổi thất thường. Vậy trước những nguy cơ cận kề từ các dòng sông lớn, Hà Nội đã và đang làm gì để trang bị cho các em nhỏ những kỹ năng sinh tồn thực chất? Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Quốc gia.

0: Trong dịp hè này, hàng nghìn học sinh và giáo viên tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội đã được lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát đường thủy, hướng dẫn các kỹ năng phòng chống đuối nước thông qua những tình huống thực tế cũng như những clip ngắn về tình huống giả định. Đặc biệt, đối với các em học sinh trường tiểu học An Dương, phường Hồng Hà, đây không chỉ là một buổi học lý thuyết mà là một cuộc diễn tập sinh tồn thực thụ do các chiến sĩ đội cảnh sát đường thủy số 2 và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông trực tiếp hướng dẫn. Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 nhấn mạnh.
1: Đội cảnh sát đường thủy số 2 tổ chức một chương trình giúp các cháu và các em học sinh có những kỹ năng, có những kiến thức, có những cách để phòng tránh đuối nước cho bản thân cũng như gia đình. Khuyến cáo cần phải thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các con em mình về nguy cơ đuối nước, nhận biết về khu vực nước sâu nguy hiểm, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ và không để các cháu tự do chơi đùa, bơi lội tại các khu vực ao, hồ, sông và biển khi không có cha mẹ và người lớn đi theo.
0: Tại các buổi tuyên truyền, các em không chỉ được nghe mà còn được thực hành các kỹ thuật để duy trì sự sống trong khi chờ cứu hộ. Đặc biệt, các chiến sĩ cảnh sát đã đưa ra những câu hỏi trắc nghiệm thực tế để kiểm tra nhận thức của các em về nguyên nhân gây đuối nước. Sau buổi học, em Minh Đức, học sinh lớp 4, trường An Dương chia sẻ.
2: Tôi được học về cách sơ cứu, không bơi ở những khu vực sâu, không bơi một mình, không có người giám sát.
0: Chị Bùi Thị Thu Trang, phụ huynh học sinh trường tiểu học An Dương bày tỏ.
3: Hoạt động hôm nay rất là ý nghĩa và thiết thực, thực sự là rất là cần thiết. Vì là lực lượng giáo viên thể dục của trường còn rất là mỏng thì không thể nào mà phổ cập hết được đến 100% học sinh. Nên là những buổi như thế này nếu như mà được diễn ra nhiều hơn nữa, kèm theo đó là tổ chức thêm các lớp xóa mù bơi cho các con để các con có thể tham gia học, đấy là một điều là rất là tuyệt vời.
0: Rời sân trường, chúng tôi di chuyển đến khu vực hạ lưu sông Đuống và sông Hồng. Đây là những khu vực cực kỳ nguy hiểm với dòng chảy xiết, địa hình lòng sông có nhiều hố sâu. Tại các bãi tắm tự phát ven sông, tình trạng trẻ em xuống tắm mà không có áo phao hay sự giám sát của người lớn vẫn diễn ra. Để hiện thực hóa công tác phòng ngừa, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việc lắp đặt biển cảnh báo tại nhiều vị trí bãi tắm tự phát trọng điểm. Trung tá Nguyễn Quang Trinh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
4: Trong công tác tuần tra kiểm soát thì đã phát hiện ra những cái điểm trọng điểm mà bà con và nhất là những cái trẻ em thường hay là tụ tập để bơi lội. Những cái khu vực này thì thường là những cái bãi tắm là thường tự phát và hai bên bờ sông là khu vực rất là sâu, dòng chảy xiết mạnh cho nên là rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi đã phối hợp với cả công an phường Bồ Đề đến những cái bãi tắm tự phát để thứ nhất là chúng tôi để tuyên truyền cho bà con và các em nhỏ, thứ nhất là không được tắm ở những khu vực này, nó rất là nguy hiểm. Một mặt là cũng nhắc nhở với đối với tất cả những cái bậc cha mẹ phụ huynh là phải có các những cái biện pháp, tức là kiểm soát con em mình.
0: Những tấm biển cảnh báo mang dòng chữ khu vực nước sâu nguy hiểm được dựng lên không chỉ là một khuyến cáo hành chính mà còn là lời nhắc nhở trực quan về hiểm họa đang ẩn giấu dưới dòng nước đục ngầu. Một người dân sinh sống lâu năm ven sông chia sẻ.
5: Ra kia là nó có cái dòng xoáy của hai cái trụ là nó rất là nguy hiểm. Cũng phải cảnh giác người nhất là bọn trẻ con mới ra bơi, nhất là học sinh. Thứ bảy chủ nhật nó ra buổi trưa này không có ai, nó ra đông lắm mà nó không có cả phao ấy.
0: Tuy nhiên, những nỗ lực từ phía lực lượng chức năng và nhà trường vẫn chưa đủ nếu thiếu đi sự đồng hành từ phía gia đình. Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian ý nghĩa và bình yên, Hà Nội đang nỗ lực chuyển từ tuyên truyền sang hành động, từ bài học tại trường học đến những tấm biển báo đứng vững trước sóng gió ven sông Hồng, sông Đuống. Tất cả đều hướng tới mục tiêu không để bất kỳ một sự lơ là nào biến mùa hè thành nỗi đau.
6: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với phóng viên Hoàng Hà đến với những chuẩn bị của thủ đô Hà Nội liên quan đến việc trang bị cho các em nhỏ những kỹ năng sinh tồn khi mà mùa hè vẫn đang tiếp tục và những dòng sông chảy qua lòng thủ đô Hà Nội thì vẫn luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ rất lớn, đặc biệt là đối với các bạn nhỏ. Những thông tin đáng chú ý cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục ghi nhận và mang đến quý thính giả trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Ngay lúc này ở phía đầu cầu Mai Dịch, phía Đại học Ngoại ngữ, thính giả báo tin là có một người phụ nữ có biểu hiện không bình thường đứng chặn đầu các xe ô tô. Và theo ghi nhận của bạn thì bạn chỉ cho biết là chỉ chọn những cái xe nào đẹp đẹp, xịn xịn để chặn đầu thôi. Chúng tôi xin được nhắc lại, bạn cũng có gửi chúng tôi một cái đoạn video clip liên quan đến một người phụ nữ đang đứng ở ngay phía đầu cầu Mai Dịch bên phía Đại học Ngoại ngữ, chặn những cái chiếc xe ô tô, rất là nhiều phương tiện đã phải dừng lại đột ngột. Và người phụ nữ biểu hiện không bình thường, đang đứng chặn đầu các xe ô tô. Chúng ta chú ý nếu có lộ trình lưu thông ngay ở phía đầu cầu Việt Mai Dịch bên phía Đại học Ngoại ngữ. Xin cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ thính giả về cho chương trình. Còn tiếp tục với những diễn biến giao thông khác thì lúc này ở bên phía nút Hào Nam Đê La Thành, các phương tiện có thể di chuyển được, không quá đông, chúng ta lưu thông được ổn định theo đèn tín hiệu. Chúng tôi sẽ lại dành thêm thời gian để ghi nhận những diễn biến giao thông mới hơn và mang đến các bạn thính giả sau ít phút nữa.
7: Ôi chồng ơi,
8: gì đấy?
7: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
8: Đây.
7: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
8: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
7: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
8: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng. Tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
7: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
9: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng tôi cũng đang băn khoăn là không rõ ở trên phía khu vực vành đai 2 trên cao từ phía khu vực Tham City để đi về phía khu vực ngã tư Sở. Lộ trình này các bạn đi có ổn định hay không? Thì xin nhờ các bạn thính giả có thể chia sẻ giúp với chúng tôi. Bởi vì là trong suốt cả buổi sáng ngày hôm nay thì cũng chưa có thông tin nào liên quan đến lộ trình này. Vành đai 2 trên cao từ Tham City đi về phía khu vực ngã tư Sở, các bạn có gặp khó khăn lắm không? Xin nhờ thính giả chia sẻ giúp chương trình qua hotline 024 37 91 91 91. Có một thính giả cũng báo tin là bạn đi từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, đi đến hết cầu Thăng Long, cả hai chiều đường đều rất ổn. Chân cầu Thăng Long hướng về phía trung tâm có một nhóm công nhân đang làm đường nên hơi ùn một chút hướng về phố thôi. Còn cơ bản, cái lộ trình bạn vừa chia sẻ từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 đi hết cầu Thăng Long, cả hai chiều đều đang rất ổn ạ.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4. Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Bây giờ là 9:10 và chúng ta vẫn đang tiếp tục đồng hành trong những thông tin mới nhất của giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại thì không rõ là người phụ nữ đi bộ trên cầu Vĩnh Tuy đã đi xuống hay chưa. Nếu không, chúng ta vẫn cần thận trọng hướng đi về phía trung tâm thành phố. Bên phía khu vực nút giao thông trục Nguyễn Văn Cừ, thời điểm hiện tại giao thông ổn định theo cả hai chiều. Ngay cả việc mà đi lên cầu Trương Dương đi vào phía trung tâm cũng không đến nỗi quá vất vả với các bạn đâu. Nút Hào Nam Đê La Thành, xe đông như chúng ta đi được theo đèn tín hiệu. Ở những khu vực khác, nếu còn khó khăn mà chương trình chưa kịp ghi nhận thì rất mong thính giả sẽ chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91. Đây rồi, có thông tin từ thính giả Minh Quang, bạn báo tin là vành đai 2 trên cao di chuyển chậm chứ không đến mức tắc đâu. Bắt đầu từ tòa nhà VNVC hướng về phía ngã tư Sở, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm thôi chứ không ùn tắc. Cũng đã là một cái thông tin tích cực ở phía lộ trình trên vành đai 2 trên cao rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ lại mời quý vị cùng dành thời gian để chúng tôi gửi tặng quý vị thêm một giai điệu âm nhạc nữa với tiếng hát của ca sĩ Bảo Trâm, Lạc Mất Em Bây Giờ.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Sau âm nhạc thì chúng ta lại cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Vừa rồi thì cũng có một thông tin, báo tin từ thính giả cho biết là đường Trần Quang Khải đang ùn dài từ dốc Vạn Kiếp đến cầu Đất do đường Trần Khánh Dư cấm một chiều. Đến Trần Hưng Đạo thì không được quay đầu, muốn quay thì phải lên đến tận cầu Đất mà đèn đỏ quay đầu Tràng Tiền thì ngắn, và đường trục đường này cũng ngắn, nên thời điểm hiện tại đường Trần Quang Khải đang ùn dài từ dốc Vạn Kiếp đến cầu Đất. Thông tin được thính giả vừa ghi nhận với chúng tôi, chúng ta cũng chú ý thông tin này khi mà ở một số những cái tuyến đường, đặc biệt là bên phía mạn Lê Quý Đôn, Trần Khánh Dư, thì lực lượng chức năng cũng đã có những phương án phân luồng mới trong cái quá trình di chuyển. Đường Trần Khánh Dư thì trước đây chúng ta khi mà đi từ trên phía đê Nguyễn Khoái, khi mà rẽ xuống ngã ba Trần Khánh Dư, Lê Quý Đôn, chúng ta được phép đi thẳng về phía Trần Khánh Dư để đi ra phía trục đường Trần Hưng Đạo. Nhưng thời điểm hiện tại thì đây đã là đường một chiều, chúng ta chỉ có thể đi từ Trần Hưng Đạo để đi về phía Trần Khánh Dư, Lê Quý Đôn mà thôi. Nên áp lực giao thông ở phía khu vực đường Trần Quang Khải cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Ở bên phía quốc lộ 32 đoạn Đức Thượng Hoài Đức đang ùn dài, di chuyển khó khăn hướng đi về phía Sơn Tây. Quốc lộ 32 đoạn qua Đức Thượng Hoài Đức đang ùn dài hướng đi về phía Sơn Tây do đang có công trình thi công tại đây. Đường Phan Trọng Tuệ đoạn qua cây xăng Vạn Xuân va chạm hai ô tô, giao thông ùn dài hướng đi Ngọc Hồi. Đường Phan Trọng Tuệ qua cây xăng Vạn Xuân va chạm hai ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía Ngọc Hồi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là đơn vị quản lý cầu Vĩnh Tuy đã tiếp nhận thông tin có người đi bộ trên cầu, đơn vị đã cử lực lượng bảo vệ đưa người này xuống với đền đường bên dưới rồi. Chúng ta cũng có thể yên tâm hơn nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Bên phía đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6, cục cảnh sát giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái hiện đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm. Khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông cao tốc số 2 phòng 6 là chúng ta cần đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, đặt vật cảnh báo về phía sau xe cách tối thiểu 150m và liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
4: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
4: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
5: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
4: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
4: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thêm một số thông tin khó khăn. Chúng tôi nhắc lại là quốc lộ 32, đoạn qua Đức Thượng, Hoài Đức đang ùn dài hướng đi Sơn Tây do có công trình thi công tại đây. Đường Phan Trọng Tuệ đoạn qua cây xăng Vạn Xuân va chạm hai ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía khu vực Ngọc Hồi. Hai điểm mà các bạn cần lưu ý ở thời điểm này liên quan đến những điểm khó khăn mới xuất hiện. Và trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái, như thông tin chúng tôi đã đưa từ đội cảnh sát giao thông số 2, phòng 6 của cảnh sát giao thông là đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến. Chúng ta cần thận trọng nếu chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây. Thính giả Xuân Thưởng báo tin là đường Nguyễn Trãi hướng về Tây Sơn mật độ rất cao và các phương tiện lưu thông chậm.

0: lại có thêm một vụ va chạm nữa vừa xảy ra trên phía cầu Thanh Trì. Được thính giả cho biết là vụ va chạm này là giữa xe tải và xe ô tô hướng đi quốc lộ năng mà là khó đấy ạ. Chúng tôi nhắc lại, đó là cầu Thanh Trì va chạm giữa xe tải và một chiếc xe ô tô. Giao thông hướng đi quốc lộ 5 đang gặp khó, không rõ là xe tải với một chiếc xe nào. Chúng tôi cũng đang chờ đợi thêm thông tin hỗ trợ từ phía thính giả hoặc lực lượng chức năng. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 242 đến 245 đang có đơn vị cắt cỏ giải phân cách giữa. Các phương tiện hướng đi Ninh Bình cần chú ý ạ. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình từ km 242 đến 245 đang có đơn vị cắt cỏ giải phân cách giữa. Chúng ta chú ý hướng đi về phía Ninh Bình. Đường Phan Trọng Tuệ qua cây xăng Vạn Xuân va chạm hai ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía Ngọc Hồi. Quốc lộ 32 đoạn qua Đức Thượng Hoài Đức đang ùn dài hướng đi về phía Sơn Tây.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới

0: cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro Pearl Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 9 giờ 5 phút sáng và thời điểm này khó khăn vẫn đang xuất hiện ở một số khu vực mà các bạn vẫn đang phải gặp khó khăn, tốn thời gian, tốn xăng, tốn điện ở những khu vực này như là quốc lộ 32 đoạn qua Đức Thượng, Hoài Đức đang ùn dài hướng đi Sơn Tây. Nguyên nhân là có công trình thi công tại đây, hay vụ va chạm hai ô tô ở phía cây xăng Vạn Xuân trên phía đường Phan Trọng Tuệ thì lúc này cũng đã được giải quyết đến đâu rồi. Xin nhờ thính giả hỗ trợ thêm với chúng tôi, hay vẫn đang gây ùn hướng đi về phía Ngọc Hồi. Rồi cầu Thanh Trì nữa, các bạn chú ý, va chạm giữa xe tải và một chiếc xe ô tô, chưa xác định là dòng xe nào, giao thông gặp ùn tắc hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
4: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 9 giờ 9 phút sáng và cũng là quãng thời gian chúng tôi sẽ khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng về cơ bản, chúng ta cũng đã được tận hưởng một lộ trình giao thông không có quá nhiều những điểm giao thông ùn ứ. Và nếu trong những chương trình tiếp theo trên sóng của Vio Thông, các bạn có bất cứ khó khăn nào cần chia sẻ, các bạn đừng quên hotline quen thuộc là 024-37-919191. Một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 1, đội 3, đội 4, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn thính giả, những người đã đồng hành với chúng tôi xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay với những thông tin giao thông rất hữu ích để giúp cho nhiều thính giả khác có thể vòng tránh qua được những điểm ùn tắc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và bây giờ hãy khép lại giờ cao điểm sáng nay với phần thể hiện của Sakura với ca khúc Hip Don't Lie. Chúc quý vị sẽ có một buổi sáng thật nhiều niềm vui với những lộ trình giao thông an toàn. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đời sống thị thành.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ là 9:13 theo đồng hồ của phòng thu, là lúc mà khung giờ đời sống Thị Thành sẽ tiếp tục quay trở lại với tất cả quý vị. Hy vọng rằng là các bạn đã có một khung giờ cao điểm mà chí ít ra là cùng với những thông tin của VOV Giao thông giúp cho các bạn có được những lộ trình thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian di chuyển. Và kể cả trong những thời lượng của các khung giờ tiếp theo, bất cứ khi nào các bạn thính giả có gặp khó khăn thì đừng quên phản ánh cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Nhiều nơi ở trên các tuyến cao tốc thì vẫn đang có mưa, nếu các bạn di chuyển thì cũng nhớ lưu ý chậm lại để đảm bảo cho sự an toàn. Còn với cây cầu Thanh Trì thì rõ ràng rồi, hướng đi quốc lộ 5 vào lúc hơn 9 giờ sáng vẫn còn khó khăn, nên thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn xin được đặt câu hỏi với cây cầu Thanh Trì. Nguyên nhân là do có va chạm giữa xe tải và xe ô tô. Nếu vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong và các bạn vẫn còn mất thêm thời gian tại phía cây cầu Thanh Trì thì Hồng Nhung cũng mong là nhận được sớm thông tin đến từ quý vị để tiếp tục phản ánh về tình hình giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì cùng với tất cả quý vị đang giữ sóng của FM 91 MHz trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, chúc các bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn. Giờ thì hãy dành ít phút để chu du cùng với VOV Giao thông qua chuyên mục đầu tiên của chúng tôi quý vị nhé.
1: Du du 3260. Xin chào quý thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả trên hành trình khám phá những miền đất tuyệt đẹp. Hôm nay Phương Huyền có thêm một người bạn đồng hành là biên tập viên Nhật Minh. Tuần trước anh đã rủ rê Phương Huyền về vùng biển Trần Đề, Cần Thơ và không ngớt lời kể về một bãi biển mang tên Mỏ Ó, vẫn còn nguyên nét hoang sơ, yên bình cùng vô vàn trải nghiệm hấp dẫn đang chờ đợi du khách. Liệu bãi biển này có gì đặc biệt? Một ngày ở Mỏ Ó sẽ mang đến những bất ngờ nào? Ngay bây giờ, mình cùng theo chân biên tập viên Nhật Minh nhé!
2: Đến nhà tôi chơi nhé!
3: Đến nhà tôi chơi nhé!
1: Đến nhà tôi chơi nhé!
4: Thưa quý thính giả, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 90 km, Mỏ Ó nằm gần cửa sông Mỹ Thanh và Trần Đề, thuộc xã Trần Đề. Với hơn 260 hectare rừng tự nhiên ven biển, nơi đây là mái nhà của nhiều loài chim, bò sát và thủy hải sản quý. Đặt chân đến Mỏ Ó, du khách dễ dàng bị chinh phục bởi bãi cát mịn trải dài, những hàng cây xanh rì rào trong gió và khung cảnh biển Đông khoáng đạt, nơi những con thuyền đánh cá thấp thoáng phía chân trời. Không chỉ để ngắm nhìn, Mỏ Ó còn mời gọi du khách hòa mình vào thiên nhiên. Quý vị có thể chèo xuồng ba lá len lỏi dưới tán rừng ngập mặn, ngắm những chùm hoa bần tím biếc, tự tay há những trái bần chín mọng, hay thử làm ngư dân với những mẻ lưới, săn ba khía, bắt cá thòi lòi mỗi khi thủy triều rút. Nhưng điều khiến Mỏ Ó trở nên khác biệt và khiến nhiều du khách tìm đến lại không nằm ở biển hay rừng, mà là một trải nghiệm có cái tên rất lạ: đẩy mông. Có người gọi là đi mông, có người gọi là đạp mông, nhưng cái tên đẩy mông lại được nhiều người nhớ nhất bởi gần như toàn bộ trọng lực của người trượt đều dồn lên phần hông khi di chuyển. Từ phương tiện lao động của ngư dân, đẩy mông ngày nay đã trở thành một trải nghiệm có một không hai, thu hút rất nhiều du khách đến thử sức. Và ngay lúc này, Nhật Minh đang có mặt tại bãi bồi ven biển Mỏ Ó. Trước mắt tôi là một khoảng bùn rộng mênh mông trải dài đến tận mép nước. Hôm nay tôi sẽ không chỉ đứng quan sát mà sẽ trực tiếp trở thành một tay trượt mông chính hiệu. Đồng hành cùng tôi là chú Tăng Hiền, người ngư dân đã gắn bó với vùng biển này hàng chục năm và sẽ hướng dẫn tôi chinh phục trải nghiệm đặc biệt này. Thưa chú Hiền, đứng trên bãi bồi lầy lội như thế này, một người mới như Nhật Minh bước vài bước thôi đã thấy là chân bị lún sâu, muốn kẹt luôn ở dưới bùn rồi. Từ cơ duyên nào mà chú gắn bó với chiếc mông trượt này?
5: Nghề mông này hồi từ ông nội tôi rồi tới ông già tôi rồi tới tôi nữa, là tôi năm 13 tuổi tôi tập xuống, tới bây giờ tôi 53 tuổi là 40 năm. Mình ở đây sống nghề biển này không có cái mông này là đi không được, tại vì nó đi xa lắm, nước gồng xa lắm. Mấy chục cây số ra ngoài á, đi một đêm gì khoảng 4 tiếng đồng hồ á, cô tính đi là con nước gồng vậy, đi theo nước á, nước tới đâu mình đi theo đó, tới đó là bắt cua, bắt cá ngát, này kia nọ, bánh lưới rồi đó. là đi theo nước, xịn là đi không được. Tại vì nó nói chung ra cái bùn này á, mình đi khoảng 2-3 công là mình đi bộ không, đi không nổi nữa. Có mấy mông này á, mình trượt đi, cho nên mới đi được. Làm cái nghề này phải có cái này.
4: Khi quan sát thì Nhật Minh thấy chiếc mông có mặt gỗ phẳng lì nè. Nước trên bùn rất là mướt luôn. Và để chịu được sức nặng của người trượt mà không bị ngấm nước hư hỏng thì mình phải chọn cái loại gỗ như thế nào và độ bền của nó ra sao vậy chú?
5: Cái mông này hồi xưa người ta có làm cây gòn, nhưng mà bây giờ hiếm có cây gòn, người ta đóng cái bằng cây cồng á. Là cây cồng á, mỗi một cái mông gì mình xài kỹ thì được khoảng trên 1 năm tới 3 năm là nó mới hư. Còn người nào mà xài nó không kỹ thì nó cỡ 1 năm ngoài nó hư à.
4: Nhìn tưởng là đơn giản, nhưng mà qua lời kể của chú Hiền thì mới thấy chiếc mông này chính là đôi chân thứ hai của ngư dân vùng biển Mỏ Ó.
5: Một ngoài cái mông gì đó được kêu thợ là nó đóng công, đóng gì luôn là nó đóng hoàn toàn. Một cái mông là 520.000 là nó đóng bao gì luôn. Bên xã hỗ trợ cho được như vậy đó, bà con nghèo người ta cũng mừng lắm. Tại vì một cái mông cũng trên 500.000 người ta không có tiền mua đó. Thì mình được đi xin cho bên, cảm ơn bên xã dữ lắm.
4: Vừa đặt chân lên mông, một chân đạp sình cùng lướt với chú Hiền, Nhật Minh mới thấm thía sự vất vả. Bắp chân thì mỏi rã rời luôn. Thường một chuyến trượt mông ra biển kéo dài mấy tiếng đồng hồ thì chú thu hoạch được những gì vậy chú? Và mình phải canh con nước ra sao để có thể về nhà an toàn ?
5: Mình đi là bắt cua biển, rồi bắt cá ngát, rồi bắt cá đối, rồi giăng lưới quánh cá đối rồi đó, đủ thứ trơn luôn á. Mình đi một hoài vậy khoảng là đi một con vòng nước khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ mới được về. Tại đi nước lớn á là mình mới được về. Còn nước gồng mình cứ đi theo nước hoài vậy, ra tới đâu mình đi tới đó.
4: Con nghe bà con mình ở đây chia sẻ là thời gian đi biển của chú và bà con còn thay đổi linh hoạt theo từng mùa, đúng không chú?
5: Thì bây giờ tháng này là đi hai nước, nước đêm rồi nước ngày nữa, là đi hai nước là.
4: Không chỉ là công cụ mưu sinh hàng ngày, chiếc mông trượt này dạo gần đây còn trở thành một hoạt động thể thao rất sôi nổi, thu hút nhiều du khách. Chú có thể chia sẻ thêm về các hội thi đua mông cũng như là cảm xúc của chú khi được giới thiệu nét văn hóa đặc thù này đến với du khách phương xa?
5: Đúng rồi. Tại vì nói chung ra thì mình ở đây thì một năm có tổ chức một lần như vậy, nhằm khi hai lần, nhằm khi bên xã, nhằm khi bên biên phòng rồi đó xuống đây tổ chức đua mông như vậy đó, cho người sẵn mình biết người nào mạnh, người nào không mạnh gì đó thì cũng được. Du khách thì xuống đây chơi du lịch rồi đó, hỏi cái này cái kia, cái này mông hay là sao, cái này cái kia, rồi mình trả lời nói cái này mông. Bà con đi du lịch vậy đó, rồi lại xem này cũng như thấy cái nghề mông này nó thì cũng biết hiểu biết mông là hồi từ xưa tới giờ này kia nọ đó, vì nói mình nói trả lời với người ta vậy.
4: Thưa thính giả, bên cạnh Nhật Minh lúc này không chỉ có khung cảnh nhộn nhịp của bãi bồi và chú Tăng Hiền mà còn có rất nhiều ngư dân đang mưu sinh. Nhật Minh vừa tiến lại gần một ngư dân có vóc dáng rất săn chắc. Dù trên người anh dính đầy bùn đất, nhưng mà nụ cười thì vô cùng rạng rỡ. Đó là anh Sơn Hoàng. Em chào anh Hoàng. Mình gắn bó với chiếc mông trượt này từ khi nào vậy anh?
2: Còn nhỏ lắm, còn 9-10 tuổi đi rồi. Là tới giờ luôn, đi làm ăn thì có rảnh thì cô bác kêu lại đua mông. Lại đua mông thì vui, giờ có sức. Như mình tập thể dục vậy đó. Còn đi làm ăn rồi như mấy nhỏ nữa, bây giờ đi đạp đua với nó thử sức lực mình còn khỏe không.
4: Dạ, phải nói là bà con mình lướt trên bùn nhanh như gió thế này, và nếu đua với các chú các anh thì Nhật Minh xin chịu thua. Những cuộc đua mà ngẫu hứng hay trong lễ hội như thế này thì mang lại ý nghĩa như thế nào đối với bà con ngư dân mình vậy anh Hoàng?
2: Đua mông thì tiền bạc thì cũng đâu có cần gì nhiều đâu, chỉ được cái vui, anh em vui chung.
4: Cảm ơn chú Hiền và anh Hoàng với những chia sẻ thú vị về nghề trượt mông của bà con vùng biển. Thưa quý vị, tạm biệt bãi bồi Mỏ Ó với bắp chân vẫn còn mỏi nhừ và đôi bàn tay dính đầy bùn đất, nhưng mà trong lòng Nhật Minh lại ngập tràn một cảm xúc thật đặc biệt. Chiếc mông gỗ thô sơ ấy không chỉ giúp người dân vượt qua được những nấc bùn lầy để mang về thu nhập cho gia đình, mà còn chở theo cả sự kiên cường, sự lạc quan và tình làng nghĩa xóm ấm áp của ngư dân nơi đây. Nhìn những nụ cười rạng rỡ lướt phăng phăng trên sóng bùn, Nhật Minh tin rằng Trượt mông không chỉ đơn thuần là một phương thức mưu sinh mà sẽ mãi là một nét chấm phá độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của miền Tây.

0: quý vị, giữa bãi bồi mênh mang, chúng ta không chỉ được hít hà vị mặn của gió biển, ngắm những dải phù sa bồi đắp từng ngày, mà còn có dịp trải nghiệm cảm giác trượt mông độc đáo cùng săn cá, bắt thoi lòi và lắng nghe nhịp sóng bình dị nơi cửa biển. Mỏ Ó không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc hoang sơ mà còn níu chân du khách bằng những trải nghiệm chân thật, mộc mạc và đậm hơi thở miền biển. Nếu một ngày muốn tạm rời phố thị để tìm về với thiên nhiên, để đôi chân lấm bùn nhưng lòng đầy ắp niềm vui, Mỏ Ó chắc chắn sẽ là điểm hẹn đáng nhớ. Về đến Mỏ Ó thì đừng quên thưởng thức đặc sản cá ngát nấu canh bần, mà như mô tả của thính giả Nguyễn Hường, đây là món ăn nuôi lớn cả tuổi thơ chị. Cùng lắng nghe chia sẻ của chị Nguyễn Hường trong tiểu mục Mời bạn món ăn nhà tôi.
1: Mời bạn món ăn nhà tôi.
0: Có những món ăn không chỉ để no lòng mà còn để nhớ. Nhớ một miền quê sông nước, nhớ tiếng chèo khua nhẹ nhẹ buổi sớm, nhớ căn bếp nhỏ nghi ngút khói, và nhớ

thơm, chút nước mắm ngon là đã có nồi canh chua thơm lừng cho cả nhà. Cái hay của món canh này nằm ở sự dung dị. Vị chua của bần không sắc như me, cũng chẳng nồng như sấu, mà chua thanh, hơi chát nơi đầu lưỡi rồi ngọt dần nơi cuống họng. Thịt cá ngát lại béo, chắc và thơm, mang cái vị ngọt của dòng nước phù sa. Hai thứ tưởng bình dị ấy gặp nhau bỗng trở thành một hương vị khó quên, như chính tính cách hiền hòa, chân chất của người miền sông nước. Hồi đó bữa cơm quê chẳng có nhiều món ngon, nồi canh cá ngát nấu bần đặt giữa mâm, thêm chén nước mắm ớt, dĩa rau đồng là đủ để lũ trẻ ăn liền mấy chén cơm. Đứa nào cũng hít hà vì nóng, rồi lại xích xoa vì ngon. Đứa nhỏ chan nước canh đến trắng cả chén cơm. Người lớn vừa ăn vừa kể chuyện đồng áng, chuyện con nước lớn ròng. Tiếng cười hòa cùng khói bếp, hòa cùng mùi bần chín, để rồi theo năm tháng trở thành ký ức chẳng thể gọi tên. Chỉ biết rằng mỗi lần nhớ đến, lòng lại mềm đi. Chỉ cần mùi canh thoảng qua, ký ức lại mở cánh cửa cũ, đưa ta trở về mái nhà đơn sơ bên dòng sông năm nào, nơi vẫn có mẹ cặm cụi bên bếp lửa và cha vừa từ con nước trở về.

hành trình của Chuyu 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chuyu 3260.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,
9: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung bô vết nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai lần.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn tất vận hành thử hệ thống thu phí chậm nhất ngày 10 tháng 8, sẵn sàng thu phí từ ngày 14 tháng 8 tại 5 dự án cao tốc đoạn

0: Quảng Ngãi, Nha Trang. Các dự án gồm Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Trí Thạnh, Vân Phong và Vân Phong, Nha Trang. Hệ thống được tổ chức theo mô hình thu phí kín liên tuyến, kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc liền kề. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về công nghiệp văn hóa trên địa bàn. Bộ chỉ tiêu gồm 62 tiêu chí, chia thành 7 nhóm nhằm đo lường mức đóng góp của 11 ngành công nghiệp văn hóa vào GDP, thị trường lao động, đầu tư sáng tạo, bản quyền và hạ tầng. Hà Nội sẽ thí điểm áp dụng trong năm 2026. Từ năm 2027, hệ thống được vận hành ổn định và công bố báo cáo định kỳ hàng năm. Dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt từ năm 2005, nhưng sau 21 năm mới đạt khoảng 66% khối lượng do vướng giải phóng mặt bằng. Tổng vốn đầu tư đã tăng từ hơn 273 tỷ đồng lên khoảng 680 tỷ đồng. Hiện còn khoảng 50 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư và địa phương đặt mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý 4 năm 2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027. Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia Trung Quốc sáng mùng 6 tháng 8 tiếp tục phát cảnh báo màu xanh đối với bão Dolphin. Bão được dự báo đi vào biển Hoa Đông, có khả năng đổ bộ vào khu vực từ Nam Chiết Giang đến Bắc Phúc Kiến trong ngày 8 tháng 8, gây mưa to đến rất to tại miền Đông và sau đó ảnh hưởng đến miền Bắc Trung Quốc. Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp, yêu cầu tàu thuyền tránh trú, tạm dừng vận tải biển và sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 31 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Chỉ thị yêu cầu toàn ngành giáo dục tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuẩn bị đầy đủ đội ngũ nhà giáo, trường lớp, sách giáo khoa và các điều kiện cho năm học mới. Thủ tướng lưu ý, ngành giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như thiếu trường, thiếu lớp, thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các địa bàn tăng dân số nhanh, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, bạo lực học đường diễn biến phức tạp, công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một số nơi chưa nghiêm túc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành và địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, tập trung khắc phục bất cập, tăng cường kỷ cương, chống bệnh thành tích, gian lận thi cử, lạm thu, dạy thêm trái quy định và bảo đảm môi trường học đường được an toàn, lành mạnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.

0: cuối tuần đi bộ quanh Hồ Gươm, nếu để ý, bạn sẽ gặp một khung cảnh rất đặc biệt. Dưới tán cây ven hồ, vài nhóm học sinh cầm sổ tay, thấp thỏm dõi theo những vị khách nước ngoài đang tản bộ. Thấy một du khách đi ngang, một cậu bé lấy hết can đảm bước tới.
1: Excuse me, we have an English practice. Can we talk with you about 5 minutes?
0: Vị khách mỉm cười và lớp học bắt đầu. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện về những bạn nhỏ học tiếng Anh trên vỉa hè Hồ Gươm.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Không bảng đen, bục giảng, chỉ có vỉa hè, những bước chân và vài phút trò chuyện bằng tiếng Anh. Với nhiều em, bài học đầu tiên không phải phát âm hay ngữ pháp, mà là đủ can đảm để mở lời với người chưa từng gặp. Tôi đứng lùi lại quan sát. Ban đầu, giọng các cô cậu học trò còn nhỏ và chậm, nhưng chỉ sau vài phút, tiếng cười đã nhiều hơn những khoảng lặng. Đứng dưới bóng cây, chị Lưu Thị Hồng Tuyến, 49 tuổi, ở Đông Anh, dõi theo con từ xa. Chị bảo, để có sự tự tin ấy, các con phải mất khá nhiều thời gian.
2: Đầu các bạn ấy đi ra nhìn thấy khách bên ngoài là không dám nói gì, nghĩa là cứ đi thôi. Động viên mãi mới bắt đầu là các bạn mới xin phép người ta nói, thì cứ vài lần, nghĩa có thể lần đầu tiên chỉ nói được một hai câu, xong đến lần thứ hai thì thêm được, xong lần thứ ba thứ tư, nghĩa càng ngày càng nhiều thì các bạn sẽ nói được nhiều hơn. Các bạn ra đi vừa thể dục thể thao khỏe mạnh hơn, xong là cũng giao tiếp được tốt hơn đấy.
1: Không ai dạy các em cách hết ngại ngùng, chỉ có việc bước tới rồi bước thêm lần nữa mới giúp sự rụt rè dần ở lại phía sau. Ở phía bên kia lối đi, Nguyễn Minh Thái, 12 tuổi, vừa kết thúc cuộc trò chuyện với hai vị khách nước ngoài. Em cười rất tươi vì hôm nay được nghe thêm một giọng tiếng Anh hoàn toàn khác.
3: Sau mỗi buổi học như này thì con có thể học được cách giao tiếp với người nước ngoài và cách nói chuyện với mọi người, tất cả nhiều nước, vì hầu như là mọi người khác nước sẽ nói một cái giọng khác nhau và có nước sẽ nói nhanh hơn ạ.
1: Mỗi vị khách một chất giọng, cách diễn đạt khác nhau. Có người nói chậm để các em dễ hiểu, người hỏi ngược về Hà Nội, trường lớp hay món ăn Việt Nam. Chỉ vài phút trò chuyện cũng đủ để một đứa trẻ có thêm dũng khí cho lần bắt chuyện tiếp theo. Tôi để ý, chưa vị khách nào từ chối lời đề nghị của các bạn nhỏ. Chị Maya, du khách đến từ London, Anh, nán lại khá lâu để trò chuyện với nhóm học sinh.
4: Tôi nghĩ là tiếng Anh của các bạn ấy rất là tốt. Các bạn nhỏ thì rất vui vẻ, sáng dạ và thực sự là muốn học hỏi. Tôi rất là vui khi mà nói chuyện với các em.
1: Có lẽ sau chuyến đi này, điều chị nhớ về Việt Nam không chỉ có phố cổ hay bún chả, mà còn là những đứa trẻ lễ phép, mạnh dạn chạy đến xin vài phút trò chuyện. Một cuộc gặp ngắn nhưng đủ để mang theo hình ảnh về Hà Nội cởi mở và hiếu khách. Còn Hoàng Long, cậu bé 13 tuổi, lại nhớ nhất món quà mình từng tặng cho một vị khách nước ngoài.
5: Lần đầu tiên thì con cảm giác bị ngượng ngượng, xong ngồi về sau đỡ hơn ạ. Một cái kỷ niệm mà con cảm thấy ấn tượng nhất là lần đầu tiên con tặng người ta một cái lá cờ đan bằng len của Việt Nam. Người ta cảm thấy vui, có vẻ rất là bất ngờ. Con cảm giác là mình nói chuyện được nhiều hơn với cả tự nhiên hơn.
1: Một lá cờ bằng len mang theo sự hồn nhiên của tuổi nhỏ khiến buổi giao lưu trở nên đáng nhớ với cả người tặng lẫn người nhận. Cách đó không xa, anh Phan Tuấn Kiệt, giáo viên tiếng Anh, gần như không xen vào những cuộc trò chuyện. Anh chỉ đứng quan sát và mỉm cười khi thấy học trò mạnh dạn hơn sau mỗi lần bắt chuyện.
6: Giao tiếp trực tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều cho các em. Các em có thể tự mình nói chuyện với người nước ngoài. Đó cách học tiếng Anh ok nhất. Lúc đầu là các em đến thì các em ngại nói. Nhưng mà sau một thời gian thì các em đã tự tin hơn. Mình vừa được học và vừa thực hành luôn.
1: Nắng lên, nhóm học sinh cũng khép lại vài giờ lên lớp đặc biệt. Tôi tiếp tục bước trên con đường ven hồ. Phía sau lưng, những tiếng hello vẫn thỉnh thoảng vang lên, trong trèo giữa nhịp chân người qua lại. Có lẽ vài phút trò chuyện ấy rồi sẽ nhanh chóng khép lại. Nhưng sự mạnh dạn vừa được gieo trong lòng những đứa trẻ sẽ còn theo các em rất lâu. Và biết đâu, nhiều năm sau, khi đã lớn, các em vẫn nhớ rằng có một buổi sáng bên hồ, chỉ bằng câu chào giản dị, mình đã mở cánh cửa đầu tiên bước ra thế giới. Cảm ơn bạn đang nghe câu chuyện lớp học tiếng Anh bên bờ hồ Gươm. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
7: Cảm ơn các bạn đã giữ sóng và tiếp tục bộ hành qua phố cùng với những cung đường của VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhắc lại với cây cầu Thanh Trì. Hồng Nhung nhận được tin từ Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là km 164+400 hướng đi về quốc lộ 5 va chạm giữa hai xe ô tô làn số 2 không có thiệt hại về người. Và hiện thì xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn cũng như báo lực lượng chức năng để giải quyết. Tuy nhiên trên cầu vẫn còn khá đông và chậm, các bạn vẫn cần phải lưu ý cho mình với cây cầu Thanh Trì. Thông tin đưa về trên tuyến đường Võ Văn Kiệt từ km 0+200 hướng cầu Thăng Long đi Nội Bài đang thay đèn chiếu sáng tại giải phân cách giữa. Các bác tài đi qua đây thì lưu ý chúng ta đi theo sự điều tiết giao thông của cơ quan chức năng cũng như là giảm tốc để đảm bảo. Tiếp theo là thông tin mà chúng tôi ghi nhận, một cái thông tin tốt thôi để các bạn thính giả có thể yên tâm, như là từ phía Vành Đai 2 này, rồi Hào Nam đến La Thành, hay là nhắc về khu vực Hà Đông, Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến ấy, thì về cơ bản thời điểm hiện tại đây đều là những lộ trình mà các bạn có thể lưu thông được mượt mà. Vừa rồi là một vài những cái thông tin mới mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận trong ít phút vừa qua, mong rằng là các bạn sẽ lưu ý hơn để đảm bảo cho lộ trình của mình. Bây giờ trong chuyên mục tiếp theo, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin của chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời các bạn cùng lắng nghe.
8: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến biển vươn khơi, ngư dân hôm nay không chỉ là người khai thác nguồn lợi thủy sản, mà còn trở thành lực lượng trực tiếp góp phần bảo vệ ngư trường, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam có trách nhiệm. Tại tỉnh Gia Lai, sự thay đổi trong nhận thức của bà con ngư dân, cùng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng và các đơn vị quản lý cảng cá, đang tạo nên những chuyến biển tích cực trong thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ninh hoàn thành 100% nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đồng Tháp quyết liệt triển khai chống khai thác IUU. Những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến.
11: Quảng Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hoàn thành 100% nhiệm vụ theo công điện 34 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh duy trì 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS, kiểm soát chặt tàu cá qua hệ thống ECDT và không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 641 vụ vi phạm, phạt hơn 7,89 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC.
10: Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm, khắc phục tồn tại theo khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC, đồng thời không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quản lý chặt gần 500 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tăng cường giám sát VMS, hoàn thiện hệ thống ECDT, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế và quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC.
11: Đồng Tháp tiếp tục duy trì nhiều kết quả tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Toàn tỉnh đã đăng ký cấp phép 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động, quản lý chặt 153 tàu cá chưa đủ điều kiện. 876 trong tổng số 897 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Hoạt động xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc qua ECDT được kiểm soát nghiêm. 100% sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng được cập nhật đầy đủ. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đã xử phạt 67 vụ vi phạm IUU với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
10: Thưa quý vị và các bạn, ở những làng biển hôm nay, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không còn là câu chuyện của riêng các cơ quan quản lý. Từ những chuyến biển, những chuyến tàu rời bến mỗi ngày, chính ngư dân đang trở thành lực lượng trực tiếp thực hiện và lan tỏa tinh thần tuân thủ pháp luật trên biển. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lần kiểm tra tín hiệu giám sát hành trình trước khi ra khơi, cập nhật đầy đủ nhật ký khai thác điện tử, hay một lời nhắc nhau không vượt ranh giới vùng biển.
11: Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng máy tàu tại khu vực cảng cá Đề Di, tỉnh Gia Lai. Trên những con tàu chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, công việc của ngư dân giờ đây không chỉ là kiểm tra nhiên liệu, ngư cụ hay lương thực. Những thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ khai thác cũng trở thành quen thuộc trước mỗi chuyến biển. với ngư dân Nguyễn Văn Chữ, xã Đề Di, việc chấp hành các quy định trong khai thác đã trở thành thói quen sau nhiều năm được tuyên truyền, hướng dẫn.
12: Nên trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ giải mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mắc giám sát nên nó mắc hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung thì bên đây thì hầu vừa thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài, nước nghiếp vậy đó.
11: Không chỉ thay đổi trong suy nghĩ, nhiều ngư dân còn chủ động nhắc nhau trong mỗi chuyến biển về việc giữ kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng nước được phép. Ngư dân Đỗ Lanh, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ, những khuyến cáo của lực lượng chức năng đã trở thành hành trang quen thuộc cùng bà con ra khơi.
13: Nói chung là tôi cũng tuân thủ theo giấy tờ, rồi đánh bắt hợp pháp những cái vùng nên đánh, những vùng không nên đánh.

0: không có thể mà sản phẩm nước ngoài. Nói chung là phải tuân thủ, là thứ nhất là để cho cái nguồn hải sản Việt Nam mình nó giữ được cái nguồn tồn tại.
1: Tại cửa biển Quy Nhơn, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện ngay từ thời điểm tàu chuẩn bị rời bến. Không chỉ kiểm tra điều kiện hoạt động, lực lượng biên phòng còn hướng dẫn, nhắc nhở từng chủ tàu, thuyền trưởng về các quy định cần tuân thủ trong suốt hành trình. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết.
2: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến, sẽ kiểm tra cái tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình. Đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra đầy đủ các thủ tục giấy tờ về người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Nếu phát hiện mà phương tiện mà bị mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ sẽ tiến hành làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.
1: Việc kiểm soát chặt chẽ từ bờ giúp hạn chế nguy cơ vi phạm ngay trước khi tàu ra khơi, đồng thời tạo sự thống nhất trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Theo Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cùng với kiểm tra, tuyên truyền được xác định là giải pháp lâu dài để nâng cao nhận thức của ngư dân.
3: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền, đảm bảo là 100% là tàu cá đủ điều kiện mới làm thủ tục xuất bến. Và trước khi xuất bến là cũng đã tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết là không vi phạm các EU. Và đồng thời là cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm.
1: Song song với kiểm soát trên biển và tại cảng cá, việc quản lý dữ liệu khai thác cũng đang được các đơn vị từng bước hoàn thiện. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc thủy sản và hỗ trợ ngư dân thích ứng với phương thức quản lý mới. Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác hướng dẫn ngư dân ghi chép nhật ký khai thác, từng bước tiếp cận nhật ký điện tử đang được triển khai. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cũng như là cũng sẽ phối hợp cùng các liên ngành cũng như bà con sẽ hướng dẫn thêm bà con về công tác thêm về cái vấn đề và viết nhật ký khai thác điện tử để cho bà con hoàn thiện hơn vấn đề về chuyển đổi số cũng như là chủ trương của tỉnh đề ra.
1: Từ những bến cá ven biển, sự thay đổi trong nhận thức của ngư dân đang tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Mỗi tín hiệu VMS được duy trì, mỗi chuyến biển được cập nhật đầy đủ trên nhật ký khai thác điện tử, hay mỗi chuyến tàu trở về an toàn sau hành trình đúng quy định, không chỉ là việc chấp hành pháp luật mà còn là cách ngư dân chung tay bảo vệ nguồn lợi biển, giữ gìn sinh kế lâu dài cho chính mình và những thế hệ mai sau. Bởi để gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU, thay đổi quan trọng nhất không chỉ nằm ở những quy định trên giấy mà bắt đầu từ sự chuyển biến trong nhận thức của từng người đi biển.
5: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, pháp luật đã quy định rõ những điều kiện tàu cá phải đáp ứng trước khi rời cảng. Trong phần cuối chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 37 năm 2024 của Chính phủ.
1: Tàu cá sẽ không được phép xuất bến khi thuộc một trong các trường hợp sau: chưa đăng ký hoặc chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc đăng kiểm đã hết hiệu lực, chưa lắp đặt hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình VMS đối với tàu thuộc diện bắt buộc, thiết bị VMS bị mất kết nối, bị vô hiệu hóa hoặc không chuyển dữ liệu theo quy định, thuyền trưởng, thuyền viên chưa hoàn thành các thủ tục xuất bến hoặc không khai báo đầy đủ thông tin theo quy định.
5: Để được phép xuất bến, chủ tàu và thuyền trưởng cần hoàn thành đầy đủ thủ tục tại cảng cá hoặc đồn, trạm biên phòng, duy trì thiết bị VMS hoạt động liên tục trước, trong và sau chuyến biển, ghi đầy đủ nhật ký khai thác, thực hiện đúng quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản, chỉ khai thác đúng vùng biển được cấp phép và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Việc kiểm soát chặt tàu cá ngay từ khi xuất bến là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn vi phạm IUU. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
5: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị thân mến, 9 giờ 53 phút và trong ít phút vừa qua thì chúng tôi không ghi nhận những thông tin giao thông khó khăn nào cả. Hy vọng là với trạng thái giao thông như hiện nay thì sẽ duy trì lâu hơn một chút để các bạn thính giả có thể tận hưởng được những cung đường thật dễ chịu. Chỉ ít ra là thời tiết ngày hôm nay thì so với những ngày nắng ngày mưa vừa qua thì nó vẫn cứ là dễ chịu hơn đúng không ạ? Không quá nắng mà cũng chưa thấy xuất hiện những cơn mưa ở trong khu vực nội đô. Tuy nhiên với những ngày thời tiết thay đổi như hiện nay thì các bạn vẫn cứ đừng chủ quan, nhất là khi di chuyển trên các cái tuyến cao tốc hay là đi với những lộ trình vùng cao rồi sườn núi đèo dốc thì chúng ta lại càng cần phải cẩn trọng hơn để đảm bảo cho sự an toàn. Nếu với những cái khu vực mà đã có biển cảnh báo sạt lở thì chúng ta phải hết sức tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng rồi những cái biển cảnh báo, không cố đi qua rất là nguy hiểm. Còn bây giờ thì trước khi mà chúng tôi ghi nhận những thông tin giao thông mới hơn để chia sẻ cùng với quý vị, chuyên mục Đường Xanh sẽ quay trở lại để đồng hành với các bạn nhé.
9: Đường xanh.
10: Đường xanh.

0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số 418 về tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, theo kế hoạch này, thành phố đặt chỉ tiêu về phát triển thương mại điện tử theo hướng xanh và tuần hoàn với tỷ lệ bao bì nhựa trong thương mại điện tử xuống tối đa 45%. Định hướng sử dụng bao bì tái chế đạt 50%. Ít nhất 50% doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh và 40% doanh nghiệp ứng dụng năng lượng sạch trong hoạt động logistics.
1: Nhằm thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh, Malaysia đặt mục tiêu xây dựng 30.000 trạm sạc công cộng thay vì dừng lại ở mức 1.000 trạm như hiện nay. Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp nước này nhấn mạnh cần đầu tư mạnh vào hạ tầng sạc, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cấp lưới điện và lồng ghép trạm sạc vào các dự án nhà ở, mang lại sự an tâm cho người dùng.
0: Thủ đô Moscow của Nga vừa chính thức đưa chiếc xe buýt điện thứ 3.000 vào hoạt động, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông xanh. Hiện các phương tiện sinh thái do chính doanh nghiệp Nga sản xuất này đã phủ sóng hơn 300 tuyến, chiếm khoảng 1/3 hệ thống giao thông mặt đất toàn thành phố. Bước tiến này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp chế tạo nội địa.
2: Cảm hứng xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên thế giới. Trong đó, châu Âu tiếp tục là một trong những khu vực đi đầu. Từ xe buýt, xe tải cho đến các phương tiện vận tải công cộng, xe điện đang dần hiện diện trên nhiều tuyến đường nhờ sự hỗ trợ của chính sách, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng tích cực vẫn là những thách thức về hạ tầng và nguồn cung năng lượng cần được giải quyết để duy trì đà phát triển. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này trong phần Cảm hứng xanh hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2026, châu Âu tiếp tục là một trong những khu vực dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Không chỉ ở các dòng xe cá nhân, quá trình điện hóa hiện còn diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và giao thông công cộng.
0: Báo cáo mới nhất cho thấy lượng đăng ký xe buýt điện mới tại Liên minh châu Âu tăng gần 57%, chiếm gần 30% tổng lượng xe buýt mới đưa vào hoạt động. Trong khi đó, xe tải điện chở hàng hóa cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần 48%. Tại nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Hà Lan hay Ý, xe điện đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến vận tải và trong hệ thống giao thông đô thị.
1: Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố thúc đẩy xuống này là chi phí vận hành ngày càng cạnh tranh, cùng với các chính sách hỗ trợ từ chính phủ giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào phương tiện điện. Bà Rosanne Van Pi, chuyên gia nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Giao thông và Di chuyển Leuven của Bỉ, cho biết.
0: Nhờ các khoản trợ cấp và chi phí vận hành tối ưu, chi phí sở hữu một chiếc xe tải điện tại các thị trường như Tây Ban Nha hiện đã rẻ hơn xe chạy xăng dầu. Chi phí tiệm cận đang tạo đòn bẩy rất lớn để các doanh nghiệp đưa xe điện vào vận tải thực tế. Bên cạnh nhu cầu của thị trường, năng lực sản xuất của các hãng xe châu Âu cũng đang được mở rộng để đáp ứng tốc độ điện hóa. Các doanh nghiệp ô tô tiếp tục đầu tư lớn, đồng thời bổ sung thêm nhiều mẫu xe mới ở cả phân khúc xe con và xe thương mại. Bà Maria Linkovanet, trưởng bộ phận chiến lược Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, cho biết. Hiện có hơn 290 mẫu xe điện đã có mặt trên thị trường. Riêng phân khúc xe tải thương mại cũng đã có tới 76 mẫu xe thuần điện. Hàng trăm tỷ euro đã được đầu tư để đưa xe điện làm chủ thị trường.
1: Dù vậy, để duy trì tốc độ phát triển hiện nay và mở rộng quy mô sử dụng xe điện, nhiều doanh nghiệp cho rằng hạ tầng sạc và lưới điện cần được đầu tư đồng bộ hơn trong thời gian tới. Nói về triển vọng của phân khúc xe tải nhẹ, bà Maria phân tích.
0: Phân khúc xe tải nhẹ hoạt động dựa trên logic thương mại thuần túy. Để tốc độ điện hóa tại đây tiếp tục tăng tốc, chúng ta cần một cách tiếp cận thực tế hơn cho từng phân khúc, đặc biệt là hạ tầng sạc công suất cao dành riêng cho xe thương mại.
1: Khi số lượng xe điện tăng nhanh, yêu cầu đối với hạ tầng năng lượng cũng trở nên cấp thiết hơn. Mật độ chạm sạc giữa các khu vực vẫn còn chênh lệch, trong khi quá trình nâng cấp lưới điện tại nhiều quốc gia chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường. Bà Rosanne chỉ ra một trong những thách thức hiện nay.
0: Dù các nước như Đức hay Tây Ban Nha có công suất điện gió và mặt trời rất lớn, họ vẫn còn cách rất xa mục tiêu lưới điện cho năm 2030. Tiến độ cải tạo lưới điện hiện tại là quá chậm để đáp ứng sự phát triển của làn sóng xe điện.
1: Theo các chuyên gia, nếu hạ tầng sạc và hệ thống điện được nâng cấp đồng bộ, châu Âu sẽ có thêm điều kiện để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giao thông sạch trong những năm tới. Ông Reynias Kors, chuyên gia tại công ty cung cấp dữ liệu và phân tích phương tiện Mobility Global, nhận định. Châu Âu đang phát triển rất nhanh. Đến năm 2035, chúng tôi dự báo xe điện sẽ chiếm 64% thị phần. Và nếu tính cả xe lai sạc điện thì tổng cộng lên tới 73%. Đây là con số phát triển vô cùng tích cực trên phạm vi toàn cầu, chỉ đứng sau Trung Quốc.
0: Quý vị thân mến, đà tăng trưởng của thị trường xe điện tại châu Âu không chỉ phản ánh sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, mà còn cho thấy sự quyết tâm thúc đẩy giao thông phát thải thấp của khu vực này. Song để quá trình điện hóa diễn ra bền vững, việc mở rộng hạ tầng sạc, nâng cấp lưới điện và duy trì các chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Đây cũng sẽ là những yếu tố quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông xanh của châu Âu trong những năm tới. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Quý vị thân mến, chúng tôi phải trở lại ngay với thông tin từ phía cây cầu Thanh Trì. Vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu, và không những là trên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 đang gặp khó khăn, mà bắt đầu từ vành đai 3, đoạn bán đảo Linh Đàm đang ùn lại rất dài rồi. Mỗi lúc một khó hơn từ vành đai 3 theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì, và lên được cây cầu Thanh Trì chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với khá nhiều những áp lực theo hướng đi về quốc lộ 5. Đó là những điều mà chúng tôi cần lưu ý quý vị ở thời điểm hiện tại. Nếu mà các bạn thính giả chưa di chuyển lên vành đai 3 thì nên cân nhắc, bởi các bạn có di chuyển lên thì cũng sẽ rất là khó khăn và mất nhiều thời gian cũng như là áp lực hơn cho lộ trình vành đai 3 từ đoạn bán đảo Linh Đàm đến tận quốc lộ 5 từ cây cầu Thanh Trì đấy ạ, ở thời điểm hiện tại. Đó là những ghi nhớ nhanh thôi, hy vọng là kịp thời để giúp cho các bạn có thể cân nhắc với lộ trình của mình. Còn bây giờ, những cái điều rất là quan trọng tiếp theo sẽ được cập nhật trong chuyên mục của chúng tôi. Giữ sức khỏe ra sao, những bí kíp chăm sóc sức khỏe thế nào để luôn có được những lộ trình bình an. Chúng ta cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
6: Lái khỏe về nhà bình an.
7: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe. Bản tin sẽ mang đến những thông tin đáng chú ý về lợi ích của vận động đối với sức khỏe, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học, cảnh báo cận thị học đường cùng những thành tựu mới trong điều trị và nghiên cứu y khoa. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết.
0: Trước hết là một lời nhắc rất đơn giản nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Hãy dành thời gian vận động mỗi ngày. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, người trưởng thành nên duy trì từ 150 đến 300 phút vận động cường độ vừa hoặc từ 75 đến 150 phút vận động cường độ mạnh mỗi tuần. Bên cạnh đó, nên kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp ít nhất là 2 ngày mỗi tuần. Duy trì thói quen vận động đều đặn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường, một số loại ung thư, đồng thời cải thiện sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Cùng với việc chủ động phòng bệnh, những tiến bộ về công nghệ cũng đang góp phần giúp bác sĩ phát hiện bệnh sớm và chính xác hơn. Đó là nội dung được nhiều chuyên gia chia sẻ tại hội thảo cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh tiêu hóa gan mật 2026 với sự tham dự của gần 300 chuyên gia y tế. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa có thể giúp tăng khoảng 20% tỷ lệ phát hiện u tuyến đại tràng.

0: và giảm tới 55% nguy cơ bỏ sót tổn thương so với nội soi thông thường. Cùng với các công nghệ tăng cường hình ảnh, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh.
1: Trong khi đó, một vấn đề sức khỏe đang ngày càng phổ biến ở lứa tuổi học sinh cũng rất cần tới sự quan tâm của gia đình và nhà trường, đó là cận thị học đường. Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương từ 30 đến 40% trẻ trong độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị là phổ biến nhất. Nhiều khảo sát tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hơn một nửa học sinh đã mắc tật khúc xạ. Các chuyên gia cảnh báo cận thị tiến triển nhanh không chỉ làm tăng độ kính mà còn làm gia tăng nguy cơ thoái hóa võng mạc, bong võng mạc, glaucom và đục thủy tinh thể sớm khi trưởng thành. Vì vậy, trẻ cần được khám mắt định kỳ, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị phù hợp.
0: Chuyển sang một tin vui trong lĩnh vực ghép tạng, các bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi thêm một dấu mốc đáng chú ý trong điều trị ung thư gan ở trẻ em. Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan, đánh dấu ca ghép gan đầu tiên tại khu vực phía Nam điều trị cho trẻ mắc căn bệnh này. Sau 10 đợt hóa trị, bệnh nhi được ghép gan từ người hiến sống là mẹ ruột. Sau 9 ngày, sức khỏe của cả mẹ và con đều phục hồi tốt, chưa ghi nhận dấu hiệu thải ghép. Theo các bác sĩ, ghép gan mở ra cơ hội điều trị triệt để và kéo dài sự sống cho những bệnh nhi ung thư gan không còn khả năng phẫu thuật cắt bỏ.
1: Khép lại cho bản tin hôm nay là một nghiên cứu thú vị cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ giữa hệ tiêu hóa và não bộ. Nghiên cứu của Đại học Nam California công bố trên tạp chí Nature Communications cho thấy đường ruột không chỉ đảm nhiệm chức năng tiêu hóa mà còn tham gia vào quá trình hình thành ký ức. Theo các nhà khoa học, sau bữa ăn giàu dinh dưỡng, đường ruột sẽ gửi tín hiệu lên não thông qua dây thần kinh phế vị, kích thích giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, yếu tố quan trọng đối với học tập và trí nhớ. Dù vẫn cần thêm các nghiên cứu trên người, nhưng phát hiện này được kỳ vọng sẽ mở ra những hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ cải thiện trí nhớ và làm chậm tiến triển của bệnh Alzheimer trong tương lai.
0: Những tiến bộ của y học sẽ chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi đi cùng với sự chủ động của mỗi người trong việc chăm sóc sức khỏe, từ duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ cho đến cập nhật những kiến thức y khoa chính thống.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bản tin sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây không khó để bắt gặp những chia sẻ về việc uống nước ép trái cây, rau củ quả để thải độc, thanh lọc, gan thận. Nhiều người tin rằng chỉ cần duy trì thói quen này là cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn.
0: Với các bác tài, do đặc thù công việc thường xuyên ngồi nhiều, ít vận động và không phải lúc nào cũng có điều kiện ăn uống điều độ, những lời quảng cáo về một phương pháp thải độc đơn giản như nước ép lại càng dễ thu hút sự quan tâm. Nhưng liệu nước ép trái cây, rau củ có thực sự giúp gan và thận thải độc như nhiều người vẫn nghĩ? Hay đây chỉ là một quan niệm chưa đúng, thậm chí nếu lạm dụng còn có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe? Ngay sau đây, Mẹo Khỏe bên Vô Lăng sẽ cùng các bác tài tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
1: Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết các bác tài cần hiểu đúng về cơ chế thải độc của cơ thể. Theo các chuyên gia, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy bất kỳ loại nước ép trái cây hay rau củ nào có thể giúp cho gan thận thải độc như những lời quảng cáo trên mạng. Trên thực tế, gan và thận vốn là hai cơ quan đảm nhận chức năng này mỗi ngày. Đặc biệt, thận hoạt động như một bộ lọc tự nhiên, liên tục lọc máu, giữ lại những chất cần thiết và đào thải các chất cặn bã ra ngoài qua đường nước tiểu. Đây là quá trình sinh lý diễn ra một cách tự động, chứ không phụ thuộc vào việc chúng ta uống một loại nước ép nào đó.
0: Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nước ép trái cây hay rau củ hoàn toàn không có giá trị đối với sức khỏe. Trên thực tế, đây vẫn là nguồn bổ sung vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa khá tốt. Nhiều loại trái cây chứa vitamin A, C, các vitamin nhóm B cùng kali, sắt, kẽm góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, do hàm lượng nước cao nên nước ép cũng giúp bổ sung nước cho cơ thể. Còn một số loại như táo, lê hay mận có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa nếu sử dụng hợp lý.
1: Chính vì vậy, điều đáng lo không nằm ở cốc nước ép mà là cách chúng ta sử dụng. Không ít bác tài chọn uống nước ép thay cho bữa sáng, thậm chí nhịn ăn hoàn toàn để thanh lọc cơ thể. Thế nhưng khi cơ thể chỉ được cung cấp nước ép mà thiếu đi protein, chất béo và các dưỡng chất cần thiết, nguy cơ thiếu năng lượng là điều khó tránh khỏi. Với người thường xuyên cầm lái, điều này có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi, hạ đường huyết, giảm khả năng tập trung và phản xạ, từ đó làm tăng nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.
0: Chưa dừng lại ở đó, việc lạm dụng nước ép rau củ đậm đặc còn có thể vô tình tạo thêm gánh nặng cho thận. Một số loại rau củ như rau chân vịt, củ cải đường chứa nhiều oxalate. Khi được ép lấy nước và sử dụng với lượng lớn, oxalate đi vào cơ thể nhiều hơn bình thường, dễ kết hợp với canxi tạo thành tinh thể trong đường tiết niệu, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. với những người vốn đã có bệnh lý về thận, nguy cơ tổn thương thận cũng có thể cao hơn nếu sử dụng không hợp lý.
1: Một điểm nữa mà nhiều người thường bỏ qua là nước ép không thể thay thế hoàn toàn rau củ tươi. Quá trình ép đã loại bỏ phần lớn chất xơ, trong khi đây lại là thành phần rất cần thiết cho hệ tiêu hóa và quá trình kiểm soát đường huyết. Khi thiếu đi chất xơ, lượng đường tự nhiên trong trái cây sẽ được hấp thụ nhanh hơn, khiến đường huyết tăng nhanh và cơ thể phải làm việc nhiều hơn để điều hòa. Vì thế, nếu như lạm dụng nước ép với mục đích thải độc, lợi ích chưa thấy đâu, nhưng cơ thể lại có thể sẽ phải chịu thêm áp lực.
0: Như biên tập viên Anh Tuấn vừa chia sẻ thì liệu có phải từ bây giờ các bác tài sẽ nói không với nước ép rau củ không?
1: Câu trả lời đây là không ạ. Nước ép vẫn có thể là một loại thức uống bổ sung vitamin và khoáng chất nếu như chúng ta sử dụng đúng cách. Điều quan trọng đó là anh em lái xe hãy ghi nhớ những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, chỉ xem nước ép là thức uống bổ sung, không dùng để thay thế bữa ăn chính hay là thay thế hoàn toàn cho nước lọc. Thứ hai, ưu tiên các loại nước ép từ rau xanh hoặc là trái cây ít đường và không thêm đường vào khi chế biến. Thứ ba, không nên uống nước ép khi bụng đói. Thời điểm phù hợp là sau bữa ăn khoảng từ 20 đến 30 phút để cơ thể hấp thu vitamin hiệu quả hơn. Và cuối cùng, nếu có thể, hãy ưu tiên ăn trực tiếp rau củ trái cây tươi để cơ thể nhận được đầy đủ chất xơ cùng với các dưỡng chất tự nhiên. Đặc biệt, những người mắc bệnh đái tháo đường, tim mạch, thừa cân hoặc là béo phì thì nên hạn chế nước ép trái cây ngọt và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn sử dụng thường xuyên.
0: Quý vị thân mến, nước ép trái cây, rau củ vẫn là thức uống tốt nếu được sử dụng hợp lý. Nhưng thay vì kỳ vọng vào khả năng thải độc, điều quan trọng hơn là các bác tài nên duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh mỗi ngày.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
1: Các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một tình trạng cấp tính ở ruột mà chúng tôi cho rằng là bất kỳ ai cũng có nguy cơ gặp phải, ngay cả khi cơ thể đang hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, đó chính là viêm ruột thừa.
0: Với các bác tài, một cơn đau bụng xuất hiện giữa hành trình luôn là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, để nhận diện đúng viêm ruột thừa và tránh nhầm lẫn với những bệnh lý khác, trước hết chúng ta cần hiểu căn bệnh này bắt đầu từ đâu. Những nguyên nhân nào khiến bộ phận vốn rất nhỏ này trở thành điểm khởi phát của một tình trạng cấp cứu ngoại khoa? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa Y Dược, trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Nguyên nhân thường gặp nhất là nó tắc nghẽn, tức là lúc này cái đoạn nối thông giữa cái ruột thừa đó với cái đoạn đầu tiên của đại tràng, tức là manh tràng đó, thì nó sẽ bị tắc lại. Tắc này có thể là do ký sinh trùng này, hoặc là có thể là do một số cái những cái chất không tan ở trong thực phẩm làm tắc nghẽn cái lòng ruột thừa, làm cho cái dịch trong ruột thừa nó tiết ra, nó không đi ra ngoài được và nó ứ động để gây nhiễm trùng ở vùng đó. Cái thứ ba đó có thể là do nhiễm trùng ở vùng lân cận, ví dụ nhiễm trùng ở vùng manh tràng hay là túi thừa của đại tràng, nó gây viêm qua ruột thừa, thì đó là những nguyên nhân nó có thể gây nên cái triệu chứng là viêm ruột thừa hay là đau ruột thừa.
1: Khi nhắc đến viêm ruột thừa, điều khiến cho nhiều bác tài băn khoăn nhất có lẽ vẫn là những cơn đau, bởi ai cũng từng bị đau bụng, nhưng không phải cơn đau nào thì cũng là dấu hiệu của viêm ruột thừa. Vậy cơn đau này do viêm ruột thừa thì có đặc điểm gì ạ? Và nó khác với những cơn đau bụng thông thường ở điểm nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân tiếp tục chia sẻ.
5: Và cơn đau ruột thừa thì cũng tùy theo tính chất của mỗi người. Có người thì đau âm ỉ thôi, nhưng có người đau dữ dội. Cơn đau ruột thừa thông thường nó sẽ lan về phía dưới và vào bên trong, tức là xuống cái vùng hạ vị của mình. Ngoài cái cơn đau đặc trưng thì bệnh nhân còn có thể là có triệu chứng toàn thân, tức là bệnh nhân cũng có sốt, sốt có thể là 38 độ, 38 độ rưỡi. Và ngoài ra bác sĩ người ta khám á, người ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân sẽ có cái phản ứng thành bụng. Lúc này ruột thừa nó đau, nó viêm, nó sẽ kích thích cái phúc mạc, thành bụng nó hơi co cứng. Ngoài ra thì khi khám cận lâm sàng đó thì cũng có đặc trưng của đau ruột thừa, tức là người ta sẽ thấy rằng cái số lượng bạch cầu nó tăng lên khá là cao. Tuy nhiên những cái triệu chứng này đó thì nó khá là mơ hồ, nó cũng không điển hình lắm và có thể nhầm lẫn với những bệnh lý ở vùng bụng khác. Do đó trong trường hợp mà phát hiện ra như vậy đó thì ngay lập tức chúng ta đến cơ sở y tế.
0: Như vậy, viêm ruột thừa không chỉ gây đau bụng mà còn có nhiều dấu hiệu đi kèm khiến bác tài cần đặc biệt cảnh giác. Quan trọng hơn, ngay khi được chẩn đoán xác định, việc điều trị cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Có lẽ nhiều bác tài sẽ băn khoăn rằng liệu viêm ruột thừa có bắt buộc phải phẫu thuật hay không, thời gian điều trị kéo dài bao lâu và nếu phát hiện muộn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình can thiệp. Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ giải đáp những thắc mắc ngay sau đây.
5: khi mà bệnh nhân đến đã được chẩn đoán đó là viêm ruột thừa rồi thì thông thường các thầy thuốc đều giải quyết bằng cái biện pháp cuối cùng, đó là ngoại khoa, tức là cắt ruột thừa đó bỏ đi. Phẫu thuật rất là nhanh, rất là gọn, cái thời gian nằm viện hầu như là không đáng kể, việc dùng thuốc cũng ngắn. Tuy nhiên có một số trường hợp thì người ta không thể mổ nội soi được, ví dụ như bệnh nhân đã bị vỡ ra rồi, nó nhiễm trùng phúc mạc rồi, thì lúc này có thể là người ta cũng sẽ mổ mở để người ta xúc rửa cái vùng phúc mạc, thì những trường hợp này hiếm hoi thôi và ít khi nào nó xảy ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ đến từ bác sĩ có thể thấy, viêm ruột thừa hoàn toàn có thể được điều trị hiệu quả nếu như được phát hiện và can thiệp kịp thời. Ngược lại, sự chần chừ hoặc chủ quan có thể khiến cho quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn và làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng.
0: Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ viêm ruột thừa, điều đầu tiên các bác tài cần làm là hạn chế vận động và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đặc biệt, không nên tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc thuốc nhuận tràng vì có thể làm che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho việc chẩn đoán. Đồng thời tuyệt đối không chườm nóng lên vùng bụng và không nên cố ăn uống nếu chưa được bác sĩ thăm khám.
1: Viêm ruột thừa có thể tiến triển rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Vì thế đừng chủ quan trước những cơn đau bụng bất thường, nhất là khi cơn đau có xu hướng tăng dần hoặc là kèm theo trạng thái sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Thăm khám sớm không chỉ giúp chẩn đoán chính xác mà còn tạo điều kiện để việc điều trị diễn ra thuận lợi và hạn chế tối đa các biến chứng. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
13: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đỏ Thành Phát.
12: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
13: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
12: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
13: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
14: Uy tín tạo dựng công trình.
15: Quý vị thân mến, chúng tôi có những thông tin giao thông mới như sau. Vẫn là vụ va chạm trên cây cầu Thanh Trì khiến cho từ cầu Thanh Trì đến bán đảo Linh Đàm hướng đi về quốc lộ 5 đang ùn rất dài, chưa được giải quyết xong. Một lần nữa khuyên cáo các bạn thính giả, chúng ta nên thay đổi lộ trình từ xa nếu chưa di chuyển vào vành đai 3 trên cao. Nút đèn tín hiệu giao thông từ đường Ý Lan ra Lâm Cũ đấy ạ, đối diện với trường Trung học phổ thông Dương Xá và cụm khu công nghiệp Phú Thụy khoảng 2 cho đến 3 năm nay, theo nhận định của các bạn thính giả là không hoạt động rồi, có những lúc chỉ nháy vàng thôi. Mà tuyến đường này có rất nhiều xe trọng tải lớn lưu thông và có cả trường học cũng như là khu công nghiệp. Giờ tan tầm thì có rất nhiều người tham gia giao thông và đương nhiên là lưu lượng giao thông gia tăng thì nó cũng sẽ tăng thêm về những cái tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Và chúng tôi rất mong rằng là cùng với những cái phản ánh đến từ quý vị thính giả thì cơ quan chức năng sẽ sớm tiếp cận, kiểm tra và nếu có thể được thì cũng nên khắc phục nút đèn tín hiệu giao thông này để các bạn thính giả di chuyển qua đây được yên tâm hơn, an toàn hơn. Đó là những thông tin giao thông mà Hồng Nhung vừa tiếp nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì tạm xa với Hà Nội một chút, chúng ta di chuyển đến với Sài Gòn qua rất nhiều những nét đẹp nơi đây cùng với các biên tập viên của chúng tôi qua chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Và đây cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng để khép lại cho thời lượng của Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Một lần nữa chúc quý vị luôn lái xe an toàn, một ngày nhiều niềm vui và nụ cười. Xin chào và hẹn gặp lại.
16: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, phủ Wi-Fi miễn phí tốc độ cao tại 100% khu vực công cộng, phủ sóng 5G cho 95% dân số và thí điểm 6G ở các khu vực trọng điểm. Đây là nội dung trong đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030 nhằm phát triển hạ tầng số đồng bộ, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.
1: Thông tin tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh đang khoan khảo sát địa chất tuyến metro thành phố mới Bình Dương Suối Tiên chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2026. Tuyến dài hơn 31 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 55.000 tỷ đồng, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Bắc thành phố. Dự án cùng các tuyến metro liên vùng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2030, góp phần phát triển giao thông công cộng và tăng cường liên kết vùng.
0: Từ đầu tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành thẻ giao thông công cộng cho 5 nhóm đối tượng gồm có người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh. Trước mắt, thẻ được cấp cho các đối tượng đang được miễn phí vé xe buýt và metro số 1, tích hợp mã QR hỗ trợ xác thực nhanh và sử dụng trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt cùng metro số 1.
1: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát xử lý 782 tuyến đường trùng tên, trùng số sau khi mở rộng địa giới hành chính. Với các đường trùng số, thành phố đề xuất bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn với địa danh để phân biệt. Đối với đường trùng tên, ưu tiên giữ lại những tuyến có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc quy mô lớn. Các tuyến còn lại sẽ được xem xét đổi tên sau khi lấy ý kiến người dân.
2: Bên dòng thời gian
3: dí dầu.

0: Có những chuyến đi chỉ mất vài phút để sang bờ bên kia, nhưng phải mất cả một đời người mới gom đủ hết ký ức để kể lại. Nhiều cư dân Bình Quế, Thanh Đa, chuyến phà qua sông Sài Gòn chưa bao giờ chỉ là phương tiện đi lại. Nó từng đưa những đứa trẻ đến trường, chở người lớn đi làm, nối những cuộc thăm hỏi người thân và lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của một vùng đất ven sông. Mỗi lần tiếng máy phà vang lên giữa mặt nước, cả một miền ký ức của Bình Quế dường như cũng được đánh thức. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Tiếng Máy Phà Còn Vọng Lại Bên Sông.
1: Bến phà những ngày này lại đông người qua lại, xe máy nối nhau xuống cầu dẫn, tiếng động cơ hòa cùng tiếng nước vỗ mạn phà như chưa từng có khoảng thời gian ngắt quãng. Với người lần đầu đặt chân đến đây, đó chỉ là một lựa chọn để rút ngắn quãng đường. Nhưng với những người đã lớn lên bên bến sông, mỗi chuyến phà còn đưa họ trở về với những năm tháng cũ. Có một thời gian, nơi đây chỉ còn tiếng gió và mặt nước lặng lờ trôi. Muốn sang bờ bên kia, người dân phải đi vòng qua cầu Bình Triệu,

0: muộn. Bến lúc nào cũng đông người. Học sinh, sinh viên, người đi làm, rồi đến những shipper tất bật với những đơn hàng. Tất cả đều chọn chuyến phà vì đó là con đường ngắn nhất để sang bờ bên kia.
1: Học sinh, rồi sinh viên, rồi shipper, nhất là shipper nhiều lắm. Tại vì người ta tranh thủ cái thời gian mà người ta đi giao hàng á, cho nó nhanh nhất á, nên người ta lựa chọn cái tuyến đường mà nó nhanh.
0: Chỉ vài phút vượt sông nhưng có thể rút ngắn cả một hành trình. Chuyến phà vì thế không chỉ chở người qua sông mà còn chuyên chở nhịp mưu sinh của cư dân hai bên bờ. Với nhiều tiểu thương, đây cũng là con đường thuận tiện nhất để lấy hàng rồi kịp trở về mở cửa hàng.
2: Ta đi chợ đồ đi như chợ đầu mối á. Người ta muốn đi qua bển lấy cho đồ cho về bán rồi lại. Qua cái có chuyến đi chuyến về liền mà. Còn nếu đi trên đường vòng thì có bữa kẹt xe, bữa ấy cũng mấy 20 phút à. Đi xa hơn 10 cây.
0: Chỉ một quãng sông ngắn nhưng giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí. Bởi vậy, khi tuyến phà tạm ngưng hoạt động từ giữa năm 2023, nhiều người buộc phải đi đường vòng qua cầu Bình Triệu. Đến cuối năm 2025, tiếng máy phà lại vang lên giữa dòng sông Sài Gòn. Điều người dân đón nhận không chỉ là một tuyến giao thông được khôi phục, mà còn là sự trở lại của một nhịp sống đã gắn bó với Bình Quế suốt bao năm. Với anh Hiếu, ký ức về bến phà còn gắn với hình ảnh những chuyến phà nhỏ của nhiều năm trước. Phương tiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng con đường vượt sông vẫn lặng lẽ nối hai bờ, đưa biết bao thế hệ người dân Bình Quế qua lại mỗi ngày.
1: Đó đi chỉ cần qua đò là đi học đi làm bên đó là chỉ cần qua đò là tới, nó khác nhiều. Tôi cũng còn đi qua phà đi lại được, từ một chiếc xuồng nhỏ luôn rồi giờ tới cái phà bự. Giờ là muốn tìm ký ức về ngày xưa cũng không có nữa.
0: Một câu nói mộc mạc nhưng gợi lên cảm giác như cánh cửa dẫn về tuổi thơ vừa khép lại. Bởi ký ức của một vùng đất đôi khi không nằm ở những công trình lớn, mà ở chính những điều bình dị người ta vẫn đi qua mỗi ngày. Còn với cô Thủy, người đã gần như dành cả cuộc đời ở nơi đây, ký ức ấy bắt đầu từ những phút đứng giữa dòng sông để gió lùa qua mặt và ngắm hai bờ lùi dần phía sau.
3: Đi cũng hơn chục năm rồi đó. Đó là cái chiếc ghe to gì nè, chứ không phải là cái phà này. Nó là một cái chiếc ghe to thôi. Sau này nó mới đổi lại thành cái phà này. Mình thấy nó thoải mái, nó mát thôi. Đi nước lớn vậy nó rất là mát. Mình ở dưới đó mình cảm thấy nó giống có một chút thư giãn vậy đó.
0: Giữa một thành phố luôn vội vã, chuyến phà dường như là nơi hiếm hoi người ta không thể tăng ga. Mọi người cùng đứng lặng vài phút giữa dòng sông, nhìn sóng nước loang dưới chân và để thành phố chậm lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những ký ức ấy tiếp tục được nối dài qua lời kể của cô Trâm, người đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với Bình Quế.
4: Đi qua tại vì lúc đó là có nhà bạn nè, với lại bà chị bà ở bên Thủ Đức á, cái đi đường đó cho nó nhanh, cái lên Sa Lam đi cái là tới, rồi bận về cái cũng về đường đó cái đi qua nữa. Hồi đó là lúc đầu có 3.000, bây giờ rồi cái từ sau nữa cô đi là 6.000, giờ chắc 10.000 rồi.
0: Với nhiều người dân Thanh Đa Bình Quế của nhiều chục năm trước, chuyến phà là một phần quen thuộc trong hành trình mỗi ngày. Có người qua sông để đi học, đi làm, thăm người thân. Cũng có những người chỉ quanh quẩn trong bán đảo với những chuyến xe lam là phương tiện đi lại chính. Tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã đồng hành cùng biết bao thế hệ cư dân.
4: Xe lam đó là nhất nhất, nhưng mà nó chạy sớm lắm nha. Mới có 3 giờ, 2 giờ nó đã ra, nó đậu rồi.
0: Những lời kể ấy khiến người nghe hình dung về một Bình Quế còn nhiều khoảng xanh, nơi tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã trở thành âm thanh quen thuộc của cuộc sống. Một nhịp sinh hoạt bình dị lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày tất cả chỉ còn trong ký ức. Rồi thời gian trôi đi, đường xá mở rộng hơn, xe buýt, tàu thủy và nhiều phương tiện khác xuất hiện. Lượng người đi phà cũng không còn đông như trước. Nhưng với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn, nước ròng. Người ta giờ có nhiều cách để sang

0: song hơn trước. Nhưng với những người đã lớn lên ở Bình Quế, tiếng máy phà vẫn là âm thanh rất riêng của quê nhà. Mỗi chuyến phà chỉ mất vài phút, nhưng đủ để chở theo ký ức của nhiều thế hệ. Và chính những ký ức bình dị ấy đã làm nên một phần hồn cốt của vùng đất ven sông. Và với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước rộng.
1: Rồi lên!
2: 1, 2, 3, 4, 5,
3: 5. Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thành phố càng phát triển thì càng mang theo trong mình nhiều sắc màu văn hóa. Ở thành phố Hồ Chí Minh, điều đó hiện diện rõ nét qua ẩm thực. Hơn 300 năm hình thành và phát triển, đô thị này đã trở thành nơi hội tụ của hơn 10 triệu cư dân. Mỗi người mang theo một hương vị quê hương, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng và đầy sức sống. Dù là bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng hay chiếc ghế nhựa bên quán nhỏ ven đường, mỗi trải nghiệm đều mang một dấu ấn riêng. Chính sự phong phú ấy đã tạo nên sức hấp dẫn của thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố luôn rộng mở, nơi mọi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn ngày hôm nay với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, nơi giao thoa văn hóa ẩm thực thú vị.
4: Tôi sinh ra ở miền Tây, nhưng quê của bố mẹ lại ở miền Bắc. Tuổi thơ vì thế lớn lên cùng những bữa cơm mang hai hương vị. Có ngày là nồi canh chua, cá kho đậm chất sông nước. Có ngày lại là bát canh cua, để cà pháo, hay bún chả thơm mùi than hoa. Khi ấy, tôi không nghĩ đó là sự giao thoa văn hóa, chỉ đơn giản đó là hương vị của gia đình. Rồi tôi lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Những ngày đầu xa nhà đều khiến một cậu sinh viên nhớ nhất không chỉ là người thân mà còn là những món ăn quen thuộc. Tôi từng nghĩ sẽ rất khó để tìm lại hương vị quê giữa một đô thị hơn 300 năm tuổi, nơi hơn 1 triệu con người đang sinh sống, học tập và làm việc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã nhầm. Chỉ cần đi qua vài con phố, tôi đã có thể bắt gặp một quán bún bò Huế, một quán bánh cuốn Bắc Bộ, quán cơm tấm, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm miền Tây hay tô phở Hà Nội. Không cần đi hàng nghìn cây số để trở về quê, đôi khi chỉ cần chạy xe vài phút là có thể tìm thấy một hương vị quen thuộc, khiến nỗi nhớ nhà dịu đi rất nhiều. Đó có lẽ chính là điều đặc biệt nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố này không chỉ đón con người từ khắp nơi đến học tập, làm việc và lập nghiệp, mà còn đón cả những món ăn đi cùng họ. Mỗi người mang theo một công thức gia truyền, một cách nêm nếm, một ký ức quê hương. Theo thời gian, những hương vị ấy không hòa tan vào nhau mà cùng tồn tại, cùng làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực của thành phố. Vì thế, thành phố Hồ Chí Minh không có một món ăn duy nhất để định danh mà được nhớ đến bởi khả năng dung nạp và làm cho mọi hương vị đều tìm được chỗ đứng. Ở đây, một bữa ăn ngon không được đo bằng mức giá. Đó có thể là bữa tối trong một nhà hàng sang trọng, nơi thực khách tận hưởng sự tinh tế trong từng món ăn. Nhưng cũng có thể chỉ là một ổ bánh mì nóng hổi, tô hủ tiếu gõ ven đường, đĩa cơm tấm nghi ngút khói hay ly cà phê trên vỉa hè. Mỗi món ăn đều có giá trị riêng, bởi điều níu chân người ta không chỉ là hương vị mà còn là không gian, con người và những câu chuyện gắn với nó. Một thành phố năng động luôn trao cho mỗi người nhiều cơ hội. Và cũng chính vì thế, thành phố ấy mang đến vô vàn sự lựa chọn. Lựa chọn một công việc, một nơi để sống, hay đơn giản là lựa chọn ăn gì sau một ngày dài. Mỗi lựa chọn đều có thể mở ra một trải nghiệm mới, một cuộc gặp gỡ thú vị hay một ký ức khó quên. Có người nói muốn hiểu một vùng đất, hãy bắt đầu từ những món ăn của nơi ấy. Với thành phố Hồ Chí Minh, điều đó dường như càng đúng. bởi mỗi món ăn ở đây đều mang theo câu chuyện của những con người rời quê đến lập nghiệp, mang theo một phần quê hương để rồi cùng góp vào bản sắc chung của thành phố. Những hương vị từ khắp mọi miền không mất đi cá tính riêng mà cùng nhau tạo nên một diện mạo ẩm thực rất thành phố Hồ Chí Minh, cởi mở, đa dạng và luôn sẵn sàng đón những cái mới. Đến rồi ở lại, tôi mới hiểu rằng điều khiến thành phố Hồ Chí Minh trở nên đáng nhớ không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay nhịp sống hối hả. Đó còn là cảm giác thân thuộc. Khi giữa lòng đô thị rộng lớn, ta vẫn có thể tìm thấy hương vị của quê hương mình. Hóa ra có những nơi tưởng rất xa lại gần đến lạ. Và cũng như thành phố này, mỗi món ăn không chỉ làm đầy chiếc bụng mà còn lưu giữ một miền ký ức. Để rồi sau tất cả, dù chọn một bữa ăn sang trọng hay một quán nhỏ nơi góc phố, mỗi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đẹp về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những hương vị gặp nhau.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Nóng gì mà nóng thế? Trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi. Tớ muốn mổ cận.
8: Thì mổ đi. Đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này. Nhà tớ ai cũng mổ ở đây. Bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại. Mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
7: Ê, đùa à? Có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
8: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
7: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
8: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
7: Ok, cảm ơn cậu nha.
8: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Trưa xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại để đồng hành cùng nhau trên những chặng đường. Sau một buổi sáng chắc hẳn là cũng rất bận rộn với các thính giả. Chúng ta sẽ chậm lại một chút trong giờ cao điểm trưa. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng tình hình giao thông cũng sẽ dễ chịu để quý vị không phải đối mặt với nhiều những khó khăn. Tuy nhiên thì những cảnh báo kịp thời sẽ luôn hữu ích cho các thính giả trên mọi lộ trình. Vì vậy rất cần tới sự tương tác từ quý vị. Và mong rằng các thính giả sẽ luôn giữ sóng FM91 trong khung giờ cao điểm trưa này.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, bao quát những thông tin giao thông trong những phút gần đây thì cũng có những điểm đường khó khăn chúng tôi xin được nhắc tới để các thính giả chúng ta chủ động, như là đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Cầu Tó. Thính giả cho biết rằng giao thông khó khăn, đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Cầu Tó mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta gặp khó với cung đường này. Trước đó thì có nhiều thính giả phản ánh về nút đèn giao thông với đường Ỷ Lan Gia Lâm cũ đối diện với trường Trung học phổ thông Dương Xá và cụm khu công nghiệp Phú Thụy khoảng 2-3 năm nay không hoạt động, chỉ nháy vàng. Tuyến đường này đáng nói là có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông, có trường học, có khu công nghiệp, tình hình giao thông khá phức tạp vào những giờ tan tầm. Vì vậy, nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua. Mong rằng đơn vị chủ quản xem xét và điều chỉnh để có thể bổ sung đèn tín hiệu giao thông để những người lưu thông hàng ngày qua đây được an toàn hơn. Cảm ơn những phản ánh từ các thính giả. Còn như thường lệ thì trong phần đầu của mỗi khung giờ cao điểm, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay thời tiết thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ hiện tại khoảng 30 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong chiều nay nhiệt độ cao nhất ở thủ đô phổ biến từ 30 đến 32 độ C. Dự báo Hà Nội xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông cục bộ, một số khu vực có thể mưa rất to, làm giảm tầm nhìn và gây ảnh hưởng đến việc đi lại. Vì vậy, nếu đi xe máy, quý vị hãy nhắc nhở những người thân của mình chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi di chuyển trên các tuyến đường nếu xuất hiện mưa và trơn trượt, đề phòng nguy cơ ngập úng tại những khu vực thấp trũng nếu mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn. Và trong các cơn dông cần đặc biệt cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần các công trình không kiên cố để đảm bảo an toàn. Đến đêm nay, dự báo nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25 đến 27 độ C, thời tiết dịu mát. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi có những hình ảnh giao thông ở phía Hào Nam Đê La Thành đang khá ổn, nắng nhẹ trên những con đường tuyến phố. Và hãy lưu ý với một vài phương tiện xe máy di chuyển khá là tùy tiện, việc lưu thông của chúng ta cũng thuận lợi qua những điểm giao cắt, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Nếu có thêm những diễn biến mới cần lưu ý cảnh báo, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có thông tin ở đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Cầu Tó, mật độ phương tiện tăng cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Ngoài ra thì việc di chuyển ở trên những khu vực xa hơn như là phía Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, rồi Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, có gì cần cảnh báo trong trưa nay không? Vụ va chạm xe tải và xe con trên cầu Thanh Trì mà sáng nay thính giả báo cách đây chừng khoảng 45 phút thì có còn gây khó cho quý vị trong lộ trình di chuyển hướng đi quốc lộ 5 không? Các thính giả hãy báo thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị thưởng thức âm nhạc với ca khúc Shine Your Light với tiếng hát của ca sĩ Min.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi có thông tin cầu Thanh Trì vẫn khó hướng đi quốc lộ 5. Quốc lộ 5 đoạn qua Bixi Long Biên có một xe tải gặp sự cố ở làn giữa, các phương tiện chủ động chuyển làn từ xa. Vành đai 3 hướng về cầu Thanh Trì đối diện Gamuda có xe con đang gặp sự cố ở làn số 2. Các phương tiện chú ý, đường Phan Trọng Tuệ rất khó theo cả hai chiều. Đường Phan Trọng Tuệ đang khó theo cả hai chiều. Quý vị và các bạn, chúng ta cân nhắc với những lộ trình này để chúng ta có thể chủ động cộng thêm thời gian và tránh bị ảnh hưởng tới công việc nếu như đã có những dự định. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà thính giả báo về. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin về giao thông mà gần đây thính giả báo về. Đó là sự khó khăn xuất hiện ở đường Phan Trọng Tuệ theo cả hai chiều. Ở cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, nguyên nhân thì do cách đây gần một tiếng có va chạm xe tải và xe con. Giao thông khó. Lộ trình quốc lộ 5 qua Bixi Long Biên có một xe tải gặp sự cố ở làn giữa, các phương tiện nên chủ động chuyển làn từ xa. Đèn tín hiệu ở ngã ba Tôn Thất Tùng Tam Khương đang nháy loạn nhịp và các phương tiện cũng rất khó có thể định hướng là di chuyển như thế nào khi đi qua điểm giao cắt này. Vì vậy, mong lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra và khắc phục ngay. Tình hình giao thông ở đường Tôn Thất Tùng được thính giả ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn bạn đã báo tin tới chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2, 14 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 6 vụ, kịp thời giải cứu được 6 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 1 thi thể. Hôm qua, ngày 5 tháng 8 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Thông tin Chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố phòng cháy chữa cháy. Việc ra mắt thông tin chỉ huy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phục vụ việc chuyển đổi số toàn diện, chuyển đổi phương thức tiếp nhận tin báo cháy truyền thống từ thủ công bị động sang chủ động, tự động với độ chính xác cao thông qua hệ thống truyền tin báo sự cố hiện đại, đồng thời rút ngắn thời gian vàng trong công tác chữa cháy. Việc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp nhận thông tin gần như tức thời ngay khi sự cố mới phát sinh, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực chỉ huy khi việc tạo ra một hệ thống dữ liệu tập trung giúp lãnh đạo chỉ huy các cấp có cái nhìn toàn cảnh, trực quan về diễn biến sự cố, các nguồn lực có thể huy động, xử lý tình huống để điều hành lực lượng một cách khoa học hiệu quả nhất. Sau khi hệ thống được đưa vào vận hành, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý khẩn trương trang bị kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114. Việc trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy không chỉ nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy mà còn là giải pháp thiết thực giúp các cơ sở doanh nghiệp chủ động bảo vệ tính mạng người lao động, tài sản, uy tín thương hiệu và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, bền vững. Đồng thời, Công an thành phố sẽ tiếp tục ra soát, xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai lắp đặt thiết bị tại các khu dân cư nằm sâu trong ngõ, hẻm, các khu vực có điều kiện giao thông, hạ tầng và nguồn nước phục vụ chữa cháy còn hạn chế. Phấn đấu hoàn thành việc trang bị kết nối trước ngày 1 tháng 7 năm 2027 theo quy định. Tại buổi lễ ra mắt hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu Gtel với Công an thành phố trong việc triển khai xây dựng và vận hành hệ thống trong suốt thời gian qua. Đồng thời đề nghị Gtel tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Công an thành phố nhiều hơn nữa trong thời gian tới để phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống cũng như xử lý kịp thời các sự cố để Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về

0: công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, chợ dân sinh là nơi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy, hệ thống điện sử dụng liên tục, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Chợ Phú Đô, phường Từ Liêm có diện tích hơn 5.000 m2 cùng khoảng 200 hộ kinh doanh với nhiều mặt hàng dễ cháy như vàng mã, quần áo, vải, vóc, giày dép. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn thường trực. Vì vậy, theo anh Trần Kiên Giang, đại diện Ban Quản lý chợ Phú Đô, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các tiểu thương và các hộ dân sống xung quanh khu vực chợ là yêu cầu cấp thiết. Anh Trần Kiên Giang cho biết thêm.
2: Căn cứ vào cái kế hoạch của đội phòng cháy cháy cơ sở thì chúng tôi thường xuyên là xây dựng những lịch kiểm tra trực tiếp đến từng tiểu thương để nhắc nhở thực tế tại vị trí kinh doanh. Và căn cứ vào đó là hàng tháng chúng tôi có tổ chức tự diễn tập thao tác phòng cháy chữa cháy và có mời các tiểu thương để tham gia cùng với cả đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để tiểu thương là nắm được cái nguyên tắc chữa cháy và cái phương pháp chữa cháy khi xảy ra cháy sự cố của mình.
1: Còn theo Thượng úy Nguyễn Kim Hưng, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội. Tại các chợ dân sinh, nguy cơ cháy nổ hiện nay chủ yếu đến từ việc sử dụng điện của tiểu thương trong quá trình kinh doanh. Nhiều hệ thống điện đã được đầu tư từ lâu, trong khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập cháy nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Đây cũng là một trong những tồn tại đang được lực lượng chức năng yêu cầu ban quản lý chợ khẩn trương khắc phục.
3: Đối với những cái chợ dân sinh, có một số những nguyên nhân mà ban quản lý chợ và bà con cần lưu ý. Thứ nhất là về ngọn lửa trần. Trong quá trình bà con tiểu thương kinh doanh, việc sử dụng ngọn lửa trần nếu mà không có quản lý chặt chẽ rất có thể là gây ra những cái sự cố cháy. Ví dụ như là bà con đốt vàng mã hoặc là sử dụng vật liệu tấm tôn hoặc giấy. Nguyên nhân thứ hai là do sự cố thiết bị điện. Một số nguyên nhân có thể do là bà con tự ý câu mắc các thiết bị điện hoặc là các thiết bị điện đã sử dụng lâu ngày không được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, dẫn đến trong quá trình sử dụng xảy ra các sự cố, nguyên nhân gây ra cháy.
1: Hiện lực lượng chức năng phường Từ Liêm đang phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng loạt rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức phòng cháy cho các hộ kinh doanh và hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng. Ông Đào Thiện Linh, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm cho biết.
4: Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, không những là đấy là nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân phường, nhưng mà dưới cơ sở như các chợ dân sinh hay những các ban quản lý chợ thì họ cũng lấy đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Nên là khi chúng tôi xuống kiểm tra, bao giờ cũng được cái sự đồng thuận của bà con, các tiểu thương cũng như ban quản lý chợ. Ngoài cái việc chỉ đạo liên quan đến công tác đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy ra, thì chúng tôi thường xuyên là tập huấn cho các đội phòng cháy cơ sở. Ngoài công tác kiểm tra, thường xuyên là rà soát những các vị trí liên quan đến các họng nước, làm sao đảm bảo được trong công tác được phòng cháy chữa cháy. Không những ở chợ dân sinh trên địa bàn của phường, những vị trí có tiềm ẩn những nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đều được Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm cũng như phòng kinh tế hạ tầng tham mưu để thực hiện trang bị đầu tư các trang thiết bị liên quan đến cái việc xử lý tình huống.
1: Theo Trung tá Nguyễn Chí Việt, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội. Đối với các khu chợ, việc phòng cháy cần được thực hiện đồng bộ từ ban quản lý đến từng hộ kinh doanh. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, đồng thời chú trọng tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng xử lý sự cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và tiểu thương. Trung tá Nguyễn Chí Việt lưu ý.
5: Đối với các chợ dân sinh nói chung, chúng tôi đều có cái sự thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, điều tra cơ bản, nắm chắc cái hạ tầng giao thông nguồn nước, từ đó xây dựng cái phương án chữa cháy và cứu nạn phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với ban quản lý chợ để định kỳ hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, trong cái công tác thường trực chiến đấu, chúng tôi luôn luôn thường xuyên duy trì cái chế độ thường trực 24/24 giờ về lực lượng, về phương tiện, đảm bảo luôn luôn sẵn sàng ứng phó khi có số cháy nổ xảy ra. Còn về phía các cơ sở chợ dân sinh thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp trong cái công tác kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử lý khi các cái tồn tại nguy hiểm về cháy nổ mà không được khắc phục kịp thời.
1: Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh, bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ban quản lý chợ, mỗi tiểu thương cần chủ động rà soát nguy cơ, xây dựng phương án chữa cháy cụ thể, tham gia diễn tập sát với tình huống thực tế.

0: tế và duy trì kiểm tra định kỳ. Khi ý thức cộng đồng được nâng cao, công tác phòng cháy mới thực sự đạt hiệu quả.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
2: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Hà Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Hiện tại thì với tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến. Mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện chú ý đi đúng phần đường, làn đường, không vượt ẩu, lấn làn. Và trường hợp xe gặp sự cố, hãy đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ tới số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Một vài điểm nóng như là đường Phan Trọng Tuệ đang khó, cầu Thanh Trì khó hướng đi quốc lộ 5 do ảnh hưởng va chạm, vành đai 3 hướng về cầu Thanh Trì, đối diện Gamuda có xe con gặp sự cố ở làn số 2, các phương tiện chú ý. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: quý vị và các bạn, sáng nay mùng 6 tháng 8, Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, tuyến dài khoảng 349 km, đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Quy mô 6 làn xe, tổng vốn dự kiến hơn 288.000 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công, kết hợp đối tác công tư, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2030 và toàn tuyến trước năm 2035. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và tính khả thi. Hà Nội đã đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng triển khai 10 dự án chống ngập, tác động tới khoảng 120 điểm, nhưng nhiều khu vực vẫn còn ngập cục bộ. Hôm qua, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các xã phường chấm dứt tình trạng bị động, cần chủ động xác định điểm nguy cơ, chuẩn bị máy bơm, thiết bị và lực lượng xử lý ngay khi mưa lớn. Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh 12 dự án trọng điểm và hoàn thiện đề án chống ngập tổng thể trong tháng 9. Việt Nam ngày càng thu hút du khách châu Âu nhờ chính sách thị thực thông thoáng, mạng bay mở rộng và sản phẩm du lịch đa dạng. Theo Agoda, Việt Nam đứng thứ tư trong số các điểm đến châu Á được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất hè 2026, tăng một bậc so với năm trước. Đức đã vượt Pháp, trở thành thị trường tìm kiếm lưu trú lớn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang tiếp tục là những điểm đến được quan tâm hàng đầu. Tính đến ngày 5 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 21 người tử vong do nắng nóng, vượt tổng số ca của cả năm 2025. Khoảng 2.440 người phải cấp cứu vì sốc nhiệt và các bệnh liên quan, phần lớn là người từ 65 tuổi trở lên. Nhiều khu vực, trong đó có Seoul, đang duy trì cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng, nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C. Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tăng biện pháp bảo vệ người dân, nhất là lao động ngoài trời. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, rạng sáng mùng 6 tháng 8, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 245 đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai người tử vong. Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo lúc 4 giờ 14 phút, sau đó điều đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16 với 4 xe chuyên dụng cùng 27 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Căn nhà xảy ra cháy có quy mô 1 trệt 1 lầu, tổng diện tích sử dụng khoảng 122m2, diện tích cháy khoảng 20m2. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 3 người trong nhà, một người tự thoát ra ngoài, 2 người mắc kẹt tại khu bếp ở tầng trệt. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng cả hai tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Do vụ cháy xảy ra ban đêm, phát hiện muộn, trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy và khói không thoát được ở tầng trên, lực lượng trinh sát phải tiếp cận từ mái tầng 2 để tìm kiếm nạn nhân. Đến 4 giờ 25 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ khoảng 102m2 diện tích còn lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và chủ động lối thoát khi có sự cố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay và chương trình nhận được thông tin thính giả báo ở vành đai 3 trên cao, xe vẫn đang nối dài từ cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thanh Trì. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao vẫn đang lấy đi của chúng ta thời gian, xe nối dài từ cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thanh Trì. Trước đó thì có những lưu ý như là lộ trình di chuyển ở cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 thì đã có va chạm xe tải và một xe con. Chiếc xe con quay ngang ở làn giữa trên cầu Thanh Trì, vì vậy nên việc khắc phục cũng mất nhiều thời gian. Chúng ta vẫn đang gặp khó từ khi chúng tôi tiếp nhận thông tin va chạm cách đây một tiếng cho tới bây giờ, vẫn đang khó khăn ở cầu Thanh Trì. Đường Phan Trọng Tuệ cả hai chiều, mật độ phương tiện tăng cao. Rồi lộ trình quốc lộ 5 đoạn qua Bixi Xi Long Biên có một xe tải gặp sự cố ở làn giữa, các phương tiện chúng ta chủ động để vòng tránh làn này. Ngoài ra thì với lộ trình di chuyển qua phía khu vực Tôn Thất Tùng Tam Khương, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, đường Tôn Thất Tùng cũng đang đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đại lộ Thăng Long hướng trung tâm cách cổng chào khu Lê Trọng Tấn khoảng 100m có một chú bò đang đi vào làn cao tốc sát làn 100km/h, các phương tiện chúng ta chú ý để vòng tránh. Như vậy là gần đây thì có vành đai 3 trên cao, chương trình tiếp nhận thông tin là mật độ phương tiện tăng rất cao và chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình khi mà xe nối dài từ cầu vượt Mai Dịch đến hướng về phía cầu Thanh Trì. Ngoài ra thì ở những con phố cổ rồi những khu vực trung tâm, chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển tốt. Thưa quý vị và các bạn, Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, chỉ trong vòng 2 tuần gần đây, lực lượng đã xử lý gần 500 trường hợp xe ba bánh tự chế, xe gắn máy chở hàng cồng kềnh, từng bước góp phần kiềm chế nguy cơ tai nạn giao thông từ các phương tiện này trên địa bàn thủ đô. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về vấn đề này.
2: Ghi nhận thực tế trên các tuyến đường như Cổ Linh, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, những cửa ngõ huyết mạch của thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều phương tiện mô tô chở hàng hóa chất cao nhô ra hai bên, gây khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ va quệt rất lớn. Dù đa số người vi phạm đều lấy lý do hoàn cảnh khó khăn hoặc quãng đường vận chuyển ngắn để chủ quan, nhưng tất cả các trường hợp này đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Chia sẻ về những khó khăn trong công tác xử lý, Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
3: Địa bàn của đơn vị chúng tôi thì có nhiều bà con về hoàn cảnh gia đình là khó khăn nên thường viện cái cớ đó để điều khiển và sử dụng cái xe tự chế, xe ba bánh, xe lôi kéo. Đặc thù của xe ba bánh, xe tự chế, xe lôi kéo thì là nó dễ len lỏi vào các ngõ ngách và thuận tiện. Mọi người hay lấy lý do là nó dễ vận chuyển và được chở hàng cồng kềnh và chở hàng nặng trong quãng đường ngắn. Công việc xuất phát từ rất lâu nay rồi, đã thành tiền lệ trong bà con rồi nên bà con vẫn thường sử dụng.
2: Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng phương tiện tự chế tham gia giao thông và không chở hàng quá giới hạn cho phép. Song song với việc tuần tra xử lý, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để người dân chủ động chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Hiện tại thì đường Phan Trọng Tuệ, thính giả cho biết là vẫn đang rất khó. Theo hướng đi về phía Ngọc Hồi, rồi ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng đang ùn tắc. Xin nhắc lại là đường Phan Trọng Tuệ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Ngọc Hồi, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang ùn tắc cục bộ. Chúng tôi nhắc lại về vụ va chạm ở cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5. Va chạm giữa hai phương tiện và chiếc xe ô tô con thì đang quay ngang ở làn giữa. Hiện tại thì vụ va chạm này chưa được giải quyết triệt để, giao thông vẫn đang ùn rất dài ở trên cầu Thanh Trì. Những góc máy của camera giao thông đang ghi nhận nhiều tin tốt, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Lưu ý ở tuyến đường xa hơn, đó là phía cao tốc Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, các bác tài, các lái xe, chúng ta di chuyển thì cẩn trọng, quan sát, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo về tốc độ, đúng phần đường làn đường. Và trong khi chương trình tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh, chúng ta cùng nghe ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây.

0: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi có tin thính giả báo về cầu Nhật Tân hướng trung tâm, xe tải gặp sự cố sát làn xe máy. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân hướng trung tâm có một xe tải gặp sự cố ở sát làn xe máy, giao thông cản trở. Một điểm khó mới là đường Khuất Duy Tiến đoạn Bùng Binh Bích Si, giao thông đang khó khăn. Nguyên nhân cũng có một xe tải gặp sự cố tại đây. Đường Khuất Duy Tiến đoạn Bùng Binh Bích Si có xe tải gặp sự cố, giao thông cũng khó khăn. Đường Phan Trọng Tuệ cũng đang lấy đi của chúng ta thời gian khi thí giả báo rằng mật độ rất đông hướng về phía Ngọc Hồi, rồi ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng ùn tắc. Vành đai ba trên cao được ghi nhận từ cầu vượt Mai Dịch hướng cầu Thanh Trì đông và tốc độ rất chậm ở vành đai ba trên cao, xe nối dài từ cầu vượt Mai Dịch hướng về phía cầu Thanh Trì. Như vậy quý vị lưu ý đường Khuất Duy Tiến đoạn Bùng Binh Bích Si, đường Phan Trọng Tuệ hướng Ngọc Hồi, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, vành đai ba trên cao từ cầu vượt Mai Dịch hướng cầu Thanh Trì, đó là những điểm khó mà trong vòng khoảng 15 phút trở lại đây thính giả đã báo tới chương trình. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận, xử lý nhiều ca sự cố đa dạng trên mạng lưới giao thông cả nước. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã trực tiếp hỗ trợ kích bình khẩn cấp ngay tại hiện trường cho 3 trường hợp hết ắc quy, tiếp nhiên liệu tại chỗ cho 4 phương tiện cạn xăng dầu giữa đường, đồng thời điều động xe chuyên dụng cầu kéo về xưởng cho 2 trường hợp gặp lỗi kỹ thuật nặng không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất trong tuần là ca cứu hộ một chiếc ô tô gặp sự cố nghiêm trọng về hệ thống phanh ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo phản ánh, khi chiếc sedan này đang di chuyển trên phố, mỗi lần đạp phanh, chủ xe đều nghe thấy những tiếng chói tai, đi kèm với đó là cảm giác chân phanh bị hụt, quãng đường phanh dài hơn hẳn bình thường. Càng đi thì những tiếng chói tai càng phát ra liên tục. Lo sợ mất an toàn, chủ xe đã tấp vào lề và yêu cầu hỗ trợ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình xử lý sự cố này trong câu chuyện tình huống ngay sau đây.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Hoàng Mai Vinh. Thưa chuyên gia, dựa trên thông tin tiếp nhận ban đầu, chuyên gia đánh giá như thế nào về cách xử lý sự cố của chủ xe trong trường hợp này ạ?
6: Chào quý vị thính giả, khi tiếp nhận được thông tin về sự cố này thì tôi đánh giá quyết định dừng xe của tài xế là rất kịp thời. Chủ xe chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất là lo khi là âm thanh chói tai phát ra từ bánh xe ngày càng lớn, cộng thêm là việc chân phanh yếu hơn hẳn. Dù xe vẫn có thể hãm tốc độ đôi chút, nhưng việc cố mạo hiểm chạy tiếp để về nhà hay là tìm gara trong điều kiện đường nội đô đông đúc là rủi ro cực kỳ lớn, bởi hệ thống phanh có thể hỏng hoàn toàn bất cứ lúc nào. Do đã đăng ký gói cứu hộ nên chủ xe đã tấp ngay vào lề và gọi ngay tới tổng đài để được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.
4: Thưa chuyên gia, khi đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, các bước kiểm tra chuyên môn đã chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng này là gì ạ?
6: Và khi tiếp cận hiện trường thì kỹ thuật viên tiến hành quan sát trực quan qua khe vành bánh xe và xác nhận má phanh đã mòn sát đến tận phần đế kim loại. Tiếng kêu chói tai mà chủ xe nghe thấy chính là âm thanh của phần kim loại ma sát trực tiếp với bề mặt của đĩa phanh do lớp vật liệu ma sát bảo vệ đã mất hoàn toàn. Việc tiếp tục di chuyển trong tình trạng này là cực kỳ nguy hiểm bởi phanh hoạt động rất kém. Đồng thời, lực ma sát kim loại có thể cào xước và làm hỏng đĩa phanh nếu cố đi tiếp. Do yêu cầu bắt buộc phải thay thế cụm má phanh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nên là nhân viên kỹ thuật đã tư vấn cho chủ xe và chốt ngay phương án cẩu kéo đưa phương tiện về gara để có thể sửa chữa kịp thời.
4: Vậy quy trình cẩu kéo chiếc xe đang gặp lỗi hệ thống phanh lên sàn trượt đòi hỏi những lưu ý kỹ thuật nào thưa chuyên gia?
6: Do bánh xe vẫn lăn được bình thường nên là đội cứu hộ tiến hành kéo phương tiện lên sàn trượt bằng hệ thống cáp tờ theo đúng quy chuẩn cho xe về số N và nhả phanh tay. Tuy nhiên, có một nguyên tắc kỹ thuật phải tuân thủ tuyệt đối trong quá trình thao tác này, đó là kỹ thuật viên không được sử dụng đến chân phanh trong suốt quá trình kéo xe lên sàn. Và sau khi phương tiện đã được cố định chắc chắn thì xe được vận chuyển thẳng về gara để có thể kiểm tra toàn bộ hệ thống, thay má phanh mới và đo kiểm bề mặt của đĩa phanh xem có cần láng lại hay là phải thay mới hoàn toàn hay không.
4: Xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
5: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
4: Thưa quý vị, hệ thống phanh là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự an toàn của mọi hành trình. Và nếu có bất kỳ tiếng động lạ nào phát ra từ hệ thống phanh, đều là một lời cảnh báo từ phương tiện. Qua các cứu hộ này, chuyên gia Hoàng Mai Vinh có những khuyến cáo kỹ thuật nào

0: giúp lái xe nhận biết sớm dấu hiệu hao mòn của hệ thống phanh.
1: Vâng, hệ thống phanh luôn phát ra những tín hiệu cảnh báo trước khi mà má phanh mòn đến mức nguy hiểm. Quý vị cần đặc biệt lưu tâm nếu nghe thấy những tiếng mỗi khi đạp phanh, cảm giác phanh kém ăn hơn hoặc là quãng đường mà xe phải di chuyển sau khi nhấn chân phanh có xa hơn bình thường hay không. Việc cố tình tiếp tục lái xe khi má phanh đã mòn là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là với điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh. Hành động này không chỉ dễ gây va chạm mà còn làm cào xước hoặc là cháy đĩa phanh, khiến cho chi phí sửa chữa và khắc phục tăng lên gấp nhiều lần so với việc chỉ thay một má phanh thông thường. Để phòng tránh sự cố thì quý vị nên chủ động kiểm tra độ dày của má phanh định kỳ mỗi 10.000 cho đến 15.000 km hoặc là tuân thủ theo lịch bảo dưỡng của nhà sản xuất. Điều này sẽ giúp loại bỏ các nguy cơ hết phanh đột ngột giữa đường.
0: Xin cảm ơn chuyên gia Hoàng Mai Vinh. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ nhé. Tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có tin về vụ va chạm trên cầu Thanh Trì, chiếc xe con quay ngang đường. Thì vụ va chạm này vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang rất ùn hướng đi quốc lộ 5. Ùn ra vành đai 3 đoạn từ Bùng Binh Bixi lên cầu Thanh Trì. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cập nhật thông tin về vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại km 164+400 trên cầu Thanh Trì vào lúc 9 giờ 10 phút sáng nay và vẫn chưa có lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại xe rất đông, nối dài hướng đi quốc lộ 5, quý vị có thể cân nhắc nếu chúng ta chưa đi vào đây. Đèn tín hiệu ở ngã ba Tôn Thất Tùng Tam Khương đã hoạt động trở lại, thông tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội. Cầu Thăng Long hướng Nội Bài phía Đông Anh có đội thi công sửa chữa đèn đường, giao thông ùn nhẹ. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đoạn km số 4 có xe tải gặp sự cố ở làn số 2 hướng Tuyên Quang, các phương tiện lưu ý. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước tình trạng thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh sinh viên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển số hoặc chưa có bằng lái, cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường kiểm soát, xử lý, đặc biệt là trước thềm năm học mới. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận về nội dung này của phóng viên Hoàng Hà.
3: Ghi nhận thực tế chiều ngày 5 tháng 8 tại các khu vực như đường Xuân Thủy, Cầu Giấy hay Kim Mã, Hà Nội của tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho thấy, chỉ trong hơn 2 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Các lỗi phổ biến được ghi nhận bao gồm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không có gương chiếu hậu hoặc biển số bị che khuất, làm mờ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái nhưng vẫn được phụ huynh giao phương tiện để sử dụng. Quá trình làm nhiệm vụ cho thấy tính chất manh động của một số đối tượng khi liều lĩnh lạng lách, tăng ga hoặc chạy ngược chiều ngay trên đường phố đông đúc để né chốt kiểm tra. Trung tá Mai Xuân Tứ, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định:
4: chúng tôi đã kiểm tra và xử lý triệt để đối với những đối tượng có hiện tượng là tăng ga bỏ chạy hoặc quay đầu bỏ chạy thì tổ công tác đã tiến hành ghi hình biển số xe để tiến hành phạt nguội theo quy định của luật giao thông đường bộ. Đây là thời điểm mà bắt đầu học sinh đã quay trở lại trường học, chúng tôi sẽ tiến hành thường xuyên liên tục và xử lý triệt để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường và phòng tránh ùn tắc cũng tai nạn giao thông.
3: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, từ ngày 15 tháng 7 đến nay, các tổ tuần tra đã xử lý hơn 7.300 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, xử phạt tổng cộng trên 5,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền, giải thích để các em nhận thức rõ mối nguy hiểm khi tham gia giao thông không an toàn, hướng tới một năm học mới văn minh và bình yên.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay. Những khu vực cần lưu ý đó là cầu Thăng Long hướng Nội Bài, phía bên Đông Anh có đội thi công sửa chữa đèn đường, giao thông ùn nhẹ. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đoạn km số 4 có xe tải gặp sự cố tại làn 2 hướng Tuyên Quang. Vụ va chạm trên cầu Thanh Trì, xe con quay ngang đường vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn rất dài hướng đi quốc lộ 5, ùn ra vành đai 3 đoạn từ Bùng Binh Bixi lên cầu Thanh Trì. Rồi lộ trình di chuyển ở đường Phan Trọng Tuệ cũng được ghi nhận là khó hướng đi Ngọc Hồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: 7 ngày sôi động.

1986. Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang hạng 92 thế giới đã đánh bại tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa là Pei Yu Wang hạng 97 thế giới sau màn lội ngược dòng với tỷ số 2-1. Sau khi để thua xếp đầu với tỷ số 15-21, đại diện Việt Nam thi đấu khởi sắc, thắng liên tiếp hai xếp sau với các tỷ số 21-16 và 21-10 để giành tấm vé vào vòng 1/8. Trái ngược với niềm vui của Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh lại trải qua một ngày thi đấu đáng quên. Hạt giống số 2 của giải đang xếp hạng 23 thế giới đã bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Su Wenjing của Trung Quốc, hạng 93 thế giới với tỷ số 10-21, 10-21 sau chỉ có 28 phút thi đấu. Ngày hôm nay, giải Pickleball Hồ Chí Minh Open 2026 sẽ được khởi tranh và đánh dấu sự trở lại của hệ thống PPA Tour Asia tại Việt Nam. Giải PPA Asia 500 Hồ Chí Minh Open 2026 được diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 8 tại cụm sân New Sports Club, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chặng thứ 7 trong mùa giải PPA Tour Asia năm 2026 và là trận đấu thứ 2 diễn ra ở Việt Nam sau chặng Hà Nội Cup vào hồi tháng 4. Bên cạnh những tay vợt quốc tế có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng PPA Tour, giải Hồ Chí Minh Open 2026 còn quy tụ hàng loạt ngôi sao pickleball Việt Nam như là Lý Hoàng Nam, Trương Minh Hiển, Đỗ Minh Quân, Sophia Phương Anh hay là Sophia Huỳnh Trần. Hôm qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 bằng một trận cầu giàu cảm xúc. Dù bị dẫn trước tới 3 bàn trong hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên Diego Sutori đã chiến đấu kiên cường để gỡ hòa 3 đều trước chủ nhà Thái Lan ở hiệp 2. Trận hòa kịch tính giúp đội tuyển Futsal Việt Nam hoàn tất giải đấu với chuỗi 4 trận bất bại, hòa Nga, thắng New Zealand, thắng Afghanistan và hòa Thái Lan. Màn trình diễn đầy bản lĩnh trước các đối thủ hàng đầu không chỉ là tín hiệu tích cực về mặt chuyên môn mà còn cho thấy ý chí kiên cường của toàn đội trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu lớn sắp tới. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Newcastle United đã chính thức công bố ông Matthias Jaisli là tân huấn luyện trưởng của đội bóng thay thế cho Eddie Howe vừa chia tay câu lạc bộ vào cuối tháng vừa qua. Chiến lược gia người Đức mới 38 tuổi nhưng đã gây dựng được danh tiếng đáng kể trong sự nghiệp cầm quân. Sau một thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Liverpool, Jaisli tiếp quản RB Salzburg và giúp cho đội bóng nước Áo lần đầu giành quyền vào vòng knockout UEFA Champions League. Pháo thủ Arsenal đã phải nhận thất bại 1-3 trước Real Betis trong trận giao hữu tiền mùa giải, qua đó bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ trước thềm mùa giải mới. Rodrigo Riquelme, Nelson Diosa và Pablo Fornas đã ghi bàn cho đại diện đến từ Tây Ban Nha. Trong khi đó, thì Piero Hincapié là người rút ngắn tỷ số cho Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đón một tin không vui sau trận đấu này khi tài năng trẻ là Luis Copley dính phải chấn thương trước khi toàn đội hướng tới màn chạm trán Dortmund tại Emirates Cup vào cuối tuần này. Liên quan tới Arsenal, đội bóng này đã đạt được thỏa thuận trị giá 75 triệu bảng với Newcastle United về trường hợp Bruno Guimarães. Arsenal sẽ thanh toán toàn bộ khoản phí 75 triệu bảng ngay lập tức, không kèm theo bất kỳ điều khoản phụ nào. Đây được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tiền vệ người Brazil hiện chỉ còn chờ hoàn tất buổi kiểm tra y tế trước khi chính thức trở thành tân binh của đội chủ sân Emirates. Manchester City đã có chiến thắng đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải khi đánh bại K-League All-Star với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra tại Hàn Quốc. Chiến thắng này mang ý nghĩa tích cực với Manchester City khi đây là thắng lợi đầu tiên của đội bóng trong loạt trận giao hữu hè khi đã để hòa Bournemouth 1-1, thua Aston Villa 1-2 và hòa Inter Milan 1-1, rồi sau đó để thua 1-3 ở loạt sút lơ lửng, đồng thời giúp cho huấn luyện viên Enzo Maresca có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng trước mùa giải mới. Chelsea tiếp tục gây thất vọng trong giai đoạn tiền mùa giải khi đã để thua Juventus 0-1 ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người Aaron Giacobbe sau pha phối hợp đẹp mắt với Kenan Didis. Sau trận đấu này, Juventus sẽ chạm trán Inter Milan vào ngày 8 tháng 8, còn Chelsea tiếp tục đối đầu với AC Milan trong một trận giao hữu đáng chú ý khác. Paris Saint-Germain đã phải nhận thất bại đậm đà 0-3 trước Mallorca ở trận giao hữu khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột vừa tham dự World Cup 2026. Lumbo, Virgili và Raiolo lần lượt ghi bàn giúp cho đại diện Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục. Dù cho Kvaratskhelia đá chính, nhà đương kim vô địch Champions League vẫn thi đấu bế tắc với đội trẻ và còn non kinh nghiệm, buộc huấn luyện viên Luis Enrique phải tiếp tục thử nghiệm lực lượng trước mùa giải mới. Fenerbahce đã tạo ra lợi thế lớn ở vòng loại thứ 3 Champions League khi đánh bại Sturm Graz 2-0 trên sân nhà. Anderson Talisca mở tỷ số trước khi tân binh Mason Greenwood ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sau đường kiến tạo của Marco Asensio. Chiến thắng giúp cho Fenerbahce tiến gần suất vào vòng playoff, trong khi đó Sturm Graz sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó ở trận lượt về. AS Roma đang ở rất gần việc sở hữu hậu vệ cánh phải Nahuel Molina sau khi đạt được thỏa thuận với phía Atletico Madrid về mức phí chuyển nhượng dành cho tuyển thủ người Argentina.
Trước đó, đội bóng thủ đô Italia đã gửi một lời đề nghị chính thức vào ngày 5 tháng 8 và nhanh chóng nhận được

sự đồng thuận từ phía Atletico Madrid. Thỏa thuận có mức giá vào khoảng 13 triệu euro, kèm tối đa 4 triệu euro phụ phí, nâng tổng mức đầu tư tiềm năng lên con số 17 triệu euro. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến về làng bánh nhỉ thế giới. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại Canadian Open khi hạt giống số 1 Alexander Zverev dừng bước ngay ở trận ra quân sau thất bại 1-2 trước Taylor Griswold. Tay vợt người Đức đã thắng xét đầu trong loạt tiebreak nhưng để đối thủ hạng 69 thế giới lội ngược dòng với các tỷ số 6-2 và 6-4 ở hai xét đấu còn lại, qua đó sớm chia tay giải đấu 1.000 này. Đêm qua, Taylor Fritz bước vào trận ra quân Canadian Open sau chức vô địch Washington Open cách đây không lâu. Dù vậy, trước một tay vợt rất kém tên tuổi, đó là Thiago Agustin Tirante, hạt giống số 7 đã có một màn trình diễn đầy thất vọng. Xét đấu mở màn, Tirante thắng 7 năm, bước sang xét 2, tay vợt người Argentina tiếp tục thăng hoa và khiến cho tay vợt người Mỹ Taylor Fritz gác vợt với tỷ số 3-6. Tiến vào vòng 3, Tirante sẽ chạm trán với Alexei Popirin. Taylor Fritz trở thành ứng cử viên vô địch tiếp theo dừng bước ngay vòng 2 bên cạnh hạt giống số 1 Alexander Zverev. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật những thông tin giao thông được thính giả phản ánh trực tiếp tới chương trình. Chúng tôi vẫn đang nhận được tin khó ở ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Xin nhắc lại là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, thính giả cho biết là vẫn đang khó khăn. Đây là một điểm mà thính giả báo khó cũng đã khoảng nửa tiếng rồi. Và cho tới bây giờ trong nửa tiếng thì vẫn đang đối mặt với tốc độ di chuyển rất chậm. Có lộ trình khi quý vị đi ở cầu Thăng Long hướng Nội Bài phía bên Đông Anh thì có đội thi công sửa chữa đèn đường, chúng ta chú ý giao thông ùn nhẹ. Đèn tín hiệu ở ngã ba Tôn Thất Tùng Tam Khương đã hoạt động bình thường trở lại. Tuyến phố Tôn Thất Tùng thì được thính giả ghi nhận là đông và di chuyển với tốc độ chậm. Vụ va chạm trên cầu Thanh Trì giữa xe tải và xe con, chiếc xe con quay ngang đường vẫn chưa được giải quyết. Đây là một lộ trình sẽ lấy đi của chúng ta nhiều thời gian hướng đi quốc lộ 5. Quý vị nên cân nhắc và đổi lộ trình. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đề xuất biến làn sát giải phân cách thành làn vượt xe của Cục Cảnh sát Giao thông được đánh giá là bước ngoặt giúp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Dù vậy, thực trạng hạ tầng phần lớn cao tốc hiện nay chỉ có 1 đến 2 làn mỗi chiều, khiến việc áp dụng diện rộng đề xuất này gặp nhiều trở ngại. Mặt khác, thực tế quá tải và các nguy cơ mất an toàn trên loạt tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư thời gian qua đòi hỏi cấp bách phải nhanh chóng mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc này. Vậy cần đặt ra là có lộ trình nâng cấp mở rộng lên 3 làn xe mỗi bên cho các tuyến cao tốc đang thi công với hình thức đầu tư phân kỳ và thúc đẩy sớm việc mở rộng với các tuyến 2 làn xe ngay cả khi chưa đến mức quá tải ra sao. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Hầu như tuần nào anh Nguyễn Tiến Đức ở cầu Giấy Hà Nội cũng lái xe trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Đây là các đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe mỗi bên và không có làn dừng khẩn cấp, khiến mỗi lần đi công tác, anh đều cảm thấy khá căng thẳng. Mặc dù cao tốc được thiết kế tốc độ 90 km/h, nhưng hầu như không bao giờ chạy được đến tốc độ cho phép. Bởi vậy, anh Đức rất mong muốn đầu tư cao tốc này theo tiêu chuẩn 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp hoặc 3 làn xe mỗi bên.
4: Chúng ta cần phải làm cái việc đấy nhanh. Sau đó thì chúng ta sẽ phân làm một làn ngoài cùng để dành cho cái vượt. Mới bây giờ thì lưu lượng xe đông và làm như thế thì nó sẽ khó, nó sẽ dẫn đến là bị chậm. Cái thời gian di chuyển nó sẽ rất chậm.
3: Giống như anh Nguyễn Tiến Đức, nhiều người thường xuyên tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn xe cũng bày tỏ mong muốn những tuyến đường này sớm được nâng cấp, mở rộng.
5: Khi di chuyển ở trên đường cao tốc thì rất là căng thẳng. Cái mong muốn của tôi là tăng được các cái làn đường. Chúng ta chưa nói đến nhiều các cái làn đường hơn, nhưng tôi mong là ít nhất thì nó cũng phải đạt được khoảng 3 làn đường.
6: 2 làn xe mỗi bên mà không có cái làn dừng khẩn cấp, cái việc vượt xe nó rất là khó và nó gây cái rủi ro về an toàn giao thông. Rất là mong muốn những tuyến đường cao tốc đều có tối thiểu là 2 làn xe mỗi bên và làn dừng cấp.
7: Là cái mong muốn nâng cấp những cái đoạn 2 làn xe này lên 3 hoặc 4 làn xe thì đấy là cái nếu như được thực hiện theo cái chủ trương đó thì các cái doanh nghiệp vận tải hoặc là tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên cái trục cao tốc Bắc Nam này nó hết sức là thuận lợi và nó giảm được cái nguy cơ mất an toàn.
2: Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thừa nhận, thời gian qua có tình trạng một số cao tốc phân kỳ đầu tư chỉ có 2 làn xe mỗi chiều và chỉ sau một thời gian ngắn đi vào khai thác đã phải tiếp tục đầu tư mở rộng. Ông Đào Huy Hoàng cho rằng, việc thiết kế cao tốc 2 làn hay 3 làn phụ thuộc nhiều vào quy hoạch và tính toán lưu lượng tương lai của đơn vị tư vấn thiết kế. Tuy vậy, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc phải tính toán cho chu kỳ 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm, chứ không phải sau vài năm đã phải đầu tư nâng cấp.
8: Chỉ cần bổ sung thêm một cái làn đường xe khẩn cấp cho nó đủ chuẩn tối thiểu của cao tốc theo quy chuẩn. Đấy cũng là một phương án, đấy phụ thuộc hoàn toàn vào tính toán. Chứ mình không thể nói một cách cảm tính là tại sao không đầu tư luôn 3 làn. Đầu tư 3 làn là phải trên cơ sở là người ta tính toán ra. Cái ý đảm bảo cái an toàn về việc đầu tư cho cái việc mà tính toán phương án 3 làn cũng rất là hay mà để bên tư vấn thiết kế người ta sẽ phải kiểm soát cái việc này.
3: Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, đường bộ cao tốc xây dựng mới tại Việt Nam bắt buộc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy, ít nhất 2 làn xe cho mỗi chiều. Tuy nhiên hiện nay, để tiết kiệm chi phí, phần lớn cao tốc được xây dựng theo dạng phân kỳ đầu tư đều không đạt tiêu chuẩn này. Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm đánh giá, Hiện nay Việt Nam đang cho phép đầu tư cao tốc theo hướng phân kỳ. Mỗi bên có hai làn xe chạy với tổng chiều rộng mặt đường là 17 mét. Bề rộng này hẹp hơn khá nhiều so với tiêu chuẩn cao tốc hiện hành rộng 23 mét. Thêm vào đó, với tốc độ gia tăng lượng phương tiện quá nhanh, khiến thời gian phân kỳ tương đối ngắn. Có những tuyến đường chỉ khoảng 2 năm sau đã phải đầu tư. Theo chuyên gia Doãn Minh Tâm, việc hạ tiêu chuẩn cao tốc dưới góc độ thẩm tra an toàn giao thông là không phù hợp. Vì đầu tư có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu, không làm đường cao tốc thì có thể làm đường bộ thường.
9: Về cái đường cao tốc phân kỳ là tôi không tán thành vì nó tiềm ẩn tai nạn giao thông và thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông. Và hiện nay hầu hết các cái tuyến đường hạ tiêu chuẩn đấy đều đạt tiêu chuẩn là điểm đen tai nạn giao thông. Tiêu chuẩn tối thiểu TCVN 5729/2012, tức là đường cao tốc 60, 70, 80, 100, 120, tức là đường cao tốc theo tốc độ nhưng mà chiều rộng nền đường tối thiểu phải 23 mét. Chứ còn cái tiêu chuẩn cơ sở này nó cho phép 17 mét thôi.
2: Tiến sĩ Đặng Minh Tân, Phó trưởng Bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc có quy mô tối thiểu 3 làn xe chạy mỗi chiều có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giao thông vận tải tiếp tục tăng nhanh. Quy mô 3 làn xe mỗi bên sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc giao thông.
10: Khi mà tổ chức 3 làn xe mỗi chiều thì cái việc tổ chức phân làn các cái phương tiện, dành những làn xe cho những cái phương tiện chạy tốc độ cao thì có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc để tăng năng lực thông hành. Khi có thêm cái làn xe thì có những cái làn xe để vượt xe an toàn, giảm cái tình trạng cái xe đi nhanh phải bám xe đi chậm, rồi giảm xung đột giữa các cái phương tiện có tốc độ khác nhau.
3: Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Đạt, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, việc nâng cấp mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên không phải thực hiện một cách đồng loạt, mà cần có lộ trình và xác định thứ tự ưu tiên.
11: Phải rà soát và xác định cái thứ tự ưu tiên trên cơ sở lưu lượng của hiện tại, cũng như là dự báo cái nhu cầu vận tải, rồi cái vai trò của từng tuyến đường và cái nguy cơ mà có thể là hình thành các cái điểm nghẽn. Trong đấy thì lên ưu tiên các cái đoạn cao tốc Bắc Nam, tuyến hướng tâm đô thị, kết nối cảng biển, sân bay, vân vân.
3: Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu đầu tư lớn, nguồn lực còn hạn chế và việc đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ lại không làm tăng chiều dài hệ thống đường bộ cao tốc, nên Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm cần thiết sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư làm cơ sở xác định lộ trình đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến cho phù hợp. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, đây cũng là hướng đi phù hợp để sớm nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên. Mời quý vị đến với vấn đề này qua bài viết nhan đề Hoàn chỉnh cao tốc theo thứ tự ưu tiên.
2: Với tổng chiều dài cao tốc đã đưa vào khai thác và đang thi công là 4.597 km, trong đó đang khai thác 3.343 km và đang đầu tư xây dựng 1.252 km, thì chỉ có khoảng 39% tương đương với 1.796 km được đầu tư với quy mô cao tốc hoàn chỉnh từ 4 đến 6 làn xe, trong khi còn khoảng 2.148 km, chiếm 47% đường cao tốc mới, có 4 làn xe hạn chế, và khoảng 653 km, chiếm 14% chỉ có 2 làn xe. Như vậy, hiện hơn 60%

0: 100 chiều dài cao tốc hiện có và đang xây dựng vẫn mang tính chất phân kỳ đầu tư. Trong bối cảnh các tuyến cao tốc có nhu cầu vận tải ngày càng cao và đang tăng nhanh, thì 3 làn xe mỗi chiều cần được xem là quy mô hợp lý, thậm chí là quy mô tối thiểu cần hướng tới trong dài hạn. Nó sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, tạo dư địa cho tăng trưởng vận tải, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, logistics và lưu lượng xe cá nhân trên cao tốc không ngừng tăng. Với 3 làn xe mỗi chiều thì khả năng tiếp nhận và giải tỏa dòng xe sẽ tốt hơn, đồng thời mạng lưới sẽ có khoảng dự phòng cần thiết trước sự gia tăng phương tiện trong tương lai. Vì thế, đầu tư mở rộng cao tốc lên quy mô 3 làn xe mỗi bên, tổng cộng 6 làn xe cơ giới là giải pháp căn cơ và bền vững nhất để giải quyết triệt đề tình trạng quá tải, ùn tắc đang diễn ra tại nhiều tuyến huyết mạch hiện nay. Tuy nhiên, không phải tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước đều phải được đầu tư theo quy mô 3 làn xe mỗi chiều, mà quy mô đầu tư phải căn cứ vào chức năng của tuyến, lưu lượng dự báo, cơ cấu phương tiện, khả năng kết nối và hiệu quả kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ mới đây đã chỉ đạo mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên quy mô tiêu chuẩn, trong đó ưu tiên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, ra soát báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư. Theo đó, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chí ưu tiên đầu tư, gồm ưu tiên các tuyến cao tốc 2 làn xe, các tuyến nằm trên hành lang kinh tế, vùng động lực tăng trưởng, các tuyến có nhu cầu vận tải tăng nhanh, kết nối trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, có điều kiện triển khai thuận lợi và có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm nguy cơ ùn tắc. Đối với các dự án cao tốc 4 làn xe hạn chế đang triển khai như Dầu Dây, Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương và Mỹ An, Cao Lãnh, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mở rộng ngay để tận dụng thiết bị, nhân lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ được đặt ra ngay từ bây giờ theo hướng chủ động và có thứ tự ưu tiên sẽ tránh được tình trạng tuyến đường rơi vào quá tải, ùn tắc thường xuyên. Với các đoạn tuyến sau quá trình rà soát mà đủ điều kiện thì có thể sớm triển khai đầu tư thi công hoàn thiện, nhất là với các dự án hiện nay đang được thi công. Việc nâng cấp, mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi chiều không thể chờ quá tải mới triển khai mà cần phải chuẩn bị đầu tư đi trước một bước so với sự gia tăng phương tiện. Việc triển khai sớm, đúng thời điểm sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực, hạn chế những tác động tiêu cực đến lưu thông so với việc để đoạn tuyến rơi vào quá tải mới triển khai xây dựng.
1: Đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề cần sớm có lộ trình nâng cấp mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi chiều xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 18 rất thoáng, chúng ta có lộ trình thì nên đi vào lộ trình này để tránh ùn ở cầu Thanh Trì. Quốc lộ 18 được ghi nhận rất thông thoáng. Và với vụ va chạm ở cầu Thanh Trì khiến cho việc đi lại rất khó hướng quốc lộ 5 thì thính giả báo rằng ngay cả đường Đỗ Mười bây giờ cũng đang ùn rất dài hướng cầu Thanh Trì rồi. Nút giao Lĩnh Nam Đỗ Mười lối lên cầu Thanh Trì thì rất ùn, chúng ta không nên đi vào đâu. Quý vị đổi lộ trình ngay. Đường Đông Mỹ đoạn cạnh Ủy ban Nhân dân xã Đông Mỹ có cây xanh đổ ngang đường, chúng ta chú ý hướng ra đê sông Hồng. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên qua nút giao quốc lộ 18 có một xe container đi lùi xe ở làn tốc độ cao không có cảnh báo, rất nguy hiểm, các phương tiện chú ý. Và chúng tôi cũng có thông tin từ đơn vị quản lý kỹ thuật cao tốc Bắc Nam, VDV khuyến cáo thời điểm hiện nay thì trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 8 trên đoạn tuyến từ km 390+000 Quỳnh Vinh đến km 405+000 Quỳnh Lưu có hiện tượng mưa to, mù trời và gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các lái xe. Vì vậy các bác tài chúng ta di chuyển thì cẩn trọng và chú ý giữ khoảng cách an toàn và có thể chủ động cho việc mà chúng ta sẽ di chuyển ở dưới điều kiện thời tiết không được tốt, xấu và khó quan sát. Và tiếp nối chương trình, nhờ mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Lê Thiện Hiếu, chúng ta cùng nghe ca khúc Này Em.

0: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý về những điểm đường mà thính giả báo. Đó là đường Đông Mỹ cạnh Ủy ban Nhân dân xã Đông Mỹ có cây xanh đổ ngang đường hướng ra đê sông Hồng. Chúng ta chủ động để có thể vòng tránh. Nút giao Lĩnh Nam Đỗ Mười lối lên cầu Thanh Trì rất ùn. Chúng ta cũng đổi lộ trình thôi như nhiều thính giả báo tin gần đây. Việc đi lại vô cùng khó khăn do ảnh hưởng bởi vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì trong sáng nay và đã ùn lan ra cả đường Đỗ Mười. Rồi nút giao Lĩnh Nam Đỗ Mười lối lên cầu Thanh Trì, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ chúng tôi cũng nhận được tin ùn và mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Ngoài ra thì chương trình có thông tin cầu Thăng Long hướng Nội Bài phía bên Đông Anh có đội thi công sửa chữa đèn đường và giao thông ùn nhẹ. Chúng tôi nhắc lại thông tin trong lộ trình di chuyển của quý vị ở cao tốc Bắc Nam. Từ đơn vị quản lý kỹ thuật cao tốc Bắc Nam khuyến cáo là thời điểm hiện tại thì trên đoạn tuyến từ km 390+000 Quỳnh Vinh đến km 405+000 Quỳnh Lưu có hiện tượng mưa to mù trời ảnh hưởng tới tầm nhìn của các lái xe. Vì vậy chúng ta nắm bắt thông tin, điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu, giảm tốc độ, quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, dự án này được Chính phủ đề xuất bổ sung 8,4 km đoạn tuyến từ Yên Viên đi Gia Lâm, điều chỉnh vị trí ga đầu mối hành khách phía Bắc từ Yên Viên về Gia Lâm, đồng thời tăng vốn hơn 86.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến đường được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100 đến 120 km/h. Tại điểm cuối dự kiến bố trí nút giao kết nối với đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết dự án xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại của cảng Liên Chiểu tại phường Hải Vân. Theo hồ sơ, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 6.200 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương dự kiến bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Kể từ ngày 11 tháng 8 tới, Pháp sẽ chính thức áp dụng quy định cấm các doanh nghiệp thực hiện cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại nếu chưa được người tiêu dùng đồng ý trước. Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh nhất của nước này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dân và hạn chế tình trạng các cuộc gọi quảng cáo, lừa đảo qua điện thoại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 31 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Theo chỉ thị, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các bộ ngành và địa phương ban hành hướng dẫn về tổ chức, quản trị và quy mô của các cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp hoàn thành trước ngày 31 tháng 8. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thành việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn trước ngày 31 tháng 8, đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan. Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện công khai minh bạch các khoản thu trong trường học, công khai số điện thoại tiếp nhận, phản ánh về lạm thu và dạy thêm học thêm trái quy định. Người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua một khung giờ cao điểm trưa với một vài điểm rất khó mà gần đây thính giả vẫn báo khó. Đó là cầu Thanh Trì do có va chạm hướng đi quốc lộ 5 và cầu Thanh Trì bây giờ không phải là một cung đường tốt để quý vị có thể đi vào. Ùn từ nút Lĩnh Nam Đỗ 10 lối lên cầu Thanh Trì, rồi trục đường Đỗ 10 cũng khó. Ngoài ra thì chúng tôi có thông tin đường Đông Mỹ đoạn cạnh Ủy ban Nhân dân xã Đông Mỹ có cây xanh đổ ngang đường, rồi ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ ùn tắc.

cục bộ. Đó là những điểm mà quý vị cần lưu ý trong những phút gần đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và mời quý vị sẽ cùng nghe một ca khúc của Kai Đinh, bài hát Điều Buồn Nhất, khép lại giờ cao điểm trưa nay. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, Mai Lan trở lại cùng biên tập viên Như Ngọc trong bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế.
2: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về an toàn quản lý rủi ro và điều kiện triển khai

0: hai hệ thống trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động ngân hàng. Trong lĩnh vực ngân hàng thì hai nhóm AI được xếp vào diện rủi ro cao là hệ thống tự động thực hiện giao dịch điện tử và hệ thống tự động quyết định cấp tín dụng. Đối với giao dịch thanh toán, AI được phép tự động xử lý các giao dịch từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng đối với khách hàng cá nhân và từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đối với khách hàng tổ chức.
1: Đáng chú ý là giá vàng sáng nay vừa có diễn biến tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua. Đúng như vậy không, biên tập viên Như Ngọc?
0: Vâng ạ, vàng SJC hôm nay bán ra ở mức 143,8 triệu đồng một lượng, tức là tăng gần 2 triệu đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng thế giới cũng nhảy vọt lên 4.280 đô la Mỹ một ounce, cao hơn sáng hôm qua gần 200 đô la. Kim loại quý tăng mạnh lên mức cao nhất gần 2 tháng qua khi đồng đô la Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.
1: Với thị trường bất động sản, đang có đề xuất cho rằng chỉ áp dụng niên hạn sử dụng với chung cư xây mới. BTV Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không?
0: Vâng, trong văn bản góp ý dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM HOREA kiến nghị điều chỉnh cách quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư nhằm bảo đảm quyền tài sản của người dân. HOREA kiến nghị quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn chỉ áp dụng với dự án xây mới sau khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực, không hồi tố các chung cư hiện hữu. Đáng chú ý, ít ngày trước khi bước vào tháng Âu, thị trường ô tô đang trở nên nóng hơn với cuộc đua giảm giá đến từ các thương hiệu như Toyota, Honda, Mitsubishi hay Ford. Từ sedan, SUV đến xe điện, hàng loạt hãng và đại lý đua nhau tung gói ưu đãi mua ô tô gồm giảm tiền mặt trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ cùng nhiều quà tặng giá trị nhằm kích cầu tiêu dùng. Còn giờ chúng ta cập nhật những diễn biến từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay. Sắc đỏ tiếp tục hiện diện trên nhiều nhóm ngành quan trọng như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng. Đáng nói tại nhóm bất động sản, VHM duy trì sắc xanh để giữ điểm cho thị trường, bên cạnh còn có VIC. Nhiều cổ phiếu dầu khí như BSR, PVD hay cổ phiếu công nghệ thông tin với FPT đang có diễn biến tích cực. Hay trong nhóm đang có diễn biến không tích cực thì có ngân hàng và chứng khoán cũng bất ngờ xuất hiện một số cổ phiếu ngược dòng hoặc nhỉnh hơn tham chiếu như VCI, SSI, AIB, BID, STB nhưng không đủ giữ lại sắc xanh cho thị trường trong phiên sáng nay. VN Index kết phiên sáng với mức giảm hơn 4 điểm xuống còn 1.772 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc theo chủ đề Ký ức quê hương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những điều ta không cần cố gắng vẫn nhớ rất lâu, như là mùi sơm mới sau mùa gặt, như con đường đất in dấu chân quen thuộc, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua tuổi thơ mà mãi sau này ta mới nhận ra đó chính là những hình ảnh trong trái tim về quê hương. Quê hương không chỉ là nơi để trở về mà còn là phần ký ức luôn âm thầm chảy trong mỗi người. Có những giai điệu vừa cất lên đã khiến người ta chậm lại, không phải vì buồn mà vì trong đó có nhiều điều quen thuộc, đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống. Quê hương là một ca khúc như thế, không cầu kỳ, nhưng từng câu hát lại gợi mở cả một miền ký ức, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại theo ta suốt đời. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều ca khúc viết về quê hương, ở nhiều vùng quê, dòng sông luôn là một phần rất đỗi quen thuộc của đời sống. Không chỉ là cảnh vật, đó còn là nơi gắn với sinh hoạt hàng ngày, với những buổi chiều yên ả, với cả những ký ức theo người ta đi rất lâu. Từ những dòng chảy bình dị ấy, những giai điệu âm nhạc đã được ra đời. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lại một miền quê rất thật trong lòng mỗi người. Mời quý vị cùng trở lại với dòng chảy quê hương qua hai ca khúc Dòng sông quê em với tiếng hát của anh thơ Việt Hoàn và khúc hát sông quê qua tiếng hát của ca sĩ Lê Mận.

Có những tình cảm không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng lại ở rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự gắn bó với một vùng đất nơi ta đã từng đi qua, từng sống, từng gửi lại một phần ký ức của mình. Theo thời gian, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải trở về mỗi ngày, chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, cũng đủ thấy mình vẫn thuộc về nơi đó. Tình đất là một ca khúc như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đặng Hồng Nhung, những gắn bó tưởng rất bình dị lại trở nên xa xiết hơn bao giờ hết.

từ những dòng sông hiền hòa, từ mảnh đất đã nuôi ta lớn lên, tình yêu quê hương cứ thế hình thành, lặng lẽ mà bền bỉ. Không phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những gì gần gũi nhất. Một miền ký ức, nơi những chốn thân quen, một cảm giác quen thuộc trở về. Và khi những tình cảm ấy dần đầy lên theo tháng năm, người ta nhận ra, đó không còn là tình yêu dành cho một vùng quê, mà đã trở thành tình yêu cho cả đất nước. Một đất nước đi qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người bằng những điều rất đỗi giản dị. Để khép lại cho chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, một giọng ca đầy nội lực, và đây cũng sẽ là một lời kết đầy trọn vẹn cho hành trình âm nhạc vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại. Đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị?

cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz, và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng đến với chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chính thức đưa vào vận hành thương mại. Tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương cũng đã khởi công. Nhiều tuyến đường sắt đô thị khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được chuẩn bị đầu tư. Đây không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng của hệ thống giao thông công cộng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà còn chở theo kỳ vọng về một ngành công nghiệp đường sắt hiện đại của Việt Nam. Phía sau những đoàn tàu vận hành hôm nay là một câu chuyện chiến lược, làm thế nào để người Việt không chỉ sử dụng mà từng bước làm chủ công nghệ, chủ vận hành và bảo trì, tiến tới nội địa hóa các thiết bị, dịch vụ kỹ thuật. Câu hỏi đang được người dân quan tâm lúc này là làm thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong từng dự án? Cơ hội nào để doanh nghiệp Việt làm chủ cuộc chơi trong quá trình nội địa hóa? Và cơ chế nào sẽ mở đường cho quá trình nội địa hóa, đồng thời tạo động lực cho ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ phát triển? Đây cũng chính là những vấn đề mà được VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi đưa ra bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Đồng thời, chương trình cũng đang được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Và kính thưa quý vị khán thính giả cả nước, chúng ta có thể tham gia chương trình bằng cách đặt câu hỏi cho các vị khách mời qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được câu hỏi của quý vị và các bạn. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai cách thức để chúng ta tham gia vào chương trình hôm nay. Quý vị có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta cũng có thể tương tác về VOV Giao thông. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất trân trọng để gửi đến cho quý vị thính giả hai vị khách mời mà chúng tôi mời được đến phòng thu hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời ông chào quý vị thính giả.
1: Dạ, xin rất là trân trọng cảm ơn VOV đã cho tôi cơ hội đến tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Thì thay mặt Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, xin gửi đến toàn thể kính khán giả lời chào và rất là vui mừng được chia sẻ những công việc mà chúng tôi Ban Đường sắt Đô thị đang được thành phố giao nhiệm vụ là tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ, xin kính chào quý vị khán giả và xin kính chào chị Phương Nguyên ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngay tại thời điểm này, quý vị khán thính giả có những câu hỏi muốn đặt cho hai vị khách mời, thì mời quý vị

ta có thể gọi về 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình với trang fanpage VOV Giao thông. Và để bắt đầu cho chương trình hôm nay, Phương Uyên mời quý vị thính giả, mời các khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn với nhan đề phía sau những chuyến tàu đầu tiên do nhóm phóng viên VOV Giao thông của chúng tôi thực hiện.

0: Sau khi đi vào vận hành, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không chỉ mang đến một phương thức di chuyển mới mà còn âm thầm thay đổi diện mạo đô thị dọc theo tuyến nó đi qua. Tổng sản lượng hành khách đi lại bằng tàu điện metro số 1 ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuyến metro số 1 đang vận chuyển hơn 10 triệu lượt hành khách vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong tháng 7 năm 2026 đã phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuyến metro số 1 ngày càng chứng minh được hiệu quả và được nhiều người dân lựa chọn.
1: Từ ngày vận hành tàu điện thì tôi đã lựa chọn phương tiện này bởi vì thời gian đi làm rút ngắn được một nửa so với trước đây. Đồng thời cái việc đi lại không có bị kẹt xe, không bị khói bụi ô nhiễm.
2: Trong thời gian sắp tới thì em nghĩ đây là có thể là phương tiện là em sẽ đi hàng ngày luôn. Vì em thấy là nó tiện lợi, thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là nó rất là đúng giờ và rất là tiết kiệm thời gian cho mình.
3: Đây là một công trình phải nói rằng là người dân của chúng tôi chờ đợi háo hức. Phải nói rằng là với cá nhân tôi cũng rất là phấn khởi, tự hào bởi đất nước mình đang chuyển mình bắt đầu sang cái thế kỷ vươn mình.
0: Có thể thấy, tuyến metro số 1 hiện đang trở thành phương thức di chuyển hàng ngày của không ít người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và đằng sau những chuyến tàu vận hành an toàn, đúng giờ và sạch đẹp là sự nỗ lực của đội ngũ hàng trăm cán bộ, kỹ sư, nhân viên tại các trung tâm điều độ, vận hành và bảo dưỡng. Từ công tác kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ đến quy trình rửa tàu tự động hiện đại, mọi công đoạn đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mỗi đoàn tàu luôn sạch đẹp, vận hành ổn định và sẵn sàng phục vụ hành khách. Ít ai biết rằng, khi thành phố đang nghỉ ngơi, những người làm công tác vận hành vẫn miệt mài phía sau hậu trường để giữ cho từng chuyến tàu lăn bánh an toàn mỗi ngày. Mỗi vị trí công việc, dù thầm lặng, đều góp phần quan trọng vào việc duy trì chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh tuyến metro hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Để đảm bảo mọi cái thao tác vận hành được đảm bảo an toàn và không có sự cố gì rủi ro xảy ra, thì công tác kiểm tra đoàn tàu thì chúng tôi sẽ kiểm tra bảo dưỡng ngăn ngừa trước, bao gồm kiểm tra phần phía trên mui gồm có điều hòa không khí, máy lạnh và cần lấy điện. Sau đó kiểm tra phần phía dưới đoàn tàu, các thiết bị tín hiệu rồi hệ thống khí nén hãm ở phía dưới đoàn tàu. Sau khi mà phía trên phía dưới đã kiểm tra và đo đạc cụ thể và có cái thông số chuẩn rồi, chúng tôi sẽ tiến hành lên trên tàu bật điện để kiểm tra các cái hệ thống chức năng đoàn tàu đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn đã đề ra.
0: Theo quy hoạch, khu vực thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập có 12 tuyến metro với tổng chiều dài 582 km. Bình Dương có 12 tuyến dài khoảng 305 km, Bà Rịa Vũng Tàu có 3 tuyến dài khoảng 125 km. Ngoài ra, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành cũng được chuyển đổi sang loại hình đường sắt đô thị. Thành phố đang rà soát cập nhật toàn bộ mạng lưới này vào quy hoạch tổng thể, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư hàng loạt tuyến metro trong năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh xác định có 8 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư và đến năm 2030 hoàn thành với tổng chiều dài khoảng 255 km. Trong số các dự án đang triển khai, tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương có tiến triển rõ nét nhất trên thực địa. Tuyến dài 11,27 km với tổng mức đầu tư gần 55.200 tỷ đồng đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và khởi công từ tháng 1. Hiện nhà thầu đang tiến hành thi công hai ga S5 Lê Thị Riêng và S10 Phạm Văn Bạch. Các ga còn lại dự kiến được triển khai đồng loạt trong tháng 8. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tuyến này vào năm 2030. Ngoài ra, mục tiêu nội địa hóa các tuyến metro được triển khai ngay từ tuyến metro số 2 với yêu cầu tăng tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ và tiến tới làm chủ sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị đường sắt. Việc nội địa hóa các tuyến metro đang được người dân hết sức kỳ vọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh.
5: Không chỉ là metro mà nó là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tự hào của người dân Việt Nam nói chung. Với cái sự thuận tiện này thì hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn nữa cũng như là đem lại sự thuận tiện cho người dân trong việc đi lại.
6: Bản thân tôi là tôi mong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam mình nói chung đó, mình sớm làm chủ được công nghệ về chế tạo đường ray, chế tạo đầu máy, chế tạo tất cả các vận hành thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn.
0: Metro là dấu mốc cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi sức mạnh của đô thị được đo bằng khả năng kết nối con người với cơ hội, kết nối các khu vực của thành phố thành một không gian phát triển thống nhất, đóng góp vào hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời. Sau nhiều năm đầu tư, Metro số 1 đã chính thức vận hành thương mại. Và đằng sau những chuyến tàu đúng giờ là cả một hệ thống kỹ thuật rất phức tạp, bao gồm điều khiển chạy tàu, tín hiệu, điện thông tin, bảo dưỡng an toàn, rất nhiều những vấn đề khác. Nếu như trước đây mục tiêu là xây dựng được một tuyến đường sắt đô thị, thì trong chặng đường tiếp theo, mục tiêu lớn hơn là làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn nhân lực và từng bước nội địa hóa hệ sinh thái Metro. Đó không chỉ là cách giảm chi phí đầu tư, vận hành, mà còn là nền tảng để hình thành một nền công nghiệp đường sắt mang dấu ấn Việt Nam. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Và bây giờ thì mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời xung quanh về vấn đề này. Vấn đề về nội địa hóa đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Đầu tiên thì xin được hỏi ông Vũ Văn Vịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả của VOV Giao thông được biết rõ hơn về tỷ lệ nội địa hóa các dự án metro ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào? Và nếu như chúng ta chỉ xây dựng các tuyến metro mà vẫn phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị và dịch vụ nước ngoài thì thành phố sẽ đối mặt với những rủi ro gì về chi phí, tiến độ cũng như là khả năng vận hành lâu dài ạ? Xin được mời ông ạ.
1: Rất là cảm ơn Phương Nguyên đã đặt câu hỏi cho tôi. Thì cũng xin thay mặt ban sát đô thị thì cũng xin chia sẻ với các quý thính giả thì về cái lộ trình về nội địa hóa. Thế thì hiện nay thì ban sát đô thị đang tiến hành thực hiện tổ chức đầu tư xây dựng đồng loạt các cái tuyến đường sắt đô thị. Thì như phóng sự thì ngoài tuyến metro số 1 thì đã được đưa vào vận hành khai thác. Tuyến số 2 thì đang tổ chức thi công ở ngoài công trường và dự kiến hoàn thành năm 2030 để đưa vào vận hành khai thác. Và các cái tuyến tiếp theo thì như đặt mục tiêu của thành phố, của thành ủy, của ban chỉ đạo do đồng chí bí thư thành ủy làm trưởng ban ấy, thì cũng đặt mục tiêu là từ nay đến 2030 là hoàn thành khoảng 200 cây số đường sắt đô thị theo đúng cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Và thành phố cũng phấn đấu là có thể đạt khoảng 250 cây số, thì bổ sung thì khoảng phấn đấu là 8 tuyến. Thì một thách thức rất lớn thì gắn với việc mà tổ chức đầu tư xây dựng thì cái câu chuyện về chuyển giao công nghệ và nội địa hóa được các cái cấu phần của đường sắt đô thị là rất quan trọng. Thì qua quá trình chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện cái tuyến metro số 2 vừa rồi thì hiện nay thì về nền tảng pháp lý thì nghị quyết 188 của Quốc hội cũng đã ban hành các cái cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và tiếp đó là nghị định số 123 hướng dẫn nghị định nghị quyết 188, và gần đây vào đầu năm 20 cuối năm 2025 và đầu 2026 thì chính phủ cũng đã ban hành hai cái nghị định hướng dẫn về cái công tác liên quan đến chuyển giao công nghệ và đặt hàng nội địa hóa là nghị định 219 vào cuối năm 2025 và nghị định 04 về đặt hàng, đưa ra các cái tiêu chí về đặt hàng và công nghiệp hóa đường sắt để giao nhiệm vụ cho các đơn vị vào đầu 2026. Thì trên cơ sở cái nền tảng pháp lý này và cái chính sách của Quốc hội thì ban đường sắt đô thị cũng có cái kế hoạch và cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về cái giải pháp để chúng ta có thể thực hiện nội địa hóa, gắn với cái đề xuất là mua sắm tập trung các cái thiết bị cho đặc thù cho đường sắt, ví dụ như là về toa xe, về các cái đường ray, về thông tin tín hiệu, vân vân. Đấy thì đó là các cái công nghệ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng chia thành 3 cái giai đoạn để tập trung triển khai nội địa hóa. Nhất là giai đoạn đầu thì là xác định từ năm 2026-30 thì tập trung cho cái việc là các cái tuyến đang cái giai đoạn đầu triển khai đầu tư xây dựng thì đặt mục tiêu là chuẩn hóa công nghệ, tạo quy mô và nội địa hóa tối thiểu là khoảng 20%. Đấy, thì gắn với cái việc là chúng ta vừa phối hợp với đối tác nước ngoài thông qua các cái doanh nghiệp Việt Nam. Ví dụ như đối tuyến metro số 2 thì chúng tôi áp dụng cái cơ chế đặc thù của nghị quyết 188 và cái nền tảng pháp lý, các nghị định của chính phủ thì chúng tôi đã tiến hành chỉ định thầu rút gọn để chọn cái tổ hợp tổng thầu EPC cho toàn dự án. Trong đó thì có một cái doanh nghiệp Việt Nam là công ty cổ phần tập đoàn Thaco, là một cái đơn vị có nhiều kinh nghiệm mà trong cái lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là liên quan đến sản xuất lắp ráp và nội hóa về cơ khí về ô tô, thì họ cũng có cái kế hoạch và năng lực gắn với cái chiến lược của họ về nội địa hóa, gắn với cái làm chủ về công nghệ. Đấy, thì chúng tôi cũng có đánh giá các cái tiêu chí trong cái hồ sơ thầu để chúng tôi lựa chọn được cái doanh nghiệp này để mà có cái đối tác Việt Nam để nhận cái chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài để mà áp dụng cho cái tuyến số 2. Đấy, thì ban đầu đặt mục tiêu là khoảng 20%, tối thiểu là 20%. Đấy, còn theo cái đề xuất của nhà thầu trong cái quá trình mà chúng tôi lựa chọn nhà thầu thì họ đề xuất là có thể tối đa đến 40% mà cho cái giai đoạn đầu. Và tiếp theo thì giai đoạn 2 là từ 2030-35 mà nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu lên 35% cho các hạng mục có thể sản xuất lắp ráp trong nước, yêu cầu chuyển giao sâu hơn về công nghệ, kỹ năng kỹ thuật liên quan đến công tác về cả về sản xuất cũng như là công tác về vận hành. Vận hành ở đây thì liên quan đến công tác và chuyển giao cái liên quan đến cái duy tu sửa chữa thì có thể đạt đến mục tiêu là tối thiểu là 35%. Và giai đoạn 3 là từ 2035-40 thì hướng tới đặt hàng ưu tiên đối với doanh nghiệp Việt Nam hoặc liên doanh có tỷ lệ vốn trong nước chi phối, đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 50-70% từng bước, làm chủ sản xuất vỏ tàu, nội thất, một số thiết bị phụ trợ tại Việt Nam và có thể liên quan đến một số công nghệ về thông tin tín hiệu điều khiển. Ví dụ như vừa rồi thì trong tháng 7 vừa rồi thì Ban Đường sắt đô thị cũng đã ký cái hợp tác chiến lược với công ty về Zitel của Bộ Công an để liên quan đến cái vấn đề hợp tác trong cái lĩnh vực về nhận chuyển giao nghệ và nội địa hóa liên quan đến cái phần điều khiển chạy tàu. Còn phần cơ khí thì vừa rồi đối tuyến 2 là Thaco thì cũng đã hoạch định cái lộ trình để báo cáo thành phố về cái lộ trình này để phấn đấu thực hiện cho cái mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng có đề nghị thêm và đang phối hợp với cả Ban Đường sắt đô thị Hà Nội cũng như là Bộ Xây dựng làm sao chúng ta chuẩn hóa các cái thông số kỹ thuật dùng chung. Vừa rồi thì Bộ Xây dựng đã có cái báo cáo Thủ tướng và đã có cái hướng dẫn để chúng ta thống nhất các cái thông số về kỹ thuật, từ đó chúng ta đặt hàng tập trung thì chúng ta tạo ra một cái thị trường lớn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và có thể gia tăng được cái tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình mà chúng ta mua sắm các thiết bị cho đường sắt, cũng như là chúng ta nội địa hóa trong quá trình chúng ta thay thế các thiết bị trong quá trình vận hành là chiếm cái tỷ trọng lớn và chúng ta duy tu sửa chữa được. Thì cái việc mà chúng ta chủ động được nội địa hóa thì nó góp phần là chúng ta chủ động được các thiết bị, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà duy tu sửa chữa chúng ta không phải lệ thuộc vào cái doanh nghiệp nước ngoài, thì chúng ta lệ thuộc thì chúng ta sẽ bị chi phối về giá cả thì nó sẽ bị chi phối và nó cũng ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta đầu tư xây dựng các cái tuyến đường sắt đô thị. Khi chúng ta nội địa hóa được cao rồi thì tôi nghĩ cái giá thành nó cũng sẽ có cạnh tranh hơn so với cái việc mà chúng ta phải đi nhập khẩu nước ngoài. Thì việc nhập khẩu nước ngoài thì nó còn phụ thuộc vào cái rủi ro về tỷ giá. Thì chúng ta đi nhập khẩu thì chúng ta phải sử dụng cái đồng tiền ngoại tệ để chúng ta mua các thiết bị nước ngoài. Trong khi đó thì hiện nay là chúng ta đầu tư đường sắt thì đang tập trung là chúng ta sử dụng cái ưu tiên cái nguồn vốn từ ngân sách nhà nước gắn với cái mô hình phát triển đô thị dọc tuyến TOD. Thì xin có chia sẻ thêm với độc giả như vậy.
0: Lúc này ông có chia sẻ rằng là nếu như mà chúng ta phụ thuộc vào cái vấn đề về công nghệ, thiết bị thì cái điều đầu tiên là những cái ảnh hưởng về giá. Thì với cái việc mà ảnh hưởng về giá như vậy thì cái khả năng

0: về vận hành thì nó có ảnh hưởng nhiều không thưa ông?
1: Thì liên quan đến vận hành thì chắc là tí nữa anh Thành đây thì có cái chia sẻ thêm. Đấy, còn vấn đề về liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ thì đây thì thành phố khi mà phê duyệt cái dự án tuyến số 2 ấy, thì cũng xác định là các cái nhóm vấn đề liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ. Thứ nhất, đối với công tác vận hành ấy, thì là nhà thầu cũng tàu phải chuyển giao cái kỹ năng vận hành, đào tạo kỹ năng vận hành, nắm bắt về thiết bị vận hành cũng như là duy tu sửa chữa cho các cái nhân sự của công ty vận hành đường sắt đô thị số 1 và sau này đã được giao nhiệm vụ là tiếp nhận cái vận hành đối với tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Thì cái này đã có yêu cầu rất rõ trong cái hồ sơ hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm và chúng ta đã bỏ cái chi phí ra để đào tạo các kỹ năng cho công ty để vận hành và bảo trì cái đường sắt đô thị tuyến số 2. Đấy, còn thứ hai là về cái rủi ro mà chúng ta không nắm được chủ được công nghệ thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là khi chúng ta không làm chủ, chúng ta không chủ động được cái vấn đề là chúng ta cung cấp các cái thiết bị phục vụ cho cái vấn đề thay thế các phụ tùng thì nó liên quan đến giá và thời gian. Đấy thì cái này nếu chúng ta làm chủ được thì chúng ta hoàn toàn trong nước chúng ta có thể cung cấp được các cái phụ tùng thay thế này thì chúng ta chủ động hơn. Thứ hai là cái vấn đề liên quan đến cái chủ động trong cái công tác là ngoài cái vấn đề về kỹ thuật, nếu có vấn đề về an ninh thì như các bạn đã biết thì là metro thì là sức chở lớn, hành khách lớn thì có thể đạt, nếu những cái tuyến mà lớn thì có thể đạt là trên 1 triệu hành khách một ngày thì rất là lớn. Thì cái vấn đề an toàn bảo mật thông tin thì vừa rồi ban sắt cũng đã có cái ký kết hợp tác với Gtel để mà mục đích là ngoài cái làm chủ công nghệ thì chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề an ninh trong cái quá trình mà chúng ta vận hành cái tuyến đường sắt đô thị này.
0: Ông có thể cho biết thêm là trong những cái dự án sắp tới ấy, thì thành phố đã đặt ra những cái mục tiêu về cái tỷ lệ nội địa hóa là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Hiện nay thì theo cái kế hoạch mà chúng tôi đã báo cáo thành phố và báo cáo ban chỉ đạo thì cái giai đoạn đầu tiên là 2026-30 thì tập trung là nội địa hóa tối thiểu là 20%, và 2035 thì có thể đạt đến 35 và đến 40 có thể đạt đến 50-70%. Thì đó là cái đề xuất của ban đường sắt đô thị cho thành phố để mà, và chính cái này thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào các cái nghiên cứu trong các cái dự án đầu tư mà hiện nay đang lập dự án thì sẽ xác định rõ các cái yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, gắn với đó là các cái chi phí tương ứng và gắn với đó là các cái yêu cầu khi mà chúng tôi lựa chọn các cái tổ hợp tổng thầu, đưa ra các tiêu chí để chúng ta lựa chọn được các cái nhà thầu mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu về nội địa hóa này trong cái quá trình mà chúng ngay từ lúc chúng ta lựa chọn. Và cái nội địa hóa đầu tiên là cái công tác liên quan đến chuyển giao về cái thiết kế, cái thiết kế về các cái thiết bị, thì cái này cũng là một trong những cái yêu cầu của chúng tôi trong cái hồ sơ mời thầu, đặc biệt là đối với tuyến 2 vừa rồi thì chúng tôi cũng có yêu cầu về cái này trong cái hồ sơ mời thầu để nhà thầu đánh giá cái năng lực để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
0: Cảm ơn ông Vũ Văn Thịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những cái sơ bộ về những cái tiến độ dự án sắp tới. Và xin được mời ông Trần Đăng Thành phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa ông, sau hơn một năm vận hành cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì người Việt cũng đã làm chủ được những gì thưa ông?
2: Thưa chị và quý vị khán giả, thì trước tiên là tôi rất là vui khi có cái nhận được một số cái phản hồi rất là tích cực ở cái phóng sự ở đầu chương trình. Thì cũng xin nói là một số cái thông tin mà anh chị cũng có nghe được, thì tính tuyến sắt đô thị số 1 mà từ khai thác vào tháng 12/2024 cho đến nay thì đã chuyên chở được hơn 35 triệu lượt hành khách rồi. Và trong 7 tháng đầu năm thì cũng đã chuyên chở được khoảng 13,7 triệu lượt hành khách. Và so với cùng kỳ 7 tháng cùng kỳ năm ngoái thì đã tăng được khoảng hơn 15%. Và lưu lượng hành khách hàng ngày hiện nay là đã đạt hơn 64.000 hành khách. Và so với cái lượng hành khách của năm 2025 thì cũng đã tăng khoảng 17%. Cho thấy là cái sự tăng trưởng, cái sự lựa chọn sử dụng đường sắt đô thị của người dân thành phố. Thì qua đây thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái sự lựa chọn, sự đồng hành và sự ủng hộ của người dân thành phố đối với tuyến đường sắt đô thị số 1. Tôi xin phép trở lại cái câu hỏi của chị Phương Nguyên là về cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ. Thì thưa chị, thì đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 thì thực sự ra cái nội dung

0: này cũng được triển khai từ sớm. Nếu trở lại cái từ thời gian thực hiện dự án thì tất cả các đơn vị tư vấn và cái nhà thầu chính ở trong dự án này đều là các liên danh của nhà thầu Nhật Bản và nhà thầu Việt Nam. Thì qua quá trình làm việc đó thì ít nhiều thì những cái nhà thầu của Việt Nam mình á cũng đã được tiếp nhận công nghệ của các nhà thầu Nhật Bản. Thì đặc biệt là trong cái các nhà thầu mà liên quan về xây lắp, nhà thầu civil á, thì trong một số cái chương trình thì các nhà thầu civil họ khẳng định là hiện nay là họ rất là tự chủ và có đủ năng lực trong cái thực hiện cái công tác xây lắp. Đó là một số cái thông tin. Thì như vậy thì vừa rồi anh Vịnh cũng có trình bày cái tuyến thông tin tuyến metro số 2. Thì theo tôi được biết thì cái loại hình mà liên danh giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước để thực hiện thì cũng đang được áp dụng ở tuyến metro số 2, và tôi tin tưởng rằng là qua tuyến số 1, qua tuyến số 2, các đơn vị tư vấn, các đơn vị nhà thầu Việt Nam cũng sẽ được hấp thụ và tăng cường phát triển hơn cái năng lực của mình để góp phần vào cái việc mà tự chủ trong cái phát triển, trong xây dựng, trong trong quản lý, trong thi công, trong vận hành khai thác đường sắt đô thị. Trở về công ty đường sắt đô thị số 1 thì xin có báo cáo với anh chị, thì thật ra công ty chúng tôi thì từ năm 2019 mà khi đưa vào công ty vào đi vào hoạt động á, thì chúng tôi đã tham gia trực tiếp với chủ đầu tư luôn, đó là ban quản lý đường sắt đô thị, trong cái công tác là tiếp cận công trường. Chúng tôi tham gia vào công tác thi công, công tác lắp đặt thiết bị, rồi kể cả công tác nghiệm thu, rồi sau đó chúng tôi đã trực tiếp thực hiện cái vận hành thử. Tại theo quy định Việt Nam của mình á, là phải có bước vận hành thử, sau đó được một đơn vị tư vấn đánh giá độc lập đánh giá, và được các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu hay cục đường sắt kiểm tra đánh giá lại, thì mới đủ điều kiện để đưa một tuyến đường sắt đô thị vào khai thác. Thì qua quá trình xuyên suốt như vậy thì có thể nói là rất dài. Trong cái giai đoạn mà chuẩn bị là từ năm 2019 đến 2024 là chúng tôi đã dành 5 năm để mà cùng tham gia cùng với chủ đầu tư để mà tiếp nhận cái dự án và để hướng đến cái mục tiêu là vận hành của dự án vào tháng 12 2024. Thì đó là cái mà chúng tôi đã làm. Thì sau khi mà đưa tuyến đường sắt đô thị số 1 vào khai thác á, thì hầu như là cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ dự án nó đã không còn nhiều nữa. Trở lại cái kế hoạch thì ban đầu thì dự án này được chia thành hai cái giai đoạn đào tạo chuyển giao công nghệ. Một giai đoạn là để đào tạo chuyển giao công nghệ để đưa tuyến vào khai thác, và giai đoạn thứ hai là thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ sau khi đưa tuyến vào khai thác. Tại khi mà đưa vào khai thác thì mình mới có những cái công cụ, dụng cụ, những cái phương tiện thực tế để mà thực hiện đào tạo trực tiếp trên cái phương tiện đó. Thì sau cái giai đoạn mà đào tạo thứ nhất mà để mà mở tuyến á, và cộng thêm cái sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn trong cái thời gian vừa qua đó, thì đến thời điểm hiện nay sau khoảng 1 năm rưỡi để mà vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 á, thì về cơ bản thì chúng tôi đã làm chủ được cái công tác vận hành. Đối với công tác bảo trì thì hiện nay chúng tôi cũng đã làm chủ được cái công tác bảo trì thường xuyên, rồi cái công tác bảo trì cơ bản, rồi những cái công tác mà kiểm tra xử lý những cái lỗi thông thường căn cứ trên những cái sổ tay, những cái quy trình dự án, và có đầy đủ nguồn nhân lực. Thì riêng đối với cái giai đoạn mà vận hành mà bảo trì mà chuyên sâu, bảo trì ở dạng là trung tu đại tu thì nó chưa đến thời điểm, nhưng mà hiện nay là do cái nội dung này thì có một cái phần hợp phần đào tạo ở giai đoạn thứ hai, thì sau cùng thì cũng chưa có được giữa chủ đầu tư và bên chỗ nhà thầu với tư vấn thống nhất được với nhau, cho nên giai đoạn này cũng chưa triển khai được. Thì trong thời gian sắp tới khi mà triển khai những công tác mà trung tu đại tu hay là bảo trì chuyên sâu, kể cả những cái phần việc mà giống như là cập nhật phần mềm gì nhà thầu không không giao phần mềm, thì mình cũng chưa có thể chủ động thực hiện độc lập 100% được, và mình cần có một sự hỗ trợ, cái tư vấn, cái đồng hành của bên phía chỗ nhà thầu hoặc là cái đơn vị mà gọi là sản xuất cái thiết bị. Đó là cái tình hình hiện nay ạ.
1: Như vậy thì ngoài những cái hạng mục mà chúng ta đã tự chủ rồi, thì theo ông Thành, ở lĩnh vực nào chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài ạ?
0: Thưa chị, thì như nãy trình bày thì ở các công tác vận hành mình tự chủ, công tác bảo trì cơ bản, bảo trì thường xuyên, bảo trì khắc phục lỗi thông thường á, thì mình đã tự chủ rồi. Chỉ có liên quan đến công tác bảo trì chuyên sâu của những hệ thống cốt lõi của các tuyến sắt đô thị, giống như là hệ thống thông tin tín hiệu hay đoàn tàu, những cái dạng và bảo trì ở mức độ cao như bảo trì trung tu đại tu, thì mình vẫn cần có sự cái tham gia, cái hướng dẫn của phía nhà thầu cũng là cái những đơn vị sản xuất. Thì đó là về cái phần mà đang nói là về cái phần là vận hành và bảo trì. Riêng về phần thiết bị thì thật sự ra cũng báo cáo thêm với anh chị là trong cái dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 á, thì nó cũng có một cái có một tình tiết là cái hệ thống thu phí tự động, là theo kế hoạch dự án thì họ sẽ hoàn thành chậm hơn cái tiến độ mà đưa tuyến vào vận hành khoảng 7 đến 8 tháng. Cho nên thời điểm đó thì bên phía công ty cũng chủ động phối hợp với ban sát đô thị, cũng báo cáo ủy ban, thì cũng có làm việc với một cái đơn vị tài trợ và một cái nhà gọi là tư vấn kỹ thuật trong nước á. Thì bên phía Việt Nam mình cũng phát triển một cái hệ thống thanh toán không tiền mặt để kịp đưa cái tiến độ đưa tuyến sắt thủy số 1 vào khai thác vào tháng 12 năm 2024. Và trong thời gian vừa qua thì cho thấy là cái hệ thống mà bên phía Việt Nam mình phối hợp chủ động mình làm á, thì mà họ bàn giao toàn bộ cái phần công nghệ để mình làm chủ thì nó đã phát huy tích cực, và đến thời điểm hiện nay đã có hơn 83% lượng hành khách hàng ngày lựa chọn sử dụng cái thanh toán không tiền mặt. Và hệ thống này thì có thể thêm là mức độ tiên tiến ở rất là tiên tiến ở các khu vực cả thế giới, thì hiện nay mình đã chấp nhận thanh toán đầy đủ các loại hình thanh toán, kể cả thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng những cái ví vân vân, hoặc là sử dụng luôn cả các căn cước công dân vân vân. Và trong thời gian tới thì hệ thống này còn sẽ tiếp tục cập nhật phát triển theo cái công nghệ. Và cái hệ thống này thì cũng đã được cập nhật qua sử dụng bên hệ thống của xe buýt. Và trong thời gian tới theo cái kế hoạch mà phát triển giao thông công cộng với hạn chế giao thông cá nhân trong thời gian tới, thì hệ thống toàn bộ hệ thống thanh toán của cả hai cái loại hình và nhiều loại hình giao thông công cộng khác nữa cũng sẽ được tích hợp lại với nhau. Thì đây là cũng một tín hiệu rất vui, mình cũng đã làm chủ được công nghệ, cũng một cái hệ thống thanh toán mà do chính bên phía mình phát triển và quản lý điều hành.
1: Rất cảm ơn ông Thành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, kính thưa hai vị khách mời, nội địa hóa thường được hiểu là sản xuất toa tàu hay là thiết bị. Thế nhưng theo như nhiều chuyên gia cho biết rằng điều quan trọng hơn là làm chủ tri thức và công nghệ. Thì Phương Uyên rất muốn nghe quan điểm của hai vị khách mời về vấn đề này như thế nào. Đầu tiên thì xin được mời ông Vịnh ạ.
2: Thì liên quan đến cái vấn đề làm chủ về tri thức và làm chủ công nghệ thông qua làm chủ về tri thức, thì cái này thì cũng xin chia sẻ với các cái vị thính giả. Thì trong quá trình mà chúng tôi làm dự án thì đối với tuyến metro số 2, chúng tôi chia sẻ thêm kinh nghiệm mà làm tuyến số 2, thì cái cách mà chúng ta tiếp nhận tri thức đây là chúng ta phải có cái đội ngũ nhân sự trong nước mà được đào tạo bài bản và đã có những kinh nghiệm nhất định về cái lĩnh vực về xây dựng nói chung và lĩnh vực đường sắt. Thì rất may vừa rồi như anh Thành có chia sẻ là qua cái quá trình và Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta làm cái tuyến đường sắt đô thị số 1 là duyệt dự án là từ 2007 và mới hoàn thành năm 2024 vừa rồi, trải qua thời gian rất là dài, cũng có nhiều vướng mắc. Tất nhiên là dài thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà qua cái thời gian làm tuyến 1 thì qua cái việc mà sử dụng nhân sự của chúng ta dùng ODA của Nhật, thì có các cái chuyên gia của các bạn Nhật, rồi có các chuyên gia quốc tế, Việt Nam chúng ta cũng tham gia từ cái giai đoạn thiết kế rồi thi công xây dựng. Đấy, thì chúng ta cũng đã tiếp nhận được các cái kỹ năng cũng như là các kinh nghiệm từ các cái chuyên gia nước ngoài. Đấy, thì sang cái tuyến số 2 thì trong cái giai đoạn mà chúng tôi triển khai cái thiết kế FEED trong cái bước dự án đầu tư điều chỉnh, thì ngay từ cái lúc mà chúng tôi định hình là tuyển chọn tư vấn trong nước, tư vấn và thực hiện cái lập thiết kế FEED này, thì chúng tôi cũng đã xác định là phải liên danh giữa Việt Nam và các cái tư vấn quốc tế. Tại vì chúng ta, đặc biệt phần công nghệ, thiết kế công nghệ là chúng ta chưa thể làm chủ được. Do đó thì chúng ta phải kết hợp giữa cái phần tư vấn trong nước và tư nhân nước ngoài. Thì từ đó thì chúng ta cũng có học hỏi được các cái kinh nghiệm qua thực tế công việc phối hợp. Thì cũng đã học hỏi được tri thức của các bạn nước ngoài, đặc biệt là các bạn đến từ Trung Quốc, họ làm rất nhiều các cái tuyến đường sắt đô thị. Rồi tư vấn thẩm tra chúng tôi đã tuyển chọn tư vấn của châu Âu. Đấy, thì cũng đã tiếp nhận ở đây các cái đơn vị trong nước cũng phối hợp với nhau nước ngoài để tiếp nhận cái tri thức. Và kể cả chủ đầu tư chúng tôi thì trông qua cái việc mà chúng tôi làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài, thì chúng tôi cũng có được học hỏi được các cái kinh nghiệm về công việc cũng như là các cái vấn đề về kỹ thuật để tiếp nhận cái này thì giai đoạn thiết kế. Và trong các cái giai đoạn tiếp theo, ví dụ như trong cái giai đoạn mà tổ chức triển khai thi công dự án, thì cũng phải là sự kết hợp giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu Việt Nam để chúng ta nhận được các cái kiến thức này, và từ đó chúng ta có thể từng bước làm chủ được các cái kiến thức để từ đó chúng ta làm chủ được công nghệ. Đó là cái chia sẻ và cách thức mà vận hành. Và cũng rất là thuận lợi là như các bạn đã biết là trước đây thì chúng ta sử dụng ODA, nhưng mà vừa rồi thành phố chúng ta cũng là ưu tiên tập trung là dùng vốn ngân sách. Tất nhiên ngoài các nguồn ngân sách thì có các nguồn vốn khác từ các cái nguồn vốn tư nhân cũng đầu tư, thì là chúng ta có cái sự chủ động trong cái việc mà chúng ta lựa chọn nhà thầu lựa chọn các cái tổ chức tư vấn nước ngoài kết hợp Việt Nam để chúng ta có thể, và cái gã nhà thầu nữa, để chúng ta tiếp nhận được các cái công việc này, và chúng ta đưa ra các cái phạm vi công việc rất rõ để chúng ta có thể phối hợp để tiếp nhận các cái kiến thức này. Đấy, thì cũng xin chia sẻ như vậy.
1: Dạ, xin được mời ý kiến của ông Thành ạ.
0: Dạ thưa chị Phương Nguyên với quý vị khán thính giả, thì như nãy phía trước thì tôi cũng có trình bày là ở cái tuyến số 1 thì tôi cũng hiểu được cái phần mà mình muốn làm chủ cái trí thức và công nghệ á, thì nó cần phải tập trung vào cả vòng đời của dự án, kể cả cái từ cái giai đoạn thiết kế rồi sau đó là thi công xây dựng, và tiếp theo nữa là giai đoạn vận hành khai thác, bây giờ đoạn sau nữa thì đó là cả vòng đời của dự án. Thì chỗ anh Vĩnh cũng trình bày, mà như phần đầu tôi cũng đã trình bày, thì vừa qua chúng ta cũng đã có cái một số cái kinh nghiệm thông qua mà làm việc với tuyến đường sắt đô thị số 1, học tập, tiếp thu kinh nghiệm từ các đơn vị tư vấn, từ các nhà thầu của Nhật Bản. Và vừa rồi thì theo chỉ đạo của ban thành phố thì chúng tôi cũng đã có một cái báo cáo tổng kết lại cái quá trình làm việc và sau 1.5 năm vận hành, từ đó có những cái đề xuất kiến nghị cho những cái hệ thống ở tuyến đường sắt đô thị tiếp theo, như ví dụ như tuyến metro số 2 chẳng hạn. Và bản thân thì bên phía ban quản lý sắt đô thị cũng có một cái sự chuyển tiếp ở tuyến số 1 và tuyến số 2, có sự kế thừa ở những cái nội dung như nãy vừa được trình bày, đưa rất rõ vào trong cái hồ sơ mời thầu về những cái yêu cầu về chuyển giao công nghệ. Thì về nội dung này thì thực sự là có một nhiều cái tiến triển. Ví dụ như phía đầu tôi cũng nói là cái tuyến số 1 thì trước đây là trong cái hồ sơ mời thầu hoặc là hợp đồng thì cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ nó lại được quy định ở một cái khoản là khoản tạm tính, và nó tùy thuộc vào đàm phán của chủ đầu tư và nhà thầu chứ không chốt. Cho nên đến sau cùng đó, như mình trình bày là cái phần trượt giá thì đến thời điểm mà triển khai thì không thống nhất được cái tỷ lệ trượt giá thì không triển khai thực hiện được. Tuy nhiên và hiện nay thì theo cái nghị định số 39 năm ban hành được chính phủ ban hành năm 2025 thì đã quy định cụ thể luôn là trong những cái gói thầu trong dự án đường sắt đô thị mà có sử dụng nhà thầu quốc tế bắt buộc phải có cái nội dung đào tạo chuyển giao công nghệ, và trong đó phải định rõ luôn là đối tượng nhận chuyển giao công nghệ là cái gì, nội dung đào tạo chuyển giao công nghệ là cái gì, đầu ra là cái gì, rất rõ ràng những cái nội dung đó. Thì vừa qua là tiếp nhận cái nội dung này thì trong cái quyết định về duyệt dự án tuyến sắt đô thị số 1 mà nãy Vĩnh tuyến đô thị số 2 mình Vĩnh có trình bày á, ở quyết định số 3639 thì cũng đã quy định rõ một cái điều khoản trong cái quyết định phê duyệt là có cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ về vận hành và bảo trì cho công ty đường sắt đô thị số 1. Và theo đó thì trong cái hồ sơ mời thầu và trong cái hợp đồng mà của ban sắt đô thị ký với đơn vị của tổng thầu IC cũng có cái nội dung này. Và theo tôi được biết thì hiện nay họ đang xây dựng cái kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ. Hiển nhiên là chỗ công ty và ban sắt đô thị trên cơ sở cái kinh nghiệm của tuyến sắt đô thị số 1 á, thì chúng tôi sẽ tham gia sâu hơn và có ý kiến rất là nhiều, rất là cụ thể để làm sao cho cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ á, nó tích cực nữa. Và mình không chỉ là cho tuyến sắt đô thị số 2 đâu, nó sẽ là một cái nền tảng, là cái tiền đề cho cả hệ thống đường sắt đô thị trong thời gian tới.
1: Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên xin được tạm dừng ít phút để chia sẻ cho quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận trên cầu Long Thành tại km số 13+200 có 5 phương tiện va chạm với nhau. Các phương tiện cũng đang được ban quản lý xử lý. Từ km số 35+000 đến km 35+410 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km số 8 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và quay trở lại với chương trình diễn đàn hôm nay, kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, không chỉ là câu chuyện của các cơ quan quản lý hay đơn vị vận hành metro, nội địa hóa chỉ có thể thành hiện thực khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất. Và trong thời gian gần đây, rất vui là công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, gọi tắt là Taco, đã hợp tác với Hyundai Rotem Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và từng bước nội địa hóa sản xuất linh kiện đầu máy, toa xe metro tại Việt Nam. Đây cũng được xem là một tín hiệu tích cực cho mục tiêu hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đủ khả năng tham gia những hạng mục nào của đường sắt đô thị? Từ góc độ doanh nghiệp, đâu là những điều kiện cần để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ đường sắt đô thị? Liên quan đến vấn đề này, thì phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đài Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và những thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Hiện nay thì dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành đang được Đại Quang Minh chuẩn bị như thế nào?
1: Thì hiện nay thì tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành chúng tôi đang báo cáo thiết kế phía. Thì cái tuyến đường sắt này thì nó đặc điểm là qua hai địa phương là Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Thì do đó là cần được cái sự thống nhất của hai thành phố. Hiện nay thì về hướng tuyến thì cơ bản là phía Đồng Nai sở dựng cũng đã có ý kiến về phương án tuyến. Tuy nhiên là cũng đang cần có cái ý kiến về vấn đề kết nối vào sân bay Long Thành của ba tuyến đường sắt. Thì cũng cơ bản là thống nhất các hướng tuyến vào sân bay. Tuy nhiên là cái vị trí của các nhà ga thì sẽ được xem xét sau khi mà ban Thăng Long có được cái đơn vị tư vấn kế hoạch của cái tuyến này. Thì chúng tôi cũng trước đây dự kiến là khởi công ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên là vừa qua thì do các thủ tục pháp lý thì nó cũng liên quan đến hai địa phương. Một số vấn đề thì cần phải sự thống nhất của Hội đồng Nhân dân của hai địa phương cũng như là Ban Thường vụ. Thì chắc dự kiến cũng khoảng dịp là 2 tháng 9 thì chúng tôi sẽ thông báo chính xác sau. Về tiến độ là sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2030.
0: Đối với việc nội địa hóa trong việc sản xuất đầu máy, toa xe cùng các thiết bị chuyên dụng thì doanh nghiệp đang triển khai như thế nào?
1: Về cái nội địa hóa về toa tàu thì vừa qua ngày 11 tháng 6 thì chúng tôi cũng đã ký hợp đồng chính thức chi tiết với Hyundai Rotem ở Hà Nội. Và kế hoạch là tháng 4 năm 2017 thì chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất các cái chi tiết của cái đoàn tàu đầu tiên. Ở cái khu tổ hợp liên hợp đường sắt 320 hectare ở trong cái khu công nghiệp cơ khí 756 hectare ở Bình Cơ. Chúng tôi hiện nay cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý của cái dự án khu công nghiệp để triển khai thi công các cái nhà máy cơ khí về nhà máy đùng nhôm và nhà máy sản xuất các cái cấu kiện của vỏ hầm TBM cũng như là nhà máy sản xuất tòa tàu. Thì về nội địa hóa thì chúng tôi cũng đặt mục tiêu là sẽ nội địa hóa theo kế hoạch cụ thể để có thể là sau này sẽ tiếp nhận được công nghệ để sản xuất tòa tàu cho Việt Nam.
0: Còn đối với cấu kiện hầm TBM và công nghệ khoan hầm hiện đại TBM thì doanh nghiệp sẽ nội địa hóa ra sao thưa ông?
1: Đầu tiên thì chúng tôi sẽ thực hiện nội địa hóa phần reentry, tức là cái phần sau của cái đầu máy, và từng bước mình sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Tại vì đây là cũng là một cái hạng mục, một cái thiết bị là tương đối là phức tạp. Tại vì việc mà thi công TBM thì nó đòi hỏi phải liên quan rất nhiều thứ về kỹ thuật công nghệ. Thì chúng tôi cũng đang hợp tác và sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ để chúng tôi cũng có thể là nội địa hóa được cái phần thiết bị khoan TBM để có thể làm chủ được công nghệ TBM cho các dự án ở Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Và qua chia sẻ của Taco thì có thể thấy doanh nghiệp Việt cũng đã sẵn sàng tham gia chuỗi sản xuất. Và theo ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố sẽ tạo cơ hội như thế nào để doanh nghiệp trong nước thực sự tham gia chuỗi cung ứng thay vì chỉ dừng lại ở vai trò gia công hoặc là cung cấp dịch vụ phụ trợ này ạ? Xin được mời ông ạ.
1: Vâng, xin trao đổi thêm cái câu hỏi của bạn Phương Nguyên. Thì liên quan đến này thì về thành phố thì rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước có thể tham gia được cái nội địa hóa này để làm chủ công nghệ. Thì cái tạo điều kiện đây thứ nhất là trên cái nền tảng pháp lý, thứ nhất là các quy định của Quốc hội, Nghị quyết 188, Nghị định 319 và Nghị định 04 đã xác định rõ cái lộ trình cũng như là các cái nội dung mà chúng ta có thể đặt hàng của nội địa hóa, cũng như là xác định cái chi phí trong tổng mức đầu tư để chúng ta có thể làm công tác về đào tạo chuyển giao công nghệ và cái cơ chế để chúng ta có thể đặt hàng để cho các cái doanh nghiệp mà có thể tiếp nhận đặt hàng nội địa hóa các cái sản phẩm đường sắt, ví dụ đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu, đường dây và công tác của đặt hàng, kể cả công tác của vận hành và sửa chữa. Thì tôi thấy là có cái hai cái nhóm, nhất là cái nhóm về sản xuất. Thì về phía thành phố thì hiện nay sau khi mà chính phủ ban hành các nghị định thì thành phố cũng đã ban hành cái văn bản để triển khai thực hiện cái này cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là ban đường sắt chúng tôi là đơn vị sự nghiệp là chủ đầu tư để tập trung triển khai thực hiện. Và ngay sau đó thì ban đường sắt đô thị chúng tôi cũng đã có cái báo cáo trong cái đầu tháng 7 vừa rồi, báo cáo về cái việc là đề xuất cái hình thức là mua sắm tập trung khi chúng ta đã thống nhất được về mặt công nghệ tiêu chuẩn. Thì đối với tuyến hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh á, thì tại cái phiên họp ban chỉ đạo lần 1 do đồng chí Trần Lưu Quang chủ trì thì cũng đã có cái chỉ đạo là chúng ta phải tập trung cho cái công tác đầu tư xây dựng, đồng thời thì cũng có phải có cái tập trung cho công tác về liên quan đến nội địa hóa, và cái gắn với đó là cái vấn đề định hình cái công nghệ cho cái mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đồng chí cũng đã có chỉ đạo là dựa trên cái tuyến số 2 đã được phê duyệt vào cuối năm 2025, mà chúng ta lấy tuyến số 2 làm cái định hình, định hướng về công nghệ cho toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tuyến số 2 thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi định hướng là áp dụng cái hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, một hệ thống tiêu chuẩn mở để có tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, không những là doanh nghiệp nước ngoài mà doanh nghiệp trong nước có cái khả năng tiếp cận với công nghệ để nhận được cái chuyển giao cũng như là từng bước có thể tiếp nhận công nghệ và nội địa hóa. Đó là trên cái nền tảng đó. Thì trên cơ sở đó thì hiện nay thì trên cơ sở chúng ta thống nhất về cái định hướng và tiêu chuẩn của công nghệ, thì từ đó chúng ta có thể là xác định được các cái nội dung mà chúng ta có thể mua sắm tập trung, liên quan thứ nhất là về phương tiện là đầu máy toa xe, thứ hai về đường dây, và thứ ba chúng ta định hình về cái sản xuất các cái vỏ hầm. Khi chúng ta thống nhất được các cái thông số về hình học thì chúng ta có thể sản xuất hàng loạt, thì nó tạo ra một cái thị trường lớn. Thì đó chính là tạo cái cơ hội khi doanh nghiệp nhận thấy được cái thị trường nó đủ lớn thì họ sẵn sàng đầu tư và có cái chiến lược để mà tiếp nhận cũng như là chiến lược về nội địa hóa các cái sản phẩm này. Tại vì chúng ta đầu tư một dây chuyền sản xuất thì chúng ta phải có xác định được cái đầu ra của cái sản phẩm đó, thì nó rất là quan trọng. Thì cái này là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Vừa rồi thì ban sắt cũng đã có báo cáo cho thành phố để có cái định hướng chỉ đạo để triển khai cái này trong cái thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp của thành phố cũng như là Việt Nam, không những là cho Thành phố Hồ Chí Minh mà có thể cả Hà Nội cũng như là các cái thành phố khác như Đà Nẵng hiện nay cũng đã có quy hoạch về metro để chúng ta có một cái thị trường lớn để có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Và thứ hai là cũng bản thân doanh nghiệp thì cũng phải có cái năng lực, có cái chiến lược để mà thực thi cái cơ hội này. Để có thể tiếp nhận được cái cơ hội này để phát triển cái này.
0: Thưa ông Thành, với kinh nghiệm là trực tiếp vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực tuyến metro số 1, thì ông Thành rút ra bài học kinh nghiệm gì về việc chuyển giao công nghệ ạ?
2: Thưa chị và quý vị khán giả, thì cái phần chuyển giao công nghệ theo tôi thì nó phải rõ ràng từ trong cái hồ sơ mời thầu. và đưa vào trong hợp đồng. Do đó là mình đã có kinh nghiệm của tuyến số 1 rồi, thì tôi nghĩ là mình phải có tổng kết lại cái phần nào được và phần nào chưa được thì mình có phát triển trong cái tuyến sắt đô thị số 2. Thì như Vịnh trình bày thì hiện nay, và tôi cũng đã có báo cáo, thì hiện nay cái hệ thống mà gọi là văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này thì cũng khá đầy đủ. Có luật chuyển giao công nghệ, mình có nghị định 39 về cái phần quy định về chuyển giao công nghệ cho riêng cho đường sắt. Có cái nghị định 04 về công nghiệp hóa đường sắt. Thì còn một số thông tin thì tôi cũng xin bổ sung thêm để mình có thể có cái nhìn rộng hơn xíu thôi. Tức là hiện nay là theo cái quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì nãy mình cũng trình bày đến năm 2030 á, thì mình tới 255 km và khoảng 8 tuyến. Và sau đó 5 năm nữa, chứ như mỗi giai đoạn như vậy thì mình có rất là nhiều tuyến sắt đô thị. Và không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội nữa thì cũng sẽ có những tuyến đường sắt đô thị những địa phương khác. Cho nên cái thị trường đường sắt đô thị trong thời gian tới nó rất là lớn. Thì ngoài cái anh chị cũng trình bày là cái thị trường mà nó lớn, cái nhu cầu lớn, tập trung trong một khoảng thời điểm thì nó là một cái cơ hội thích hợp để mà mình tập trung vào cái công nghiệp hóa. Nó một thị trường lớn mà, thì người ta sẽ có dễ đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư về con người để phát triển và tham gia vào cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa đường sắt đô thị. Thì song song với cái phần đó thì cũng là cái phần mà mình đang cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ trong nước. Thì mình nên nhìn rộng hơn để cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ thì nó cả nhiều lĩnh vực, như tôi trình bày từ đầu là từ cả thiết kế. Qua những cái phần mà thiết kế của các dự án thì các đơn vị thiết kế họ cũng sẽ phát triển, các nhà thầu thi công xây lắp trong nước cũng sẽ phát triển. Rồi các đơn vị sản xuất như trình bày thì cũng có nhiều liên danh để mà làm công nghiệp hóa, thì sau đó thì cũng sẽ phát triển, cũng sẽ tự chủ dần trong những cái lĩnh vực này. Về cái phía mà quản lý, vận hành, bảo trì thì cũng phải không thể nằm ngoài cái xu hướng này. Và như nãy trình bày thì những cái phần đào tạo chuyên trong công nghệ phải đưa rất kỹ vào trong dự án những cái quy định. Và hiện nay thì có thêm một cái thông tin là vừa rồi thì Bộ Xây dựng cũng mới có ban hành thêm một cái quy chuẩn là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cái đường sắt đô thị mà trước mắt tập trung vào loại hình metro. Và sau đó thì cho biết là Bộ Xây dựng còn sẽ tiếp tục xây dựng nữa. Tuy nhiên mà trong cái quy chuẩn đó thì có một cái điểm khá nổi bật, đó là trong cái quy chuẩn đã nói đến một cái việc là một cái gọi là đơn vị mà gọi là chuẩn bị vận hành. Trong tài liệu cũng ghi rõ đó là shadow operator, thì đơn vị này sẽ tham gia trước giai đoạn vận hành luôn để làm những cái công việc là tham gia vào những cái công tác mà thiết kế, thi công, lắp đặt, rồi vận hành thử nghiệm, tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ, rồi vân vân đưa tuyến vào vận hành. Nó giống những cái gì mà công ty đường sắt đô thị số 1 đã làm trong thời gian vừa qua. Và theo cái cơ chế này thì nó sẽ có cái nguồn lực để thực hiện. Và chúng tôi cũng rất kỳ vọng là theo cái quy chế này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái triển khai để mà cái đơn vị mà chuẩn bị vận hành họ có nguồn lực. Họ có nguồn lực để họ tuyển được những người nhân sự tốt, có năng lực tốt để mà làm và sau bám theo cái ngành này luôn.
0: Yeah.
2: Và trở thành một cái đội ngũ, sau đó mình từ cái nguồn nhân lực này mình tiếp tục phát triển cái nguồn nhân lực nữa thì nó sẽ ra được một cái nguồn nhân lực cho đường sắt đô thị. Thì về nội dung này thì có một cái thông tin cũng ngoài lề, nhưng mà đối với chúng tôi thì ngoài cái việc là mình đang có cái việc là tập trung vào cái phần chuyển giao đào tạo công nghệ của dự án á. Về bên phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có một số cái là chủ động của bên phía mình. Thì vừa qua là chúng tôi cũng tập trung với nhiều cái mũi là ngoài cái đào tạo chuyển công nghệ theo dự án thì cũng có một số cái đề án phát triển nguồn nhân lực của chính phủ phê duyệt và của thành phố phê duyệt. Song song đó thì chúng tôi cũng có một số cái nỗ lực để tự đào tạo, tự phát triển. Chúng tôi cũng có một cái số hoạt động để hợp tác với một số đơn vị là vận hành bảo trì của một số nước để học tập trao đổi kinh nghiệm về nhân sự. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái nghiên cứu thành lập một cái trung tâm đào tạo cho công ty đường sắt đô thị số 1 trước mắt, và để đào tạo và đào tạo lại, đào tạo thường xuyên. Thì trong đường sắt đô thị nó có cái chức năng đào tạo thường xuyên. Thì về cái trung tâm đào tạo này thì chúng tôi năm 2025 chúng tôi đó có đăng ký và được một cái dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của phía Hàn Quốc, thì cũng đã nghiên cứu sơ bộ để trung tâm đào tạo này rồi. Và năm nay thì mới đây thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi văn bản cho Bộ Tài chính để đăng ký với phía đại sứ Nhật Bản mà có một dán hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản trong năm 2027, thì để nghiên cứu sâu hơn và thành lập trung tâm đào tạo. Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc đào tạo chuyên gia công nghệ theo dự án cộng với sự chủ động cái nỗ lực của phía mình cũng như hình thành một chút trung tâm đào tạo, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ sở để mà tăng cường, để phát triển khả năng tự chủ hơn về cái mặt vận hành bảo trì trong thời gian tới, để mà tiến tới mình có thể chủ động hơn trong công tác vận hành bảo trì đường sắt đô thị.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Đăng Thành. Và quay trở lại với tuyến metro số 1. Và thưa ông Thành, khi thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa nhiều tuyến metro vào vận hành trong những năm tới, thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh tự chủ về công nghệ bảo trì vận hành, nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu vận hành bảo trì và khai thác đồng bộ toàn mạng lưới ạ?
2: Thì thưa chị, thì hiện nay để vận hành một tuyến đường sắt đô thị thì số lượng nhân sự khá là lớn. Với một tuyến sắt đô thị số 1 không thì đã có hơn khoảng 700 nhân sự rồi. Thì hiện nay chúng tôi đang làm việc với các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý theo cái định hướng thế này. Ví dụ như tuyến metro số 2 là nó sẽ có 3 đoạn. Đoạn từ Bến Thành, Thủ Thiêm, Bến Thành, từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Bến Thành đi Tham Lương. Thì hiện nay đang các dự án nó đang được nghiên cứu độc lập bởi các chủ đầu tư hoặc các đơn vị là nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên mà công tác vận hành của những cái hệ thống này nó sẽ là vận hành xuyên suốt. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái phần kế hoạch mà gọi là đào tạo chuyển giao công nghệ, kế hoạch nhân sự xuyên suốt cho cả trục này luôn thì nó mới hiệu quả. Và chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với ban sắt đô thị và cả nhà đầu tư đang đề nghị có cái phần kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ để chuẩn bị chung cho cái cả trục này. Và trên cơ sở tôi nghĩ là hai tuyến và thời gian tới thì những tuyến tiếp theo thì mình sẽ có cái cơ sở cho cái lực lượng về vận hành bảo trì đường sắt đô thị. Thì như nãy tôi trình bày rồi thì phía công ty thì chúng tôi cũng sẽ có chủ động trong một số cái công việc, như chúng tôi cũng hình thành trung tâm đào tạo

0: Vậy thì chúng tôi nãy tôi cũng trình bày được chứ, theo cái quy chuẩn 32 mới ban hành đó, thì cũng có một cái điều khoản là có quy định một cái đơn vị tư vấn về vận hành bảo trì tham gia vào trước giai đoạn đưa tuyến vào khai thác. Thì đây là cái cơ sở để mà thành phố hoặc là ban quản lý đô thị rồi các chủ đầu tư có thể phối hợp với công ty chúng tôi để mà chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn này, với chuẩn bị luôn nguồn nhân lực cho vận hành các tuyến khi mà hoàn thành cái giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác, để có sự chủ động hơn.
1: Xin được cảm ơn ông Đăng Thành. Và kính thưa quý vị, sau tuyến metro số 1, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án tuyến metro số 2 và chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến mới như là tuyến kết nối thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ và tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất cho đến Phú Hữu. Và thưa ông Vịnh, với vai trò là chủ đầu tư các tuyến metro, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chiến lược như thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cái dự án sắp tới ạ? Xin mời ông.
2: Thì kính thưa quý vị khán thính giả, thì như đã chia sẻ trong quá trình trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, thì nhất là ban sát đô thị đã xác định và đề xuất thành phố về các cái lộ trình về về nội địa hóa các cái sản phẩm của đường sắt đô thị đến 2030 là không ít hơn 20%, và sau đó đến 2035 không ít hơn 40%, và sau đó thì phấn đấu đến 40 là khoảng từ 50 đến 70%. Thì để làm được điều này thì có một số cái chiến lược và giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện cái đề xuất, và thành phố có chỉ đạo về cái việc là chúng ta thực hiện cái hình thức mua sắm tập trung để tạo ra được một cái thống nhất và một cái thị trường đủ lớn để thu hút các cái doanh nghiệp trong nước để có cái chiến lược và mạnh dạn đầu tư để có thể sẵn sàng tiếp nhận cái công nghệ cũng như nội địa hóa này. Thứ hai là trên cơ sở cái chỉ tiêu đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái đánh giá về thị trường. Thế thì trong cái quy trình mà chúng tôi chỉ định thầu thì chúng tôi có đánh giá làm cái khảo sát thị trường market sounding để chúng tôi đánh giá về khả năng của thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, để chúng tôi đánh giá được cái năng lực, và từ đó thì chúng tôi sẽ đưa ra các cái yêu cầu cụ thể ràng buộc trong cái hồ sơ mời thầu, và tiếp theo đó là ràng buộc vào trong cái hợp đồng ký kết với tổng thầu giữa Việt Nam và nước ngoài, để chúng ta cụ thể hóa cái mục tiêu bằng cái pháp lý là cái hợp đồng giữa chủ đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh với cái tổng thầu theo mô hình là kết hợp giữa Việt Nam và nước ngoài, để chúng ta có hiện thực hóa được các cái con số này và ràng buộc trách nhiệm về hợp đồng, và gắn với đó là các cái cơ chế về tài chính, về chi phí, về trách nhiệm. Thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ là có thể thể hiện thực hóa được cái mục tiêu cũng như là các cái tỷ lệ về nội địa hóa các cái sản phẩm về đường sắt đô thị trong cái thời gian tới.
1: Và theo hai vị khách mời thì hai vị khách mời có đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh có những cái cơ chế chính sách gì để Trung ương thúc đẩy nội địa hóa đường sắt đô thị hướng đến một nền công nghiệp đường sắt hiện đại, và điều gì là ưu tiên nhất không ạ? Xin ý kiến của ông Thành trước tiên ạ.
0: Thưa chị, thì theo tôi thì trong thời gian mà vừa qua đó thì tôi thấy đặc biệt là năm năm 2025 2026 này, thì bên phía các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã ban hành rất là nhiều văn bản quy pháp luật mà đã tạo điều kiện cho cái việc phát triển đường sắt đô thị cũng như là cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa. Thì có thể điểm qua là vừa rồi chúng ta cũng đã có cái luật đường sắt mới 2025, hoặc đã có cái luật công nghệ cao, rồi cũng có cái phần là quy định về phần đào tạo chuyển giao công nghệ, kể cả luật an ninh mạng mà anh Đến Vịnh cũng đã trình bày. Rồi gần sát sườn nhất là đối với cái phần mà công nghiệp hóa, nội địa hóa đó, thì có hai cái nghị định 39, nghị định 04. Thì trong cái nghị định, đặc biệt là nghị định 04 á, thì cũng đã quy định rất rõ luôn là trong đó có cái hai cái nhóm hạng mục, một cái phần là dịch vụ công nghiệp đường sắt, thứ hai là cái phần về hàng hóa công nghiệp đường sắt mà sẽ được đặt hàng cho các đơn vị mà doanh nghiệp trong nước. Thì với cái phần mà công nghiệp mà đường sắt thì người ta đã chia thành bốn nhóm. Thứ nhất là về phương tiện, thứ hai là hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống cơ điện vân vân, rồi thứ ba là cái hệ thống về ray, và thứ tư là cái hệ thống sức kéo. Thì và trong nghị định 04 cũng quy định rất rõ là về cái cơ chế chính sách ưu đãi cho những cái doanh nghiệp trong nước mà tham gia cái hệ thống này. Thì theo theo cá nhân tôi cập nhật thì tôi được biết là bốn cái mảng

0: tôi nói nãy, gồm có kể cả phương tiện. À, mạng thứ hai là về phần thông tin tín hiệu đường sắt hoặc là cái cấp điện, và cuối cùng là hệ thống dây á, đều đã có những cái doanh nghiệp lớn trong nước đặt cái có cái đề xuất của mình để tham gia. Thì nãy mình cũng cũng có đề xuất, cũng có nêu tên một số cái anh chị rồi, một số cái doanh nghiệp rồi, thì bà các những cái mảng mà bốn cái mảng này đều có rồi. Thì theo tôi thì hiện nay là cái phần mà chỉ còn triển khai thôi, chỉ còn cái phần mà cơ chế chính sách thì nó cũng đã đầy đủ, và phía ban quản lý đường sắt đô thị thì cũng đã có một cái động thái, đó là có cái đề xuất một cái phần mà mua sắm tập trung. Đó chính là đặt ra một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp mình có thể mạnh dạn đầu tư để mà làm. Thứ hai nữa là về đối với đó là về mặt mà phần mà xây lắp, còn đối với phần mà vận hành bảo trì thì tôi cho rằng là khi hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã rất quan tâm ban hành cái quy chuẩn 32 nãy tôi nói, và cũng đã có cái văn bản hướng dẫn về những thông số kỹ thuật dùng chung, tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho các dự án. Thì khi mà các dự án cùng mà theo một cái thông số cùng quy chuẩn tiêu chuẩn thì nó có sự tương thích đồng nhất với nhau, thì dẫn đến cái công tác bảo trì nó cũng sẽ, công tác vận hành nó cũng sẽ được tập trung hơn, được chuyên môn hóa hơn, và cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ mình tập trung theo đúng hướng. Chứ hiện nay ví dụ như mình một tuyến đang một công nghệ khác, một tuyến khác theo một công nghệ khác, thì lúc đó cái công tác vận hành bảo trì cũng theo nhiều công nghệ khác nhau, mình cũng khó để mà mình tập trung để mà chuyên môn hóa về vận hành bảo trì. Thì trong cái điều kiện hiện nay như nãy anh Bình cũng trình bày, mà tôi cũng trình bày, đó là hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã ban hành cái quy chuẩn, cũng đã hướng dẫn áp dụng những thông số kỹ thuật dùng chung, những cái quy chuẩn, những tiêu chuẩn áp dụng cho Metro, và trong thời gian tới chắc chắn những loại hình khác thì Bộ Xây dựng cũng sẽ ban hành, thì sẽ tạo ra những cái điều kiện rất là thuận lợi cho phía chủ đầu tư khi đưa vào trong cái hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, và bên phía đơn vị tiếp nhận vận hành chúng tôi cũng cũng cũng có nhiều cái thuận lợi hơn khi chúng ta vận hành bảo trì trên những cái tuyến sắt đô thị có những thông số kỹ thuật thống nhất với nhau. À, thì nó sẽ tiện lợi hơn, và trong cái quá trình sắp tới thì tôi nghĩ nó có nhiều thuận lợi hơn trong cái công tác vận hành bảo trì của phía bên chúng tôi.
1: Xin được mời ông Vịnh ạ, chia sẻ ý kiến của mình ạ.
2: Về chủ đề này thì như anh Thành chia sẻ cũng là rất là đầy đủ. Thì hiện nay thì cái nền tảng pháp lý thì chính phủ cũng như quốc hội cũng đã ban hành cái nền tảng pháp lý rất rõ, từ nghị quyết 188, mời nghị định, đặc biệt là hai nghị định như anh Thành đã nói là 319 và 04 về chuyển giao công nghệ và đặt hàng để công nghiệp hóa đường sắt, chia rõ các cái nhóm và các cái sản phẩm mà chúng ta định hướng chúng ta làm này. Thì đây là một cái nền tảng pháp lý để doanh nghiệp họ xác định được cái chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, để họ xác định cái kế hoạch kinh doanh và cái mục tiêu đầu tư của họ. Và cái nhóm thứ hai là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến cái yêu cầu và kỹ thuật, thì là liên quan đó là cái hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam. Thì hiện nay thì Bộ Xây dựng vừa rồi cũng đã ban hành quy chuẩn cho đường sắt đô thị loại hình vận chuyển khối lượng lớn là Metro, đưa ra các cái định hướng và các cái quy định về các cái thông số dùng chung. Từ đó thì các để là người làm dự án chúng tôi là chủ đầu tư để xác định ra được các cái thông số và công nghệ tiêu chuẩn, từ đó tạo ra một cái thông số dùng chung, thì nó là một cái cơ hội để cho các cái nhà đầu tư họ nhìn thấy được cái đó để họ tập trung và họ đầu tư. Đấy, thì hiện nay thì cũng đã nổi lên một số cái doanh nghiệp mà cũng đã có cái chiến lược này, ví dụ như Dây là có thể nói như là Hòa Phát là cũng đã có cái kế hoạch để đầu tư nhà máy và sản xuất dây để cung cấp cho đường sắt đô thị cũng như đường sắt tốc độ cao. Về cơ khí, về đầu máy toa xe thì có Thaco vừa rồi tham gia tuyến 2, hiện nay đang có cái kế hoạch tiếp tục là nhà đầu tư cho các cái tuyến 2 kéo dài, các tuyến kết hai nối với Thủ Thiêm, với Long Thành, thì họ cũng có tự đào tạo ra cái thị trường để họ xác định cái chiến lược của họ. Thì đó là cái nền tảng và kỹ thuật về pháp lý. Còn lại với trách nhiệm chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch cũng như những báo cáo cụ thể của thành phố, ví dụ như là cái đặt hàng mua sắm tập trung này. Và thứ hai đưa vào các cái điều kiện cụ thể trong cái hồ sơ thầu để có thể đấu thầu hoặc chỉ định thầu để các nhà thầu có thể tham gia và ràng buộc với nhau bằng hợp đồng để triển khai thực hiện cái công tác này trong thời gian tới.
1: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, khi người Việt làm chủ công nghệ, làm chủ vận hành và từng bước sản xuất thiết bị, giá trị của một dự án sẽ không dừng ở hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực cho cơ khí, điện điện tử, tự động hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội địa hóa không vì vậy chỉ là mục tiêu của ngành đường sắt mà còn là bước đi quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp đô thị hiện đại. Đây cũng là nền tảng để các tuyến metro tương lai được triển khai hiệu quả và bền vững hơn. Metro không chỉ là những đoàn tàu chạy đúng giờ, thành công lớn hơn khi mỗi đoàn tàu mang theo trí tuệ, công nghệ và dấu ấn của doanh nghiệp Việt. Và chương trình diễn đàn 91 của chúng tôi hôm nay đến đây xin được phép khép lại. Một lần nữa, rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Trân trọng cảm ơn ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình diễn đàn hôm nay. Kính chúc hai vị khách mời thật là nhiều sức khỏe và công tác tốt. Cảm ơn sự theo dõi quan tâm của quý vị khán thính giả. Các vấn đề về giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sẽ được chúng tôi liên tục thông tin, bàn luận trong các chuyên mục chuyên đề của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Mong quý vị khán thính giả thường xuyên đón nghe. Một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Nguyễn Liên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Theo Chính phủ, việc thành lập hai thành phố nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, tạo tiền đề để hai địa phương tiếp tục phát triển theo định hướng đã được xác lập trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đảm bảo an ninh năng lượng tuyệt đối phục vụ các sự kiện quốc tế, đặc biệt là hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực Miền Nam đang khẩn trương triển khai đồng bộ các dự án điện trọng điểm theo hướng nâng cao độ tin cậy và dự phòng đa lớp. Việc triển khai các dự án này tạo nền tảng hạ tầng năng lượng vững chắc, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn và phát triển Phú Quốc bền vững. Người dân không sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc chưa được cấp phép. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh các tổ chức cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thống đốc Jakarta của Indonesia mới đây đã phê duyệt hoạt động điều chỉnh thời tiết hay còn gọi là tạo mưa nhân tạo khi điều kiện mây phù hợp. Theo đó, để đối phó với nguy cơ El Nino dự kiến kéo dài có thể lâu hơn so với năm 2023, chính quyền Jakarta đã chấp thuận việc thực hiện điều chỉnh thời tiết hay còn gọi là tạo mưa nhân tạo một hoặc là hai lần một tuần nếu có điều kiện mây cho phép. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp, mời các bạn lắng nghe một thông tin khác. Nhằm thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội đến năm 2030, Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất bổ sung 3 nhóm vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, đề nghị bổ sung chủ hộ kinh doanh, của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người có thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ vận chuyển, giao nhận, bán hàng, môi giới, kết nối giao dịch thông qua nền tảng số, ứng dụng công nghệ hoặc là mô hình việc làm linh hoạt và các hoạt động tương tự, lao động thử việc, lao động học nghề, thực tập nghề, lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Với tài xế công nghệ, đề xuất mức đóng dựa trên căn cứ giao kết hợp đồng giữa tài xế công nghệ và nền tảng công nghệ số, thấp nhất bằng mức lương tối thiểu, cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu. Nhóm này được đề xuất đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng thông qua tổ chức kinh doanh ứng dụng công nghệ, nhà quản lý nền tảng số và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác theo quy định của Chính phủ hoặc là thu qua tài khoản cá nhân, nhận tiền lương, thu nhập. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

động cơ đã nóng, một vài những tiếng còi pim pim cất lên và các bạn thấy đấy ạ, trên mọi nẻo đường đã sẵn sàng để mang tới cho chúng ta những cơ hội khám phá những miền đất vừa mới mà vừa cũ, gặp gỡ những con người mới và biết đâu lắng nghe được những câu chuyện bình dị nhưng đầy sức sống. Trên mọi nẻo đường sẽ cùng quý vị và các bạn tạm gác lại những bộn bề lo toan thường nhật để bắt đầu cho một chuyến đi từ giờ tới 14:30. Hành trình cùng với các bác tài đã sẵn sàng qua hotline 02437 919191. Nào, mời các bạn đăng ký để chúng ta sẽ là vị khách mời của chương trình này. Bây giờ là lúc mà chuẩn bị về điện thoại phải đầy pin nhá. Đầy pin và sóng phải tốt một đôi chút để chúng ta nói chuyện với nhau một cách rõ hơn. Còn trong lúc mà các bác tài chuẩn bị, chúng tôi chuẩn bị âm nhạc sẽ lên tiếng.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: Trong phần nước non ngàn dặm, chúng tôi xin nói với quý vị và các bạn, nếu như là chúng ta đi lộ trình đại lộ Thăng Long qua cầu vượt Mễ Trì, hãy để ý là xe đang bị ủng nghẽn tại đây, hay là vành đai ba trên cao đi qua nút giao Sibucha do vướng một vụ va chạm giữa hai xe tải và làm khó cho các bạn thính giả đi cầu Thăng Long. Tất nhiên là thông tin này thì dành cho các bác tài đi ở phía bắc thôi ạ. Còn ở trong trung tâm là như với những thông tin như vậy, ở thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có những thông tin nào làm cho chúng ta phải gặp khó cả. Các bác tài yên tâm để có thể lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi trong Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với vị khách mời đầu tiên. Alo, anh Hải về không ạ?
1: Chào Tuấn.
0: Vâng, rất vui khi mà được trò chuyện với anh. Và được biết là anh ở Hoàng Mai, Hà Nội đúng không ạ?
1: Đúng quá rồi.
0: Vâng, ở Hoàng Mai là phía đoạn nào thế anh?
1: Anh ở ngay chỗ ngõ 773 đường Giải Phóng, mà ô tô bến xe Giáp Bát lùi lên khoảng chừng 200m.
0: Nếu vậy thì anh em mình có thể tạm coi là hàng xóm, bởi vì nhà em thì ngay phía
1: Định Công, à?
0: Định Công. Vâng, đúng rồi.
1: Đúng không? Lần trước nghe bảo là Định Công.
0: Thế thì chúng ta cũng coi là, mặc dù là hàng xóm cũng không gần lắm, nhưng mà ít nhất là trên vị trí địa lý là tuy không gần, nhưng mà trên giấy tờ là cũng có liên quan với nhau, đúng không anh?
1: Định Công của em có gần bệnh viện
0: Bưu điện à? Không ạ, nhà em ngay phía cầu Định Công thôi anh ạ.
1: Đó. Ngay chỗ đầu cầu Định Công.
0: Vâng, ngay cầu Định Công thôi. Đó thì được thôi, anh em mình cũng có duyên để không những chỉ là có vị trí địa lý gần nhau mà hôm nay còn được nói chuyện với nhau
1: chiều
0: nữa.
1: Nay, chiều nay có xong việc ra đầu kim đầu uống cốc bia
0: không? Thôi anh ơi, hôm nay 8 giờ tối mới về anh ạ. Đến
1: giờ lại chủ khác đông khách mà bia ngon lắm.
0: Thế à, thế thì anh chứng tỏ là anh cũng biết nhiều những quán ăn đấy ạ. Thế bình thường thì những quán ăn trên dọc cái trục đường mình đi xe thì mình có biết nhiều không anh?
1: Tuấn ơi, trước biết thì biết nhiều đấy, nhưng mà bây giờ nó thổi nồng độ cồn nhiều quá thì mình cứ phải phanh tạm thời, phanh từ sáng đến
0: tất nhiên rồi, cái điều đó là mình phải để cho mình lái xe an toàn hơn. Thế công việc của mình thì anh vẫn lái xe đều chưa ạ?
1: Thì anh vẫn chạy cho công ty Thành Lộc, mà công ty Thành Lộc thì nó chạy thuê bao của bên CG chuyên môn chạy bánh kẹo nhập nước ngoài về mà. Các loại mình gọi là lôm la các cái gia dụng sinh hoạt trong gia đình ấy, rửa bát, rửa sàn các thứ đấy,
0: đồ gia dụng đúng không anh? Và khi mình chở đồ gia dụng như vậy thì chuyến đi xa nhất của mình là có xa lắm không anh? Xa nhất ở đâu ạ?
1: Xa nhất của anh là đi chùa Hương giao quận
0: Mỹ Đức,
1: Quảng Trừng, quận... đi vào chùa Hương giao Quảng Trừng 10 đến 15 điểm Vinmart.
0: Vinmart. Thế còn gần thì chắc là quanh phía Mạn Hoàng Mai nhà mình phải không anh?
1: Thì, gần nhất thì là ở khu nhà em.
0: Định Công à?
1: Định Công với cả Kim Giang luôn.
0: Và cái đặc thù nghề nghiệp của mình với một người lái xe mà chở hàng gia dụng như anh, thì đặc thù anh có nhận thấy sau một quãng thời gian thì anh nhận thấy có gì đặc biệt không ạ? Khác với chở khách hay là khác với chở những cái mặt hàng khác thế nào?
1: Anh thì anh chạy không chở khách, anh từ xưa nay là anh có cái bằng xe thôi, chạy vận tải hàng nặng thôi. Thì anh chuyên dụng cái đấy, anh không vượt qua cái giới hạn chở khách.
0: Tức là mình chưa bao giờ mình chở khách cả.
1: Anh chở khách, có mỗi chở khách 3-4 người đi Tây Bắc, tour Tây Bắc Tây Ba Lô thôi. Chạy 2 năm ở Tây Bắc Tây Ba Lô xong là anh thấy nguy hiểm quá anh nghỉ. Đấy,
0: 2 năm ở Tây Bắc
1: hả?
0: 2 năm anh chạy ở phía những cung đường Tây Bắc luôn.
1: Từ Hòa Bình lên Sơn La, Lai Châu, xong vượt sang Sa Pa, về sang Điện Biên, xong về Sa Pa về Bắc Hà.
0: Hay đấy.
1: Bắc Hà về Lào Cai, về Hà Nội.
0: Bây giờ bảo anh chạy lại như đường đấy liệu có lạc không anh?
1: Lạc nó có nghĩa biển dẫn rồi là gì? Bây giờ anh đã đi thử một lần rồi, đi lên Điện Biên rồi. Anh chạy con xe 5 tạ, người ta bảo là cái thằng này mới lái thì người ta nhờ anh chạy. Thì anh chạy từ lúc 5 giờ tối mà đến 7 giờ sáng lên Điện Biên mà.
0: Thế là đường nó vẫn như là nằm ở trong bàn tay mình thôi đúng không ạ?
1: Hôm bị sạt lở em ơi.
0: Căng quá.
1: Sạt lở nhưng mà mình cũng hơi liều đi sang thì nó gạt sơ đằng đẳng ấy. Thế mình đi sang nó lầy luôn. Thế là may quá, lầy thì nó chưa ra tới vực mấy đâu.
0: Thế là được rồi. Vẫn dẫu sao thì mình
1: 1 tấn 2 năm nó đi qua, nó qua đấy thì mình
0: bám theo luôn
1: nhờ nó.
0: Vâng.
1: Thì không có dây em ạ.
0: Có dây kéo
1: hàng
0: theo.
1: Mình thì hàng mình chở hàng dược nên nó nhẹ mà.
0: Vâng.
1: Thế bảo bây giờ thôi mấy ông ba ông đẩy cho tôi là lên được. Tôi đảm bảo lên được. Thế là bắt đầu tôi khi nào hô 1 2 3 là cùng nhau đẩy thật khỏe lên. Thế là này vượt qua cái thở phào của em ơi, sợ nó lại ụp cái nữa thì bỏ mẹ.
0: Vâng.
1: Nó đang ủng nó lại ụp cái nữa thì thôi xong.
0: Vâng.
1: Thế may quá thôi, đi là đi lên Điện Biên tầm 7:30 xong là nằm đấy để chờ giao hàng. Thế là 8:00 mới giao được hàng cho bên quân đội.
0: Thôi thì cũng là một trong những chuyến đi mà nó có nhiều kỷ niệm với mình đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Bây giờ thì chắc là thôi.
1: Nhưng mà anh chạy nhá, chạy 2 năm đấy nhá mà anh chưa gặp sạt lở mà kiểu như nó sạt lở nó gặp xong hết rồi, xong anh mình chỉ có cái là có cơm mình sơi thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng chưa bao giờ gặp cái phải làm đâu.
0: À, chưa bao giờ
1: ra
0: phải.
1: Mình mang nước này, mang xăng dự phòng này. Ừ. Ngày xưa chạy uất mà.
0: Vâng.
1: Mang nước, mang xăng, rồi mang mì tôm dự phòng, nhưng mà chưa lần nào phải nằm lại ăn ở chỗ sạt lở.
0: Đó thì đó cũng là một cái sự may mắn của mình.
1: Ừ.
0: Vâng, đó cũng là một trong những cái điều may mắn đấy.
1: May mắn.
0: Và may mắn chứ nhiều bác tài đôi khi là nằm đường đôi ba ngày luôn đấy ạ, đợi thông đường cũng cũng còn lâu, rất lâu mới có thể đi được. Thì đây thôi, như vậy là
1: nhưng
0: mình trong 2 năm.
1: Tuấn biết mình chạy hồi đấy là cách đây bao năm không?
0: Năm nào anh?
1: Nó tầm khoảng chừng hơn 20 năm rồi, gần 30 năm rồi.
0: Ấy thế thì lâu lắm rồi.
1: Thời UAT cơ mà.
0: Từ thời UAT, một chiếc xe UAT. Hôm nay thì chúng ta sẽ không đi những cung đường nguy hiểm như vậy anh ạ. Mình sẽ
1: đi
0: những cung đường đẹp hơn. Và tất nhiên là nó cũng sẽ có những dấu ấn theo kiểu khác. Nào, mình sẽ bắt đầu cho 3 câu thắng 2 anh nhá.
1: Ok.
0: 3 câu thắng 2. Chắc anh nắm được luật chơi rồi đúng không ạ? Anh hoàn toàn có thể nhờ tới các bác tài khác hỗ trợ cho mình nếu mà ở một câu mà mình không biết.
1: Rồi.
0: Đây sẽ là gói câu hỏi dành cho anh. Câu số 1. Chùa có tên là Chùa Ốc anh ạ.
1: Ui giời.
0: Chùa Ốc nằm ở đâu trong 4 phương án sau đây? A. Khánh Hòa. B. Đà Nẵng. C. Phú Yên. Hay D. Quảng Trị. Mời anh. Chùa có tên là Chùa Ốc.
1: Chùa Ốc.
0: Vâng, con ốc đấy ạ. Đó.
1: Rồi.
0: Nằm ở đâu? Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên hay Quảng Trị?
1: Câu A đi.
0: Anh quyết định chọn A.
1: Quyết định luôn.
0: Quyết định luôn.
1: May mắn đến đâu đến.
0: Mình đã quyết định trong một nốt nhạc là phương án A, Khánh Hòa.
1: Rồi, khi đã yêu thì mơ mộng nhiều luôn.
0: À, có bao giờ mình quyết định mà đi vào mấy con đường mình chưa biết gì xong cuối cùng mình bị lạc không anh, trong cái quãng thời gian 20 năm lái xe của mình?
1: À, hơn có chứ.
0: Lạc.
1: Lạc đi từ Sapa về Lào Cai, thế là cuối cùng đi tối quá, có vẻ là nhìn không nhìn được biển, thế là đi lạc lại, quay về Lào Cai, lại quay về Điện Biên.
0: Hết giờ. Và chúng tôi có 4 phương án: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Trị. Đâu là nơi mà Chùa Ốc nằm ở đó? Người chơi chúng ta quyết định chọn A là Khánh Hòa đúng không anh?
1: Đúng rồi. Có đổi được không?
0: Anh lại thích đổi ạ?
1: Dạ.
0: Cái điều này thì em nghĩ rằng
1: thôi quyết định đi.
0: Quyết định sai thế nhá.
1: Sai thì tính sau.
0: Sai tính sau. À đó, mình chơi quyết đoán đấy anh ạ.
1: Đúng rồi, quân tử luôn.
0: Quân tử. Và phương án A chính là phương án đúng anh ạ.
1: Vào rồi.
0: Khánh Hòa, Chùa Ốc nằm ở tỉnh Khánh Hòa và rất nổi bật với một ngọn tháp được đắp lên bằng rất nhiều những vỏ ốc, vỏ sò, san hô. Và đó là vì
1: mình
0: sao? Vâng, ngôi chùa này có tên là Chùa Ốc anh ạ. Tiếp theo là câu hỏi số 2 dành cho anh, quyền trợ giúp vẫn còn nguyên. Chúng ta đang đề cập tới Chùa Ốc ở Khánh Hòa. Vậy thì ngôi Chùa Ốc này có điều gì đặc biệt? A. Trong Chùa Ốc có giếng nước cổ hình bát quái ở ngay phía sân chùa. Có một giếng nước cổ hình bát quái.
1: Rồi.
0: B. Có một đường hầm hình rồng chạy quanh chùa. C. Có một cây cầu vượt hình rồng chạy qua sân chùa. Hay D, có một bức tượng rồng được đắp lên bằng vỏ ốc.
1: Bức tượng đắp vỏ ốc em ơi.
0: Anh quyết định chọn bức tượng.
1: Quyết định luôn.
0: Bức tượng rồng.
1: Thì nó có là ốc đắp rồi thì nó phải liên quan đến ốc em ơi.
0: Đắp bằng vỏ ốc. Người chơi của chúng ta khá hóm. Nào, bây giờ nhá, anh Hoài, em sẽ đọc lại một loạt những cái phương án. Đó, biết mặc dù biết anh đã quyết định lựa chọn rồi nhưng mà thôi thì mình cứ đọc lại một chút. Câu hỏi của chúng tôi đó là chùa ốc thì có gì đặc biệt? Và những phương án như sau là trong chùa ốc có một giếng nước cổ hình bát quái ở sân chùa, hay là một cái đường hầm hình rồng chạy quanh chùa. Đó là phương án B. C là có một cái cầu vượt bắc ngang qua sân, mà là cây cầu này được làm theo diện là hình một con rồng. Hay là trong sân chùa ốc có một bức tượng rồng mà được đắp lên, dựng lên bằng vỏ ốc. Đấy.
1: Đấy nó liên quan cái chỗ đấy còn gì em?
0: Người chơi đã quyết định chọn bức tượng rồng bằng vỏ ốc, không cần nhờ tới sự trợ giúp, mình quyết định luôn phải không anh Hải?
1: Quyết định em ơi.
0: Quyết định.
1: Nó ăn về vấn đề dơ xích nít với nhau rồi.
0: Anh đang nghĩ tới là trong chùa ốc thì sẽ có những thứ liên quan tới vỏ ốc.
1: Đúng.
0: Và câu trả lời của anh mặc dù là chắc như đinh đóng cột, nhưng với để chương trình à? Thì không đúng anh ạ.
1: Đại giếng à?
0: Trong chùa ốc có một cái đường hầm uốn lượn như kiểu là thân rồng ấy ạ, chạy quanh chùa anh ạ. Đường hầm nhá. Đó.
1: Thế à?
0: Cao hơn đầu người một đôi chút để chúng ta có thể đi vào cái đường hầm chạy quanh đó. Và người ta gọi đó là đường hầm hình rồng chạy quanh chùa ốc. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành tới anh liên quan tới đường hầm này.
1: Rồi.
0: Đường hầm này có tên là gì? Người được đặt tên là Hoàng nha anh nhá. Đó, đường hầm uốn lượn hình con rồng nhưng nó có tên của nó.
1: Đúng rồi.
0: Và tên hầm rồng này là gì? Đường xuống 18 tầng địa ngục, đường lên tiên cảnh, con đường luân hồi hay là con đường sám hối?
1: Khó nhỉ?
0: Khó nhỉ anh nhỉ? Mình có quyền trợ giúp mà.
1: Bác lái xe đi.
0: Vâng, hay quá. Câu 3 dùng quyền trợ giúp ạ. Và chúng tôi xin hỏi là đường hầm chạy quanh chùa ốc có tên là gì? Đường 18 tầng địa ngục, đường lên tiên cảnh, con đường luân hồi hay là con đường sám hối? Đâu sẽ là phương án mà người trợ giúp sẽ giúp cho anh Hải ở Hoàng Mai, Hà Nội? Thực ra nghe anh có nghiêng về phương án nào không anh?
1: Anh à?
0: Nghe cái nào cũng có vẻ hợp lý đúng không?
1: Không, anh thì anh đang nghiêng về cái một là địa ngục với hắn gì hối ấy.
0: Sám hối.
1: Giám hối
0: con đường sám hối. Vào chùa chúng ta nghe gõ mõ tụng kinh rồi đi quanh với con đường gọi là con đường sám hối.
1: Sám hối đấy.
0: Nào, hết giờ nên là chúng ta sẽ bắt đầu xem là những phương án nào được lựa chọn nhiều nhất anh nhá. Đường 18 tầng địa ngục. Tôi xem nào. 1 2 3 4 4 rồi nhá. 4 này.
1: 4 địa ngục.
0: 5 6 7 bạn Trịnh Tuấn tôi xem hai tên ạ. 8. 8 rồi, 8 người lựa chọn con đường có tên là 18 tầng địa ngục. Tiếp theo là phương án đường lên tiên cảnh. Không có ai lựa chọn.
1: Rồi.
0: Con đường luân hồi. Không có ai lựa chọn.
1: Rồi.
0: Con đường sám hối. Bắt đầu đếm.
1: Đếm đây.
0: 1, 2, 3, 4, 5 và 6 anh ạ. Như vậy là có con đường 18 tầng địa ngục có 7. Tính đến khi tiếng chuông nhá. Còn thậm chí là có thể hơn một đôi chút nhưng mà tôi không tính nữa. Và con đường sám hối có 6.
1: Con đường sám hối thì nó hay hơn nhưng mà ít quá nhỉ. Con đường sám hối người ta đi vào chùa giết người ta kiểu như là người ta cầu.
0: Đúng đúng, em hiểu, em hiểu, em hiểu ý của anh đang diễn giải anh Hải ạ. Đúng, vào chùa đôi khi là chúng ta phạm phải sai lầm gì thì cũng sám hối đúng không anh?
1: Trong xuống địa ngục thế thì xuống ngục 18 địa ngục thì nó hơi khó nhỉ. Thôi anh chọn sám hối đi.
0: Con đường sám hối có 6 người trợ giúp. 6 người trợ giúp
1: Rồi, anh không chọn 80 địa ngục kia.
0: Anh 18 tầng địa ngục có 7 người.
1: 7 người.
0: Và con đường sám hối có 6 người. Thực ra độ hơn kém là không đáng kể. Không đáng kể.
1: Nhưng mà em gợi ý cái.
0: Phần này thực ra nó chỉ có hai phương án thôi. Thế nên là cũng rất là khó để em có thể là gợi ý. Bởi vì cái gì nghe cũng có vẻ là đúng cả. Đúng không ạ? Nếu như là...
1: Cho anh xuống địa ngục đi, là vì những người gian ác thì cho xuống địa ngục hết.
0: Chắc chưa anh?
1: Chắc luôn đấy.
0: Chắc nhá.
1: Không cho giảm hối nữa mà cho xuống địa ngục luôn.
0: Lúc đầu em thấy anh lựa chọn phương án và anh phân tích cũng có đúng mà. Khi mình mà phạm phải sai lầm trong cuộc đời.
1: Mình nghĩ là những người mà có tội lỗi đấy thì không nên kiểu người ta ăn năn hối lỗi rồi người ta cũng lại vấp lại thôi mà.
0: Và phương án đúng trong câu hỏi này, đường hầm

0: Hình rồng quanh chùa có tên là đường xuống 18 tầng địa ngục anh ạ. Là phương án A, là phương án đúng, tức là có 7 người trợ giúp cho anh ạ.
1: Đấy, mình đã nghĩ rồi, thì bảo
0: Vâng.
1: thì cái chuyện cho sám hối nữa.
0: Đường
1: Thế thì
0: sám
1: bảo
0: hối
1: bây giờ
0: cũng
1: chiếu
0: cũng
1: vào
0: có
1: chùa.
0: anh ạ. Mình vào trong chùa mình nghe các thầy thuyết rồi là mình cũng sám hối cho những tội lỗi mà mình
1: Ăn năn hối lỗi đây.
0: vô ý mình làm, hoặc là mình vì một lý do nào đó đúng không ạ,
1: Đúng rồi.
0: thì nó cũng hoàn toàn có lý đấy, có lý.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà ở đây là vì để cho người ta sẽ sám hối nhiều hơn thì đi quanh cái đường hầm đó, nó đi vào cái đường hầm
1: Để
0: quanh
1: cho
0: co
1: dân đời đấy.
0: uốn lượn đó, và đó là đường 18 tầng địa ngục anh nhá.
1: Đúng rồi, dân
0: Vâng,
1: đời.
0: trong răn để cho chúng ta đừng làm những điều có lỗi, đừng làm những điều sai trái, phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Ai, vượt qua câu hỏi
1: Vượt
0: này cũng
1: qua
0: khó
1: câu
0: phết
1: hỏi.
0: đấy nha anh
1: Rồi.
0: nhở. Bây giờ sẽ đến một câu hỏi dễ hơn anh ạ.
1: Rồi.
0: Câu hỏi này là phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay từ nhà tài trợ Sao Thái Dương, và hôm nay phần quà thì không phải là dầu gội đầu nữa mà
1: Ôi
0: là
1: rồi tiếc
0: bộ
1: thế,
0: sản phẩm
1: đang muốn gội đầu.
0: sữa tắm Tây Thi anh ạ. Thôi thì mình không gội đầu, mình dùng sữa tắm đi
1: Được, được, cũng được.
0: anh. Câu hỏi như sau, với điều kiện
1: Vâng.
0: anh sẽ phải chỉ được nhận phần thưởng nếu như trả lời đúng trong 1 giây. Đâu là tên một loại dụng cụ dùng để ăn, được sử dụng chính trong các bữa ăn ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á? A. Nĩa. B. Đũa. Nào mời anh, 1 giây.
1: Đủ em ơi.
0: Đũa. Rất là quen thuộc ở Trung
1: Cả Đông
0: Quốc,
1: Nam Á được dùng đũa mà,
0: Việt
1: với cả
0: Nam,
1: với
0: Thái
1: cả bốc
0: Lan, Hàn
1: bốc
0: Quốc.
1: tay mà.
0: Vâng. À, có lẽ là chúng ta thì câu trả lời này quả thực là không thể sai đúng không anh?
1: Anh đi Ả Rập thì người ta mới cả bên Cây Rô các thứ là đập bốc tay thôi, còn châu
0: Vâng.
1: Á chứ Trung Quốc với cả các thứ đây
0: Là
1: là
0: đều
1: đập
0: ăn đũa.
1: ăn đũa đi đâu ấy.
0: Vâng,
1: À, em
0: câu
1: ơi.
0: chuyện bó đũa vẫn còn nguyên giá trị.
1: Nguyên giá
0: Vậy,
1: trị của
0: tách
1: đũa
0: nhỏ
1: chén.
0: ra thì rất yếu nhưng mà kết hợp lại thì vô cùng vững chắc anh ạ.
1: Đúng rồi, cái
0: Vâng.
1: tem này mỏng à.
0: Và
1: À
0: như
1: muốn
0: vậy
1: con lẹt
0: là
1: cốc
0: nhà tài trợ sẽ gửi tặng cho anh phần thưởng đến tận nhà anh nhá. Nhớ là đừng thay đổi số điện thoại và đừng dùng những cái tên khác để nhà tài trợ họ giao hàng, giao quà cho mình đúng hơn. Và được không anh?
1: cái này dùng hơn 40 năm rồi.
0: Vâng, ok anh, thế thì quá tốt. SIM chính chủ,
1: Chính
0: tên
1: chủ
0: chính
1: đó
0: chủ.
1: mà, có hợp đồng à. Thế
0: Vâng.
1: thì hát bài gì cho vui nhỉ?
0: Chắc là mình sẽ nghe tới một bài liên quan tới những cái chặng đường đi quanh Việt Nam, một vòng Việt Nam được không anh?
1: Của nó một đoạn này như nào nhỉ?
0: Em nghĩ là đây sẽ là một bài hợp với những gì mà chúng ta theo tiêu chí của Trên Mọi Nẻo Đường, tức là đi khắp nơi anh ạ. Nha anh nhá.
1: Vòng vòng
0: Vâng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và các bạn thính giả thân mến, hai phần thưởng đã được trao. Mặc dù người chơi của chúng ta đôi khi là có những cú quay xe khá là bất ngờ, nhưng không sao cả, quan trọng vẫn sẽ là phương án đúng đã được lựa chọn. Còn với nhà tài trợ thì họ nói rằng là phần quà sẽ được trao tới tận nhà. Bên cạnh dầu gội thì sẽ là sữa tắm. Và khi mà chúng ta tắm đúng cách, dùng sản phẩm tốt thì sẽ bớt đi được trạng thái là mụn nhọt này, và một loại sữa tắm phù hợp với da sẽ là điều mà giúp chúng ta chăm sóc da tốt hơn. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu và cải thiện được tình trạng viêm chân lông rồi là mụn, da sạch, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Và chúng ta mua những sản phẩm này rất dễ tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Phần chơi mini game trả lời ngay quà liền tay sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào ngày mai. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng phần chơi đầu tiên này. Và sau khi mà chúng ta tạm nghỉ để lắng nghe một ca khúc thì Chùa Ốc sẽ còn quay trở lại với tất cả các bạn thính giả.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin gửi lời chào tới anh ạ.
1: Vâng, em chào anh Tuấn nhá.
0: Ôi, cảm ơn bà An. Đấy, nhớ tên tôi
1: nghe,
0: thế.
1: Nghe anh bao nhiêu năm nay rồi, nay mới được lên xe của anh lái.
0: Ôi, tôi lái có say xe lắm không ạ?
1: Đã được đi anh lái bao giờ đâu, biết say xe, thử
0: Bạn
1: xem.
0: phải nghe chứ. Thôi thôi thôi, so sánh một chút đi. Ví dụ bạn thấy chuyến xe của Hồng Nhung thì thấy thế nào?
1: Ôi rồi ơi, mới được gặp mỗi Như Ngọc thôi, đã gặp
0: À,
1: được gặp ai đâu ạ,
0: anh
1: gặp
0: Như
1: Hồng
0: Ngọc
1: Nhung
0: anh
1: còn
0: lái
1: khó,
0: điềm đạm thế còn gì nữa ạ? Thế là vui rồi. Thực ra là gặp anh Như Ngọc thì cơ hội trúng phần thưởng có dễ không ạ?
1: À hình như là Như Ngọc còn nợ mình một cái món quà của nhà tài
0: À,
1: trợ
0: nhà tài trợ thì bên bên
1: hay
0: nói thực là như này.
1: sao.
0: À, bên tôi thì sẽ cố gắng làm sao để mình trả những cái phần thưởng của chương trình. Nếu còn nhà tài trợ thì họ sẽ phải tổng hợp lại. À, sau đó họ làm những cái thủ tục, vì thủ tục hành chính nó cũng phức tạp hơn. Đấy, còn bọn tôi bỏ tiền túi nó nhanh, đúng không? Nào, kể câu chuyện của bạn đi ạ.
1: Anh Tuấn mới nghe gì nhỉ?
0: Ôi nhiều
1: Em
0: lắm, anh
1: thì
0: em lái xe chuyện gì gì gì chuyện chủ yếu là đi đường đi. À, chủ yếu đi đường đúng không?
1: ôi đi đường bây giờ thì bây giờ ra đường nó ức chế nhiều hơn là ở nhà rồi.
0: Tôi hiểu điều đó, bởi vì tôi
1: À.
0: cũng đi xe, tôi cũng lái xe, mình cũng lái cả ô tô cả xe máy chứ không phải là một loại hình phương tiện nào cả. Rồi thì anh em lái xe ô tô thì đôi khi lườm nguýt anh em lái xe máy thì đôi khi lại cũng mang ánh mắt hình viên đạn đến với những người lái xe ô tô. Đấy, hai bên đều phải chủ động để nhường nhau thôi. Thế
1: Đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: nói tới một cái chuyến đi đến một cái địa điểm nào mà nó có nhiều ký ức của mình đi ạ. Đi
1: Thế
0: xa đi.
1: thì à chắc
0: Sông nước
1: nước
0: đi.
1: à chắc là chuyến đi đâu nhỉ? Đi lên Mường Tè,
0: Mường
1: Lai
0: Tè.
1: Châu.
0: Ừ.
1: Đúng rồi.
0: Lý do
1: Lên
0: gì
1: Mường
0: mình đi
1: Tè.
0: đến đấy ạ? Chở khách hay là chở hàng hay thế nào?
1: À cũng chở khách của công ty đi lên trên đây thôi.
0: Du lịch.
1: À lần đầu tiên đi lên tận trên Phú Lũng cơ. Thì
0: À,
1: cảm giác là cũng phê đấy.
0: lúc đó mình đã quen đường chưa ạ? Hay là vừa đi vừa dò dẫm ạ?
1: Lần đầu đi lên anh Tuấn
0: À, lần đầu đi.
1: ơi.
0: Cái gì lần đầu là cái gì lần đầu thì cũng bỡ ngỡ cả, nhưng mà tất cả những lần sau thì lần nào cũng là lần thứ hai bạn ơi.
1: Rồi nó đã xa, đã xa lại còn xấu.
0: Thế à? Ừ.
1: Đúng rồi,
0: À, bữa
1: lên còn
0: rồi tôi
1: xấu.
0: có ngồi nói chuyện với cả một vài anh em lái xe mà họ chở chạy xe 16 chỗ mà khách du lịch ấy ạ. Thì bảo là nói gì nói chứ đường mình đi lên Tây Bắc vẫn còn đẹp chán. Có lần bạn đi sang đường ở phía bên bên bên Lào ấy, toán nhỏ nói đường gì mà tôi quên rồi, thì nói rằng là ở đường đấy xấu kinh khủng luôn, không gần như là kiểu không có diện đường như mình hay đi đâu. Đường ở dưới toàn đá cục cục cục cục thôi, mà nếu mà xe mà lỡ bị làm sao nhá, gọi cứu hộ nhá, thông thường phải đợi tầm 3 ngày bạn ạ. Đó.
1: À đúng rồi thì đi từ Mường Tè đi lên đấy cũng cũng cũng cũng xa mà.
0: Đó.
1: Đường xấu mà, đường xấu lắm.
0: Đường
1: Chỉ
0: xấu
1: sợ đách
0: kinh
1: lốp
0: khủng
1: thôi.
0: luôn.
1: Ngoài chỉ sợ đách lốp thôi.
0: À, hôm
1: Đi
0: đó
1: lên
0: thế
1: đấy
0: là
1: cũng là
0: mình
1: đường
0: cũng biết được
1: xấu.
0: rằng là thế là tức là mình đôi khi mình đi ở đây mình cứ hay nói rằng đường nọ đường kia chưa hài lòng, nhưng mà nếu mà để so sánh nữa đúng là nhìn lên thì chưa chắc đã bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì khối đường vẫn còn kém đường của mình đi, đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi,
0: Đấy.
1: lên lấy độ vàng, lên
0: À,
1: lấy độ
0: thế
1: cao nữa.
0: còn cái chuyện mà mình đi ở trong phố thì thôi, đôi khi đường hỗn hợp gặp nhiều những cái tình huống đúng là cũng cáu giận thật sự, thế nhưng mà chả còn cách nào khác nên mình đành phải kiềm chế thôi, không còn cách nào khác đâu bạn ạ. À. Năm nay mình đã đi được chuyến nào xa thật là xa chưa ạ? À, bạn
1: Năm nay thì chưa anh ơi, chỉ loanh quanh ngoài Bắc này thôi chứ cũng chưa đi được đâu xa ra khỏi miền Trung anh.
0: là cũng đến miền Trung rồi gì,
1: Vâng, mới ra Hà Tĩnh là hết anh.
0: trạm miền Trung Nghệ An,
1: Vâng, mới Hà Tĩnh là hết rồi
0: Hà Tĩnh.
1: anh.
0: Lanh quanh ở đến Nghệ An 300 cây nhỉ.
1: Vâng.
0: À, thực ra có những lần tôi lái đến 300 cây. Hồi khỏe trẻ thì mình thích, nhưng mà đến bây giờ nghĩ cảnh thì lái 300 cây cũng hơi ngại.
1: Nhưng mà em 300 cây em đi về trong ngày luôn ơi, anh ơi,
0: Ờ,
1: đi về trong
0: tôi
1: ngày
0: cũng
1: luôn
0: ngại. À, còn trưa nay thì vừa nói chuyện với cả một bạn đi Cao Bằng xong rồi đi Tuyên Quang, tôi kể là có một lần mà đợt tôi đi lên Tuyên Quang chạy về tôi mất mất 5 tiếng đi quốc lộ đi quốc lộ 4C, mà hồi đó chưa có cao tốc, tôi đi mất 5 tiếng mà tôi nghĩ là trời, sao hồi đấy mình có thể ngồi lâu được đến như thế. Ôi, anh em lái xe toàn chạy 6 7 tiếng được, sợ thật.
1: đúng rồi ạ, đi xa đấy một ngày ngồi mười mấy tiếng đấy ạ.
0: Cũng căng đấy nhỉ. Nhưng mà
1: Vâng.
0: thôi, nó là cái công việc, nó là nghề của mình. Bây giờ thì mình phải nghỉ thôi, chứ chạy quá thời gian là còn bị phạt đấy. Đấy.
1: Cái này xe văn phòng công ty nên là cũng chắc chả có giám sát hành trình nên là chắc không

0: ba câu hỏi nói
1: Vừa
0: nhỏ
1: xong à, thôi thì cũng là những câu chuyện đi, làm sao mình phải đảm bảo an toàn bạn ạ. Đó, đi đường gần đường xa, đường xấu đường đẹp thì tiêu chí cuối cùng vẫn là đi đến nơi về đến chốn, chạm ngưỡng an
0: rồi.
1: toàn đấy là những cái gì mà tốt nhất. À, vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới là chùa ốc, không biết là bạn đã bao giờ nghe tới chùa ốc chưa?
0: Tới gì ạ?
1: Chùa ốc.
0: À chùa ạ.
1: Vâng.
0: À em thì cũng biết sơ sơ thôi chứ cái vì cái đi những cái đấy em cũng ít đi lắm.
1: Vâng, chùa ốc, tại vì tại đây thì các nhà sư cùng với cả mọi người ở trong chùa đấy ạ là
0: Dạ.
1: đắp thủ công bằng những con ốc, bằng con ốc rồi là vỏ vỏ vỏ san hô rồi đấy, dặn những con ốc làm thành một cái ngôi chùa. Đây là một trong những ngôi chùa rất là độc đáo bạn ạ, ở
0: Vâng.
1: Khánh Hòa nhá. Xây rất nhiều và bằng thủ công, đắp đất rồi đắp xi măng rồi gắn ốc sò rồi san hô lên, gọi là chùa ốc. Và câu hỏi của chúng tôi là chùa ốc ở Khánh Hòa này còn có tên gọi khác là gì? A. Từ Phong, B. Từ Vân, C. Từ Lôi hay là D. Từ Điện? Phong Vân Lôi Điện vốn là,
0: Phong là gió.
1: đúng rồi, Phong Vân Lôi Điện.
0: Phong
1: Tượng
0: vân
1: trưng
0: lôi
1: cho gì, gió mây,
0: thì
1: lôi,
0: lúc mà
1: lôi là sấm chớp đấy, sấm đấy, điện mới là phóng điện là chớp đấy, Phong Vân Lôi Điện. Thì chùa
0: phong
1: ốc
0: vân
1: còn có
0: lôi
1: tên
0: điện
1: gọi khác là gì, Từ Phong, Từ Vân, Từ Lôi hay Từ Điện?
0: thôi em chọn từ vân đi anh ơi.
1: Chọn Từ Vân là phương án B đúng không ạ? Chắc rồi.
0: Vâng, gặp anh Tuấn là vui rồi, được
1: Không
0: nói
1: quan
0: chuyện với
1: trọng
0: tôi,
1: đâu
0: được
1: bạn
0: nghe bác
1: ơi.
0: nghe nghe nói chuyện bác là lâu lắm rồi, vui lắm rồi.
1: Anh em quan trọng nhất là gặp nhau nó cứ phải
0: Rồi
1: cười, phải sờ lở như thế này thì mới làm việc nó mới có tinh thần đúng không nào?
0: rồi, ai gặp mà nói chuyện với bác cũng sẽ phải cười thôi, bác vui rồi. Nói chuyện
1: À,
0: là vui.
1: cũng nhiều khi thì thế nhưng mà có vài lần tôi đi xe dịch vụ cùng với cả các anh em thì tôi cũng có những hôm đi sửa xe mà nói chuyện thì quanh ra quẩn vào cũng không không cười được lắm, chủ yếu anh em lái xe nói những chuyện gì bạn Thủy có biết không, vẫn là chuyện đi đường, cơm áo gạo tiền, đôi khi là anh em cũng đắm đuối vào những cái câu chuyện đấy không thấy cười mấy đâu.
0: Bởi
1: Hết
0: vì lúc
1: giờ rồi,
0: đang đi đường Hà Nội thì nó cũng anh em căng thẳng tập trung nhiều
1: căng
0: hơn.
1: thẳng, đúng đúng đúng đúng, căng
0: Vâng.
1: thẳng tập trung nên là cũng không có cười nhiều lắm đâu. Và bây giờ thì chúng ta cười được ở câu số 1 rồi, Từ Vân chính là tên gọi khác của chùa ốc bạn nhá. Đấy,
0: Em cũng đoán mò thôi.
1: tôi nghĩ là bạn cũng chưa đến, bởi vì nó thực ra nó tận Khánh Hòa, nếu mà không phải là vì lý do chúng ta đi du lịch hoặc có một công việc đi qua rất là đôi khi là khó để chúng ta có thể biết hết được đúng không, xa vậy, về vị trí địa lý nó hơi xa với mình. Rồi tiếp theo, trong chùa ốc, chùa Từ Vân đấy ạ, có tháp Bảo Tích là một cái ngọn tháp mà cũng được đắp bằng ốc. Đó, đắp bằng ốc cũng là một trong ngọn tháp mà rất là gọi là điểm nhấn của ngôi chùa này, bên cạnh một cái hầm gọi là hầm 18 tầng địa ngục đấy ạ. Thì tháp Bảo Tích được đắp bằng ốc cũng là một cái điểm mà mọi người rất hay để ý tới. Vậy thì ngọn tháp Bảo Tích bằng ốc này có bao nhiêu cửa? A. 6 cửa, B. 8 cửa, C. 10 cửa hay D. 12 cửa?
0: Hình hình tháp tháp thì thường có 1 2 3 4 5.
1: 6, 8, 10, 12.
0: Tháp thì hay có 6
1: Biết đâu có tận 8 cạnh thì sao?
0: cạnh. Tháp 6 cạnh. Em thì cũng chưa đến chưa biết thì cái này có em có thể nhờ các bác tài được không anh?
1: Có, bạn
0: Vâng,
1: sẽ mạnh
0: nhờ
1: dạn
0: các bác
1: nhờ
0: tài
1: đi.
0: hỗ trợ cho em câu này được không ạ?
1: Rồi. Và xin nhờ tới tất cả các bác tài, tất nhiên là mình có thể là mình chưa đến nhưng mà mình dùng những cái thủ pháp khác nhau để mình có thể trợ giúp cho người chơi. Tôi thấy rất là thích bạn, cách nói chuyện của bạn Thùy, bạn ý tôi cá nhân tôi cảm nhận bạn là một người lái xe rất là từ tốn ở ngoài đường, không biết có đúng thế không hả Thùy?
0: Vâng thì anh ơi chạy xe văn phòng ra đường thì bây giờ thì xe thì đông luận thì căng thì thôi mình cứ
1: Cũng đành phải từ tốn thôi đúng
0: vâng
1: không?
0: cũng phải từ thôi anh ạ chứ
1: Và chúng ta đang hỏi về tháp Bảo Tích
0: vâng
1: bằng đắp lên bằng ốc thì có bao nhiêu cửa? Tất nhiên là vì sao mà chúng tôi nói, vì nó sẽ tượng trưng cho một cái điều gì đó, 6, 8, 10, 12. Ngọn tháp này cao 39 mét, các bác tài đưa nhiều thông tin quá. Đó, thì tôi nghĩ là chắc là sẽ đúng thôi. Nào, dừng lại nhá, để chúng ta bắt đầu thống kê nào. Tháp Bảo Tích đắp bằng ốc có bao nhiêu

0: 12 cửa, có 3 người chọn.
1: Dạ.
0: Không hiểu lý do vì sao chọn là 12 cửa, tôi cũng không biết đâu. Đó. 8 cửa đang dẫn đầu.
1: Vâng, thì cho em xin cảm ơn tất cả các bác tài đã hỗ trợ cho em cô câu hỏi này. Và thì trong đầu đúng theo kiểu em lăn tăn này, em đoán thì chắc là kiểu 6 hoặc 8 cạnh, 8
0: đúng
1: cạnh,
0: rồi.
1: 8 cửa.
0: Và 8 cửa.
1: Không thể là liệu 6 cạnh mà để thành 12 cửa, 10 cửa thì em cũng loại rồi. Chỉ lăn tăn 6 hay 8 thôi.
0: Nhưng mà mình cần thêm quyền trợ giúp để nó chắc cú đúng không?
1: 6 thì không có ai chọn rồi, thì thôi em theo sự trợ giúp của các tài em chọn 8 cửa,
0: tập
1: 8 cuối cùng em ạ.
0: Tháp Bảo Tích đắp bằng ốc ở trong chùa ốc có 8 cửa, có lẽ là liệu phải chăng là 4 phương 8 hướng. Và tại đây thì 8 cửa này tượng trưng cho bát chánh đạo trong giáo lý Phật giáo bạn ạ. Đó, chùa này rất là hay, có về con đường gập ghềnh gọi là đường xuống 18 tầng địa ngục. Ví dụ mình thấy là con đường mà đi lên tiên cảnh, những cái thứ thì nghe nó đẹp, nó thơ mộng đúng không? Thế nhưng mà tại đây thì lại là đường 18 tầng địa ngục, xong lại có 8 cửa để tượng trưng cho bát chánh đạo. Chùa này hay. Và như vậy là nếu với lý thuyết thì trên lý thuyết mình đã thực hiện xong phần chơi của mình rồi. Bởi vì đúng cả hai đúng không? Trong 3 câu thì trúng 2. Nhưng mà có lẽ là mình cũng nên đến với câu cuối một chút để xem thế nào.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tháp Bảo Tích, ngọn tháp mà chúng ta vừa mới đề cập tới được đắp bằng ốc đấy ạ.
1: Dạ.
0: Thì khi đắp lên theo hình dáng gì? A. Hình búp măng. B. Hình ngọn đuốc. C. Hình hoa sen. Hay D. Hình đài chuông.
1: Đài chuông, búp măng. Vì tháp em thấy hình dung đại đa số là theo hình búp măng này nhiều. Thì còn hình cánh sen với lại thôi em chọn hình búp măng đi anh ơi.
0: Chọn A, hình
1: dạ.
0: búp măng
1: dạ.
0: Và do bạn đã đúng 2 câu rồi nên là tôi cũng không có câu giờ được nữa. Mình cũng không cố tình bật để đi đường vòng bấm đồng hồ được nữa. Mình nói luôn, hình búp măng là không đúng, hình hoa sen mới là đúng bạn nhé. Thường là cũng theo thuyết nhà Phật thì chúng ta thấy là hay có liên quan đến sen, đúng không? Đấy. Tôi nghĩ là bạn làm cho tôi vui thôi nên là nên bạn chọn hình búp măng chứ. Tôi sẽ nghiêng về một là sen, hai là chuông. Đó.
1: Vâng.
0: Đó. Thực ra là đài chuông, thế nhưng mà thực ra ở đây theo hình búp măng. Đó là những cái gì mà chúng ta biết về chùa ốc. Tất nhiên là còn có qua câu chuyện này thì anh em mình cũng biết thêm thôi, chứ còn để đẹp thì chắc là mình phải tự thân vận động, tức là mình phải đến mình ngắm, mình xem, mình nhìn, mình chụp ảnh thì mới thấy đẹp được đúng không nào?
1: Nhưng
0: mà thôi, qua câu chuyện nhỏ nhỏ này để chúng ta biết rằng là quê hương Việt Nam của chúng ta đâu đâu thì cũng đẹp và đều có những điểm rất đáng để chúng ta ghi vào sổ tay, lưu nhớ lại để có thể trong một ngày nào đó mình sẽ ghé thăm. Nhưng mà hy vọng là trong mùa hè này, những ngày phía cuối của mùa hè cùng với cả gia đình thì bạn sẽ có một cái chuyến đi nào đó nhiều kỷ niệm bạn Thùy nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, anh Tuấn ơi, cho em hỏi cái quà phần thưởng thì anh xem có quỹ nào thì anh đưa gửi với hộ em nhé.
0: Lại phải tôi lại phải gửi đi à?
1: Vâng.
0: Tôi phải lại phải làm người vận chuyển à?
1: Đấy, này trong giờ thì anh Tuấn lại, còn gặp anh được vui rồi.
0: Vâng, lúc nào mà gặp nhau mà trong một duyên nào đó như mà chúng ta đang nói tới đây thì có duyên thì anh em mình gặp nhau và ngồi uống với nhau một cốc nước chè bồm thôi thì cũng là rất là vui đúng không? Hy vọng là đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả quý vị và các bạn. Niềm vui thì nó không chỉ thuần túy dừng lại ở trong công việc. Niềm vui thì đôi khi là chúng ta được nói về câu chuyện, được kể lể một cái điều gì đó mà mình tâm đắc với những người thân quen. Và tôi tin rằng là trên mọi nẻo đường, trên cánh sóng của VOV Giao thông và rất nhiều những chương trình khác thì đều là những người bạn đồng hành tin cậy, thân quen với tất cả các bác tài. Và với thông điệp này, chúng tôi xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Hẹn gặp lại ở những chuyến đi tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những thông tin thú vị trong chương trình FM chiều nay. Và chắc chắn rằng là những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật để giúp cho quý vị chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, quý vị có gặp những khó khăn về tình hình giao thông thì mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh 028 3991 9191, còn tại khu vực thành phố Hà Nội 024 3791 9191. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Hành trình của một đô thị chuyển từ ô tô sang xe đạp, nơi gần một nửa chuyến đi được thực hiện bằng xe đạp. Tiếp đó sẽ là câu chuyện trong chuyên mục Ngày an tâm sổ sách, tiếp sức nguồn vốn cho hộ kinh doanh các ngành nghề trọng điểm. Với chuyên mục Đường sắp mở thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin về những dự án sắp sửa được thực hiện. Tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, động lực kiến tạo đô thị văn minh hiện đại là nội dung tiếp theo. Với chuyên mục đối thoại làm gì với hàng chục triệu xe máy xăng khi chuyển sang chuyển đổi xanh. Đó là nội dung mà chúng tôi thiết nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng hết sức quan tâm. Và đồng hành cùng xe buýt thủ đô sẽ là câu chuyện về những chuyến xe sớm mai đồng hành cùng người lao động đến các khu công nghiệp. Với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những sản phẩm được các thính giả đánh giá là tốt để quý vị thính giả có thể lựa chọn cho cuộc sống của mình. Và cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những chính sách mới sắp sửa được ban hành. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ mở đầu cho chương trình FM chiều nay, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc khá là nhẹ nhàng. Tiếng hát của ca sĩ Phương Vi với ca khúc Có một chút. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi qua ca khúc Có Một Chút. Còn bây giờ thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết trên cầu Phú Mỹ ở phường Phú Thuận sang Cát Lái có xe bồn chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang Cát Lái có xe bồn chết máy, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc chấn chỉnh tình trạng thu thêm phí đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, khám đúng quy định. Theo phản ánh, nhiều người bệnh không đăng ký khám theo yêu cầu nhưng vẫn bị yêu cầu nộp thêm các khoản ngoài phần đồng chi trả. Bộ Y tế nhấn mạnh, người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng trình tự, thủ tục và không lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu chỉ phải thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng được pháp luật quy định. Các cơ sở y tế không được yêu cầu người bệnh ký cam kết hoặc đóng khoản chênh lệch giữa giá dịch vụ bảo hiểm y tế và giá dịch vụ tính đúng, tính đủ. Bộ Y tế cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, Sở Y tế các địa phương cần tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp thu sai quy định và rà soát việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, tiền tiểu đường là giai đoạn cảnh báo trước tiến triển thành tiểu đường type 2. Nếu được phát hiện sớm và thay đổi lối sống, nhiều người có thể đưa đường huyết trở về bình thường hoặc làm chậm quá trình tiến triển bệnh. Tuy nhiên, không ít người đã bỏ lỡ cơ hội này do chủ quan hoặc hiểu sai về tiền tiểu đường. Sai lầm đầu tiên là cho rằng đây chưa phải là bệnh nên không cần can thiệp. Trong khi tình trạng này đã phản ánh rối loạn kiểm soát đường huyết và làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, đột quỵ. Sai lầm thứ hai là chờ có triệu chứng như khát nước, tiểu nhiều, mệt mỏi mới đi khám. Dù tiền tiểu đường thông thường không có biểu hiện rõ ràng, vì vậy kiểm tra đường huyết định kỳ là cách phát hiện sớm hiệu quả. Sai lầm cuối cùng chỉ là cắt đồ ngọt mà bỏ qua luyện tập. Ngoài hạn chế đường và tinh bột tinh chế, thì người mắc tiểu đường cần phải duy trì vận động, đặc biệt kết hợp với các bài tập sức bền và tập sức mạnh 2-3 buổi mỗi tuần để cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết tốt hơn.
3: Thưa quý vị, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà khoảng từ 10-15% trường hợp xuất hiện ở người từ 18-50 tuổi. Các yếu tố nguy cơ ở người trẻ nhìn chung tương tự người lớn tuổi, gồm tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá và rối loạn mỡ máu. Nhóm nguy cơ đầu tiên là người bị tăng huyết áp hoặc có các yếu tố tim mạch như cholesterol, LDL cao, thừa cân, béo phì, ít vận động, uống nhiều rượu bia. Tăng huyết áp kéo dài có thể làm tổn thương mạch máu, gây xơ vữa, hình thành các cục máu đông hoặc là vỡ mạch máu. Nhóm thứ hai là người mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc rối loạn nhịp tim như lỗ thông bầu dục hay rung nhĩ, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông di chuyển lên não gây đột quỵ. Nhóm cuối cùng là người béo phì hoặc mắc tiểu đường type 2 từ sớm. Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ có thừa cân béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên kiểm tra huyết áp, đường huyết mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm và giảm nguy cơ đột quỵ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp theo sẽ là chuyên mục mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị và các bạn thân mến, nhóm thực phẩm màu vàng hay là đỏ như là cam, đu đủ, cà rốt, bí đỏ luôn được khuyến khích sử dụng vì chúng chứa nguồn vitamin dồi dào, hỗ trợ rất tốt cho thị lực của người làm nghề lái xe.
3: Lợi ích của nhóm thực phẩm này đối với sức khỏe của các bác tài là điều không thể phủ nhận ạ. Tuy nhiên thì y học cũng ghi nhận một hiện tượng khá đặc biệt, đó là nếu tiêu thụ nhóm thực phẩm này không đúng cách, làn da ở vùng lòng bàn tay, bàn chân hoặc là da mặt có thể thay đổi.
0: Tình trạng thay đổi sắc tố da này trên thực tế đã khiến rất nhiều người hoang mang, thậm chí lo sợ rằng bản thân đang mắc phải các bệnh lý nguy hiểm về gan hay mật. Để giúp cho anh em tài xế hiểu rõ hơn về nhóm thực phẩm này, tránh những lo lắng không cần thiết và biết cách bổ sung sao cho hợp lý, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý.
3: Trước hết, các bác tài cần hiểu vì sao những thực phẩm vẫn tốt cho sức khỏe lại khiến da đổi màu. Cà rốt, bí đỏ, đu đủ, xoài chín hay khoai lang ruột vàng đều chứa nhiều beta-carotene và các carotenoid, nhóm sắc tố tự nhiên tạo nên màu vàng, cam hoặc đỏ của rau củ quả. Sau khi hấp thụ, một phần carotenoid sẽ chuyển hóa thành vitamin A, phần còn lại lưu hành trong máu và có thể tích tụ dưới da. Nếu các bác tài ăn với lượng lớn, kéo dài trong nhiều ngày hoặc là nhiều tuần, da có thể chuyển dần sang màu vàng cam. Tình trạng này còn được gọi là tăng carotene máu và thường lành tính.
0: Dạ vâng, có lẽ vì thế mà một số bác tài hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng lòng bàn tay, bàn chân lại chuyển màu vàng. Tuy nhiên, vàng da cũng có thể liên quan đến các bệnh lý về gan, mật. Vậy, hai tình trạng này có điểm gì khác nhau để chúng ta nhận biết đây ạ?
3: Một dấu hiệu khá dễ quan sát và phân biệt hai tình trạng này là màu sắc của lòng trắng mắt. Khi da đổi màu do tích tụ carotin, sắc vàng cam thường rõ hơn ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mũi, trán hoặc là rãnh mũi má. Nhưng mà lòng trắng mắt vẫn giữ bình thường. Người gặp tình trạng này cũng thường không mệt mỏi, không sốt, không ngứa và nước tiểu thì không sẫm màu.
0: Còn nếu vàng da kèm theo vàng mắt thì cần phải thận trọng hơn, đúng hay không ạ?
3: Dạ đúng là như vậy. Vàng da do bệnh lý gan mật có thể đi kèm nước tiểu, sẫm màu, mệt mỏi, chán ăn, ngứa, đau bụng, sụt cân hoặc sốt. Tuy nhiên, việc quan sát lòng trắng mắt chỉ giúp nhận biết bước đầu chứ không thể thay thế cho chẩn đoán y khoa. Khi mà xuất hiện vàng mắt hoặc là những dấu hiệu bất thường kể trên, các bác tài nên đi khám, không nên tự ý kết luận nguyên nhân chỉ dựa vào chế độ ăn.
0: Như vậy, các thực phẩm màu vàng cam không có gì đáng ngại nếu được sử dụng hợp lý. Điều cần tránh là vì nghĩ chúng giàu vitamin tốt cho mắt và sức khỏe mà ăn liên tục trong thời gian dài. Vậy với anh em tài xế thì nên lựa chọn thực phẩm như thế nào để vừa đủ chất, vừa tránh được tình trạng tích tụ carotin?
3: Nguyên tắc quan trọng nhất là ăn đa dạng thay vì cố định thực đơn vào cà rốt, bí đỏ, đu đủ hay là bất kỳ một loại thực phẩm nào. Anh em tài xế có thể ăn xen kẽ rau củ màu vàng cam với rau xanh đậm, các loại quả khác màu, đồng thời bổ sung cân đối chất đạm và những nhóm thực phẩm cần thiết khác. Cũng không nên uống nước ép cà rốt hoặc là các loại nước ép dầu carotenoid với lượng lớn mỗi ngày, bởi nước ép thường khiến chúng ta nạp nhiều thực phẩm hơn so với khi ăn nguyên miếng. Vậy thì còn trong trường hợp các bác tài nhận thấy lòng bàn tay, bàn chân hoặc là vùng da quanh mũi bắt đầu ngả vàng sau một thời gian ăn nhiều rau củ màu vàng cam thì nên xử lý như thế nào? Trước hết, hãy giảm những thực phẩm giàu carotenoid đang sử dụng quá thường xuyên và trở lại chế độ ăn đa dạng, cân đối. Nếu mà nguyên nhân thực sự từ chế độ ăn, màu da thường nhạt dần và trở thành bình thường sau vài tuần đến vài tháng, tùy lượng carotenoid đã tích tụ. Tuy nhiên, nếu các bác tài nhận thấy da tiếp tục vàng dù đã điều chỉnh thực đơn hoặc là xuất hiện thêm vàng mắt, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu, đau bụng, ngứa hay là sụt cân, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám tìm nguyên nhân.
0: Qua đà, đằng sau những thực phẩm tưởng chừng rất quen thuộc vẫn có không ít điều mà chúng ta cần phải hiểu đúng. Và những thông tin mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi, hy vọng các bác tài sẽ có thêm một góc nhìn để lựa chọn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe của mình một cách khoa học hơn. Thời lượng của Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được phép khép lại. Quý vị hãy giữ sóng tiếp tục để có thể đến với chuyên mục tư vấn cabin nhé.
1: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, bụi đường, côn trùng hay những dị vật nhỏ bay vào mắt là tình huống không hiếm gặp với các bác tài. Nhiều bác tài thường chỉ nghĩ đây là sự cố nhỏ, nhưng nếu xử lý không đúng cách, đôi mắt có thể phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.
3: Thực tế thì khi bị bụi hay là côn trùng bay vào mắt thì phản xạ của nhiều anh em tài xế là dùng tay dụi cho đỡ cơm. Tuy nhiên, đây là một trong những thói quen có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mắt và tạo điều kiện cho nhiều bệnh lý nguy hiểm xuất hiện. Trong đó có viêm loét giác mạc do nấm. Vậy, giác mạc có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ đôi mắt? Vì sao một vết xước rất nhỏ lại có thể làm tăng nguy cơ viêm loét giác mạc do nấm? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Khi mà chúng ta nhìn vào đôi mắt thì cái phần tròng đen mà nhô ra phía trước thì đó chính là cái giác mạc. Do cái vị trí ở nằm ở phía trước và trung tâm thì cái giác mạc này rất dễ bị tác động những yếu tố của môi trường để gây cái tổn thương giác mạc. Thì bình thường trên cái bề mặt nhãn cầu của chúng ta nó vẫn có một số những cái vi nấm nó cộng sinh trên đó, nhưng mà nó không có phát triển thành bệnh. Nhưng vì một cái tác nhân nào đó nó gây tổn thương cái hàng rào bảo vệ mắt của chúng ta, thì đôi khi những cái tác nhân vi nấm này đó nó lại xâm nhập, nó lại gây bệnh, dẫn đến tình trạng là viêm loét giác mạc.
0: Điều đáng lo ngại là một tổn thương ở giác mạc không chỉ gây cảm giác khó chịu nhất thời mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực nếu nguyên nhân không được xác định và điều trị đúng cách. Vậy, viêm loét giác mạc do nấm gây ra sẽ có những biểu hiện gì? Làm thế nào để nhận biết sớm và tránh để bệnh tiến triển nặng hơn? Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết thêm.
6: Đối với tình trạng mà viêm loét giác mạc thì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề thị lực và thị giác của chúng ta. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là một số những cái tác nhân gây viêm loét nó có thể gây cảm giác là kích ứng, làm cho bệnh nhân cảm giác rất là đau nhất. Đối với vi nấm thì tùy theo loại vi nấm, có những vi nấm nó sẽ gây đau nhất rất là dữ dội, còn có những loại vi nấm nó cứ âm ỉ, bệnh nhân chỉ có triệu chứng là giảm thị lực và tăng dần lên thôi. Nhìn vào gương thấy ở phần tròng đen chúng ta tự nhiên có một cái đốm trắng và cảm thấy xung quanh cái phần tròng trắng tự nhiên nó đỏ lên, kèm theo những dấu chứng khác ví dụ như tăng tiết chảy nước mắt, thì là nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để khám và chẩn đoán.
3: Bên cạnh việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường để đi khám, mỗi bác tài cũng cần biết cách bảo vệ đôi mắt ngay từ những tình huống rất quen thuộc trên đường. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành chia sẻ lời khuyên như sau, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
6: Bằng một cách chúng ta bảo vệ cái đôi mắt để đừng cho nó bị tổn thương từ cái yếu tố bên ngoài. Ví dụ như là đối với những người làm trong cái môi trường mà dễ bị tổn thương thì nên có đeo cái kính bảo hộ. Để đi ra đường bụi bặm vân vân, về nhà thì chúng ta nên rửa mắt bằng một số những cái dung dịch nước muối sinh lý. Và khi chúng ta có những cái dấu hiệu bất thường về đôi mắt chúng ta, ví dụ chúng ta cảm thấy cộm, chúng ta cảm thấy đau nhức, giảm thị lực, thì tốt nhất là chúng ta nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám, phát hiện và điều trị một cách kịp thời.
0: Thưa quý vị, viêm loét giác mạc do nấm thường khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ ở mắt mà nhiều người không để ý. Vì vậy, chủ động phòng ngừa luôn là cách tốt nhất để các bác tài bảo vệ thị lực và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
3: Với các bác tài thường xuyên di chuyển ngoài đường thì việc đeo kính bảo vệ mắt khi lái xe là điều rất cần thiết. Một thói quen nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế đáng kể nguy cơ dị vật, bụi bay vào mắt và gây tổn thương giác mạc. Nếu chẳng may bụi hoặc là dị vật bay vào mắt, tuyệt đối không nên dụi hay là dây mắt vì có thể làm giác mạc bị trầy xước. Các bác tài hãy nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý để dị vật tự trôi ra. Nếu cảm giác cộm không giảm, các bác tài nên đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời.
0: Thêm một lưu ý nữa là những bác tài nào sử dụng kính áp tròng cần phải tuân thủ đúng hướng dẫn vệ sinh, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không sử dụng kính khi mắt có dấu hiệu viêm, kích ứng. Và đây cũng là một trong những giải pháp giúp giảm nguy cơ nhiễm nấm ở mắt.
3: Đặc biệt khi xuất hiện các triệu chứng như là ngứa, cộm, đỏ, đau nhức hoặc nhìn mờ, các bác tài không nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt hay các loại nước mắt nhân tạo để sử dụng. Việc thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa sẽ giúp anh em tài xế xác định đúng nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại, đồng thời cũng khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn được.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
16: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Phương Uyên vừa gửi đến cho quý vị những thông tin để giúp quý vị có được lộ trình về nhà an toàn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, tại sự kiện hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đề nghị toàn hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đảm bảo an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, lấy sự an toàn bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình 1. Chúng tôi xin được nhắc lại, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 16 giờ ngày hôm nay. Công ty Thủy điện Hòa Bình phải tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định. Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ đề xuất cho phép áp dụng cơ chế đặc thù triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành, metro Suối Tiên Long Thành theo diện công trình cấp bách. Động thái này nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ trong việc thúc đẩy tiến độ tuyến giao thông kết nối hạ tầng chiến lược vùng Đông Nam Bộ. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, nước này cuối tháng 7 đã công bố kế hoạch hoàn thành một vành đai giao thông khổng lồ dọc theo các đường biên giới trên đất liền và bờ biển trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 15, 2026-2030, với 3 tuyến đường cao tốc chính bao gồm G-219, G-331 và G-228 có tổng chiều dài hơn 27.000 km. Trong đó, vành đai này sẽ đóng vai trò là các hành lang du lịch, phát triển tài nguyên và an ninh biên giới trọng yếu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tính đến ngày 4 tháng 8, tất cả 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước dự kiến giảm 17.102 đầu mối trường học, tương đương 45,7%, song vẫn đảm bảo hoạt động dạy học không bị gián đoạn, giữ quyền lợi của giáo viên và học sinh trước năm học 2026-2027. Việc sắp xếp chủ yếu được thực hiện theo hướng tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở hiện có thành phân hiệu hoặc điểm trường, đồng thời sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới và hải đảo, các điểm trường cần thiết cơ bản vẫn được duy trì nhằm đảm bảo quyền học tập của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết mô hình trường học sau sắp xếp phải đảm bảo một pháp nhân, một hệ thống quản trị thống nhất, phân công rõ người phụ trách từng phân hiệu điểm trường, đồng thời quản lý đồng bộ về nhân sự, tài chính, tài sản, dữ liệu, bán trú, nội trú, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy. Hiện các địa phương đang khẩn trương kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và xây dựng kế hoạch giáo dục để các cơ sở giáo dục vận hành ổn định trước khi bước vào năm học 2026-2027. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Mời quý vị đến với ca khúc Tình.

0: Vừa rồi quý vị thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hồng Ngọc qua ca khúc Tình, một ca khúc nhạc nước ngoài. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Kính thưa quý vị, điều gì khiến một thành phố từng ưu tiên ô tô là số 1 trở thành nơi gần một nửa chuyến đi hàng ngày được thực hiện bằng xe đạp? Ở Hà Lan, sự thay đổi ấy không diễn ra trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của nhiều thập kỷ điều chỉnh chính sách quy hoạch lại không gian đô thị và từng bước thay đổi cách người dân di chuyển. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề Hành trình của một đô thị chuyển từ ô tô sang xe đạp, nơi gần một nửa chuyến đi được thực hiện bằng xe đạp. Trong chuyên mục Thế giới giao thông, mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản vừa công bố lợi nhuận ròng giảm hơn 80% so với cùng kỳ, dù doanh thu tăng lên mức kỷ lục 524 tỷ yên, tương đương khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hãng cho biết chi phí hoạt động tăng mạnh do giá nhiên liệu leo thang và đồng yên yếu. Trước đó, ANA Holding, tập đoàn sở hữu hãng hàng không Nippon Airways, cũng ghi nhận doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay, nhưng lợi nhuận giảm 15%.

0: Thời gian qua, hai hãng hàng không Nhật Bản đã nhiều lần tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay quốc tế nhằm bù đắp chi phí giá nhiên liệu hàng không tăng cao.
1: Trung Quốc đang tăng cường vận chuyển máy điều hòa sang châu Âu bằng tuyến đường sắt liên vận Trung Quốc-châu Âu, rút ngắn thời gian giao hàng xuống khoảng 15 ngày so với khoảng 40 ngày bằng đường biển. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu điều hòa tại châu Âu tăng mạnh khi nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Trước tình trạng nguồn cung không đáp ứng kịp, nhiều doanh nghiệp chuyển một phần hoạt động vận chuyển từ đường biển sang đường sắt để đẩy nhanh việc giao hàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, điều gì khiến một thành phố từng ưu tiên ô tô là số 1 trở thành nơi gần một nửa số chuyến đi hàng ngày được thực hiện bằng xe đạp? Ở Utrecht, Hà Lan, sự thay đổi ấy không diễn ra trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của nhiều thập kỷ điều chỉnh chính sách, quy hoạch lại không gian đô thị và từng bước thay đổi cách người dân di chuyển.
1: Năm 1993, một đoạn đường cao tốc chạy xuyên thành phố Utrecht, Hà Lan từng là biểu tượng cho sự phát triển của giao thông cơ giới. Thế nhưng, hơn 3 thập kỷ sau, cũng tại nơi này, khung cảnh hoàn toàn đổi khác. Con đường từng dành riêng cho ô tô nay thay bằng dòng kênh xanh mát. Lối đi bộ dợp bóng cây và những đoàn xe đạp nối tiếp nhau qua lại. Ít ai nghĩ rằng sự chuyển mình ấy bắt đầu từ những vấn đề rất quen thuộc mà nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt.
0: Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang và nhiều quốc gia châu Âu tìm cách kiểm soát chi phí năng lượng, Utrecht đã được nhắc đến như một ví dụ điển hình về việc tái định hình không gian đô thị. Thành phố cách thủ đô Amsterdam khoảng 35 km này lựa chọn một hướng đi khác, ưu tiên xe đạp và con người thay vì ô tô. Phóng viên Aditi Raras Gopas từ kênh Planet thông tin.
1: Ngay bên dưới nhà ga đường sắt trung tâm Utrecht là bãi đỗ xe đạp lớn nhất thế giới. Riêng tại đây đủ sức chứa lượng xe tương đương khoảng 1/10 dân số thành phố. Phần lớn người dân có thể gửi xe miễn phí trong vòng 24 giờ.
0: Bãi gửi xe đạp không chỉ là công trình giao thông mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển kéo dài hàng chục năm nhằm đưa Utrecht trở thành một thành phố thân thiện với xe đạp nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng Copenhagen Index, thước đo mức độ thân thiện với xe đạp của các đô thị trên thế giới, Utrecht vượt qua cả Copenhagen để vươn lên vị trí dẫn đầu.
1: Thành quả này không đến từ dự án đơn lẻ mà là kết quả của kế hoạch dài hạn, trong đó nổi bật nhất là quyết định khôi phục hệ thống kênh đào từng bị lấp để xây đường cao tốc. Ngày nay dọc con kênh ấy dễ dàng bắt gặp những gia đình tản bộ, trẻ nhỏ vui chơi, người ngồi nghỉ bên bờ nước, không gian yên bình đối lập hoàn toàn với hình ảnh nhiều năm trước. Ông Martijn Riebergen, chuyên gia đô thị từ trường Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht, Hà Lan cho biết.
2: Nếu có mặt ở đây 20 năm trước, có lẽ chúng ta đang đứng giữa cao tốc, hít đầy khí thải ô tô và cũng chẳng nghe thấy nhau nói gì.
1: Sự thay đổi của Utrecht bắt đầu từ những bước đi rõ ràng, trước hết là đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dành cho xe đạp. Ngay từ những năm 1970, thành phố từng bước xây dựng mạng lưới đường dành riêng cho xe đạp. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 99 km2, Utrecht hiện sở hữu hơn 420 km đường xe đạp được kết nối liên tục, tạo thành mạng lưới phủ khắp thành phố. Tiếp theo là hệ thống bãi đỗ xe quy mô lớn. Việc khuyến khích người dân sử dụng xe đạp sẽ không hiệu quả nếu thiếu nơi gửi xe thuận tiện và an toàn. Bởi vậy, từ các ga tàu cho đến trung tâm thành phố đều bố trí hệ thống bãi đỗ với sức chứa lớn.
0: Song song với đó là dịch vụ xe đạp công cộng. Chỉ với chiếc thẻ dùng để đi tàu, người dân có thể thuê xe đạp ngay trước nhà ga với chi phí thấp hơn giá vé xe buýt. Nhiều mô hình chia sẻ mới còn cho phép người sử dụng trả xe ở nhiều địa điểm khác nhau, giúp việc di chuyển trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, Utrecht không chỉ tạo điều kiện cho xe đạp mà còn từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào ô tô. Nhiều tuyến phố được cải tạo thành con đường ưu tiên xe đạp, còn ô tô chỉ được xem như khách khi lưu thông. Phóng viên Aditi Jara Gopan từ kênh Planet cho biết.
1: Phải nói rằng người lái ô tô không còn cảm thấy mình thực sự được chào đón ở đây nữa.
0: Sự thay đổi thể hiện rõ ngay tại trung tâm thành phố. Những con phố từng ken đạp ô tô giờ trở thành không gian dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Mỗi ngày có khoảng 33.000 lượt người đạp xe qua các tuyến phố đông đúc của Utrecht. Để phục vụ lưu lượng lớn này, thành phố thiết kế nhiều tuyến đường cho phép người đi xe đạp di chuyển hàng km mà hầu như không phải dừng lại. Hệ thống này được gọi là làn sóng xanh. Tại các nút giao, cảm biến sẽ phát hiện xe đạp đang đến gần, đồng thời nhận biết khi có cả nhóm người hoặc là các gia đình cùng di chuyển để kéo dài thời gian đèn xanh, giúp dòng xe đi liên tục.
1: Nhiều đoạn đường còn lắp đặt các rào chắn đặc biệt nhằm ngăn ô tô đi vào, tạo cảm giác an toàn hơn cho người đi xe đạp. Thống kê cho thấy, tại Utrecht, gần 50% tổng số chuyến đi trong thành phố thực hiện bằng xe đạp, vượt xa mức trung bình của toàn thế giới chỉ khoảng 3%. Ban đầu, nhiều tài xế ô tô phản đối và chính quyền địa phương phải tìm cách cân

0: bằng lợi ích. Một số tuyến đường vẫn mở cho ô tô lưu thông, nhưng tốc độ bị giới hạn nghiêm ngặt và chỗ đỗ xe rất hạn chế. Ông Chris Bullet, giám đốc quan hệ quốc tế của Tổ chức thúc đẩy phát triển giao thông xe đạp của Hà Lan cho biết.
1: Utrecht thực ra không được định sẵn để trở thành thiên đường dành cho xe đạp. Đây là thành quả của những cuộc đấu tranh cụ thể sau khoảng thời gian từ 30 đến 40 năm phát triển quá phụ thuộc vào ô tô.
0: Đến năm 1995, lưu lượng ô tô trong thành phố giảm khoảng 1/3, trong khi số người sử dụng xe đạp tăng lên tương ứng. Quan trọng hơn, mọi thay đổi đều được thực hiện từng bước. Thành phố liên tục thử nghiệm các làn đường mới, điều chỉnh quy định giao thông và loại bỏ những giải pháp chưa phù hợp. Nhờ cách làm thận trọng ấy, sự phản đối từ những người sử dụng ô tô cũng giảm dần theo thời gian.
1: Ngày nay, trung tâm Utrecht mang một diện mạo hoàn toàn khác, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt, số người tử vong vì tai nạn giao thông giảm mạnh. Tiếng ồn giao thông gần như không còn là vấn đề đáng lo ngại. Điều bất ngờ hơn cả là các doanh nghiệp trong khu vực trung tâm cũng ghi nhận doanh thu cao hơn so với thời kỳ ô tô còn được phép lưu thông rộng rãi. Thành phố từng được xây dựng cho xe hơi, giờ đây lại đang chứng minh rằng khi con người được đặt vào vị trí trung tâm, cả môi trường sống lẫn hoạt động kinh tế đều có thể cùng phát triển.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Utrecht cũng gợi ra nhiều suy ngẫm cho các đô thị ở Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố lớn đã đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những thách thức như ùn tắc, ô nhiễm không khí, tiếng ồn và áp lực lên không gian công cộng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các phương thức di chuyển thay vì chỉ dựa vào phương tiện cá nhân. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã từng bước mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, cải tạo vỉa hè và khuyến khích các hình thức di chuyển xanh.
1: Dù điều kiện về quy mô đô thị, mật độ dân cư, khí hậu hay thói quen đi lại của Việt Nam khác với Hà Lan, kinh nghiệm từ Utrecht cho thấy việc thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án quy mô lớn. Những điều chỉnh từng bước về quy hoạch, kết nối giao thông công cộng với các hình thức di chuyển ngắn, tạo thêm không gian an toàn cho người đi bộ và xe đạp hay từng bước giảm sự phụ thuộc vào ô tô đều có thể góp phần cải thiện chất lượng sống đô thị. Mỗi thành phố sẽ có cách tiếp cận riêng, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một hệ thống giao thông thuận tiện, an toàn và bền vững hơn cho người dân. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Made in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Nhìn những mùa thu đi. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông, thì Phương Uyên ghi nhận được thông tin từ đồng chí Tùng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn trời mưa to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, không đi sai phần đường làn đường của mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m hoặc liên hệ số điện thoại 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn hiện nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có mưa, mặt đường trơn trượt, đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m hoặc liên hệ tổng đài 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Còn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 14 km. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trong số trước của ngày an tâm sổ sách, chúng ta đã cùng nhau tháo gỡ bài toán dòng tiền ngắn hạn qua các công cụ vốn linh hoạt tức thì. Tuy nhiên, khi hộ kinh doanh muốn bước vào giai đoạn bứt phá, mở thêm điểm bán, nhập lô hàng lớn hay nâng cấp sản xuất, thì một nguồn vốn sản xuất kinh doanh trung và dài hạn bài bản lại là yếu tố sống còn. Làm sao để các chủ hộ kinh doanh thuộc các chuỗi cung ứng, đại lý phân phối dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn lớn này? Chương 1 hôm nay sẽ mang đến cho quý vị câu trả lời.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VP Bank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát chính chiều thứ hai và phát lại thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VP Bank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển. Từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến một chủ đề thiết thực giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chuyên mục để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay, tiếp sức nguồn vốn cho hộ kinh doanh các ngành nghề trọng điểm.
2: Vâng, thưa quý vị, khi các hộ kinh doanh muốn bước vào giai đoạn bứt phá thì nguồn vốn sản xuất kinh doanh trung và dài hạn là một điều rất là quan trọng.
1: Đúng vậy đây chị Anh Thư ạ, khi đã đứng trong chuỗi liên kết, cơ hội mở rộng quy mô là rất lớn. Nhưng muốn mở thêm cửa hàng nhượng quyền thứ hai, thứ ba hay nhập số lượng lớn hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng để hưởng chiết khấu cao thì rào cản lớn nhất vẫn là vốn.
2: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Quốc Đại, chủ một chuỗi cửa hàng nhượng quyền F&B tại Hà Nội ngay sau đây.
3: Kinh doanh nhượng quyền hay làm đại lý phân phối, thích nhất là thương hiệu có sẵn, đầu ra ổn định. Nhưng cái khó là mỗi lần muốn mở thêm điểm bán mới hay nhập lô hàng lớn theo kỳ của hãng thì cần tiền tỷ ngay. Nếu ngân hàng đánh đồng hồ sơ của mình như một cửa hàng nhỏ lẻ thông thường thì thẩm định rất là lâu và khó vay sâu. Chúng tôi rất cần những gói vay thiết kế riêng cho người làm trong chuỗi, thủ tục dựa ngay trên hợp đồng của đại lý hay hợp đồng nhượng quyền để giải ngân nhanh.
2: Vâng, một bài toán rất thực tế. Và để tháo gỡ nút thắt này, hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh ngân hàng VP Bank.
1: Thưa bà Lê Thắm, hiện nay nhiều hộ kinh doanh làm đại lý phân phối, cửa hàng nhượng quyền hay đối tác của các thương hiệu lớn đang có lượng khách khá ổn định. Tuy nhiên, khi muốn đầu tư thêm các cửa hàng hoặc nhập hàng số lượng lớn thì lại gặp khó về nguồn vốn. VP Bank nhìn nhận nhu cầu này như thế nào ạ?
4: Vâng, đây là nhu cầu rất phổ biến hiện nay. Nhiều hộ kinh doanh đang có cơ hội phát triển tốt nhưng để nắm bắt cơ hội đó lại cần nguồn vốn tương đối lớn trong thời gian ngắn. Chẳng hạn như mở thêm điểm bán, cải tạo mặt bằng, đầu tư máy móc hoặc tăng lượng nhập hàng để phục vụ mùa cao điểm. Để đồng hành cùng nhóm khách hàng này thì VPBank chúng tôi đã triển khai chương trình vay vốn thế chấp dành cho các hộ kinh doanh nằm trong các lĩnh vực trọng điểm như là ngành dược phẩm, ngành bán lẻ hàng tiêu dùng, ngành dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, ngành du lịch, ngành nông nghiệp, chăn nuôi thủy hải sản hoặc ngành thủ công mỹ nghệ. Và với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 4.99% một năm. Ví dụ như các hộ kinh doanh mua nhượng quyền lại các chuỗi cà phê lớn và có hợp đồng nhượng quyền thì có thể vay vốn thế chấp với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng và thời gian phê duyệt nhanh chóng để hỗ trợ các hộ kinh doanh kịp thời đáp ứng nguồn vốn.
2: Vậy hộ kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện nào để có thể tiếp cận chương trình vay vốn thế chấp này thưa bà?
4: Dạ vâng, chương trình này phù hợp với các hộ kinh doanh đang hoạt động ổn định và có hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp hoặc thương hiệu trong các lĩnh vực kể trên, chẳng hạn như các đại lý phân phối, các nhà phân phối hoặc các cửa hàng nhượng quyền. Và khi xem xét hồ sơ thì VBank chúng tôi không chỉ nhìn vào giấy tờ mà sẽ đánh giá các hoạt động kinh doanh thực tế, các lịch sử giao dịch và các mối quan hệ hợp tác của khách hàng. Nhờ vậy mà việc tiếp cận vốn của khách hàng sẽ phù hợp và với từng ngành nghề, từng đặc thù của khách hàng.
1: Và một số hộ kinh doanh chia sẻ là họ e ngại vay vốn vì nghĩ hồ sơ phức tạp, mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục. VPBank đã hỗ trợ khách hàng ra sao để việc tiếp cận vốn thuận tiện hơn thưa bà?
4: Vâng, chúng tôi hiểu rằng những người kinh doanh thì luôn cần cái sự nhanh chóng và kịp thời. Vì vậy mà VPBank luôn liên tục đơn giản hóa các quy trình, đồng thời có đội ngũ tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ một cách rõ ràng ngay từ bước đầu. Đặc biệt với những khách nằm trong các hệ thống đối tác hoặc các chuỗi liên kết mà VBank có các chính sách chuyên biệt, thì việc tiếp nhận hồ sơ cũng như là thẩm định hồ sơ sẽ được triển khai thuận tiện hơn và giúp cho khách hàng có nguồn lực tài chính để phục vụ kế hoạch kinh doanh của mình.
2: Vậy với một hộ kinh doanh đang có kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới, giải pháp này sẽ mang lại những lợi ích gì thưa bà?
4: Có thể tóm gọn là 3 lợi ích chính. Thứ nhất là giải pháp được thiết kế phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và mô hình kinh doanh. Thứ hai là thủ tục khá là đơn giản, thời gian xử lý nhanh để khách hàng không bỏ lỡ cơ hội làm ăn. Và thứ ba là chính sách tài chính linh hoạt, giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để mở rộng cửa hàng, tăng lượng hàng nhập và đầu tư cho các hoạt động kinh doanh. Và quan trọng nhất là VBank chúng tôi không chỉ cung cấp khoản vay mà còn mong muốn trở thành một người bạn đồng hành lâu dài, hỗ trợ hộ kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của bà Lê Thắm. Rõ ràng, khi có một giải pháp tài chính đo ni đóng giày cho đúng ngành nghề và đúng mô hình liên kết, các hộ kinh doanh hoàn toàn có thể tự tin bứt phá mở rộng quy mô kinh doanh bền vững.
2: Quý thính giả thuộc các nhóm ngành trọng điểm trên, nếu đang tìm kiếm nguồn vốn bứt phá kinh doanh, có thể gọi ngay hotline

đã tìm thấy kho vàng. Em hãy ném đi mái chèo để mà bơi, và em hãy trèo lên đỉnh đèo để mà rơi. Và em hãy khóc khi nỗi buồn chỉ còn mới, giấu mãi trong lòng đến một ngày sẽ hụt hơi. Chắc gì ta sẽ có đủ 60 năm cuộc đời, và chết không đáng sợ bằng sống quá nhiều ngày chơi vơi. Em hãy khóc khi tâm tình em úa khô, cho lòng em nứt nẻ đâm lên trời lúa ngô. Cho bờ mi đã mệt đôi lần nước mắt lưng tròng, trong cơn mưa anh thấy đáy mắt em có hừng đông. Và em hãy khóc khi nỗi buồn chưa trở thành cũ lắm, còn khóc là lòng còn thương và tình còn đủ thắm. Đừng chứa cho nơi mắt em một màu nâu xâm sẩm, cả đại dương nỗi buồn rộng và sâu thăm thẳm. Vì mắt em là đại dương nên hình như mỗi khi em khóc anh lại hóa thành kình ngư. Hay vì mắt em là đại dương nên hình như mỗi khi em khóc anh lại muốn hóa thành kình ngư.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Ngày An Tâm Sổ Sách và ca khúc vừa rồi, ca khúc Giọt Sương Trên Mi Mắt với tiếng hát của ca sĩ Bin, Linh Ly và Đen Vâu. Và kính thưa quý vị, tuyến đường sắt đô thị số 2 từ khu vực Nam Thăng Long đến đường Trần Hưng Đạo đang được gấp rút triển khai, không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với trung tâm thành phố, mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc và kiến tạo không gian sống hài hòa hiện đại. Một tương lai rất đáng mong chờ, đó sẽ là câu chuyện được kể trong đường sắp mở của VOV Giao thông. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dân rất phấn khởi, là bà con đi lại thuận tiện và kể cả là buôn bán thông thương.
2: Nhà nước mở rộng càng đẹp, phố càng phát triển,
3: làm càng nhanh càng tốt.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, tuyến đường sắt đô thị số 2 từ khu vực Nam Thăng Long đến đường Trần Hưng Đạo của thành phố Hà Nội đang được gấp rút triển khai, không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với trung tâm thành phố, mà

còn được kỳ vọng là sẽ góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc giao thông và kiến tạo một không gian sống hài hòa, hiện đại, một tương lai rất đáng mong chờ. Đây là câu chuyện sẽ được kể trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.

0: Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo quy hoạch vừa được phê duyệt. Khi Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1, sẽ thúc đẩy đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thu hút doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Quốc hội bổ sung tuyến cao tốc Hải Phòng-Hạ Long kết nối với đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng liên kết vùng, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và tạo thêm nhiều việc làm. Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn vừa quyết định dành hơn 2.000 tỷ đồng để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội, tạo nền tảng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Chất lượng hạ tầng được nâng cao sẽ thu hút đầu tư và người dân được hưởng lợi từ giao thông, y tế, giáo dục tốt hơn và môi trường sống được cải thiện. Tỉnh Nghệ An đang gấp rút điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 với việc hình thành 6 vùng đô thị động lực, trong đó vùng đô thị Vinh mở rộng sẽ giữ vai trò đô thị hạt nhân. Quy hoạch kỳ vọng thúc đẩy đầu tư, dịch vụ, du lịch, việc làm và nâng cao chất lượng đời sống. Các bạn thân mến, dự án đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội được quy hoạch chạy theo hướng tuyến từ Nam Thăng Long, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Bưởi, Bách Thảo, Hoàn Kiếm và đường Trần Hưng Đạo. Trong đó, depo và ga số 1 sẽ đặt tại Xuân Đỉnh. Đối với phường Xuân Đỉnh thì tuyến đường sắt đô thị số 2 không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với khu vực trung tâm mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, tạo nền tảng cho chuyển đổi xanh. Thậm chí là tới đây, người dân chỉ cần bước ra khỏi nhà đã có thể tiếp cận tàu điện để di chuyển vào trung tâm thành phố. Metro số 2 sẽ đưa Xuân Đỉnh gần hơn với đô thị xanh như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên Vũ Khuyên để tìm hiểu các bạn nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, âm thanh quý vị đang nghe là tiếng máy đầm cùng với các thiết bị cơ giới đang thi công tại công trường Vành Đai 2,5 ngay phía sau tôi đây, thuộc khu vực phường Xuân Đỉnh. Đây cũng là khu vực dự kiến bố trí một nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Giữa không gian còn khá ồn ào và chịu nhiều áp lực giao thông như hôm nay, người dân Xuân Đỉnh đang mong chờ tuyến metro sớm hình thành, mở thêm một phương thức di chuyển thuận tiện hiện đại.
2: Người dân rất phấn khởi, là bà con đi lại thuận tiện và kể cả là buôn bán thông thương.
3: Nhà nước mở rộng thì càng đẹp, phố càng văn minh.
4: Làm càng nhanh càng tốt.
1: Từ sự mong chờ của người dân, chính quyền địa phương nhìn tuyến metro ở một tầm dài hạn hơn. Không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một hạ tầng để định hình lại cách Xuân Đỉnh kết nối với trung tâm và phát triển trong tương lai. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ngay lúc này, ông Ngô Ngọc Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh và bà Kim Thị Oanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Xuân Đỉnh đều kỳ vọng những thay đổi ấy sẽ sớm hiện hữu trong đời sống hàng ngày của người dân.
5: Khi đưa vào hoạt động thì chúng tôi rất là kỳ vọng đây là một cái mô hình mới để người dân sẽ hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng khi tham gia giao thông để giảm tiếng ồn cũng như là ô nhiễm môi trường. Để cho thời gian tới thì cái việc mà chuyển đổi mô hình xanh với thành phố được đảm bảo. Thế và một trong những nội dung mà tôi rất ấn tượng đối với dự án này đó là người dân khi mà bước xuống đường là có thể là bước lên tàu điện di chuyển ngay vào trung tâm với thời gian rút ngắn một nửa so với trước đây. Cụ thể là trước đây là từ Xuân Đỉnh di chuyển trung tâm khoảng 45-50 phút, thì hiện nay thì khoảng 15-20 phút.
6: Tuyến có tổng chiều dài là 10,84 km, trong đó 8,9 km đi ngầm và 1,94 km đi trên cao. Toàn tuyến có 10 nhà ga, hướng tuyến từ điểm đầu đường Xuân Tảo, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy, Hàng Giấy, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Điểm Cuối so với phố Nguyễn Du. Riêng trên địa bàn phường Xuân Đỉnh thì dự án có ý nghĩa rất là quan trọng vì là nó là cái điểm giao của cái dự án đó, nó là một cái khu depot sẽ là nhà ga quan trọng trên toàn bộ cái tuyến.
7: Vậy thì để tận dụng hiệu quả cái lợi thế từ tuyến đường sắt đô thị phường Xuân Đỉnh thì đã có những cái định hướng hoặc kế hoạch gì trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng và tổ chức giao thông kết nối quanh các cái khu vực nhà ga?
5: Với những cái định hướng phát triển để cho tương lai thì phường quan tâm đến kết nối giao thông, phát triển thương mại và phát triển trường học cũng như là cây xanh, công viên, hồ nước để đảm bảo hài hòa không gian sống.
6: Khi mà một cái công trình lớn như thế này được thực hiện và triển khai thì nó tạo ra rất là nhiều những cái nguồn lực cho phát triển đô thị và cái hệ thống giao thông nó sẽ phát triển rất lớn. Thứ nhất là giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm thải ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nó sẽ là lộ trình chuyển đổi xanh của thành phố và cam kết quốc gia về thải ròng bằng không của thành phố.
1: Vâng, tiếng máy móc của hiện trường phía sau tôi vẫn đang vang lên giữa nhịp sống ồn ào của người dân Xuân Bình hôm nay. Trong tương lai, khi tuyến metro hình thành, khu vực quanh nhà ga có thêm điều kiện được tổ chức gắn với nhà ở, trường học, cơ sở y tế, thương mại và các dịch vụ thiết yếu, giúp người dân đáp ứng nhiều nhu cầu mà không phải thực hiện những hành trình dài xuyên thành phố. Khi tàu điện, xe buýt, đi bộ và xe đạp trở thành những lựa chọn thuận tiện, chuyển đổi xanh sẽ không còn là mục tiêu xa mà hiện hữu trong chính nhịp sống hàng ngày ở một Xuân Đỉnh kết nối hơn, ít tiếng ồn hơn và đáng sống hơn.
8: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
9: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
8: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Các bạn thân mến, để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được phường Xuân Đỉnh thực hiện rất khẩn trương. Đến nay, Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng của phường đã triển khai các bước như là tổ chức họp dân, ban hành lại thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân, rồi đánh dấu mốc sơn, vạch sơn ngoài thực địa và chuẩn bị tiến hành điều tra, khảo sát, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ngay trong quý 1 năm 2027. Khi dự án đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội hoàn thành, sẽ mang lại hiệu quả như thế nào? Mời các bạn cùng phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội để có hình dung rõ hơn.
10: Thưa ông, từ góc độ quy hoạch, ông đánh giá như thế nào về khả năng giảm ùn tắc, giảm áp lực cho các tuyến, các trục huyết mạch khi mà tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo hoàn thành?
11: Bởi nguyên lý, cái mạng lưới đường sắt đô thị bao giờ thì cũng có những cái tuyến xuyên tâm và tuyến vòng tròn kết nối các tuyến xuyên tâm. Tuyến xuyên tâm này nó là đi từ trong ra ngoài, từ các cái khu đô thị mới vào cái lõi trung tâm thành phố và lại đi tiếp từ Bắc xuống Nam. Thì trong về nguyên lý thì là những cái tuyến này rất là quan trọng. Bởi vì nó là những quan hệ từ trong ra ngoài của trung tâm và nó giải quyết những cái vấn đề mà giao thông huyết mạch của thành phố, giảm tải đi những cái phương tiện giao thông cá nhân. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện nó quá chậm so với cái dự định trong phát triển đô thị. Tuy vậy, sau 20 năm thì nó cũng nảy sinh ra những cái cơ hội và những cái thách thức mới.
10: Theo ông thì tuyến metro này sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc với trung tâm thủ đô và các loại hình giao thông công cộng, giao thông khác ra sao?
11: Tuyến số 2 này là khá đặc biệt. Nó đi xuyên qua khu phố cổ, đi qua cái lõi trung tâm của đô thị. Có thể giải quyết được cái lưu lượng hành khách rất là lớn, thậm chí là đứng thứ 2 trong tổng các cái tuyến đường sắt mà đi từ bên ngoài vào bên trong như vậy. Khi mà dọc tuyến đã có phát triển rất nhiều các khu đô thị, thì nó cũng thu hút được cái lượng khách đi rất lớn, nhưng nó cũng làm cho một cái thách thức khó khăn, đấy là để giải phóng mặt bằng ở những cái nhà ga hoặc là thi công qua những cái khu vực đông dân cư, nó đòi hỏi cái chi phí lớn cũng như là thời gian thi công kéo dài.
10: Khi tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đi vào vận hành, theo ông dự án sẽ tạo ra những tác động xã hội như thế nào đối với phát triển kinh tế xã hội cũng như là chất lượng sống của người dân và quá trình phát triển đô thị của Hà Nội?
11: Tuyến số 2 đi từ Nam Thăng Long, thậm chí nếu nối dài thì có thể đến tận sân bay Nội Bài và xuống đến Thượng Đình. Nếu mà chúng ta làm được toàn tuyến ý, thì nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà giao thông xuyên tâm đi từ những cái vùng

0: ngoại ô đến những cái trung tâm đô thị đông đúc. Nếu chúng ta giảm được cái khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tăng tốc thực hiện thì nó mới đáp ứng được những cái nhu cầu mà chúng ta đặt ra.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, không chỉ rút ngắn những hành trình mỗi ngày mà tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sau khi được hình thành sẽ còn mở ra một nhịp sống mới cho thủ đô. Mỗi một đoàn tàu lăn bánh sẽ không chỉ kết nối những điểm đến mà còn góp phần định hình không gian đô thị hiện đại, bền vững. Đó cũng là hành trình Hà Nội từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh, đáng sống và giàu sức cạnh tranh trong tương lai. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắt Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo.
3: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá, kính mở hết rồi đây này.
4: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
3: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
4: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
3: Thế à?
4: Ừ.
3: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
4: Muốn biết chính xác, phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
3: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
4: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
3: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
4: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
3: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
4: Thế mới đúng chứ.
5: Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
12: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
11: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
12: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
11: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
12: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
13: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
14: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
13: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
14: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
13: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
14: Ghê vậy.
13: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
14: Quá ổn.
13: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
14: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Đường Sắp Mở cũng như ca khúc vừa rồi được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, ca khúc Sài Gòn đẹp lắm. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đến với những chia sẻ của phóng viên Huy Hoàng trong cuộc đối thoại với nội dung làm gì với hàng chục triệu xe máy xăng khi chuyển đổi xanh.
1: Đối thoại.
2: Vâng, xin chào ông Nguyễn Thạch Lân. Thưa ông, thì với số lượng xe máy động cơ xăng hiện nay đang lưu hành rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước, đồng hành với chủ trương xanh hóa giao thông theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước, thì ông nhận định như thế nào về cái ý tưởng hoán cải số lượng phương tiện hai bánh sẵn có, và nếu như ý tưởng này hiện thực được trên thực tế thì liệu có trở thành một cái bước ngoặt để giúp cho Việt Nam vừa giải quyết được bài toán xanh hóa giao thông, vừa giảm phát thải và giảm ùn tắc giao thông?
3: Theo thống kê á, là chúng ta đang có 100 triệu dân, trong đó là hơn 70% người dân của chúng ta đang sử dụng xe máy, có nghĩa là đâu đó là khoảng 77 triệu xe, và tập trung nhiều nhất là ở hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì đây là một con số khá lớn, và cái việc mà nhà nước đưa ra cái chủ trương chuyển đổi xanh á, cũng nhắm tới cái việc là về môi trường, cái thứ hai là năng lượng, thì cái việc mà chuyển đổi xe điện á, cũng là một hướng đi. Tuy nhiên thì đối với cái văn hóa của người Việt Nam mình á, cái xe máy nó vẫn còn là một cái tài sản của người dân. Thì cái giải pháp là hybrid retrofit, có nghĩa là giữ lại xe trong dân và gắn thêm bộ động cơ điện, là một cái bước ủng hộ cái chủ trương chính sách của nhà nước. Cái thứ hai là giúp cho người dân có thể giữ lại được cái tài sản của mình. Nếu như cái giải pháp này được ứng dụng thì một mũi tên có thể trúng được hai điểm đến, vừa giúp ích cho người dân, vừa ủng hộ được cái chủ trương nhà nước nếu nó được thực thi.
2: Ông có thể mô tả những cái rào cản đang khiến cho cái đề xuất tái sử dụng lại xe hai bánh chuyển đổi sang xe điện, theo ông cần sửa đổi hay bổ sung những cái điều kiện nào để giúp cho cái quá trình chuyển đổi này nó được diễn ra thực tiễn hơn?
3: Bây giờ mình nói về luật cấm cái việc hoán cải thì không đúng. Luật không cấm, mà những cái gì luật không cấm thì người dân được phép làm. Tuy nhiên mà khi làm á thì nó lại là theo những cái thủ tục trình tự rõ ràng. Ví dụ như chúng ta phải có bản vẽ, có thiết kế, sau đó phải nộp cái thiết kế đó cho cục và đưa xe ra để các phòng ban thẩm định. Và cái quá trình thẩm định này nó sẽ mất thời gian. Thì bây giờ ví dụ như hàng triệu cái xe máy mà đi làm như vậy thì rõ ràng là cái hạ tầng chúng ta không đáp ứng. Thì cá nhân tôi á có những cái đề xuất, ví dụ chúng ta có thể ứng dụng cho những cái xe ở trong những cái khuôn viên nội bộ, ví dụ như là khu vực làng đại học nè, hay là những cái khu công nghiệp, hay là áp dụng được ở một cái đảo nào đó. Ví dụ trên một cái địa phương đó, chúng ta đang có là 5.000 chiếc xe máy. Với những cái hỗ trợ từ nhà nước hay là từ một cái đơn vị nào đó, chúng ta có thể triển khai lắp đặt 5.000 cái bộ hybrid retrofit. Thì người dân sử dụng trong nội khu đó sẽ bắt buộc sử dụng điện, và chúng ta có thể tận dụng hoàn toàn năng lượng từ nắng, từ gió, từ những cái nguồn khác. Dựa vào những cái bài toán này sẽ biết được chúng ta giảm được bao nhiêu carbon. Thì chính những cái yếu tố này đưa ra một cái đánh giá trong một cái diện hẹp, và từ cái diện hẹp này nếu thấy nó

0: hợp lý thì chúng ta ứng dụng trên cái diện rộng để mà đảm bảo an toàn cho người dân cũng giống như là đảm bảo được số liệu giảm phát thải cho chính phủ.
1: Những cái tiêu chí bắt buộc đối với xe điện ví dụ như là hệ thống pin, chống cháy, chống nước là rất là nghiêm ngặt. Theo ông thì làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cũng như là đảm bảo được chất lượng nếu như cái việc hoán cải hay chuyển đổi này nó được diễn ra tại các cái cơ sở lắp đặt và sửa chữa tư nhân?
0: Nếu mà chúng ta gọi là làm ở thị trường tự do thì thật sự đây là một cái chuyện không an toàn. Hiện tại ở Việt Nam đã có những bên thứ ba cung ứng vật tư cho các hãng xe điện rồi. Họ đã gửi cái động cơ đăng kiểm ở cục đăng kiểm để nó được lưu hành. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể cấp phép cho những cái động cơ đó được phép gắn vào. Về pin thì những cái đơn vị cung ứng pin cho VinFast, cho Honda, cho Yadier Đạt Bay và họ xin được những cái bảo hiểm về cháy nổ, an toàn về khả năng kháng nước, chống nước hay là những cái tiêu chuẩn khác thì chúng ta cấp phép cho những đơn vị đó. Cái việc cuối cùng còn lại là hệ thống điều khiển IC thôi. Thì Motorcycle TV đang phối hợp với một số trường đại học, các nhà nghiên cứu đánh giá về khả năng vận hành nó rồi chống nước. Thì cái điều này rất là đơn giản. Vậy thì đã có đơn vị cung ứng về động cơ, đã có đơn vị cung ứng về pin và cái bộ chuyển đổi này chúng ta đã đăng ký được cái bộ điều khiển. Thì khi mà nhà nước cho phép thì hoàn toàn có thể lắp đặt được.
1: Thì theo ông, cái chi phí cho việc chuyển đổi và hoán cải một cái xe hai bánh dùng xăng sang dùng điện đắt hơn hay là rẻ hơn so với cái việc mua một cái xe mới? Và bên cạnh cái yếu tố chi phí thì các yếu tố khác như là bảo hành, thay thế pin hay là tái chế pin về sau cần phải được tổ chức như thế nào?
0: Đầu tiên tôi nói về kinh tế. Nếu so cái bộ kit này là 12 triệu mà so với một cái xe điện thì mua một cái xe điện nó lợi hơn. Tuy nhiên một người dân không thể nào đi một cái xe điện với giá rẻ 12 triệu trong nội ô và chở vợ con mình về quê bằng chiếc xe này, thì họ cần phải sử dụng tiếp một cái xe máy. Vậy thì một người thì phải có hai xe, thì cái điều này là không khả thi. Cái thứ hai, cái xe 12 triệu là chưa tính cái nguồn điện. Vậy thì nếu có pin ắc quy nó sẽ đội giá lên và cái khung xe này không bằng cái xe xăng. Vậy thì bây giờ việc ứng dụng 12 triệu 2 trong 1, có nghĩa là chúng ta đi 2 chiếc xe trong 1 xe, thì tôi thấy nó vẫn có một cái tính ưu việt hơn. Và ngoài ra nếu như được ứng dụng thì sẽ có những cái bài toán công ăn việc làm khác có thể đi theo. Ví dụ như người dân có thể tận dụng mặt bằng của mình để lắp cái tủ đổi pin, sau đó thì cái máy hiên có thể lắp tấm pin năng lượng mặt trời để tận dụng cái lượng nắng. Rồi ngoài ra cái xe máy nó vẫn còn lưu hành thì những ông thợ sửa xe máy có thể phục vụ cái việc bảo dưỡng chính cái xe đó luôn. Và sau đó thì cập nhật thêm kiến thức có thể sửa được xe điện. Thì tôi nghĩ là nhiều cái mặt tốt cho xã hội, người dân thì giữ được tài sản, nhà nước thì lại đáp ứng được cái việc chuyển đổi xanh, tiết kiệm được cái chi phí chuyển đổi và tạo được công ăn việc làm cho người lao động.
1: Vâng, nếu như cái đề xuất này được chính phủ thông qua và triển khai chương trình thí điểm trong thời gian tới thì theo ông đâu là cái bước mà cần ưu tiên triển khai đầu tiên?
0: Theo tìm hiểu của tôi á, nó có nhiều cái nguồn quỹ hàng triệu đô để ủng hộ cái việc chuyển đổi xanh. Thì chúng tôi thấy được là cái câu chuyện này á, nó sẽ giúp ích cho rất là nhiều xã hội. Thì chỉ cần chúng ta có những cái ủng hộ từ chính phủ, chúng ta hoàn toàn có thể tháo được những cái gói của những cái quỹ này ra giúp người dân. Cái điều quan trọng là đơn vị được cấp phép ứng dụng cái này dựa trên tiêu chuẩn về pin hay là tiêu chuẩn về động cơ hay là các vấn đề về cái kỹ thuật cơ khí bản vẽ. Sau khi cái cơ sở đó được cấp phép rồi thì người dân lắp cái này phải được công nhận để đảm bảo khi lưu hành người ta gặp cảnh sát giao thông hay là các đơn vị quản lý hành chính kiểm tra giám sát thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn. Thì như vậy mới tạo được một cái thị trường nó minh bạch và người dân có thể yên tâm sử dụng.
1: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chung một đối thoại. Còn ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh qua tiếng hát của ca sĩ Mai Loan, ca khúc Nỗi Lòng. Quý vị thân mến, âm thầm kết nối khu dân cư với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, xe buýt không chỉ giúp cho người lao động tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải và xây dựng đô thị xanh, văn minh. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Những chuyến xe sớm mai, đồng hành cùng người lao động đến các khu công nghiệp.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhiều con phố của thủ đô còn chưa đông đúc, cũng là lúc những chuyến xe buýt đầu tiên đã lăn bánh chờ công nhân, kỹ sư, nhân viên văn phòng, mang theo một ngày làm việc mới đầy hứng khởi. Âm thầm kết nối khu dân cư với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, xe buýt không chỉ giúp cho người lao động tiết kiệm chi phí đi lại, mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải và xây dựng một đô thị xanh, văn minh.
3: Năm giờ 30 phút sáng, tại nhiều điểm dừng xe buýt trên địa bàn Hà Nội, từng nhóm công nhân đã có mặt từ rất sớm. Người mang theo chiếc ba lô nhỏ, người cầm hộp cơm, người tranh thủ nhấp vội ly cà phê trước giờ vào ga. Những chuyến xe buýt bắt đầu lặng lẽ đón khách, nối những khu dân cư với các khu công nghiệp, mở đầu cho nhịp lao động mới của thành phố. Nhiều năm qua, xe buýt Transeco đã trở thành phương tiện quen thuộc của hàng nghìn người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Anh Nguyễn Viết Toàn ở Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
4: Nhà tôi ở Thanh Trì, làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long. Ngày nào cũng phải đi xe buýt. Ngày trước ấy, thì tôi đi xe máy, nhưng mà nó xa xôi và cũng nguy hiểm. Hôm nào mà mưa thì lại đi từ sáng sớm, bẩn thỉu, vất vả, nên là tôi chuyển sang đi xe buýt luôn. Đi cái tuyến 3728 ấy, nói chung là nó tiện lợi, an toàn mà lại tiết kiệm được bao nhiêu là tiền xăng xe máy.
2: Vừa tiết kiệm chi phí, xe buýt còn giúp cho nhiều người lao động chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và giảm bớt áp lực sau mỗi ngày làm việc. Hiện nay, mạng lưới xe buýt của Transeco đang kết nối thuận tiện với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố. Trong đó, tuyến 6B phục vụ nhu cầu đi lại tới khu công nghiệp Ngọc Hồi và khu công nghiệp Hà Bình Phương. Các tuyến số 11, 40, 52 và 100 kết nối thuận tiện với khu công nghiệp Sài Đồng B và khu công nghiệp Đài Tư. Trong khi đó, tuyến 63 và 112 là lựa chọn quen thuộc của nhiều người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long. Nhờ mạng lưới ngày càng được mở rộng, người lao động đã có thêm lựa chọn để di chuyển thuận tiện, an toàn và tiết kiệm. Chị Nguyễn Thị Hạnh, một kỹ thuật viên tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi cho biết.
5: Công việc của tôi theo ca nên giờ giấc cũng rất là thất thường. Xe buýt chạy đều nên là rất thuận tiện để sắp xếp thời gian. Mình không phải tự lái xe quãng đường dài mỗi ngày nữa. Vừa đỡ áp lực, vừa an toàn hơn. Tôi thấy bây giờ xe chạy sạch sẽ, nhiều tuyến đường dùng xe điện nên đi cũng rất là dễ chịu.
3: Rất nhiều hành khách đã gắn bó với xe buýt hàng chục năm. Có những bác lái xe, nhân viên phục vụ thuộc tên và nhớ cả điểm xuống quen thuộc của họ. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại tạo nên sự yên tâm để mỗi ngày hàng nghìn người lao động lựa chọn xe buýt thay vì phương tiện cá nhân.
2: Đi cùng một tuyến xe, cùng một khung giờ suốt nhiều năm, nhiều hành khách và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ đã dần trở nên thân thuộc như những người bạn đồng hành. Chị Nguyễn Thị Thắm, một công nhân ở khu công nghiệp Thăng Long kể rằng, có những hôm, đồ xôi từ tối hôm trước để mang theo cho bữa sáng ngày hôm sau, chị không quên gói thêm mấy phần để biếu các bác tài và anh chị em nhân viên phục vụ. Những món quà giản dị nhưng lại là cách để những người gắn bó với xe buýt gửi đến nhau sự quan tâm chân thành sau biết bao nhiêu chuyến xe đồng hành. Chị Nguyễn Thị Thìn ở thôn Đông Hội, xã Đông Anh kể lại.
6: Hôm thì gói xôi, hôm thì có mấy bông ngô nhà chồng thì tôi cũng đưa đi cho các bác ấy. Có những hôm thì các bác ấy cho lại tôi hoa quả. Nhiều năm đi xe buýt thì chị em anh em cũng hiểu nhau, dần dần trở thành như người nhà.
3: Có lẽ chính những câu chuyện giản dị như vậy đã tạo nên một nét đẹp rất riêng trên những chuyến xe buýt mỗi ngày. Giữa nhịp sống hối hả, sự quan tâm, sẻ chia từ những điều nhỏ bé khiến mỗi hành trình trở nên gần gũi và ấm áp hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sáng, Khi thành phố bắt đầu thức giấc, những chuyến xe buýt đã lặng lẽ đưa hàng nghìn người lao động đến nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Vừa kết nối những cung đường, xe buýt lại vừa kết nối nhịp sống, sẻ chia những câu chuyện đời thường và đồng hành cùng biết bao nhiêu người trên hành trình mưu sinh. Có lẽ cũng bởi vậy mà với nhiều người, chuyến xe buýt mỗi ngày đã trở thành một phần quen thuộc, bình dị nhưng không thể thiếu trong cuộc sống. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
11: ạ? Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục trải nghiệm tiêu dùng, cùng lắng nghe những chia sẻ cũng như là những tư vấn của các chuyên gia về sản phẩm mà thời gian vừa qua nhận được những sự tin tưởng của các thính giả, người tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Trải nghiệm tiêu dùng.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong những năm gần đây, TV 4K đang ngày càng phổ biến và gần như đã trở thành lựa chọn mặc định của nhiều gia đình khi muốn mua một chiếc TV mới. Tuy nhiên thì liệu TV 4K có thực sự đáng để chúng ta đầu tư? Và có phải cứ độ phân giải càng cao thì trải nghiệm càng tốt? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.
7: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
6: Các bạn thân mến, vị khách mời của chương trình hôm nay sẽ là anh Minh Tú, một kỹ thuật viên sửa chữa lắp đặt TV tại một trung tâm điện máy tại Hà Nội. Xin gửi lời chào tới anh Tú, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
8: Xin chào các bạn nghe đài, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn một số điều hữu ích về TV 4K.
6: Vâng, thưa anh Tú, cụm từ TV 4K hẳn là đã không còn quá xa lạ với chúng ta nữa rồi. Tuy nhiên, để hiểu rõ TV 4K là gì thì không phải ai cũng nắm rõ đâu ạ. Anh có thể lý giải cho các bạn nghe đài được không ạ?
8: Vâng. Chúng ta đã không còn quá xa lạ với cụm từ TV 4K, nhưng để hiểu rõ thì có thể các bạn còn chưa nắm được. Có thể hiểu đơn giản, TV 4K số lượng điểm ảnh gấp khoảng 4 lần TV Full HD. Điều này giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn, đặc biệt khi xem trên màn hình lớn hoặc ngồi ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, độ phân giải chỉ là một yếu tố quyết định chất lượng hình ảnh, chứ không phải TV 4 nào thì cũng xem được chất lượng 4, bởi điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như nguồn phát chẳng hạn.
6: Khi mà chúng ta theo dõi hình ảnh trên màn hình 4K thì thấy là sắc nét hơn, màu sắc chiều sâu và có những chi tiết nhỏ như lá cây gợn sóng hay là mỗi khuôn mặt nhân vật được tái hiện một cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Anh Tú thân mến, đó có phải là sự khác biệt mà người dùng nào cũng dễ dàng nhận thấy khi so với TV thông thường không ạ?
8: Như tôi đã nói vừa xong thì nếu nguồn phát là video hoặc phim đạt chuẩn 4K thì sự khác biệt khá rõ, nhất là với TV từ khoảng 50 đến 55 inch trở lên. Tuy nhiên, nếu người dùng chủ yếu xem truyền hình thông thường hoặc các video có chất lượng thấp thì lợi thế của màn hình 4K sẽ không phát huy hết. Khi đó, chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào khả năng xử lý của chính chiếc TV.
6: Một trải nghiệm khác mà chúng tôi ghi nhận là khi mà xem các trận bóng đá này, hoặc là các chương trình thể thao, hoặc là xem những chương trình mà trên Internet đấy ạ. Hình ảnh ở TV 4K phải nói rằng là mượt, chuyển động cũng rõ nét hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với một số chương trình truyền hình truyền thống thì hình ảnh lại chưa thực sự sắc nét như là chúng ta kỳ vọng. Anh có thể lý giải điều này không ạ?
8: Đây chính là điều mà nhiều bạn xem truyền hình truyền thống thấy rõ nhất. Màn hình 4K chỉ hiển thị đúng chất lượng của nguồn phát, trong khi những chương trình truyền hình phổ biến thì chỉ dừng lại ở ngưỡng HD hoặc Full HD. Vì vậy chúng ta không thể xem 4 được. Theo tôi biết, gần đây mới có một số chương trình truyền hình trả tiền phát sóng 4, nhưng số lượng chương trình thì cũng không nhiều, và như anh nói thì vẫn ở thể thao, bóng đá là chính. Thế nên muốn khai thác hết ưu điểm của TV 4K, người dùng nên sử dụng các nguồn nội dung có chất lượng cao như phim trực tuyến chuẩn 4K hoặc các video được quay với độ phân giải tương ứng.
6: Và anh Tú này, bây giờ thì đâu là những ưu điểm nổi bật nhất của một chiếc TV 4K?
8: Có thể tóm gọn ở 4 điểm. Thứ nhất, hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn. Thứ hai, trải nghiệm xem phim, thể thao và chương trình giải trí sống động hơn. Thứ ba, nhiều mẫu TV 4K hiện nay được tích hợp các công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại, mang lại trải nghiệm tốt hơn. Và cuối cùng, đây cũng là lựa chọn có tính lâu dài vì ngày càng có nhiều nội dung được sản xuất ở độ phân giải 4K.
6: Vậy thì những hạn chế nào mà anh thấy ở TV 4K, mời anh Tú chia sẻ với các bạn đang lắng nghe chương trình này.
8: Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó, TV 4K có giá thành thường cao hơn so với các mẫu có độ phân giải thấp. Thứ hai, muốn tận dụng hết khả năng của màn hình thì cần nguồn phát đạt chuẩn 4K và đường truyền Internet ổn định nếu xem trực tuyến. Thứ ba, với những chiếc TV có kích thước nhỏ hoặc khi ngồi xem ở khoảng cách quá xa, người dùng sẽ khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Full HD và 4K.
6: Qua thực tế, tôi thấy nhiều gia đình khi mà mua TV 4K, thường là họ chỉ quan tâm đến kích thước màn hình này hoặc là giá bán đắt hay rẻ. Vậy thì anh Tú, người tiêu dùng nên lưu ý thêm những gì trước khi mà chúng ta quyết định mua chiếc TV 4K?
8: Điều quan trọng nhất là xác định đúng nhu cầu. Nếu gia đình thường xuyên xem phim, xem thể thao, sử dụng các nền tảng trực tuyến hoặc muốn đầu tư sử dụng trong nhiều năm thì TV 4K là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu nhu cầu chỉ là xem các kênh truyền hình cơ bản trên một màn hình nhỏ thì chưa chắc phải đầu tư quá nhiều cho độ phân giải. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên chú ý đến chế độ bảo hành, khả năng cập nhật phần mềm, các cổng kết nối, mức tiêu thụ điện và đặc biệt là nên trải nghiệm trực tiếp hình ảnh trước khi mua thay vì chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật. Người dùng cũng phải lưu ý vấn đề sửa chữa bởi sẽ tốn kém hơn so với TV thông thường. Đó là những điểm cơ bản mà người dùng nên chú ý.
6: Một lời khuyên đến từ một kỹ thuật viên lành nghề như anh dành cho những ai đang quan tâm tới TV 4K.
8: Theo kinh nghiệm của tôi thì đừng chọn TV chỉ vì thấy quảng cáo hấp dẫn hoặc nhiều tính năng. Hãy cân nhắc không gian phòng, khoảng cách ngồi xem, nhu cầu giải trí của các thành viên và ngân sách của gia đình. Một chiếc TV phù hợp là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, có chất lượng hình ảnh tốt, vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm lâu dài.
6: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực đến từ anh Minh Tú dành cho các bạn thính giả của Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
8: Vâng, hy vọng những chia sẻ dừng lại ở mức cơ bản của tôi sẽ giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn.
6: Thưa các bạn, TV 4K mang đến nhiều lợi ích về chất lượng hình ảnh và trải nghiệm giải trí. Tuy nhiên thì không phải cứ độ phân giải cao là phù hợp với mọi gia đình đâu ạ. Lựa chọn đúng về nhu cầu, tìm hiểu thật kỹ thông tin và trải nghiệm thực tế trước khi quyết định sẽ giúp cho người tiêu dùng tối ưu và đầu tư được hiệu quả hơn cho nhu cầu của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
7: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
18: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
17: Make in USA.
18: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
17: In mắt đã dán là mát.
18: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
17: In mắt đã dán là mát.
18: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. In mắt made in USA.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chương mục trải nghiệm tiêu dùng, vừa cùng tìm hiểu về những cách để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc TV như ý. Còn bây giờ đây, nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố, từ việc công bố khẩn cấp thiên tai sửa chữa hư hỏng đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang, sân bay Nội Bài điều chỉnh phương án đón khách với xe dịch vụ, Đà Nẵng đảm bảo giao thông giữa đất liền và xã đảo Tân Hiệp. Đó là những nội dung của chuyên mục Nhà chức trách thông báo đáng chú ý hôm nay.
19: Nhà chức trách thông báo.
20: Nhà chức trách thông báo.
1: Kính thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại km 115.000 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang do xảy ra sạt lở, đá rơi từ ta luy dương. Trong quá trình khắc phục, đơn vị thi công sẽ lập rào chắn, phân luồng và bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu. Tài xế đi qua cần chú ý quan sát, tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa thay đổi phương án đón khách dành cho xe dịch vụ tại nhà ga T1 sau phản ánh của hành khách. Theo đó, xe kinh doanh biển vàng dưới 9 chỗ được phép vào làn 3 có mái che trước sảnh E để đón khách, tương tự xe biển trắng. Tuy nhiên, thời gian dừng đón xe... Chúng tôi xin được nhắc lại, tuy nhiên, thời gian dừng đón khách tại 3 làn, tại làn thứ 3 được quy định tối đa không quá 3 phút đối với mỗi phương tiện để đảm bảo duy trì giao thông thông suốt. Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành rào thu hẹp 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc Nam. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành quy định an toàn giao thông đường sắt và các lối đi hợp pháp, không tự ý mở hoặc tái sử dụng các lối đi tự mở để được rào chắn. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định 1348 công bố 3 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi Bộ Quản lý, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Các thủ tục hồ sơ được đơn giản hóa với thời gian giải quyết rút ngắn chỉ còn một ngày làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển. Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành văn bản hợp nhất số 64/2026 quy định về quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. Thông tư này quy định tàu thuyền vào rời cảng phải làm thủ tục và nộp phí. Đáng chú ý, một số phương tiện thủy nội địa như tàu chữa cháy, cứu nạn, tàu thuyền hộ đê, tàu thuyền đánh trốn tránh trú bão được miễn thủ tục vào hoặc rời cảng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo các giải pháp đảm bảo giao thông giữa đất liền với xã đảo Tân Hiệp khi xuất hiện thời tiết bất lợi. Theo đó, cảng vụ tuyến Cửa Đại, Cù Lao Chàm phải chuyển bản tin hải văn tới các đơn vị liên quan trong thời gian không quá 30 phút. Bộ đội biên phòng sẽ chủ trì vận chuyển người, hàng hóa, thiết yếu trong các trường hợp cần thiết. Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp có trách nhiệm cảnh báo, thống kê khách mắc kẹt và yêu cầu du khách chủ động vào đất liền trước khi đóng bến. Từ ngày 28 tháng 8, chuyến tàu du lịch kết nối miền di sản Huế và khu vực Phong Nha sẽ chính thức lăn bánh. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành trình dài 190 km này sẽ đi qua các ga từ Huế đến Thọ Lộc. Mỗi ngày, hệ thống duy trì một chuyến đi xuất phát từ lúc 7 giờ 15 từ Huế và chuyến về từ Thọ Lộc vào lúc 13 giờ 15. Đoàn tàu gồm 8 toa hiện đại với sức chứa hơn 300 khách, tích hợp không gian giải trí, ẩm thực nhằm thúc đẩy du lịch. Và đó là những nội dung trong chương mục đường sắt trong chương mục bản tin nhà chức trách thông báo vừa rồi. Và những nội dung này cũng đã khép lại FM 91 chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung của chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào và chúc một buổi chiều thật nhiều niềm vui với tất cả quý vị thính giả. Giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giờ Cao Điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 4 rưỡi chiều thứ năm ngày 6 tháng 8, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sắp tới để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, những tin tức thời sự dân sinh. Hy vọng quý vị thính giả sẽ luôn có được cho mình những lộ trình di chuyển thuận lợi và bình an trong buổi chiều này.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, để có được những lộ trình di chuyển thuận lợi và bình an, ngoài ý thức tham gia giao thông của mỗi người, chúng ta tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, nhường nhịn nhau trên những đoạn đường đông đúc thì cũng không thể thiếu sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Và đặc biệt, VOV Giao thông hy vọng cũng sẽ là một người bạn thân thiết để đồng hành với quý thính giả, để gửi tới quý vị bức tranh giao thông toàn cảnh trong buổi chiều nay. Và để bức tranh đó có được những thông tin chi tiết và cụ thể nhất thì cũng không thể thiếu sự trợ giúp thông tin từ quý thính giả. Nếu có những diễn biến giao thông mới, đừng ngần ngại, quý vị hãy gửi thông tin tới chương trình bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Và như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn thân mến, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay thời tiết tại Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 29 đến 30 độ C. Chiều và tối nay, khu vực Hà Nội vẫn sẽ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Do mưa tập trung trong thời gian ngắn và mang tính cục bộ, một số nơi vẫn có thể xuất hiện tình trạng ngập, ảnh hưởng đến di chuyển và sinh hoạt của người dân. Trong các cơn mưa dông, chúng ta luôn đề phòng có thể xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật. Người dân cũng nên lưu ý để đảm bảo an toàn khi đang di chuyển dưới trời mưa. Về đêm, thời tiết tiếp tục xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, dự báo thời tiết thủ đô vẫn sẽ có mưa, sau mưa giảm, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng

0: lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì trong chiều, tối, đêm và sáng mai, lác đác một vài khu vực ở Hà Nội vẫn có thể xuất hiện mưa, nên là chúng ta cũng lưu ý chủ động cho lộ trình di chuyển của mình. Cũng nhắc tới điều kiện thời tiết xấu thì chúng tôi nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng có báo quốc lộ 1, đường tỉnh 428, 429, địa bàn qua các xã Phú Xuyên, xã Đại Xuyên thì trời vẫn đang có mưa và có một vài điểm ngập. Quý vị và các bạn chúng ta cũng cân nhắc với lộ trình này. Quốc lộ 1, đường tỉnh 428, 429, qua địa bàn các xã Phú Xuyên, xã Đại Xuyên. Rồi km 211, quốc lộ 1 cũ, trời vẫn đang có mưa và xuất hiện một vài điểm ngập. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Một lưu ý khác đến từ quốc lộ 18, đoạn khu công nghiệp Yên Phong, hướng đi Nội Bài, có một cái xe VF7 đang gặp sự cố. Đây là thông tin vừa được thính giả báo về cho chúng tôi. Quốc lộ 18, đoạn khu công nghiệp Yên Phong, hướng đi Nội Bài, có xe VF7 gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Thính giả có Facebook là Duy Khánh thì báo tin đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn đối diện VTV, có va chạm giữa hai xe VF5 và một xe khách, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Trần Duy Hưng. Chúng tôi ái ngại nếu vụ va chạm này mà không được giải quyết nhanh thì chắc chắn sẽ khiến tình hình giao thông trở nên tệ hơn trong buổi chiều nay. Bởi như quý vị cũng đã biết, khu vực Nguyễn Chí Thanh, đoạn đối diện VTV, nó rất gần với ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh, nơi mà đang có công trình xây cầu vượt, giao thông thường xuyên gặp khó qua đây. Mà cộng hưởng với vụ va chạm này thì rất dễ khiến cho việc đi lại của chúng ta sẽ mất thời gian hơn rất nhiều. Mong là chủ 3 phương tiện, 2 cái xe VF5 và 1 xe khách. Xin lỗi quý vị, đây là va chạm giữa hai xe, một cái VF5 và một xe khách, hai xe thôi, không phải là ba xe đâu, ở đường Nguyễn Chí Thanh, đối diện cổng Đài Truyền hình Việt Nam VTV, va chạm giữa hai xe, một cái VF5 và một xe khách, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Trần Duy Hưng, mong là hai bác tài sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Nhiều con đường tuyến phố khác, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thông tin trợ giúp kịp thời từ tất cả quý vị để chúng ta cùng nhau đồng hành vượt qua những khó khăn vất vả trong giờ cao điểm chiều nay.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sóng hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Ừ. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
5: Buổi

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Những phút khởi động của Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy là cũng có đôi phần khả quan hơn so với chiều qua.

Chiều qua thì gần như là xuyên suốt giờ cao điểm chúng ta đều gặp khó do ảnh hưởng bởi những cơn mưa. Ngày hôm nay trong quãng thời gian đầu giờ chiều thì cũng có mưa, nhưng mà giờ thì chúng tôi nhận thấy thậm chí nắng lại đang xuất hiện trên nhiều khu vực. Mong là điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ duy trì trong giờ cao điểm chiều nay. Mới đây có thông tin đưa về từ khu vực đường Minh Khai, đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy, có nhiều xe máy đi ngược chiều vào ngõ 622 Minh Khai. Theo như các thính giả mô tả, nguyên nhân của tình trạng này là do ngõ 624 Minh Khai đang sửa đường, nên là các xe mới đang đổ dồn đi vào ngõ 622 Minh Khai, và trong đó thì có rất nhiều xe đi ngược chiều từ gầm cầu Vĩnh Tuy để đi ngược chiều vào ngõ 622 Minh Khai. Quý vị và các bạn mà chúng ta có cùng chung lộ trình thì vui lòng cẩn trọng một chút. Cũng mong là lực lượng chức năng nếu có mặt điều tiết phân luồng giao thông tại đây thì cũng nhắc nhở và có những cái phương án điều tiết phân luồng để thứ nhất là cũng vừa trợ giúp cho người dân đi lại do ngõ 624 Minh Khai đang sửa chữa, và thứ hai là cũng tránh gây ra cái trạng thái xung đột giao thông cho đường Minh Khai đoạn lối rẽ vào ngõ 622. Bạn Tiến Đạt thì chia sẻ đường 5 kéo dài cầu vượt Lý Sơn hướng đi sân bay cũng lại vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con rồi. Mỗi xe lại đang dừng ở một làn trên cầu khiến cho giao thông gặp cản trở. Đường 5 cầu vượt Lý Sơn hướng đi sân bay có va chạm giữa xe tải và xe con. Mỗi xe lại đang dừng ở một làn và giao thông gặp cản trở cầu vượt Lý Sơn theo hướng đi sân bay. Trước đó chúng tôi cũng nhắc lại thông tin ở đường Nguyễn Chí Thanh đối diện cổng đài truyền hình VTV có va chạm giữa xe VF5 và xe khách. Hy vọng là hai vụ va chạm vừa nêu, một vụ ở đường Nguyễn Chí Thanh và một vụ ở cầu vượt Lý Sơn theo hướng đi sân bay sẽ mau chóng được giải quyết. Cầu Thăng Long thì có thính giả báo là đang gặp khó. Bạn Mạnh Cường báo thông tin này, bạn cũng không nói rõ là khó theo hướng nào mà chỉ đang nói chung chung là cầu Thăng Long các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn thôi. Mong là quý vị có thể bổ sung giúp thêm thông tin vì sao khó khăn rồi là khó khăn hướng nào trên cây cầu Thăng Long để các bác tài khác có thể dễ hình dung hơn. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phương! Phương! Ôi, chị Hương!
2: Ừ!
1: Chị mua gì thế?
2: Sican ạ? À?
1: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
1: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: 5 giờ kém 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin về những tuyến đường gặp khó sau đây. Bạn Văn Thưởng cho biết về ngã ba Trương Định Nguyễn An Ninh, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Không biết có phải là do đến giờ tan trường của các cháu học sinh, do là gần ngã ba Trương Định Nguyễn An Ninh thì có hai ngôi trường, trường tiểu học và trường trung học cơ sở Tân Định, phải chăng thời điểm này đến giờ tan trường của các cháu học sinh nên là việc đi lại của chúng ta khó khăn

0: Trăng. Trước mắt chúng tôi nhắc lại thông tin là nút giao Trương Định, Nguyễn An Ninh, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó là tuyến đường Lê Trọng Tấn từ Park City để ra ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, xe đang xếp hàng dài để chờ đèn. Thường thì chúng ta sẽ phải mất cỡ khoảng 5-7 nhịp đèn là ít ở tuyến đường này, nên các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ. Bác tài Tuấn vừa báo tin này về cho chương trình. Đường Lê Trọng Tấn từ khu đô thị Park City để ra tới ngã tư Quang Trung, xe xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Tiếp đó là khu vực Cầu Cốc để đi ra ngã ba Cầu Cốc đường 72 cũng đang có tình trạng di chuyển khó khăn do đang có công trình thi công. Đường Cầu Cốc để đi ra ngã ba Cầu Cốc đường 72 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn do đang có công trình thi công. Một lần nữa chúng tôi lưu ý lại với quý vị thông tin về những vụ va chạm và những sự cố xe như sau. Quốc lộ 18, khu công nghiệp Yên Phong có xe VF7 gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài. Đường Nguyễn Chí Thanh đối diện cổng VTV có va chạm giữa xe khách và xe con, giao thông gặp cản trở hướng đi Trần Duy Hưng. Cầu vượt Lý Sơn có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông tính đến thời điểm 5 giờ kém 15 phút chiều. Nếu có thông tin mới, chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Trong khoảng 15-20 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, dấu hiệu của giờ cao điểm chưa quá rõ nét. Cơ bản là những áp lực giao thông tập trung đông đúc ở những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay các đoạn đường mà qua cổng trường học. Cũng phải nói thêm với quý vị là trong tuần đầu tiên của tháng 8 thì nhiều học sinh cũng đã quay trở lại trường để ôn tập hè, hay là các trường quốc tế rồi các trường tư cũng cho các cháu học sinh quay trở lại và bắt đầu vào năm học mới sớm hơn so với các trường công lập, nên chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy lượng phương tiện tập trung đông đúc và bức tranh giao thông có những cái trạng thái tấp nập đông đúc hơn rất nhiều. Và mới đây nhất là khu vực ngã ba Trương Định, Nguyễn An Ninh, các thính giả mô tả là giao thông xuất hiện khó khăn tương đối sớm, chưa tới 5 giờ mà đã gặp khó ở khu vực Trương Định, Nguyễn An Ninh. Và chúng tôi cũng đặt ra giả thiết là nhiều khả năng khó khăn xuất hiện tại đây là do gần đó có hai ngôi trường, trường tiểu học rồi trường trung học cơ sở Tân Định. Ngoài ra thì lác đác ở một vài nơi cũng có những sự cố xe, rồi cũng có những vụ va chạm, như là quốc lộ 18, khu công nghiệp Yên Phong có xe VF7 gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài. Đường Nguyễn Chí Thanh cũng có va chạm, rồi cầu vượt Lý Sơn

0: cũng có va chạm. Và mới đây nhất, đồng chí Chu Văn Thắng, đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết va chạm đoạn đối diện cổng VTV trên đường Nguyễn Chí Thanh thì hai xe đã đi rồi và chúng ta có thể lưu thoát được ổn định hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng cần phải nhấn mạnh với quý vị là đường Nguyễn Chí Thanh cũng không phải là một tuyến đường dễ đi đâu. Nhất là đoạn qua ngã tư La Thành, nơi đang thi công cầu vượt, diện tích đường bị thu hẹp đến hơn một nửa. Nên giờ cờ thấp điểm chúng ta còn gặp khó chứ đừng nói gì đến giờ cao điểm. Và chắc chắn là trong những phút tới, áp lực giao thông sẽ còn tiếp tục tăng cao trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Trở lại với cầu vượt Lý Sơn, mới đây bạn Nguyễn Thái cho biết không chỉ có một vụ đâu mà có hai vụ va chạm. Và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Cầu vượt Lý Sơn có hai vụ va chạm. Một vụ xe ben va chạm xe con. Một vụ là va chạm giữa hai xe con. Và giao thông đều đang gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Thế nào mà lại trùng hợp nhỉ quý vị nhỉ? Đấy, hai vụ va chạm lại cùng xảy ra trên một cây cầu vượt cũng không phải là quá rộng rãi. Lúc này thì giao thông đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi sân bay. Bạn Nguyễn Thái cũng gửi cho chúng tôi đoạn video từ camera hành trình cho thấy sự cản trở này. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho khu vực cầu vượt Lý Sơn theo hướng đi sân bay. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị gặp khó tại đâu, đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị sẽ có thể dành ít phút quý báu để cùng giờ cao điểm tiếp tục cập nhật.
1: Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, thuộc đối tượng hỗ trợ nhân đạo theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Cụ thể, Công ty Bảo hiểm BIDV Quảng Ninh, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân TVB, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Công ty Bảo hiểm Quân đội Đà Nẵng cũng đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông PCL, trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai đúng quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì số tiền bồi thường gia đình nạn nhân nhận được sẽ nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 45 triệu nêu trên. Hãy gọi số 0243 941 2063 để được hỗ trợ hướng dẫn.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin về tình trạng khó khăn được bác tài có Facebook là Bùi Điệp báo về ở quanh khu vực Nguyễn Cảnh Dị, Định Công. Giao thông đang gặp khó tại đây rồi. Nếu quý vị còn nhớ thì hôm qua cũng là một buổi chiều mà chúng ta đối mặt với rất nhiều khó khăn vất vả ở phía cầu Định Công cũng như là tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị. Mong là điều này sẽ không lặp lại trong giờ cao điểm chiều nay, nhưng với điều kiện là trước mắt chúng ta cần phải bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi ở phía cầu Định Công Nguyễn Cảnh Dị. Và thứ hai là hy vọng lực lượng chức năng sẽ có mặt để lấy lại sự ổn định, điều tiết phân luồng giao thông cho khu vực cầu Định Công cũng như là khu vực Nguyễn Cảnh Dị. Gần đây thì quanh cầu Định Công chúng tôi rất hay nhận được thông tin về trạng thái khó khăn. Cũng là do áp lực giao thông tăng cao, rồi cũng một phần do những công trình thi công xuất hiện ở quanh khu vực này. Phía Nghi Tàm, các thính giả cho biết là đoạn thi công cầu Tứ Liên cũng đang ùn dài. Thực ra với đoạn này thì chúng tôi tin là các bác tài cũng đã quá quen rồi với những công trình thi công rồi đường xá bị thu hẹp, thì đúng thật là không thể nào mà chúng ta đi được dễ dàng. Nên là cũng kính mong quý vị và các bạn chúng ta thông cảm, chia sẻ với lực lượng chức năng trong quãng thời gian có tương đối nhiều những công trình thi công vẫn còn xuất hiện trên địa bàn thủ đô. Xin nhắc lại khu vực Nghi Tàm, các thính giả cho biết qua ngõ 310 này, rồi cầu vượt An Dương, giao thông vẫn đang có trạng thái xếp hàng, rồi khó khăn vẫn còn xuất hiện tại đây. Sau đây chúng tôi sẽ nối máy với phóng viên Khắc Chính để ghi nhận về những thông tin trên tuyến đường Phạm Hùng. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
6: Dạ vâng, cảm ơn anh Như Ngọc. Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt trên tuyến đường nối Lê Đức Thọ ra Phạm Hùng. Thì tuyến đường này là một dự án chậm mà thi công đã nhiều năm do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Và do đó hiện tượng mà đổ rác sinh hoạt ra đây rất là bừa bộn, gây nhếch nhác. Thưa quý vị, dự án đường nối Lê Đức Thọ với đường Phạm Hùng, dự án này bị chậm tiến độ lâu ngày do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, và tại đây đã trở thành điểm tập kết rác thải tự phát. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều khoảng đất trống bị phủ kín rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng và vật liệu cồng kềnh, rác thải chất thành từng đống, bốc mùi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Người dân nơi đây cho biết dù rác thải được thu gom nhiều lần nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì tình trạng đổ trộm lại tiếp diễn. Việc nhiều khu đất chưa được quản lý chặt chẽ đã tạo điều kiện cho các hành vi lợi dụng đổ rác không đúng nơi quy định, khiến khu vực dự án trở lên nhếch nhác và mất mỹ quan. Để chấm dứt tình trạng này, bên cạnh việc cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm công trình mặt bằng và tăng cường thu gom rác, thì chính quyền nơi đây cần có các giải pháp quản lý đồng bộ, thường xuyên và kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi đổ rác không đúng nơi quy định, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị ngày càng xanh sạch đẹp ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Dương Ngọc ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính với những thông tin đưa về từ nút giao Phạm Hùng, Lê Đức Thọ. Và sau đây chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Đáng chú ý nhất vẫn là cầu vượt Lý Sơn, nơi mà các thính giả cho biết giao thông vẫn đang bị ảnh hưởng bởi hai vụ va chạm, nên chăng các bác tài chúng ta chớ vội lên cầu hoặc là lựa chọn một lộ trình vòng tránh hợp lý để không mất quá nhiều thời gian khi mà chúng ta sẽ phải lách qua hai vụ va chạm gần nhau ở cầu vượt Lý Sơn theo hướng đi sân bay. Phố Nam Đồng đoạn qua nhà số 10 cũng có một vụ va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Đặng Văn Ngữ. Phố Nam Đồng có một vụ va chạm đoạn qua nhà số 10, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Đặng Văn Ngữ. Bạn Văn Đạt vừa báo tin này về cho chương trình. Vành đai 3 từ Linh Đàm đi lên, bạn Trung Kiên cho biết cũng có một vụ va chạm và giao thông đang gặp cản trở hướng lên cầu Thanh Trì rồi. Vành đai 3 qua nút giao Linh Đàm có va chạm. Theo như thính giả này mô tả, đây là va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ. Hướng gặp cản trở đó là hướng lên cầu Thanh Trì. Lác đác cũng có những vụ va chạm xảy ra trong buổi chiều nay đấy, mà nên chăng chúng ta cố gắng cẩn trọng một chút nào. Bởi cứ mỗi khi có sự cố hay là va chạm nào thì ít sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết, còn nhiều thì có khi có thể ảnh hưởng tới tài sản cũng như là sức khỏe của chúng ta. Cẩn trọng vẫn hơn quý vị nhé. Chương trình giờ cao điểm sẽ quay trở lại khi đồng hồ chạm mốc 5 giờ chiều. Trong lúc đó chúng tôi mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 117 về công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. Nghị quyết yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ cơ quan chủ trì, tiến độ, nguồn lực và cơ chế kiểm tra, đôn đốc, đồng thời chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cơ quan điều hành giảm 660 đồng một lít với xăng E5 RON 92, giảm 530 đồng một lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 RON 92 là 21.720 đồng một lít, xăng E10 RON 95 22.320 đồng một lít. Dầu diesel giảm 80 đồng còn 27.540 đồng một lít. Phương án quy hoạch khu vực công viên 23 tháng 9 phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đang được chính quyền địa phương lấy ý kiến người dân với phạm vi hơn 9,3 ha, gồm khu công viên và nhà ga ngầm Bến Thành. Theo đó, khu thương mại bãi đỗ xe ngầm gần 292.000 m2 dự kiến được bố trí dưới công viên 23 tháng 9, kết nối trực tiếp ga Bến Thành ở lõi trung tâm thành phố. Theo các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc, có khả năng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa đạn đạo trong chiều nay, ngày 6 tháng 8. Hiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thu thập thông tin về vụ việc. Chính phủ Nhật Bản cũng đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp của lãnh đạo các bộ ngành hữu quan để tập hợp và phân tích các diễn biến xung quanh động thái này của Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, sau hơn 6 năm thực hiện quyết định số 358 ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã xóa bỏ 1.842 lối đi tự mở nguy hiểm, góp phần kéo giảm mạnh tai nạn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, vẫn còn 2.182 lối đi tự mở, chiếm 59,4% tổng số giao cắt đồng mức đường bộ đường sắt. Tình trạng vi phạm đất dành cho đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình thông tin tín hiệu còn phức tạp, nhất là tại khu vực đông dân cư, đô thị. Phần lớn vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được xử lý, giải tỏa triệt đề. Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng Lê Kim Thành đã chỉ ra 3 nút thắt lớn là đất đai, hạ tầng thay thế và quản trị. Nếu không quản lý được đất đai thì không thể quản lý được hành lang, đồng thời rất khó yêu cầu người dân không băng qua đường sắt khi chưa tạo ra những lối đi thuận tiện hơn. Vì vậy, đường gom, hầm chui, cầu vượt hay đường ngang hợp pháp là giải pháp căn cơ để xóa lối đi tự mở bền vững. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm hơn 5 giờ chiều và trước khi quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi nhắc lại một chút với quý vị những cái dự báo về tình hình thời tiết khi mà trong chiều tối và đêm nay đến cả sáng mai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, những cơn mưa cục bộ vẫn có thể xuất hiện. Và với khu vực cầu Nhật Tân ý, thì mới đây chúng tôi lại vừa nhận được thông tin từ bạn Đức Hoàn. Bạn cho biết tình hình giao thông thì ổn nhưng mà trời vừa nắng vừa mưa. Vâng, cầu Nhật Tân lúc này tình hình giao thông thì ổn nhưng mà thời tiết thì có thể sẽ khiến cho sức khỏe của chúng ta không được ổn khi mà vừa nắng vừa mưa khi đi qua cầu Nhật Tân. Cầu Thanh Trì, bạn Trần Hiếu cho biết tình hình giao thông cũng ổn. Cầu Thanh Trì, chúng ta có thể yên tâm, tình hình giao thông ổn định. Bạn Nguyễn Ngọc chia sẻ, quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, giao thông chậm. Đường Nguyễn Trãi lên ngã tư Sở để sang bên Tây Sơn, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Và gần đây nhất, chúng tôi nhắc lại với quý vị ở vành đai 3, nút giao Linh Đàm, có va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ. Thời điểm mà thính giả báo tin này thì giao thông đang gặp cản trở hướng đi cầu Thanh Trì, rồi cầu vượt Lý Sơn hướng đi sân bay cũng có hai vụ va chạm liền nhau. Đó là những vụ va chạm mà chúng tôi hy vọng là sẽ mau chóng được giải quyết để tránh tạo ra thêm những áp lực giao thông cho các bác tài trong buổi chiều nay.
2: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
8: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
7: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá, em không nhớ nổi.
8: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
7: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
8: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
7: Thế để em cài Viettel Tami.
6: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
9: Này kiến trúc sư,
10: dạ.
9: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
9: Ống thép Hòa Phát à?
10: Vâng.
9: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
10: Dạ.
9: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
10: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Hẳn quý vị còn nhớ vào quãng thời gian cỡ khoảng 30 phút trước thì có thính giả báo tin cầu Thăng Long giao thông gặp khó. Nhưng mà mới đây thì chúng tôi vừa nhận được thông tin từ các thính giả phản hồi là việc đi lại của chúng ta ổn theo cả hai chiều trên cầu Thăng Long. Cụ thể bạn Quang Trung vừa phản hồi thông tin mới nhất về cầu Thăng Long. Theo cả hai chiều chúng ta đều có thể lưu thông được ổn định. Quý vị hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà vành đai 3 thì cũng không được ổn định cho lắm đâu. Mới đây một thính giả cho biết từ phía Yên Sở để đi về Mai Dịch giao thông đang gặp khó rồi. Vành đai 3 qua nút giao Yên Sở, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch. Từ phía Trần Duy Hưng, các thính giả cho biết là qua ngã tư Hoàng Đạo Thúy cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn là Quang Huy vừa báo tin này, đường Trần Duy Hưng, ngã tư Hoàng Đạo Thúy, xe xếp hàng dài, di chuyển chậm và dừng chờ lâu. Đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Giáp Bát vừa có va chạm giữa xe buýt và taxi rồi. Và giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Bạn Đức Anh báo tin như vậy. Đường Giải Phóng đoạn bến xe Giáp Bát có va chạm giữa xe buýt và taxi. Giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều. Thường thì ngay cổng bến xe Giáp Bát sẽ có lực lượng công an phường ứng trực để gìn giữ an ninh trật tự cũng như là điều tiết phân luồng giao thông. Chúng tôi mong là các đồng chí công an phường tại đây cũng sẽ có mặt để mà mau chóng giải quyết vụ va chạm ngay cổng bến xe Giáp Bát giữa xe buýt và xe taxi. Như vậy là lại có thêm một vụ va chạm nữa trong giờ cao điểm chiều nay. Và lại một lần nữa chúng tôi mong là không thừa. Cũng hiểu là biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng mà hy vọng là các bác tài cố gắng nêu cao tinh thần cẩn trọng trong áp lực giao thông tăng cao, rồi trong cái trạng thái nhạy cảm trên các con đường tuyến phố vào giờ cao điểm đông đúc tấp nập thế này, thì mọi sự cố, mọi va chạm đều khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên khó khăn vất vả hơn. Nên hy vọng là quý vị hãy cố gắng cẩn trọng vẫn hơn. Với đường Nguyễn Chí Thanh để đi về Trần Duy Hưng, các xe vẫn đang phải di chuyển rất chậm. Như chúng tôi đã đề cập, đường Nguyễn Chí Thanh thì có rất nhiều nút thắt. Từ Nguyễn Chí Thanh với cầu vượt Liễu Giai này, ra tới Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, rồi đặc biệt là Nguyễn Chí Thanh La Thành đang có những công trình thi công. Và những ngã tư này đều đang khiến cho chúng ta phải xếp hàng, di chuyển rất chậm trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh để đi ra Trần Duy Hưng. Rồi đường Trần Duy Hưng thì ít phút trước qua ngã tư Hoàng Đạo Thúy, các thính giả cho biết cũng đang phải chờ đèn lâu và xếp hàng dài. Bạn Ngọc Tú thì tiếp tục chia sẻ thông tin khả quan từ cầu Thanh Trì, các phương tiện có thể di chuyển được ổn định. Cầu Thanh Trì quý vị yên tâm, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm và di chuyển ổn định. Có một thính giả gửi phản ánh tới chương trình về tình trạng đường Yên Xá Thanh Trì xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường thì xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ voi, ổ trâu, hư hỏng kéo dài, gây mất an toàn giao thông. Những ngày nắng thì bụi bặm, những ngày mưa thì lầy lội, và cũng đã có không ít trường hợp người điều khiển xe máy bị trượt ngã vào ban đêm hay là vào quãng thời gian thời tiết xấu vì tình trạng mặt đường quá xấu trên tuyến đường Yên Xá. Những ngày mưa vừa qua thì mặt đường cũng có những đoạn ngập và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn ngày càng cao. Thính giả này cũng cho biết thêm, vỉa hè trên đường Yên Xá cũng thường xuyên bị lấn chiếm để mà các hộ kinh doanh đỗ xe buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Thính giả này mong cơ quan chức năng sẽ có thể có những cái phương án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là đảm bảo an ninh trật tự bộ mặt đô thị của tuyến đường Yên Xá sẽ sớm khả quan hơn trong thời gian tới. Đó là mong muốn của một thính giả vừa gửi tới chương trình. Và sau đây sẽ là một vài thông tin khác cùng với giờ cao điểm chiều nay.
11: Anh này,
12: ơi,
11: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
12: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
11: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
12: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng

0: Mạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa. Chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
0: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
0: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Đông đúc chậm chạp vẫn là tình hình chung trên nhiều con đường tuyến phố với thời điểm này là hơn 5 giờ chiều. Mới đây, chương trình nhận được thông tin từ thính giả báo về và cho biết đường Nguyễn Chánh, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Nút giao Tú Mỡ, Mạc Thái Tông, Nguyễn Chánh, rồi khu vực Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng, sự chậm chạp đều đang hiện hữu tại đây. Tiếp đó là vành đai 3 trên cao. Từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long thì ổn, vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long thì ổn. Nhưng mà để đi được ra tới Mai Dịch ý, thì trước đó các thính giả cho biết nút giao Yên Sở hướng Mai Dịch giao thông tương đối khó khăn. Vành đai 3 từ Yên Sở để ra tới Mai Dịch các phương tiện di chuyển tương đối khó khăn. Trước nữa thì chúng tôi nhận được thông tin là vành đai 3 có một vụ va chạm đoạn Linh Đàm hướng đi cầu Thanh Trì. Mong là vụ va chạm này thì sẽ mau chóng được giải quyết. Vành đai 3 khoảng nửa tiếng trước có thính giả báo là nút giao Linh Đàm có va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ, hướng gặp cản trở, đó là hướng đi cầu Thanh Trì. Tiếp đó là một lưu ý từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Có thính giả đi qua km số 50 thì thấy là mưa to, tầm nhìn hạn chế. Đúng là thời tiết nắng mưa thất thường quá quý vị ạ. Ở Hà Nội nhiều khu vực trời vẫn đang có nắng, thế mà cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua km 50 thính giả báo là mưa rất to, cản trở tầm nhìn. Các bác tài chúng ta lưu ý. Ở khu vực Nghi Tàm thì các thính giả chia sẻ, cứ đến giờ cao điểm chiều thì lại có một người đẩy một cái xe rác đi ngược chiều ở phía tuyến đường Nghi Tàm. Đúng vào cái lúc đông đúc và tấp nập nhất khiến cho tuyến đường Nghi Tàm lại càng trở nên khó đi hơn. Ngay lúc này, một thính giả đi trên đường Nghi Tàm và lại thấy có một người đẩy cái xe rác đẩy tay để đi ngược chiều, khiến cho giao thông gặp cản trở. Cảm ơn các bác tài. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại và cập nhật thêm tin mới hơn. Có hai thông tin khả quan chúng tôi cũng muốn báo ngay. Thứ nhất là cầu Nhật Tân, tình hình giao thông ổn định. Đường Sienco 5, bác tài Tuấn cho biết là việc đi lại của chúng ta cũng tương đối dễ dàng. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
3: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
4: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
3: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
4: Thế có chơi công viên nước không nào?
3: Có ạ. Bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
4: Nhất trí con gái yêu.
3: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
5: Em tuyên bố từ

0: em tìm việc chỗ khác.
1: Sao thế vợ?
0: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
1: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
0: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
1: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
0: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
1: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
0: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
1: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: 5 giờ 15 phút chiều, một thính giả vừa báo về tuyến đường Hoàng Tăng Bí. Giao thông đang ổn thì lại có một cái xe khách khổ lớn dừng lại để đón trả khách. Giao thông phía sau ngay lập tức gặp cản trở. Trên tuyến đường Hoàng Tăng Bí có xe khách dừng lại để đón trả khách. Giao thông gặp cản trở. Cảm ơn bạn Vi Hiếu vừa báo tin này. Có một lưu ý nữa về yếu tố thời tiết. Bạn Thành Long đi ở quốc lộ 5 qua địa phận Hải Dương cũ thì trời cũng đang mưa to, tầm nhìn hạn chế. Trước đó là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, có thính giả báo là cũng có đoạn mưa to qua km 50. Và giờ là quốc lộ 5 qua địa phận thành phố Hải Dương cũ, cũng có tình trạng mưa to, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Trước đó chúng tôi nhắc lại một số thông tin về va chạm. Hy vọng là các bác tài cũng để ý giúp xem là những vụ va chạm này đã được giải quyết chưa. Đường Giải Phóng ngay cổng bến xe Giáp Bát, va chạm giữa xe buýt và taxi. Cầu vượt Lý Sơn hướng đi sân bay có tới 2 vụ va chạm, không biết lúc này thế nào rồi. Hy vọng là những vụ va chạm vừa nêu sẽ không còn hiện hữu nữa. Rồi Vành Đai 3 qua Linh Đàm hướng đi cầu Thanh Trì chiều nay cũng có va chạm. Mong là những vụ va chạm này sẽ không để lại những cái hậu quả và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày. Đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
4: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0904 800 5 96.
5: Này, đi cà phê không?
6: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
5: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
6: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
5: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
6: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
5: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
6: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
2: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Chúng tôi nhận được phản ánh của tương đối nhiều thính giả về tình trạng là Vành Đai 3 thường xuyên có nhiều xe khách đi vào làn khẩn cấp và thậm chí là chuyển làn liên tục tạt đầu các xe khác, khiến cho tình hình giao thông có những yếu tố mất an toàn và xung đột giao thông mà gây ra sự đông đúc chậm chạp và tiềm ẩn nguy cơ va chạm ở vành đai 3. Mới đây nhất có thính giả đi ở vành đai 3 từ Tam Trinh ra đến Giải Phóng thì cũng thấy tình trạng này. Nhiều xe đi vào làn khẩn cấp chuyển làn liên tục rất nguy hiểm. Vẫn là vành đai 3, bạn Trần Trí cho biết từ công viên Yên Sở xếp hàng và di chuyển chậm chứ không đến mức tắc đâu. Vành đai 3 đoạn công viên Yên Sở chỉ là do lượng phương tiện đông đúc, chúng ta xếp hàng và di chuyển chậm chứ không đến mức tắc. Đèn tín hiệu giao thông ở đường Minh Khai qua Tham City có cây xanh che khuất mất đèn. Phải đi gần thì để ý kỹ mới thấy được, mong là cơ quan chức năng, đơn vị phụ trách đèn tín hiệu giao thông ở phía Minh Khai Tham City cũng như là công ty công viên cây xanh có thể có những cái biện pháp để cắt tỉa cây, tránh tình trạng cây xanh che lấp đèn tín hiệu giao thông trên đường Minh Khai qua Tham City. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Lê Trọng Tấn, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm quanh khu vực Lê Trọng Tấn Park City để ra tới Quang Trung. Nhìn chung là trên tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, trong buổi chiều nay các thính giả cho biết chúng ta đều đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Tiếp đó là đường Giải Phóng đoạn cổng bến xe Giáp Bát thì các thính giả cho biết vụ va chạm giữa taxi và xe buýt chưa được giải quyết xong đâu. Đường Giải Phóng ngay cổng bến xe Giáp Bát va chạm giữa taxi và xe buýt vẫn chưa được giải quyết xong đâu quý vị ạ. Và giao thông thì vẫn đang gặp cản trở. Nhưng mà với cầu vượt Lý Sơn thì các thính giả cho biết không còn thấy vụ va chạm nào nữa rồi. Vâng, cầu vượt Lý Sơn có 2 vụ va chạm gần nhau thì đến giờ không còn vụ va chạm nào hiện hữu trên cầu vượt Lý Sơn nữa rồi. Nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Cổng trường Đoàn Thị Điểm mà Nguyễn Đình Tứ, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Quý vị lưu ý, đường Nguyễn Đình Tứ, cổng trường Đoàn Thị Điểm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Giờ cao điểm sẽ còn cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để gửi tới quý vị sau ít phút. Thưa quý vị và các bạn, mới đây đoàn công tác Bộ Công Thương đã có buổi làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung BSRBF nhằm đánh giá tình hình vận hành nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất và công tác chuẩn bị nguồn ethanol E100 cho lộ trình triển khai xăng E10 trên toàn quốc. Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đồng bộ hạ tầng phối trộn và chuỗi cung ứng. Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2026, sản lượng xuất bán xăng E10 RON 95 của BSR đạt khoảng 300.000 mét khối. Đáng chú ý, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vận hành bình quân đạt 124% công suất thiết kế trong 7 tháng đầu năm, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Để chủ động nguồn cung E100 nội địa, BSRBF đang triển khai 14 nhóm giải pháp công nghệ nhằm tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật. Dự kiến trong quý 3 năm nay, nhà máy sẽ chuyển đổi nguyên liệu sản xuất sang ngô, nâng công suất vận hành lên 70-80% và hướng tới thử nghiệm ở mức 125% công suất thiết kế. Mục tiêu dài hạn của đơn vị là đạt 150% công suất khả dụng để giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu và tối ưu hóa chi phí.
7: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích.
8: Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành

0: hoàn thiện chuẩn sốc thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
1: Từ chiều đến giờ chúng ta nhắc tương đối nhiều về sự đông đúc chậm chạp, rồi xe đi vào làn khẩn cấp, cũng như là có va chạm ở Linh Đàm trên tuyến đường Vành Đai 3, mà cũng hơi lãng quê một chút với Vành Đai 2. Nhưng mà không phải vậy đâu quý vị ạ. Chúng tôi có ngay một thông tin từ Vành Đai 2 đây. Các thính giả chia sẻ Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để đi xuống ngã Tư Sở, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để xuống ngã Tư Sở, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Thông tin vừa được thính giả báo về. Tiếp đó cũng ở Vành Đai 2, bạn Duy Khánh cho biết trời lác đác đã bắt đầu có mưa rồi. Ở Vành Đai 2 có thính giả đi và thấy là lác đác cũng đã bắt đầu thấy có mưa. Bạn Nguyễn Hiệp cho biết khu vực Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Từ phía Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Với đường Hoàng Cầu, có thính giả chia sẻ là giao thông cũng đang có trạng thái đông đúc tấp nập quanh khu vực La Thành, Hoàng Cầu. Áp lực giao thông tăng cao và chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực vòng xoay Big C. Mới đây bạn Đặng Thủy cho biết cũng đã bắt đầu có mưa rồi. Vâng thưa quý vị, ở các con đường tuyến phố trung tâm, theo như các thính giả mô tả thì lác đác đã bắt đầu có mưa xuất hiện. Chúng tôi lo ngại là mưa vào đúng những giờ phút nóng bỏng của giờ cao điểm chiều nay có thể sẽ khiến cho việc đi lại của chúng ta khó khăn đấy ạ. Còn phố Trịnh Đình Cửu, đông và chậm theo cả hai chiều, bạn Văn Hưng vừa báo tin này. Từ phía Trịnh Đình Cửu, đông chậm theo cả hai chiều đường. Khu vực Đại Mỗ, thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng theo hướng đi Dương Nội. Từ phía xã Đàn, một thính giả cho biết là trời cũng đang có mưa. Mưa đang xuất hiện nhiều hơn ở khu vực trung tâm, chúng ta hết sức lưu ý. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Giữa đà cất cánh của Hải Phòng, đâu là tọa độ tối ưu cho dòng tiền? Câu trả lời gọi tên The Zenith, tâm điểm an cư và đầu tư. The Zenith là tổ hợp căn hộ cao cấp trên đại lộ Bùi Viện, liên kề Vành Đai 2 và tổ hợp giáo dục FPT, rộng đến 10 hectare. Tương lai nơi đây sẽ trở thành tâm lõi của đô thị mới, thu hút chuyên gia, kỹ sư cùng cộng đồng cư dân trẻ. Dự án gây ấn tượng với dòng căn hộ cash home và chính sách thanh toán linh hoạt. Căn hộ 2 phòng ngủ bàn giao cao cấp chỉ từ 2,5 tỷ đồng, chiết khấu lên đến 8,5%, thanh toán nhẹ nhàng từ 25 triệu đồng mỗi tháng, thanh toán 39% giá trị căn hộ là nhận nhà vào ở ngay. Bên cạnh đó, The Zenith còn mang đến không gian sinh thái đa tầng, cùng hệ thống tiện ích bao gồm công viên cây xanh, đường dạo trên không, hồ bơi, sân thể thao, khu thương mại sầm uất. The Zenith Hải Phòng, sở hữu hôm nay, làm chủ tương lai. Liên hệ hotline 0919 79 7968 để được tư vấn và cập nhật quý căn đẹp nhất.
3: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
1: Đồng hồ đã chạm mốc 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Có thêm những thông tin về tình trạng chậm chạp vừa được các thính giả chia sẻ, đường láng để đi ra ngã tư.

0: đang đông chậm theo cả hai chiều. Trước đó thì chúng tôi lưu ý với quý vị là vụ va chạm ở vành đai 3 đoạn gần Yên Sở vẫn chưa được giải quyết đâu, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường và giao thông thì chỉ gặp cản trở theo hướng đi cầu Thanh Trì thôi, chứ không đến mức khó khăn đâu. Vành đai 3 đoạn công viên Yên Sở va chạm giữa xe tải và xe con vẫn chưa được giải quyết, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Cũng may là giao thông chỉ gặp cản trở chứ không có trạng thái tắc đường tại đây. Còn giờ chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn một thông tin về lĩnh vực giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia cũng đã ghi nhận. Thưa quý vị, sau khi có sản lượng hành khách sử dụng xe buýt tăng cao, ngành giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh bước đầu đã có những sự điều chỉnh để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách cũng như gia tăng chất lượng dịch vụ. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8, hệ thống 134 tuyến xe buýt đã phục vụ hơn 10 triệu lượt hành khách sau khi thành phố miễn phí đối với người dân đi lại bằng loại hình này, tăng 42% so với cùng kỳ. Lượng khách tăng tập trung ở các tuyến nội thành trong giờ cao điểm, nhất là những tuyến kết nối khu vực trung tâm với trường học, công ty, khu công nghiệp. Nhu cầu đi lại cao nhất rơi vào các ngày học tập và làm việc trong tuần. Ngoài ra, sau 2 ngày tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng giao thông công cộng dành cho người được hưởng chính sách miễn giảm vé xe buýt, đã có 4.343 người dân thực hiện các thủ tục đăng ký, vượt xa so với kỳ vọng của đơn vị quản lý. Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Mức tăng này không chỉ xuất hiện trong những ngày đầu mà tiếp tục duy trì và tăng dần qua các tuần, cho thấy các chính sách cũng như các việc chúng ta đang thực hiện bước đầu cũng đã tạo được hiệu ứng thu hút người dân sử dụng xe buýt một cách thường xuyên hơn. Hoạt động vận tải cơ bản an toàn ổn định, chưa xảy ra tình trạng quá tải. Tuy nhiên thì qua quá trình kiểm tra, chúng tôi vẫn ghi nhận một số trường hợp về bỏ chạm hoặc là chế độ phục vụ còn chưa được tốt. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi thường xuyên tập trung kiểm tra, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ, cải thiện hạ tầng để nhanh các hoạt động liên quan tới việc cấp thẻ để chính sách ngày thuận tiện, thực chất và bền vững hơn.
0: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những điều chỉnh phương án khai thác, biểu đồ giờ chạy cũng như thay phương tiện lớn hơn để phù hợp với lượng khách thực tế. Đồng thời tập trung đầu tư cải tạo nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng như lắp thêm mái che nối ga metro với điểm dừng xe buýt, lắp đặt các mẫu nhà chờ xe buýt mới, cải tạo trụ dừng nhằm giúp hành khách tiếp cận xe buýt dễ dàng hơn. Quay trở lại với tình hình giao thông ở khu vực Hà Nội, trong bối cảnh áp lực phương tiện vẫn đang tăng cao, dấu hiệu của giờ cao điểm thì đang ngày một rõ nét hơn ở rất nhiều con đường tuyến phố trung tâm, thì điều kiện thời tiết lại không được thuận lợi khi mà mới đây các thính giả cho biết trời đang có mưa, đang xuất hiện mưa ở nhiều tuyến đường và thậm chí là có những nơi lại còn vừa nắng vừa mưa cơ, như là quanh khu vực Minh Khai, Tam Trinh, Lĩnh Nam vừa nắng vừa mưa, giao thông thì đang rất đông đúc. Mới đây thính giả Kim Anh cũng cho biết thông tin này, từ phía Lĩnh Nam vừa đông vừa chậm theo hướng đi Tam Trinh, trời thì lại vừa nắng vừa mưa. Tiếp đó chúng tôi quay trở lại với khu vực Vành Đai 3 đoạn Linh Đàm, đang có một cái xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Bạn Văn Huân vừa báo tin này, Vành Đai 3 qua Linh Đàm có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Với tuyến đường láng hướng đi ngã tư Sở, xe đều đang có trạng thái xếp hàng và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Từ Nguyễn Trãi lên ngã tư Sở cũng chậm, Vành Đai 2 cả trên cao lẫn dưới thấp cũng đang di chuyển chậm chạp hướng đi ra ngã tư Sở. Đủ để thấy là với thời điểm hơn 5 rưỡi chiều, áp lực giao thông đang ngày càng gia tăng ở mức cao hơn và kéo theo đó là tốc độ di chuyển của chúng ta cũng có sự chậm chạp hơn. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
3: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
2: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
3: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
2: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
3: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
2: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
4: Biên cương tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
5: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển

0: ám ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
0: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
0: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Mời quý vị quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin mới từ cầu Định Công, nhưng rất tiếc diễn biến giao thông thì không mới đâu. Vẫn là trạng thái di chuyển khó khăn ở quanh khu vực cầu Định Công. Thậm chí là từ phía Nguyễn Cảnh Dị, cầu Định Công, các thính giả cho biết là khó khăn theo tất cả các ngả đường. Bạn Nguyễn Minh vừa báo thông tin này. Xin nhắc lại, cầu Định Công và các tuyến đường lân cận, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Các bác tài vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Gần đây hơn thì vành đai 3 ở làn giữa qua Mường Thanh có cái xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Tổng thể vành đai 3 trong buổi chiều nay thì các thính giả cho biết giao thông có trạng thái chậm chạp theo cả hai hướng đường. Cũng may là không đến mức quá tắc ở vành đai 3, nhưng mà sự chậm chạp thì vẫn còn hiện hữu. Hy vọng là cái xe gặp sự cố ở vành đai 3 qua Linh Đàm sẽ mau chóng được giải quyết. Còn vành đai 2 thì tương tự, sự chậm chạp cũng đang duy trì, nhất là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở. Tuyến đường Láng chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm, quanh khu vực Nguyễn Trãi cũng đang bị chậm. Đường Minh Khai, ngã Tư Cầu Mai Động, Tham City, cầu Vĩnh Tuy sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, sự chậm chạp cũng đang được gọi tên. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy tiếp tục chia sẻ những diễn biến giao thông mới với Giờ Cao Điểm để các thính giả khác cùng được biết bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao Thông quý vị nhé. Còn sau đây, chương trình Giờ Cao Điểm xin được chia sẻ với những khó khăn mà quý vị nếu có đang phải di chuyển trên đường mà có đang phải đối mặt, thì mong ca khúc sau đây sẽ giúp cho quý vị cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thư giãn hơn. Anyone of Us, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chúng ta cùng nhau quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông 6 giờ kém 15 phút chiều rồi. Trong ít phút vừa qua, các thính giả di chuyển quanh địa bàn phường Ba Đình và cho biết cũng có một vài khó khăn nhất định. Vâng thưa quý vị, trong quãng thời gian diễn ra kỳ họp không thường lệ của Quốc hội thì quý vị cần phải lưu ý có những đoàn xe ưu tiên di chuyển qua các con đường tuyến phố quanh nhà Quốc hội cũng như là quanh địa bàn phường Ba Đình. Ngay lúc này thì các thính giả cho biết nút giao Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ cũng vừa có đoàn xe ưu tiên và một số thính giả chia sẻ là chờ cỡ 10-15 phút rồi. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng quý vị nhé. Những tuyến đường quanh nhà Quốc hội cũng như là trên địa bàn phường Ba Đình. Trong quãng thời gian diễn ra kỳ họp của Quốc hội có những đoàn xe ưu tiên di chuyển và thậm chí là có những quãng thời gian lực lượng chức năng sẽ tạm cấm đường nữa cơ. Nên là các bác tài có đang cùng chung lộ trình, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Bạn Mạc Phương vừa báo tin này về cho chương trình. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh để đi ra Trần Duy Hưng đang có một cái xe gặp sự cố. Quý vị lưu ý, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng xuống đường Trần Duy Hưng có xe gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở. Với khu vực đường Giải Phóng để đi ra Ngọc Hồi, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm. Đường Giải Phóng hướng ra Ngọc Hồi di chuyển rất chậm. Nút giao Cổ Nhuế Cầu Noi, các phương tiện di chuyển khó khăn. Quanh khu vực Cổ Nhuế Cầu Noi, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Bạn Văn Hiệu áng chừng là mất cỡ khoảng 5-7 phút mới có thể đi qua ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư. Áng chừng mất khoảng 5-7 phút cho khu vực ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, quý vị nhé. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết sẽ lấy đi của chúng ta cỡ khoảng 5-7 phút dừng chờ. Vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy có một vài xe máy đi lên. Xe thì đi với tốc độ cao rồi lại còn mặc áo mưa nữa, rất nguy hiểm. Các bác tài vui lòng cẩn trọng, vành đai 2 trên cao có thính giả chia sẻ là có tình trạng một vài xe máy đi lên. Quanh khu vực Kiến Hưng, Văn Phú, Thanh Hà trời đang có mưa to. Nhiều xe máy tạt vào lề đường để mặc áo mưa. Các bác tài chú ý quan sát và giảm tốc độ. Quanh khu vực Hà Đông, Kiến Hưng, Văn Phú, Thanh Hà đang có mưa to. Nhiều xe máy dừng lại bất chợt để mặc áo mưa. Chúng ta vui lòng cẩn trọng. Như chúng tôi đã đề cập thì cơn mưa đang lan rộng hơn tại các con đường tuyến phố trung tâm. Nhưng mà lượng mưa thì cũng phân bổ không đồng đều đâu. Có nơi chưa mưa, có nơi mưa nhỏ, có nơi thì lại mưa to. Như là khu vực Hà Đông chẳng hạn, thính giả báo là mưa to đấy. Các bác tài hết sức lưu ý nhé. Với vành đai 3, ngay nút giao Mai Dịch va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân rồi. Vành đai 3, ngay nút giao Mai Dịch có va chạm giữa hai xe và giao thông lại đang gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Lại thêm một vụ va chạm nữa khiến cho giao thông gặp cản trở ở vành đai 3 trên cao. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Mời quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Các thính giả tiếp tục lưu ý với chúng ta về cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng như là quốc lộ 5 qua địa phận Hải Dương cũ, trời vẫn đang có mưa to, thậm chí là mưa trắng trời khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế rất nhiều. Quý vị cẩn trọng nhé, cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng như là quốc lộ 5 cũ qua địa phận Hải Dương cũ, mưa to trắng trời tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Nên chăng chúng ta cũng cần phải bật đèn cảnh báo, đi với tốc độ vừa phải thôi để đảm bảo an toàn cho mình và cho các phương tiện xung quanh. Nhiều thính giả chia sẻ là bật cần gạt mưa ở tốc độ cao nhất rồi mà cũng không thể gạt mưa xuể với tình trạng mưa to ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng như là quốc lộ 5. Với khu vực hầm chui Trung Hòa hướng đi Hòa Lạc, mặt trời thì chưa lặn hết, vẫn bị chói nắng mà lại còn có mưa xuất hiện nữa, nên là khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị ảnh hưởng. Thậm chí là có bác tài chia sẻ là nhìn đường tương đối là lóa khi mà mặt trời vẫn đang trong quá trình chưa lặn hẳn, vẫn đang bị chói nắng rồi lại còn xuất hiện mưa. Trước mắt thì giao thông đông đúc mà tầm quan sát của chúng ta ít nhiều cũng sẽ bị cản trở, bị hơi lóa một chút. Nên các bác tài có lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Cảm ơn một thính giả đã mô tả thông tin cả về giao thông lẫn thời tiết này cho chương trình. Với khu vực cầu vượt Mai Dịch, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp cản trở. Đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng thì vẫn đang chậm. Với cầu vượt Mai Dịch ý, thì ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin là có va chạm và giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Quanh khu vực Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng thì giao thông cũng đang có tình trạng chậm chạp. Bạn có một thính giả lưu ý thêm với chúng ta là quanh khu vực Mai Dịch, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng thì trời cũng đang vừa có mưa vừa có nắng. Thời tiết khá là khó chịu trong buổi chiều ngày hôm nay. Từ vòng xoay Bixi thì các thính giả chia sẻ chúng ta đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Quanh khu vực vòng xoay Bixi, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Trước đó là những con đường tuyến phố gần với cả nhà Quốc hội qua địa bàn phường Ba Đình, như là nút giao Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, thì các thính giả cho biết vừa có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua đây. Nên là các bác tài chúng ta chú ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên. Ngã tư Quang Liệt, Phạm Tu cũng đang có tình trạng xung đột giao thông, đèn tín hiệu giao thông thì lại đang gặp trục trặc. Rất mong cơ quan chủ quản sẽ sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Quang Liệt, Phạm Tu, nếu không thì cũng phải có mặt để điều tiết phân luồng. Đường Kim Giang, bạn Dương Bình cho biết cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đường Kim Giang, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn, tính đến thời điểm là gần 6 giờ chiều. Ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ cũng đang có trạng thái xung đột rồi. Ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, bạn Chiến cho biết cũng đang có tình trạng xung đột. Ngã tư Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng cũng đang ùn dài, tin từ bạn Nguyễn Sơn. Ngã tư Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng cũng đang có tình trạng ùn dài. Ở địa phận Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, trời mưa to và cũng lại xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con. Va chạm khá là nặng, đúng vào thời điểm tan tầm, công nhân đang đi về nữa chứ. Khu vực Bá Thiện 1, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cũ, có thính giả chia sẻ trời thì mưa to mà lại có va chạm tương đối nặng giữa xe tải và xe con, đúng thời điểm tan tầm, công nhân đang đi về. Thế nên giao thông lại đang tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nhiều hơn và khó khăn nhiều hơn. Với khu vực Vành Đai Ba Trên Cao, các thính giả cho biết đoạn qua Linh Đàm có một cái xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng lên cầu Thanh Trì, các bác tài chú ý quan sát. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Chương trình hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu-Mô Hà Đông sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thương mại Yêu-Mô Hà Đông tổ chức. Tiếp nối thành công của các năm trước, hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Aeon tại Việt Nam và toàn cầu. Chương trình có quy mô gần 80 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 80 tổ chức doanh nghiệp chủ thể OCOP đến từ 23 tỉnh thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, cuộc thi tổ đội thông thái, những chiến binh nông nghiệp xanh với chủ đề nông nghiệp xanh, lựa chọn của tương lai, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
5: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
0: Vẫn là những khó khăn xuất hiện ngày một nhiều hơn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Không những khó khăn về tình hình giao thông mà thời tiết cũng đang tương đối thử thách chúng ta. Trời vẫn đang vừa mưa vừa nắng ở nhiều khu vực, rất khó chịu với điều kiện thời tiết như thế này. Rồi tình hình giao thông thì cũng chẳng hề dễ chịu một chút nào cả. Mới đây một thính giả có tài khoản Facebook là Sư Tử vừa gửi cho chúng tôi thông tin là hầm chui Kim Đồng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn ra đến tận Định Công rồi. Cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị trong buổi chiều nay giao thông cũng rất khó. Xin nhắc lại, trong buổi chiều ngày hôm nay, cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị, rồi tuyến đường Định Công và lan ra cả khu vực hầm chui Kim Đồng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn quý vị ạ. Trước đó chúng tôi lưu ý lại với quý vị là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh có cái xe gặp sự cố, nên lúc này đường dẫn từ Nguyễn Chí Thanh lên cầu vượt để sang bên Trần Duy Hưng đang ùn ngày một dài hơn rồi. Nên chăng các bác tài đừng cố lên cầu vượt, chúng ta đi ở ngã tư phía bên dưới, ngã tư là Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng vậy nhé. Xin nhắc lại, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng xuống Trần Duy Hưng có cái xe VF5 gặp sự cố, giao thông đang ùn ngày một dài hơn từ đường Nguyễn Chí Thanh mà chưa thể lên cầu vượt. Tiếp đó là vành đai 3, có thính giả đi từ Gamuda để ra tới Mai Dịch thì thấy có hai cái xe gặp sự cố và giao thông đều đang chậm. Vành đai 3 từ Gamuda ra đến Mai Dịch giao thông chậm cả một đoạn dài, và trên cái trục dọc này thì có tới hai cái xe gặp sự cố. Vành đai 3 từ Gamuda để ra tới Mai Dịch. Một thính giả khác cho biết vành đai 3 từ Gamuda để ra tới Linh Đàm, các xe nối đuôi nhau và di chuyển rất chậm. Vành đai 3 từ Gamuda hướng ra Mai Dịch, rồi vành đai 3 để ra tới Linh Đàm cũng đều đang có trạng thái chậm chạp quý vị ạ. Chương trình cũng một lần nữa nhận được thông tin đưa về từ đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Xe xếp hàng rất dài, trời vừa mưa vừa nắng tại đây. Đê Nguyễn Khoái dẫn lên cầu Vĩnh Tuy xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Trời thì vẫn cứ xuất hiện tình trạng vừa mưa vừa nắng ở nhiều tuyến đường. Khu vực Nguyễn Ngọc Vũ các xe đi ngược chiều rất nhiều khiến cho giao thông gặp cản trở. Đã đông thì chớ mà phía Nguyễn Ngọc Vũ các xe đi ngược chiều rất nhiều, giao thông lại càng gặp cản trở nhiều hơn. Tiếp đó là ngã tư Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn, cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn để đi ra ngã tư Sở có tình trạng ùn dài. Quanh khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn, cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn đều đang có trạng thái ùn dài, rất đông và rất chậm. Một buổi chiều thực sự vất vả với chúng ta do cả thời tiết lẫn tình hình giao thông, rất chia sẻ với quý vị. Và trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, khi công chức thay đổi vị trí việc làm thì được xếp lương ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch công chức tương đương hoặc cao hơn ngạch hiện giữ được tính làm căn cứ để xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới. Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định số 300/2026 vừa được Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Sau hơn 2 năm thi công, tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn qua địa phận hai tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang dự kiến đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 19 tháng 8 tới đây. Việc đưa công trình vào khai thác sẽ kịp thời giải tỏa áp lực giao thông, phục vụ đồng bào, các dân tộc vùng căn cứ cách mạng ATK Định Hóa Thái Nguyên và Tuyên Quang đi lại thuận tiện, an toàn. Theo báo cáo tại hội nghị triển khai công tác phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung khu vực phía Nam, ung thư vú hiện là loại ung thư có số ca mắc cao nhất ở nữ giới tại Việt Nam với hơn 24,5 nghìn ca mắc mới, gần 10 nghìn ca tử vong mỗi năm. Hơn 60% người bệnh được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Đối với ung thư cổ tử cung, số ca mắc mới tăng từ gần 2,9 nghìn trường hợp năm 2020 lên gần 3,9 nghìn trường hợp năm 2024. Số ca tử vong cũng tăng đáng kể. Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi nhiệt độ liên tục lập kỷ lục mới, gây sức ép lên hệ thống điện, giao thông, nông nghiệp và đời sống người dân. Từ châu Á đến châu Âu, các chính phủ đồng loạt triển khai biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan. Các chuyên gia nhận định, đợt nắng nóng cực đoan không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến. Thưa quý vị, sau khi Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài triển khai phương án phân luồng mới từ ngày 3 tháng 8 vừa qua, yêu cầu taxi và xe công nghệ đón khách tại các khu vực riêng thay vì dừng sát cửa nhà ga T1, nhiều hành khách phản ánh việc kết nối với tài xế trở nên khó khăn hơn, đặc biệt trong những ngày mưa. Theo Đại tá Nguyễn Hữu Khánh, trưởng Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, đơn vị đang xây dựng giải pháp để khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai. Việc phân làn triển khai đúng vào thời điểm Hà Nội bước vào mùa mưa đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Ngay trong hôm nay, đơn vị đã có những giải pháp khắc phục toàn bộ những vấn đề này. Phương án phân làn mới là cần thiết để lập lại trật tự giao thông, đảm bảo an toàn và từng bước đưa hoạt động đón trả khách tại sân bay vận hành theo chuẩn quốc tế. Phương án này được xây dựng với mục tiêu cao nhất là bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả hành khách, kể cả người đi xe cá nhân đến đón người thân. Các sân bay quốc tế trên thế giới đều tổ chức phân luồng tương tự, vì vậy Nội Bài cũng phải từng bước vận hành theo tiêu chuẩn này. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thêm một cột mốc thời gian nữa chúng ta vừa chinh phục, đồng hồ đã vượt qua 6 giờ chiều rồi quý vị ạ. Nhưng thời tiết thì vẫn đang tương đối là khó chịu, trời vừa nắng vừa mưa ở nhiều khu vực. Thậm chí có những nơi ánh nắng còn tương đối chói chang cơ quý vị ạ. Vẫn đang vừa có nắng và vừa có mưa ở rất nhiều tuyến đường và lại càng tăng thêm độ khó cho chúng ta trong việc di chuyển bởi trạng thái giao thông thì cũng chưa hề dễ chịu đâu. Chương trình có thêm thông tin từ khu vực ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Rất đông xe, rồi trời cũng đang có mưa. Đê Nguyễn Khoái, xe tiếp tục xếp hàng dài hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Tương tự là Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang phải xếp hàng dài. Tính giả Thu Trang áng chừng là sẽ mất khoảng 15 phút và trời vẫn đang có mưa tại đây. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương áng chừng là sẽ mất khoảng 15 phút để di chuyển. Vòng xoay Sibucha, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Thăng Long. Vòng xoay Sibucha, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Thăng Long. Từ Phan Trọng Tuệ để đi ra Ngọc Hồi, các phương tiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Quanh khu vực cầu Tó này, Phan Trọng Tuệ, nhất là trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ để đi ra Ngọc Hồi, các thính giả cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Từ phía tuyến đường Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Quanh khu vực Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp theo hướng đi ra ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Và trong bối cảnh tắc đường thì có thính giả chụp cho chúng tôi bức ảnh đang có cầu vồng xuất hiện. Vâng, thưa quý vị, cầu vồng sau mưa từ phía Khuất Duy Tiến. Một hình ảnh thơ mộng một chút để chúng ta bớt đi cái cảm giác khó khăn về tình hình giao thông. Và cầu vồng sau mưa cũng đang xuất hiện từ phía khu vực Mỹ Đình, tòa nhà Sông Đà. Có thính giả đang chờ đèn thì chụp cho chúng tôi một bức ảnh cầu vồng bắc ngang qua tòa nhà Sông Đà, khu vực Mỹ Đình, rất đẹp. Một hình ảnh hy vọng là sẽ đem tới cho chúng ta một cảm giác dễ chịu một chút trong bối cảnh tình hình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Vừa mưa vừa nắng y như rằng cầu vồng đã xuất hiện ở rất nhiều nơi quý vị ạ. Hy vọng quý vị cũng đang có cho mình những góc nhìn đẹp trong bối cảnh phía trước toàn xe là xe. Biết đâu đó ngước nhìn lên bầu trời, quý vị có thể thấy cầu vồng thì sao? Cầu vồng sau mưa, và mong là những diễn biến giao thông cũng sẽ khả quan hơn trong ít phút sắp tới. Tiếp đó, một vài thông tin khó khăn thì vẫn còn hiện hữu đây. Quanh khu vực Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Từ Nguyễn Trãi lên ngã Tư Sở, giao thông cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bạn Mạnh Trí vừa báo thông tin này về cho chương trình. Từ phía cầu Định Công, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó. Cầu Định Công không phải là đang khó mà là vẫn đang gặp khó thì chính xác hơn. Quanh khu vực cầu Định Công, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Mới đây, chương trình vừa nhận được thông tin là gần ngã tư Cổ Dũng, xã Lai Khê, Hải Phòng có tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy điện. Trước mắt thì người điều khiển xe điện đã được đưa đi cấp cứu, nhưng mà giao thông vẫn đang gặp cản trở. Trời thì cũng đang có mưa tại đây, gần ngã tư Cổ Dũng, xã Lai Khê, Hải Phòng có một vụ tai nạn, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, nhưng mà giao thông thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Quanh khu vực Dương Đình Nghệ, Nguyễn Quốc Trị cũng đang có trạng thái tắc đường rồi. Từ phía Dương Đình Nghệ, Nguyễn Quốc Trị cũng đang có tình trạng tắc đường. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng sang Trần Duy Hưng vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Ít phút trước thì do có cái xe gặp sự cố nên là các phương tiện vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn ở cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng xuống đường Trần Duy Hưng. Rất nhiều khó khăn vẫn còn hiện hữu tính đến thời điểm hơn 6 giờ chiều. Từ phía Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó. Trời thì vừa nắng vừa mưa ở khu vực Trường Chinh, Tôn Thất Tùng. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
4: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
0: Cầu vồng thì xuất hiện sau mưa, nhưng sau những trạng thái khó khăn ách tắc, các thính giả vẫn chưa thể có được một cảm giác dễ chịu hơn đâu. Mới đây, vòng xoay Shibuya, giao thông vẫn đang gặp khó hướng lên cầu Thăng Long, mà nguyên nhân được các thính giả cho biết. Bạn Gia Huy chia sẻ nguyên nhân của tình trạng khó khăn ở vòng xoay Shibuya là do va chạm giữa xe môi trường và xe con. Vòng xoay Shibuya, va chạm giữa xe môi trường và xe con, giao thông gặp khó. Sau đây sẽ là danh sách một hàng dài các tuyến đường đang gặp khó khăn này. Quanh khu vực Nguyễn Trãi, Láng, ngã Tư Sở, vành đai 2, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, nút giao Dương Đình Nghệ, Nguyễn Quốc Trị, ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Tiếp đó là đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, di chuyển rất chậm. Đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái để lên cầu Trương Dương chúng ta cũng đang phải lưu thông ì ạch. Nhân nhắc tới khu vực Nguyễn Khoái thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là phía tuyến phố YX Xanh cũng vừa được cấm biển, vừa được cắm biển một chiều. Nhiều xe thì đi lại không quen nên là cũng có cái trạng thái tương đối là lộn xộn ở khu vực con phố YX Xanh. Các bác tài chúng ta lưu ý nhé, con phố YX Xanh cũng vừa được cắm biển cấm xe một chiều tại đây. Rồi, tiếp tục với danh sách các tuyến đường gặp khó. Với khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy này, rồi trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, nhất là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng xuống Trần Duy Hưng có cái xe gặp sự cố lại tăng thêm độ khó cho việc đi lại ở cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng xuống Trần Duy Hưng. Chiều nay thì các tuyến đường quanh khu vực cầu Định Công và cả cầu Định Công cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Định Công này, Nguyễn Cảnh Dị này, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Các tuyến đường như Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, cầu vượt bắc qua ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn để ra tới ngã tư Sở cũng đang gặp khó. Khu vực Nguyễn Ngọc Vũ thì xe đi ngược chiều rất nhiều, lại càng khiến cho chúng ta đối mặt với tình trạng khó khăn. Đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động đang phải di chuyển chậm. Trục dọc Kim Mã Đào Tấn cũng đang có trạng thái rất chậm chạp theo cả hai chiều. Quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm chạp theo cả hai chiều đường. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực ngã tư Sở. Các thính giả cho biết là các hướng đường quanh ngã tư Sở đều đang có tình trạng chậm chạp. Tuyến đường Láng qua các điểm giao cắt cũng đang phải dừng chờ đèn lâu, như là Láng Yên Lãng này, cũng như là Láng Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Lê Văn Lương đều là trạng thái xếp hàng dài để chờ đèn. Có một thông tin từ một tuyến đường xa, quốc lộ 18 qua địa phận Quế Võ ùn dài hướng đi Quảng Ninh. Quốc lộ 18 địa phận Quế Võ, các thính giả cho biết là đang có tình trạng ùn dài theo hướng đi Quảng Ninh. Nhìn chung là những diễn biến giao thông khó khăn vất vả vẫn còn đang hiện hữu với thời điểm này là 6 giờ 10 phút chiều. Và ngoài ra điều kiện thời tiết cũng tương đối khó chịu trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà nhiều khu vực đang có tình trạng là vừa nắng vừa mưa, rất khó khăn vất vả phải không quý vị? Và đừng quên là nếu quý vị còn đối mặt với những tuyến đường khó khăn nào, ách tắc ở đâu, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật thông tin bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91, cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Thêm một thông tin nữa về tình trạng khó khăn ở phía Hồ Tùng Mậu hướng ra cầu Diễn, rồi qua ngã tư Lê Đức Thọ, Trần Vĩ, giao thông đều đang có tình trạng ùn dài. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu cũng đang tương đối khó đi trong buổi chiều ngày hôm nay. Thông tin từ thính giả Vũ Minh vừa báo về cho chương trình. Từ phía Pháp Vân Cầu Rẽ, thính giả Tuấn cho biết tình hình giao thông vẫn đang tạm ổn. Đoạn qua vực vòng chúng ta vẫn có thể lưu thông được ổn định. Nhưng mà nhiều đoạn ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trời đang có mưa đấy, quý vị lưu ý nhé. Gần cổng bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 thì đang có một số đoạn bị ngập nước, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Đó là thông tin vừa được thính giả báo về cho chương trình. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
5: Gõ cửa sàn.
6: Gõ cửa sàn.
0: Quý thính giả thân mến, giá vàng tăng là từ khóa đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Điều này xuất phát từ phiên hôm nay, giá bán ra mỗi lượng vàng miếng là 142,7 triệu đồng, tăng gần 1,5 triệu đồng so với hôm qua và cũng là mức cao nhất trong 2 tuần qua. Vàng trong nước hôm nay tăng theo diễn biến tích cực của quốc tế, khi mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng gần 200 đô la Mỹ so với phiên hôm qua, lên 4.270 đô la Mỹ một ounce.
7: Còn liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, báo cáo tài chính riêng lẻ cho thấy mức chênh thu nhập bình quân của nhân viên tại 27 ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026 có sự phân hóa rõ nét. Thu nhập bình quân tại ngân hàng MB trong nửa đầu năm lên đến gần 58 triệu đồng một tháng, trong khi một số ngân hàng quy mô nhỏ chỉ trả trung bình khoảng 20 triệu đồng một tháng một người. Xét tổng thể, có 15 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên tăng so với cùng kỳ năm 2025, 11 ngân hàng bị sụt giảm và duy nhất một ngân hàng giữ nguyên.
0: Với thị trường bất động sản, khu vực trung tâm Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp đã đạt khoảng 120 triệu đồng một mét vuông, gần như đi ngang so với quý trước nhưng tăng gần 50% so với năm ngoái theo OneMall. Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới giảm quý thứ ba liên tiếp xuống còn khoảng 50%. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng rõ của người mua trong bối cảnh giá căn hộ duy trì ở mức cao, trong khi áp lực tài chính và chi phí sở hữu nhà ở ngày càng lớn.
7: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, thị trường tiếp tục điều chỉnh khi VN Index giảm hơn 11 điểm xuống còn 1.764 điểm. Các mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số phiên hôm nay gồm VHM, DGC, VNM, VBB, FPT, GL, GMD, VCI, SBT, HAH. Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực phải kể tới VIC, CTG, MBB, TCB hay LPB. Thanh khoản toàn thị trường hôm nay giảm còn hơn 16.500 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng hơn 120 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung vào các cổ phiếu VHM và VPB. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang dùng thủ đoạn mới, không gắn nhãn hiệu giả trực tiếp lên sản phẩm mà đưa lên gian hàng thương mại điện tử để quảng cáo tiêu thụ. Vụ việc hàng chục nghìn phụ tùng ô tô bị đội quản lý thị trường số 1 Hà Nội phát hiện ngày 5 tháng 8 vừa qua là minh chứng điển hình. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang chuyển sang đấu tranh xử lý toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh trên môi trường số. Thông tin chi tiết được ghi nhận qua phóng sự sau đây.
8: Cuối tháng 6 vừa qua, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hơn 800 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Peugeot cùng hình ảnh đang được bảo hộ tại Việt Nam. Mới đây nhất, một vụ việc vừa được kiểm tra ngày 5 tháng 8 cho thấy một bước chuyển mới về phương thức vi phạm. Theo thông tin ban đầu, hàng hóa liên quan gồm các loại phụ tùng ô tô như má phanh, lọc dầu, lọc gió. Trên bản thân sản phẩm, đối tượng không gắn trực tiếp các nhãn hiệu có dấu hiệu vi phạm. Thay vào đó, đối tượng xây dựng hệ thống quảng cáo, chỉ dẫn người tiêu dùng đến các gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử. Tại đây, hình ảnh và dấu hiệu của nhiều nhãn hiệu ô tô đã được bảo hộ như Ford, Toyota, Mazda, Mitsubishi và VinFast mới xuất hiện để quảng cáo và giới thiệu hàng hóa. Như vậy, sản phẩm thực tế và nội dung quảng cáo được tách thành hai lớp. Cách làm này khiến cho người tiêu dùng có thể hiểu rằng phụ tùng được bán có liên quan đến hoặc được chính các hãng xe xác nhận, trong khi việc xác định hành vi vi phạm lại phức tạp hơn so với trường hợp nhãn hiệu giả được gắn trực tiếp trên hàng hóa. Ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 cho biết.
9: Gần như là lần đầu tiên đấu tranh được đối với cái việc vi phạm sở hữu trí tuệ trên cái nền tảng thương mại điện tử theo luật thương mại điện tử mới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7. Cũng là mặt hàng phụ tùng ô tô. Ở đây là các má phanh, lọc dầu, lọc gió, các đối tượng nhập khẩu về và tạo ra một cái hệ sinh thái liên quan đến các cái nền tảng thương mại điện tử. Trên hàng hóa thì không gắn nhãn hiệu vi phạm mà chỉ có những cái yếu tố chỉ dẫn đến những cái nền tảng thương mại điện tử, và trên nền tảng thương mại điện tử đó thì lại mang những cái dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ. Cụ thể là các cái nhãn hiệu đã được bảo hộ nổi tiếng của thế giới như là Ford, như là Toyota, Mazda, Mitsubishi, đặc biệt là có cả những nhãn hiệu trong nước như của VinFast.
8: Theo đại diện đội quản lý thị trường số 1, đây là những thủ đoạn rất tinh vi và rất mới được đấu tranh xử lý thông qua việc lợi dụng nền tảng thương mại điện tử trên cơ sở các quy định mới về luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đáng lo ngại, khi những sản phẩm phụ tùng thay thế được làm giả nhãn hiệu, người dùng rất khó nhận biết, chỉ khi dùng một thời gian mới bộc lộ nhiều hạn chế, thậm chí là gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ông Nguyễn Văn Hải, một lái xe lâu năm cho biết.
10: Công ty bảo thay nắp xong cái là đi, nó sẽ ảnh hưởng đến, thí dụ như là chạy một tháng, hai tháng, nó bị trơ, rồi nó trôi phanh, nó không ăn, hoặc là đi trời mưa, nó không bám. Thấy giả hay không là một thời gian thì cái phanh đấy mới trả lời được, không phải là trả lời được ngay đâu.
8: Trong tháng 7, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý gần 300 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cũng ở mức gần 2,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng nhập lậu và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm gần một nửa tổng số hành vi bị xử lý. Hàng hóa vi phạm trải rộng từ thiết bị công nghệ, mỹ phẩm, quần áo, giày dép đến thực phẩm, thuốc lá và phụ tùng ô tô. Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, do hoạt động mua bán chuyển dần sang môi trường mạng nên rất khó xử lý.
11: Chúng đưa thông tin trên mạng thì đưa là rất khó nhận biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Cái thứ ba là cái công cụ để cho các cán bộ làm công tác thực thi cũng rất là yếu. Cái thứ tư là bản thân là người mua hàng nhiều khi chúng ta biết mua phải hàng giả nhưng vẫn không tố giác tội phạm.
8: Trong tháng 7, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội cũng đã xử lý 8 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Dù số lượng chưa lớn so với thị trường truyền thống, song khó khăn hiện nay là hoạt động quảng cáo, chốt đơn, lưu kho và giao hàng có thể diễn ra ở những địa điểm khác nhau. Nội dung trên gian hàng cũng có thể bị thay đổi hoặc xóa nhanh chóng. Do vậy, cơ quan chức năng phải đồng thời xác định chủ thể kinh doanh, mở rộng kiểm tra theo chuỗi lưu thông từ nguồn hàng, kho tập kết đến hoạt động phân phối và bán lẻ mới có cơ sở xử lý. Kết quả xử lý gần 300 vụ việc vi phạm trong tháng 7 cho thấy nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội trong việc bám sát diễn biến thị trường và mở rộng phạm vi kiểm tra sang những lĩnh vực và phương thức kinh doanh mới. Việc phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu, các nền tảng thương mại điện tử và người tiêu dùng sẽ là điều kiện quan trọng để có thể phát hiện sớm vi phạm, ngăn chặn hàng hóa có nguy cơ mất an toàn đi vào lưu thông, bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
0: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sáu giờ 20 phút rồi. Trong bối cảnh áp lực giao thông tăng cao, rồi điều kiện thời tiết không được thuận lợi trong buổi chiều nay lại càng tăng thêm độ khó cho việc đi lại của tất cả chúng ta. Mới đây nhất, các thính giả cho biết là quanh khu vực Phan Trọng Tuệ, rồi đường Kim Giang này, hay là khu vực cầu Tó, cầu Biêu, Viện Ca, đường 70, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Từ phía Nghi Tàm hướng lên cầu Nhật Tân cũng đang có tình trạng ùn dài. Đường Nghi Tàm vốn dĩ đã nhỏ hẹp lại cộng thêm một công trình thi công nữa, khiến cho giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Chỉ cần đi hết cầu vượt An Dương để xuống Nghi Tàm là chúng ta sẽ gặp khó ngay. Đường Nghi Tàm hướng lên cầu Nhật Tân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Ngã tư Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum cũng đang có tình trạng xung đột giao thông rồi. Quanh khu vực Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum cũng đang có tình trạng xung đột giao thông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Gầm cầu vượt Bưởi để đi lên vành đai 2 hướng Lạc Long Quân, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Đường Láng, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua các điểm giao cắt. Khu vực Kim Mã Đào Tấn vẫn đang chậm chạp theo cả hai chiều. Vòng xoay Sibucha khó khăn hướng lên cầu Thăng Long do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Quanh khu vực Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, ngã tư Sở, Nguyễn Trãi cũng vẫn còn chậm và khó đi lắm quý vị ạ. Đường Khuất Duy Tiến, đường Nguyễn Xiển xe xếp hàng dài và di chuyển chậm theo cả hai chiều. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Nhiều con đường tuyến phố đang có trạng thái khó khăn dù thời điểm này đã hơn 6 giờ chiều. Và để giúp cho quý vị và các bạn vơi bớt những nỗi bực dọc khi đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn đó, giờ cao điểm mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc, What I Was, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Đã gần 6 rưỡi nhưng áp lực giao thông vẫn đang duy trì trên nhiều con đường tuyến phố. Với vành đai 3 trên cao thì các thính giả cho biết trên vành đai 3 thì chúng ta xếp hàng và di chuyển chậm. Từ vành đai 3 để đi xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Vành đai 3 trên cao lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện di chuyển khó khăn. Các tuyến đường như Phan Trọng Tuệ, Kim Giang, Cầu Tó, Cầu Biêu, Viện Ca, Sa La, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Từ Nghi Tàm để đi Âu Cơ tiếp tục có tình trạng ùn dài. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy xếp hàng dài. Rồi dốc Đoàn Kết từ đê Nguyễn Khoái để đi xuống Vĩnh Hưng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Chiều nay khó khăn là do có nhiều xe khổ lớn, xe công trình đang hoạt động tại đây. Đê Nguyễn Khoái dẫn lên cầu Vĩnh Tuy khó khăn này. Đê Nguyễn Khoái qua dốc Đoàn Kết, dốc Vĩnh Hưng để đi xuống tuyến đường Vĩnh Hưng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đường Vĩnh Hưng nhỏ hẹp mà đang có nhiều xe khổ lớn cùng di chuyển, khó khăn lại càng chồng chất tại đây. Đường Minh Khai qua Tham City theo cả hai chiều đều đang phải di chuyển chậm. Đường Minh Khai qua Tham City, giao thông đang có trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều. Rất cảm ơn quý vị thính giả, nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, ách tắc ở đoạn đường nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
7: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
8: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
7: Ui như thế nào mà yên tâm đấy ông?
8: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
7: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
8: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
7: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
8: Hotline 0389 819 268.
9: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
10: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
9: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
10: Ôi dào, sau vẫn phải đốt tiền vận hành đấy.
9: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
10: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
9: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
5: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Chúng tôi xin nhắc lại ít phút vừa qua, liên tiếp những tuyến đường sau đây chúng tôi nhận được thông tin từ nhiều thính giả cho biết trạng thái giao thông khó khăn vất vả. đê Nguyễn Khoái, dốc Vĩnh Hưng và tuyến đường Vĩnh Hưng đang gặp khó. Rồi phía đường 70, cầu Tó, cầu Biêu, Phan Trọng Tuệ, các thính giả cho biết là cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm.

0: có va chạm nên là giao thông cũng đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng lên cầu Thăng Long. Cầu Thanh Trì tính đến thời điểm này là 6 rưỡi chiều thì chúng ta vẫn đang duy trì được tốc độ tương đối ổn định. Cầu Thanh Trì được cái là trong buổi chiều nay gần như là không có khó khăn nào hiện hữu. Mong là những diễn biến giao thông khả quan sẽ xuất hiện nhiều hơn trên các con đường tuyến phố. Và mong là với thời điểm này là 6 rưỡi rồi thì các bác tài cũng sẽ sớm hoàn tất lộ trình di chuyển của mình để trở về nhà và quây quần bên mâm cơm tối. Còn nếu gặp khó tại đâu thì hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới quý vị nhé. Giờ là thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hà Nội triển khai hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa giới của thành phố và 126 xã phường sau sắp xếp, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ pháp lý, dữ liệu và thực tế quản lý. Cùng với đó là kế hoạch đưa các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân vào thực tiễn, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan doanh nghiệp và người dân trong quản lý sử dụng thông tin cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% trở lên. Thành phố yêu cầu gắn tăng trưởng nhanh với ổn định kinh tế, bảo vệ môi trường, tiến bộ xã hội và nâng cao đời sống người dân. Hàng năm, 100% sở ngành xã phường phải xây dựng kế hoạch thi đua với chỉ tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể. Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất một mô hình, sáng kiến hoặc nhiệm vụ đột phá có khả năng nhân rộng, ưu tiên cải cách thủ tục, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng năng suất lao động. Doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thành phố sẽ sơ kết vào năm 2028, tổng kết vào năm 2030 và khen thưởng đột xuất những tập thể cá nhân về đích sớm, có sáng kiến hoặc cách làm hiệu quả. Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, dữ liệu địa giới hành chính của thành phố cùng 126 xã phường sau sắp xếp trong năm 2026. Đây là nội dung trong kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhằm bảo đảm ranh giới quản lý trên hồ sơ pháp lý, bản đồ, dữ liệu số và thực địa được thống nhất, chính xác. Thành phố sẽ rà soát toàn bộ tài liệu, hồ sơ địa giới qua các thời kỳ, dữ liệu đo đạc, địa chính, quy hoạch, đồng thời kiểm tra thực tế đường địa giới, vị trí các mốc và những điểm đặc trưng. Với các vị trí còn chưa thống nhất, thành phố sẽ lập hồ sơ riêng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Hồ sơ, bản đồ sau chỉnh lý sẽ được xây dựng đồng bộ với dữ liệu số, quản lý, đất đai, dân cư, quy hoạch, đầu tư xây dựng, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội. Thành phố cũng sẽ phối hợp với các tỉnh giáp danh và các địa phương liên quan để xác nhận đường địa giới, nghiệm thu, bàn giao đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, mốc địa giới cho cơ quan quản lý. Hà Nội sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đời sống số. Theo kế hoạch triển khai Nghị định 356 năm 2025 của Chính phủ vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, từ tháng 8 này, thành phố dự kiến tổ chức quán triệt tập huấn các quy định mới, đồng thời triển khai tháng cao điểm xây dựng văn hóa bảo vệ dữ liệu cá nhân và phổ biến kỹ năng phòng ngừa vi phạm. Công an thành phố được giao xây dựng quy chế, hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu, đào tạo lực lượng chuyên trách và giải quyết các thủ tục liên quan đến đánh giá tác động xử lý dữ liệu, chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ được tăng cường. Thành phố cũng thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 rưỡi rồi quý vị ạ. Hơn 6 rưỡi, 7 giờ kém, chúng tôi mong sẽ là lúc mà áp lực giao thông tiếp tục giảm đi để lộ trình di chuyển của quý thính giả có trạng thái dễ chịu hơn, thuận lợi hơn. Nhưng không, mới đây chúng tôi nhận được thông tin là ngã tư gầm cầu Vượt Vọng hướng đi bến xe Giáp Bát lại vừa xảy ra va chạm giữa xe con và xe máy. Khó lại càng thêm khó rồi. Những tưởng áp lực giao thông sẽ giảm dần với ngã tư cầu Vượt Vọng, nhưng

0: Mới đây, ngay tại ngã tư cầu Vượt Vọng, hướng đi bến xe Giáp Bát xảy ra va chạm giữa xe con và xe máy. Tin tốt thì đã đến với khu vực Nguyễn Tuân. Mới đây một thính giả đi qua và cho biết tình hình giao thông dễ chịu hơn rất nhiều với khu vực Nguyễn Tuân. Cảm ơn bạn Quỳnh Thu vừa báo tin này. Nhưng với ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì vẫn còn đông và vẫn còn chậm. Vòng xoáy Bixi, sự chậm chạp cũng vẫn đang duy trì. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện tiếp tục lưu thông chậm. Các tuyến đường như Thái Hà, Chùa Bộc, rồi cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, cũng như là quanh khu vực ngã tư sở Nguyễn Trãi, sự đông đúc chậm chạp cũng vẫn còn hiện hữu tại đây. Một giờ cao điểm tương đối vất vả. Và chúng tôi đang quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông thì thấy là cơn mưa ngang qua trong buổi chiều nay thì cũng đã tạnh rồi. Nhiều khu vực đường xá đã khô ráo trở lại. Mong là với điều kiện thời tiết thuận lợi hơn thì áp lực giao thông cũng sẽ dần giảm bớt.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Điểm qua một số diễn biến giao thông cho thấy áp lực phương tiện đã giảm bớt và việc đi lại của chúng ta dễ dàng hơn. Có khu vực Nguyễn Tuân, quý vị ạ. Ít phút trước thì chúng tôi nhận được thông tin là tuyến đường Nguyễn Tuân qua ngã tư Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhưng đến giờ thì lượng phương tiện đã giảm đi rất nhiều với khu vực Nguyễn Tuân và các bác tài đã có được cho mình lộ trình khả quan hơn từ phía Nguyễn Tuân. Hát ra Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì vẫn còn chậm, nhưng mà theo các thính giả, sự chậm chạp này cơ bản chỉ là do chờ đèn thôi. Vành đai 2, cả hướng đi cầu Vĩnh Tuy, rồi tuyến đường Minh Khai hay là đê Nguyễn Khoái, lẫn phía bên kia là vành đai 2 quanh khu vực ngã tư sở thì vẫn còn duy trì trạng thái chậm chạp quý vị ạ. Đường Kim Giang qua nhà máy Sơn, rồi cầu Tó, Phan Trọng Tuệ cũng chỉ còn đông thôi, không có trạng thái tắc đường nữa đâu. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi đánh giá là cho thấy tình hình giao thông đã khả quan hơn rồi. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng với giờ cao điểm. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ mới đây yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể áp dụng ngay trong năm nay. Đây được kỳ vọng là sẽ giúp doanh nghiệp có thêm dòng tiền duy trì sản xuất đầu tư, tạo việc làm trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với khu vực kinh tế tư nhân. Ghi nhận của phóng viên Xuân Tú, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Ngày làm việc của anh Hoàng Anh Quý, chủ một doanh nghiệp về thời trang, bắt đầu từ tiến độ sản xuất, chất lượng từng lô hàng và thời hạn bàn giao. Sau những công việc quen thuộc ấy là một phép tính mà anh phải làm phép toán mới.

0: tới mỗi ngày, liên quan tới đơn hàng, lương nhân viên và lợi nhuận sau cùng.
1: Điều tôi lo lắng nhất là làm sao để duy trì đủ đơn hàng để đảm bảo cái nguồn thu nhập và công việc làm cho cán bộ công nhân viên, và đồng thời cũng phải kiểm soát tối ưu chi phí để làm sao cho công ty có lãi.
0: Anh Quý gọi dòng tiền là mạch máu của doanh nghiệp nhỏ. Khi nguyên liệu, nhân công, điện, nước và lãi vay cùng tăng, nhiều dự định phát triển của doanh nghiệp phải nhường chỗ cho mục tiêu giữ hoạt động ổn định.
1: Chúng tôi phải lùi kế hoạch nhập thêm hàng này, lùi kế hoạch nhập thêm các nguyên phụ liệu này, lùi kế hoạch để mở rộng thêm kho xưởng. Nhất là nhiều khi chúng tôi cũng rất là ái ngại trong cái khâu là tuyển thêm nhân sự ấy, cũng phải lùi kế hoạch đi để đảm bảo cái hoạt động ổn định và trả lương đúng hạn cho các cán bộ công nhân viên còn lại.
0: Bởi vậy, khi có thông tin chính phủ yêu cầu nghiên cứu phương án giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay trong năm nay, điều mà anh Quý nghĩ tới không phải là một khoản tích lũy để dành, mà là những kế hoạch mà anh từng phải tạm gác lại trong thời gian qua.
1: Nếu được giảm thuế thì thứ nhất là tôi sẽ ưu tiên các hoạt động sản xuất, thứ hai nữa là sẽ nhập thêm các nguyên phụ liệu trong ngành may mặc, thứ ba nữa là tăng tuyển thêm nhân sự và đào tạo một số các nhân sự để trở nên những cái vị trí cao hơn. Điều thứ tư nữa là cải thiện mức thu nhập cho người lao động.
0: Mức giảm cụ thể và phạm vi áp dụng hiện chưa được công bố. Nhưng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần tiền giữ lại được sau thuế chính là nguyên liệu, tiền lương, máy móc hoặc một vị trí việc làm mới. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phân tích.
2: Với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cái phần lợi nhuận còn lại sau thuế thì không đơn giản là khoản tích lũy mà thường được sử dụng ngay để bổ sung vốn lưu động, trả lương rồi thanh toán cho nhà cung cấp, rồi là mua máy móc, rồi là đầu tư phần mềm, đào tạo nhân lực, tìm kiếm thị trường mới. Giá trị của cái chính sách thì chúng ta thấy là nó không nằm ở cái số thuế được giảm, mà còn ở cái khả năng chuyển khoản tiền đó sang thành đầu tư, sang việc làm hoặc là doanh thu mới.
0: Theo ví dụ của ông Mạc Quốc Anh, một doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế 3 tỷ đồng, nếu thuế suất giảm từ 20 xuống 17%, có thể giữ lại khoảng 90 triệu đồng. Với doanh nghiệp nhỏ, khoản tiền này tương đương tiền lương của một số lao động trong vài tháng, một gói phần mềm quản trị hoặc một phần kinh phí đầu tư thiết bị. Chúng chính là những thứ vô cùng quý giá để doanh nghiệp tiếp tục tạo thêm nhiều giá trị hơn. Nhưng với anh Quý, khó khăn không chỉ là thiếu vốn. Chi phí sản xuất ngày càng tăng, sức ép cạnh tranh với các đơn vị nhập khẩu khiến giá bán khó điều chỉnh, trong khi việc tiếp cận vốn vay và công nghệ mới thì vẫn còn hạn chế.
1: Lãi vay ngân hàng mới rất là lớn, rất là cao, thậm chí là trong quá trình thả nổi nó tăng lên 10 mấy% cho những doanh nghiệp về sản xuất thì không thể nào tải được. Chi phí ngày càng tăng, nguyên liệu đầu vào là xong chi phí nhân công này, tiền lương, điện nước đều tăng. Trong khi đó thì muốn tăng giá thì lại rất trở ngại, cạnh tranh rất là khốc liệt.
0: Vì thế, giảm thuế có thể tạo thêm một nguồn vốn mà doanh nghiệp không phải vay từ bên ngoài. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, chính sách giảm thuế cũng phải được cân đối sao cho thực sự phù hợp với nguồn thu ngân sách.
3: Nhược vừa và nhỏ, đó là cái thành phần kinh tế có thể nói là bất lợi khi mà đi vay ngân hàng hoặc tiếp cận vào những cái thị trường vốn. Cái việc mà giảm thuế như thế sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm tiền, có thêm vốn để mà tái đầu tư cũng như là để sử dụng vào kinh doanh. Thì cái vấn đề là làm sao chính phủ có thể cân bằng được giữa cái điều tích cực cho các doanh nghiệp và mặt khác thì ảnh hưởng tới ngân sách. Thì chính phủ làm sao phải cân đối được ngân sách để ngân sách không bị ảnh hưởng nhiều, không tác động một cách tiêu cực đến các thành phần kinh tế khác.
0: Với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, một câu hỏi khác cũng quan trọng không kém mức giảm thuế, đó là chính sách có dễ tiếp cận hay không. Ông Mạc Quốc Anh cho rằng nếu doanh nghiệp phải lập thêm nhiều hồ sơ, xin xác nhận và chờ thẩm định, ưu đãi có thể sẽ khó đến với những đơn vị cần hỗ trợ nhất.
2: Nguyên tắc quan trọng nhất của chính sách là phải đúng đối tượng, tự động, minh bạch và không phát sinh cơ chế xin cho. Chính sách phải được áp dụng tự động trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và doanh nghiệp chỉ cần kê khai đúng doanh thu, thu nhập và thông tin lao động, hệ thống thuế tự xác định thuế được hưởng.
0: Đây cũng là điều mà anh Quý mong đợi. Bởi trong quá trình điều hành doanh nghiệp, không ít chính sách dù được đánh giá là tốt, nhưng khi thông tin đến nơi, anh vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
1: Chính sách thì rất là tốt, nhưng mà khi đến với chúng tôi thì đã thông tin đã qua rồi. Thủ tục đôi khi còn phức tạp và nhiều khi doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi thì không biết cách làm như thế nào để có thể áp dụng được chính sách tốt vào doanh nghiệp.
0: Ngày mai, anh Quý vẫn sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra đơn hàng, chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng. Những kế hoạch nhập thêm nguyên liệu, mở rộng kho xưởng hay tuyển thêm lao động vẫn đang chờ một nguồn lực đủ chắc chắn. Giảm thuế có thể là một trong số nguồn lực ấy. Nhưng để trở thành liều thuốc cho tăng trưởng hai con số, chính sách phải đến đúng doanh nghiệp, đủ sớm và đủ đơn giản để khoản tiền được giữ lại có thể nhanh chóng quay về với sản xuất, trả lương và những kế hoạch đang còn dang dở.
4: Vâng, thưa quý vị, tạm khép lại câu chuyện liên quan đến việc phát triển của các doanh nghiệp. Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, để cùng chờ xem gần 7 giờ tối rồi, những tuyến đường nào đang gây khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta vẫn còn đấy quý vị ạ. Như mới đây bạn Bùi Điệp có chia sẻ là quanh khu vực tuyến đường Thái Hà, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn, dòng xe vẫn đang phủ kín dọc theo tuyến đường Thái Hà, dù thời điểm này đã là 7 giờ kém 15 phút tối. Khả quan hơn một chút là cầu Vĩnh Tuy có thính giả chia sẻ hơi chậm từ đường Trần Nhật Duật, nhưng mà lên được đến, xin lỗi quý vị, khả quan hơn một chút là cầu Trương Dương có thính giả vừa báo là hơi chậm từ đường dẫn Trần Nhật Duật, nhưng mà lên được đến cầu Trương Dương sang bên Nguyễn Văn Cử thì tình hình giao thông đã khả quan hơn rồi quý vị ạ. Tiếp đó là sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu ở khu vực ngã Tư Vọng, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm quanh khu vực ngã Tư Vọng. Hy vọng là mới đây vụ va chạm được các thính giả mô tả giữa xe con và xe máy ở ngã tư gầm cầu Vượt Vọng sẽ mau chóng được giải quyết. Còn qua được sự chậm chạp ở ngã Tư Vọng thì chúng ta sẽ có thể lưu thoát được tốt hơn. Vành đai 3 trên cao lối xuống Khuất Duy Tiến vẫn còn chậm, đường Minh Khai qua Tham City cũng vẫn còn chậm chạp. Đê Nguyễn Khoái hay là khu vực dốc Đoàn Kết để rẽ xuống Vĩnh Hưng, giao thông vẫn còn gặp khó do có xe khổ lớn, xe công trình đang hoạt động tại đây. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 3455 668.
6: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
7: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
6: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
7: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
6: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
7: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo mà.
6: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
7: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
6: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm, vành đai 2 trên cao, đúng như chúng tôi nhận định, áp lực giao thông vẫn đang tăng cao và chúng ta tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm từ ngã Tư Vọng để xuống ngã Tư Sở, quý vị ạ. Vành đai 2 trên cao vẫn đang rất đông và rất chậm lối xuống ngã Tư Sở. Rồi phía Thái Hà, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp khó, dòng xe còn đông đúc lắm mà toàn tuyến Thái Hà, nên các bác tài vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Vành đai 3 thì các thính giả chia sẻ cơ bản chỉ còn đông còn chậm qua các nút giao thôi. Vẫn mong là áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm đi để lộ trình di chuyển của quý vị sẽ sớm khả quan hơn.
8: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
9: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
10: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
11: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
11: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
10: Ủa?
11: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
8: Hả? không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
11: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
10: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
11: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
12: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
11: Hotline 1900 8095.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
14: Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
13: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
14: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
14: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
15: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm, chương trình có thêm một thông tin đã khả quan hơn từ thính giả Tiến Đạt vừa gửi tới chúng tôi. Bạn cho biết Tây Sơn lên cầu vượt ngã Tư Sở để sang Nguyễn Trãi chỉ còn đông thôi chứ không tắc đâu. Có khu vực Thái Hà thì vẫn còn phải xếp hàng dài để chờ đèn. Cũng xin được nhắc lại với quý vị, nếu quý vị có định đi từ Thái Hà, chịu khó đông đúc chậm chạp ở Thái Hà, rẽ lên Tây Sơn rồi lên cầu vượt ngã Tư Sở, áp lực giao thông đang dần giảm bớt, quý vị đừng quá lo. Vành đai 2 trên cao vẫn còn hơi chậm lối xuống ngã Tư Sở, ngã tư gầm cầu Vượt Vọng cũng vẫn còn chậm chạp quý vị ạ. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, các thính giả cho biết vẫn còn chậm theo cả hai chiều, không thấy có sự cố nào cả, nhưng mà lượng phương tiện vẫn còn đông rồi chúng ta chờ đèn cũng là một nguyên nhân khiến cho khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến lượng phương tiện còn tập trung đông đúc. Đê Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội, mới đây một thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đê Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn quý vị ạ. Mong là những địa điểm nào mà áp lực giao thông còn sót lại, chúng ta sẽ mau chóng đón nhận những thông tin khả quan hơn để các bác tài còn kịp trở về nhà và quây quần bên mâm cơm tối. Nếu vẫn còn gặp khó tại đâu, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới quý vị nhé.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
4: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
5: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
6: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
7: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
5: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
8: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, gần 7 giờ tối rồi và bức tranh giao thông toàn cảnh tính đến thời điểm này chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận nhiều thông tin khả quan hơn, nhưng mà lác đác cũng có một vài tuyến đường, một vài con phố các bác tài vẫn đang phải đối mặt với trạng thái đông đúc cũng như là di chuyển chậm chạp. Mới đây nhất là khu vực D Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội hay là con phố Thái Hà, xe vẫn còn đông theo cả hai chiều đường, rồi vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Vành đai 3 trên cao hơi đông và hơi chậm ở những lối dẫn lên xuống, còn ra đến cầu Thanh Trì thì áp lực giao thông đã vơi bớt đi rất nhiều rồi. Mong là trạng thái ổn định khả quan sẽ là những cụm từ để chúng ta còn mô tả cho nhiều con đường tuyến phố vào thời điểm này.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Này, đi cà phê không?
3: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
2: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
3: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
2: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
3: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
2: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
3: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự.
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Và trong bối cảnh áp lực giao thông đang dần giảm bớt thì chúng tôi hy vọng quý vị vẫn sẽ nêu cao tinh thần cẩn trọng, cẩn thận khi tham gia giao thông. Đôi khi đường càng vắng thì chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn để luôn có được những cái lộ trình an toàn. Bởi mới đây, theo như thông tin vừa được thính giả báo về, bác tài tên là Sĩ có cho biết đi hết cầu Vĩnh Tuy gần xuống đến Minh Khai thì vừa có va chạm giữa hai xe quý vị ạ, và giao thông lại tiếp tục chậm chạp cản trở trên cây cầu Vĩnh Tuy rồi. Cầu Vĩnh Tuy, ngay đoạn chân cầu lối xuống Minh Khai lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Đủ để thấy là chúng ta vẫn sẽ cần phải lưu ý, dù đường xá đã thưa vắng hơn nhưng sự cẩn trọng vẫn sẽ cần phải duy trì để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Hy vọng là vụ va chạm ở đoạn chân cầu Vĩnh Tuy khi mà gần đi hết cầu để xuống Minh Khai sẽ là va chạm nhẹ thôi và hai chủ phương tiện sẽ sớm tìm được cho mình tiếng nói chung.
6: Chồng ơi!
7: Ơi!
6: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
7: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
6: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
7: Từ từ từ, bình tĩnh,
6: em
7: từng câu
6: lắm.
7: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
6: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
6: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
7: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
6: Thế thì chốt.
7: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596. Em chào sếp ạ.
9: Chú vừa về đấy à?
7: Dạ.
9: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
7: Dạ báo cáo sếp, Việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
9: Ồ, thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
7: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
9: Ừ, thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
9: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
10: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
11: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Đồng hồ đã vượt qua cột mốc 7 giờ tối rồi, đường phố cũng đã lên đèn. Áp lực giao thông thì đang dần giảm bớt, nhưng chúng tôi có một vài lưu ý về điều kiện thời tiết. Mới đây, bạn Lý Hiệp cho biết là cao tốc Hà Nội-Hải Phòng vẫn đang có mưa to. Các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, thính giả vừa báo là trời vẫn đang có mưa to. Chúng ta hết sức lưu ý, chú ý quan sát kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn để có được một lộ trình bình an trong bối cảnh cao tốc Hà Nội Hải Phòng thời tiết không được thuận lợi, vẫn đang có mưa to. Gần đây nhất là chân cầu Vĩnh Tuy, khi đi hết cầu để chuẩn bị xuống đến Minh Khai thì chúng ta vẫn còn phải đối mặt với sự cản trở do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe. Và cũng nhân nói về tình trạng mưa gió ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong buổi tối đêm nay và sang đến sáng ngày mai, những cơn mưa cục bộ vẫn có thể xuất hiện ở các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Quý vị chúng ta lưu ý nhé.
12: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
13: Ờ, sao thế vợ?
12: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
13: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
12: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
13: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
12: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
13: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
12: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
13: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
14: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
0: Như chúng tôi đã đề cập với quý vị, dọc theo tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, các thính giả cho biết vẫn đang có những đoạn mưa to, nên các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn. Một thính giả di chuyển qua địa phận Hưng Yên thì cũng thấy là các tuyến đường quanh địa phận Hưng Yên trời cũng vẫn đang có mưa to đấy, các bác tài lưu ý nhé. Ở khu vực Hà Nội thì chúng tôi nhận thấy đa phần là cơn mưa cũng không còn xuất hiện nữa rồi. Nhưng theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ giờ cho đến tối đến đêm, những cơn mưa cục bộ vẫn có thể hiện hữu. Nên các bác tài chúng ta cũng cần phải chủ động cho lộ trình di chuyển của mình. Áp lực giao thông đang dần giảm bớt, nhưng nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, đối mặt với tuyến đường nào vẫn đang đông, vẫn đang tắc, đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến mới bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
15: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
0: Cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, và trong ít phút vừa qua, theo tổng hợp của ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm, giao thông cũng chỉ còn sót lại một vài diễn biến đông đúc và chậm chạp. Trong đó có khu vực Thái Hà này, ngã Tư Vọng, ngã Tư Sở, rồi cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm. Nhắc tới cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm thì cũng phải lưu ý với quý vị, nguyên nhân của trạng thái còn chậm là do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe. Đi hết cầu Vĩnh Tuy vừa xuống Minh Khai cái là chúng ta sẽ thấy vụ va chạm này, nên các bác tài chúng ta chủ động chuyển làn từ xa, quan sát kỹ lưỡng để kịp thời lách qua được vụ va chạm. Mong là vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết. Mong là bất cứ những tuyến đường con phố nào còn đông còn chậm sẽ sớm có trạng thái khả quan hơn. Còn sau đây, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
16: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Pháo thủ Arsenal đã phải nhận thất bại 1-3 trước Real Betis trong trận giao hữu tiền mùa giải, qua đó bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ trước thềm mùa giải mới. Rodrigo Riquelme, Nelson Deosa và Pablo Fornas đã ghi bàn cho đại diện đến từ Tây Ban Nha. Trong khi đó, thì Piero Hincapie là người rút ngắn tỷ số cho Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đón một tin không vui sau trận đấu này khi tài năng trẻ là Luis Copley dính phải chấn thương trước khi toàn đội hướng tới màn chạm trán Dortmund tại Emirates Cup vào cuối tuần này. Manchester City đã có chiến thắng đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải khi đánh bại K-League All-Star với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra tại Hàn Quốc. Chiến thắng này mang ý nghĩa tích cực với Manchester City khi đây là thắng lợi đầu tiên của đội bóng trong loạt trận giao hữu hè, khi đã để hòa Bournemouth 1-1, thua Aston Villa 1-2 và hòa Inter Milan 1-1, rồi sau đó để thua 1-3 ở loạt sút lơ lửng, đồng thời giúp cho huấn luyện viên Enzo Maresca có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng trước mùa giải mới. Chelsea tiếp tục gây thất vọng trong giai đoạn tiền mùa giải khi đã để thua Juventus 0-1 ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người Aaron Gekrova sau pha phối hợp đẹp mắt với Kenan Didis. Sau trận đấu này, Juventus sẽ chạm trán Inter Milan vào ngày 8 tháng 8, còn Chelsea tiếp tục đối đầu với AC Milan trong một trận giao hữu đáng chú ý khác. Paris Saint-Germain đã phải nhận thất bại đậm đà 0-3 trước Mallorca ở trận giao hữu khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột vừa tham dự World Cup 2026. Lumbo, Virgili và Raiolo lần lượt ghi bàn giúp cho đại diện Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục. Dù cho Kvaratskhelia đá chính, nhà đương kim vô địch Champions League vẫn thi đấu bế tắc với đội trẻ và còn non kinh nghiệm, buộc huấn luyện viên Luis Enrique phải tiếp tục thử nghiệm lực lượng trước mùa giải mới. Fenerbahce đã tạo ra lợi thế lớn ở vòng loại thứ 3 Champions League khi đánh bại Sturm Graz 2-0 trên sân nhà. Anderson Talisca mở tỷ số trước khi tân binh Mason Greenwood ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sau đường kiến tạo của Marco Asensio. Chiến thắng giúp cho Fenerbahce tiến gần suốt vào vòng playoff, trong khi đó Sturm Graz sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó ở trận lượt về. Sau nhiều tuần đàm phán trong bối cảnh Paris Saint-Germain rút lui khỏi cuộc đua, thương vụ chiêu mộ Diomande cuối cùng cũng đã được hai bên thống nhất vào chiều thứ Tư hôm qua theo giờ địa phương. Theo đó, Real Madrid sẽ trả trước 125 triệu euro kèm theo con số 10 triệu euro phụ phí, nâng tổng giá trị thương vụ lên 135 triệu euro. Con số này vượt qua mức phí mà Real Madrid đã từng bỏ ra để đưa Jude Bellingham từ câu lạc bộ Dortmund về sân Bernabeu vào năm 2023. Thương vụ được cho có tổng giá trị lên tới 134 triệu euro tính tất cả các điều khoản bổ sung. Bradley Barcola đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Liverpool. Vấn đề khó khăn nhất của thương vụ này nằm ở việc thống nhất phí chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ. Paris Saint-Germain đã yêu cầu mức giá là 160 triệu euro, trong khi Liverpool không muốn chi quá 120 triệu euro cho tuyển thủ người Pháp. Galatasaray không giữ chân Victor Osimhen nhưng chỉ chấp nhận để tiền đạo này ra đi với giá là khoảng 75 triệu euro. Atlético Madrid quan tâm tới Osimhen nhưng họ chỉ thực hiện thương vụ này nếu như bán được Julian Alvarez cho phía Barcelona.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, có những thành công không được đo bằng chiếc cúp mà được đo bằng niềm tin được tìm lại. Với Futsal Việt Nam, chuỗi trận bất bại tại Continental Championship 2026 diễn ra tại Thái Lan chính là một dấu mốc như vậy. Hai năm trước, sau khi lỡ hẹn World Cup 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam đã rơi vào giai đoạn nhiều hoài nghi. Quá trình trẻ hóa thì gặp khó khăn, thành tích lại đi xuống và huấn luyện viên Diego Zutori cũng chịu không ít áp lực. Nhưng thay vì thay đổi, Futsal Việt Nam đã chọn cách kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn ấy đang bắt đầu cho trái ngọt. Cầm hòa đội tuyển Nga, hòa chủ nhà Thái Lan, đánh bại Afghanistan và thắng đậm New Zealand không chỉ là những kết quả tích cực mà còn cho thấy một tập thể trẻ trung tự tin và sẵn sàng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu. Điều đáng mừng hơn cả là những gương mặt mới như Văn Hoài, Trọng Kiên, Nhân Nam hay Thanh Tâm đang từng bước trưởng thành. Họ có thể chưa là những ngôi sao, nhưng chính những trận đấu đỉnh cao hôm nay sẽ là hành trang quý giá để hướng tới tương lai. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là giải đấu giao hữu. World Cup 2028 vẫn còn là một chặng đường dài và Futsal Việt Nam cần phải có thêm thời gian để kiểm chứng bản lĩnh ở các giải đấu chính thức. Thế nhưng sau những thất bại và nhiều nỗi hoài nghi, điều quan trọng nhất lúc này là đội tuyển đã tìm lại được đúng hướng đi. Và nếu như tiếp tục giữ được sự kiên định trong quá trình trẻ hóa cùng với niềm tin vào triết lý của huấn luyện viên Diego Zutori, giấc mơ lần thứ 3 góp mặt tại FIFA Futsal World Cup là hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Thời điểm này là hơn 7 giờ tối và chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Trong những phút cuối này thì chúng tôi có một vài lưu ý với quý vị như sau. Thứ nhất là quanh khu vực cầu Đuống, có thính giả báo là trời lại đang có mưa to rồi. Quanh khu vực cầu Đuống, trời lại đang có mưa to. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh có xe gặp sự cố, giao thông trên cầu bị chậm rồi. Nhưng mà chỉ cần qua được cái xe gặp sự cố này thì tốc độ của chúng ta sẽ dần cải thiện hơn. Cầu Thăng Long, nguyên nhân của tình trạng chậm chạp dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối chính là do có một cái xe gặp sự cố. Qua được cái xe gặp sự cố thì các bác tài sẽ có thể đi được với một tốc độ ưng ý hơn. Đây cũng sẽ là thông tin cuối cùng để khép lại cho giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay, kèm theo lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chương trình và liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các giờ cao điểm của ngày mai. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.

0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị, gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026, mức vốn lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 22% so với năm trước và chiếm gần 14,7% tổng vốn đầu tư công của cả nước. Đây không chỉ là nguồn lực để phát triển hạ tầng mà còn là đòn bẩy để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu đột phá quyết định tốc độ giải ngân đầu tư công cũng như tiến độ hàng loạt công trình trọng điểm. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết tháng 6, thành phố đã giải ngân hơn 51.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch thành phố triển khai thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân cao nhất cả nước. Để tạo được chuyển biến, theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư, duy trì giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiện toàn hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, ban hành nhiều quy định về phân cấp, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ủy quyền quyết định đầu tư cho địa phương.
3: Quán triệt cái mục tiêu giải ngân 100% vốn thì thành phố đã tổ chức lại các ban quản lý dự án của cấp thành phố và thành lập các ban quản lý dự án của phường xã. Cũng như là chúng ta đã ban hành 3 cái quyết định phân cấp, phân quyền, quy định để giải quyết cái công việc nó nhanh hơn, mạnh hơn và chuyển giao những cái nhiệm vụ về cho các địa phương được chủ động hơn trong cái công tác phê duyệt dự án.
2: Bên cạnh những tín hiệu tích cực, một số địa phương vẫn còn chậm trong công tác bàn giao mặt bằng do gặp khó khăn về pháp lý đất đai, thủ tục bồi thường khiến thời gian xử lý hồ sơ kéo dài.
4: Thì cái khó khăn chủ yếu là các trường hợp là cái yếu tố thừa kế, nhưng mà thủ tục thừa kế thì nó liên quan rất nhiều pháp lý, chẳng hạn như giấy khai sinh nè, giấy chứng tử nè, đăng ký kết hôn, thì người dân phải liên hệ rất nhiều địa phương để mà thực hiện cái điều đó, kéo dài cái thời gian mà phải xử lý hồ sơ nhận của tiền bồi thường.
5: Tháo gỡ các cái điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, cần phải tận dụng tối đa các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù như là rút ngắn các thủ tục hành chính và tập trung vốn cho các dự án trọng điểm và cắt giảm các cái dự án mà kém hiệu quả để dồn lực cho các cái dự án có hiệu quả và có thể giải ngân nhanh.
2: Đánh giá về mặt tích cực lẫn hạn chế trong công tác giải ngân đầu tư công thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhìn nhận trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố, đầu tư công đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tăng trưởng 8,55%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm, giải ngân đầu tư công phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, xem cải cách hành chính là điều kiện tiên quyết để dòng vốn đầu tư được lưu thông nhanh hơn.
6: Giải ngân đầu tư công, chúng ta đạt đâu đó xem với lại cái tốc độ giải ngân của cả nước thôi, khoảng 35%. Đây là cố gắng rất lớn nhưng mà chưa đạt yêu cầu. Chúng ta đặt ra là quý 2 khoảng 40%, quý 3 70% và quý 4 là 100%. Tăng trưởng hai con số là nằm ở chỗ này nè. Giải ngân được đầu tư này chính là tăng trưởng để mà đạt được cái tốc độ giải ngân này. Rồi cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Mặc dù thời gian vừa qua chúng ta đã làm rồi đấy, đã làm bằng nhiều cái biện pháp, thì bây giờ tiếp tục cắt 50% nữa.
2: Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua các sở ngành và các địa phương đề ra nhiều giải pháp linh hoạt như áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư cũng như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chọn phương án thi công cuốn chiếu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Dự án cải tạo xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh là một ví dụ. Ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý Dự án 2, đại diện Ban Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Ban đã phối hợp với địa phương để dự kiến là triển khai khởi công theo phương pháp cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Thì tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, còn các gói còn lại

0: sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
1: Đáng chú ý, theo ông Hoàng Vũ Thảnh, thành phố sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là tiêu chí trọng tâm khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
2: Yêu cầu các chủ đầu tư là lập sơ đồ găng chi tiết của từng dự án theo từng nội dung, mốc thời gian và công việc, cũng như là giao việc cho từng cán bộ, từng đơn vị một cách rõ ràng. Và thành phố chấm điểm đánh giá các ban quản lý dự án và các cơ quan đơn vị hàng tháng, và các phường xã, các đơn vị mà không giải ngân được đồng nào thì quyết định là điều chuyển vốn sang các cơ quan khác. Vấn đề thứ hai, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường, giải quyết kịp thời công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Vướng ở đâu thì lãnh đạo xã ngành và lãnh đạo thành phố đến trực tiếp để giải quyết.
1: Đột phá trong bồi thường giải phóng mặt bằng không chỉ giúp giải ngân đạt mục tiêu 100% mà còn mở đường cho các công trình trọng điểm sớm về đích, tạo động lực để thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
3: Tiếp tục bàn luận về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài viết với nhan đề giải ngân 100% vốn đầu tư công khi áp lực biến thành động lực, chuyển động thực chất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Thưa quý thính giả, điểm qua bản đồ đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh năm nay, hàng loạt dự án trọng điểm đang sôi sục chuẩn bị, từ cải tạo rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh đến chương trình chỉnh trang đô thị toàn diện, nâng cấp, mở rộng tuyến cửa ngõ huyết mạch trục Bắc Nam, quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22. Tiến tới là các siêu dự án đường cao tốc kết nối liên vùng, đường sắt đô thị, cảng biển. Có thể thấy, quyết tâm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công kỷ lục gần 150.000 tỷ đồng trong năm 2026 thể hiện tư duy điều hành vô cùng quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, đầu tư công chính là đòn bẩy quan trọng nhất để kích thích nguồn vốn đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, quyết tâm sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu nếu những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm không được tháo gỡ một cách căn cơ. Thực tế cho thấy, nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ không hẳn vì thiếu vốn, mà bởi vì các thủ tục hành chính còn rườm rà, hồ sơ đất đai phức tạp, quy trình bồi thường kéo dài và sự phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng giữa các cơ quan. Chặng đường giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc vượt rào. Vì vậy, để đạt mục tiêu giải ngân, điều cần nhất không chỉ là thúc đẩy tiến độ mà là thúc đẩy cải cách. Cơ chế đặc thù đã trao, hành lang pháp lý tiếp tục được mở rộng với dự thảo luật đô thị đặc biệt. Điều thành phố cần lúc này là một bộ máy dám hành động, dám chịu trách nhiệm và thực thi quyết liệt để biến cơ chế thành kết quả. Mỗi thủ tục được cắt giảm, mỗi khâu trung gian được loại bỏ sẽ giúp những quyết định được ban hành sớm hơn, hồ sơ xử lý được gọn hơn và những vướng mắc được giải quyết nhanh hơn. Điểm đáng ghi nhận là thành phố Hồ Chí Minh đang lựa chọn hướng đi mạnh mẽ hơn khi phân cấp, phân quyền sâu cho chính quyền xã, phường trong công tác quản lý dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, nhiều thủ tục sẽ không còn phải chờ đợi qua nhiều tầng trung gian như trước. Song, phân quyền chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch. Việc thành phố áp dụng tiêu chí KPI, chấm điểm tiến độ giải ngân và gắn kết quả trách nhiệm của người đứng đầu là tín hiệu tích cực. Qua đó, đánh giá thực chất năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ của bộ máy công quyền, chấm dứt tư duy đùn đẩy, né tránh hay sợ rủi ro trong thực thi công vụ. Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ pháp lý mà còn ở khía cạnh nhân văn. Giải phóng mặt bằng không đơn thuần là việc chi trả một khoản tiền mà là sự thay đổi cả một đời sống kế sinh nhai của hàng vạn hộ dân. Chỉ khi giá bồi thường sát với giá thị trường, chỗ ở mới

0: bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được thực thi thỏa đáng, người dân mới đồng thuận trao đất. Sự đồng thuận của nhân dân chính là mặt bằng sạch, bền vững nhất và nhanh nhất. Có thể nói, gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công là cơ hội lớn, nhưng cũng là phép thử. Quyết tâm đã có, điều còn lại là sự chuyển động thực chất của cả hệ thống chính trị. Khi mỗi cấp chính quyền chủ động hơn, mỗi cán bộ trách nhiệm hơn và mỗi vướng mắc của người dân được tháo gỡ kịp thời, mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không chỉ là một chỉ tiêu hành chính mà sẽ trở thành động lực quan trọng đưa thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
6: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
7: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
8: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
7: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Sao The Coffee.
10: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
11: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
10: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
11: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
10: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
11: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Thưa quý vị, chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản trong chuyên mục Hotline tin tức. Sau đó chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục dạo quanh thị trường.

0: tin tức.
1: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Sau hơn 2 năm liên tục tăng giá, thị trường căn hộ chuyển nhượng tại thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Không ít chủ nhà đã buộc phải chấp nhận giảm giá từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng để tìm được người mua.
2: Theo các đơn vị môi giới, xu hướng giảm giá hiện không còn là hiện tượng cá biệt mà đã xuất hiện trên nhiều dự án ở thị trường thứ cấp. Một số dự án ghi nhận mức giá giảm khá rõ rệt như là Eco Green Sài Gòn giảm khoảng 7%, Sunrise City giảm gần 9%, Vinhome Grand Park giảm 10%, Q7 Sài Gòn Riverside và Oban Boulevard cùng giảm khoảng 12%. Nhiều dự án của Bitcoin cũng điều chỉnh từ 8 đến 12% tùy từng vị trí và loại căn hộ.
1: Báo cáo quý 2 của DKRA Consulting cho thấy giá căn hộ thứ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh giảm trung bình từ 3 đến 6% so với quý trước. Trong khi đó, ở Vision Young Việt Nam ghi nhận phân khúc căn hộ cao cấp trên thị trường chuyển nhượng đã giảm khoảng 5 đến 8% so với thời điểm đạt đỉnh, còn tỷ lệ hấp thụ của nhiều dự án chỉ dưới 30%.
2: Theo bất động sản.com.vn, việc căn hộ thứ cấp hạ nhiệt là diễn biến tất yếu sau giai đoạn tăng giá quá nhanh. Trong 2 năm qua, nhiều dự án đã tăng tới 30 đến 50%, khiến giá căn hộ cũ gần bằng với căn hộ mới, làm mất lợi thế cạnh tranh của sản phẩm chuyển nhượng.
1: Bên cạnh đó, nguồn cung sơ cấp đang cải thiện với nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán và chiết khấu hấp dẫn. Người mua cũng ngày càng được ưu tiên những dự án có tiện ích đồng bộ, môi trường sống tốt và chính sách tài chính linh hoạt hơn thay vì chỉ lựa chọn căn hộ ở vị trí trung tâm.
2: Dự báo trong những tháng cuối năm, áp lực điều chỉnh trên thị trường căn hộ thứ cấp có thể vẫn tiếp diễn nếu như mà mặt bằng lãi suất chưa giảm và nguồn cung mới tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên thì mức giảm sẽ có sự phân hóa khi những dự án sở hữu vị trí tốt, tiện ích hoàn chỉnh và giá bán hợp lý vẫn duy trì khả năng giữ giá. Thưa quý vị, Hà Nội sắp có thêm nguồn cung nhà ở xã hội khi dự án CT2 thuộc khu nhà ở X2, phường Lĩnh Nam dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua nhà ngay trong quý 3 năm nay.
1: Dự án do Handico làm chủ đầu tư, gồm 17 tầng nổi và 2 tầng hầm. Khi hoàn thành sẽ cung cấp 150 căn hộ, trong đó có 83 căn nhà ở xã hội để bán, với mức giá tạm tính khoảng 28 triệu 400 nghìn đồng một mét vuông, tương đương từ 1 tỷ 1 đến 1 tỷ rưỡi mỗi căn.
2: Ngoài ra, dự án còn có 31 căn cho thuê, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công trình vào quý 1 năm 2027.
1: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 90 dự án nhà ở xã hội với hơn 80.000 căn hộ. Dù nguồn cung đang tăng lên, mặt bằng giá nhà ở xã hội cũng có xu hướng cao hơn trước, khi nhiều dự án mới đã vượt mốc 30 triệu đồng một mét vuông.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Ngay sau đây thì anh Thơ Mạnh Khang mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, có thể nói việc sở hữu một căn nhà từng được xem là một cột mốc quan trọng của nhiều người trẻ khi lập nghiệp. Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi mà giá nhà liên tục thiết lập mặt bằng mới, không ít người đã thay đổi sự lựa chọn của mình. Thay vì cố gắng vay mua một căn hộ ở vùng ven, họ chấp nhận thuê nhà ở gần trung tâm để thuận tiện cho công việc và cuộc sống hàng ngày.
3: Có thể thấy, đây không chỉ là câu chuyện về tài chính, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ. Họ ưu tiên thời gian, trải nghiệm và chất lượng sống nhiều hơn việc sở hữu một tài sản quá sớm, nhất là khi áp lực trả nợ kéo dài hàng chục năm đang trở thành rào cản đối với nhiều gia đình trẻ.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, theo thống kê của Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, thì trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội tăng hơn 72%, còn ở thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 50%, ở Đà Nẵng tăng hơn 34%. Trong khi đó, thu nhập bình quân của người lao động chỉ tăng khoảng từ 6 đến 10% mỗi năm. Khoảng cách ngày càng lớn giữa giá nhà và thu nhập khiến cho việc sở hữu một căn hộ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
3: Thực tế hiện nay, những căn hộ 2 phòng ngủ có giá dưới 3 tỷ đồng tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh gần như là rất hiếm. Ngay cả khi có khoảng 30% vốn tự do, nhiều người vẫn phải vay hơn 2 tỷ đồng và chấp nhận trả nợ trong thời gian từ 15 đến 25 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cắt giảm đáng kể các khoản chi tiêu khác và phải đối mặt với rủi ro về biến động lãi suất.
2: Trong khi đó, thuê nhà lại mang đến sự linh hoạt hơn. Nhiều người trẻ chấp nhận chi từ 12 đến 20 triệu đồng mỗi tháng để thuê căn hộ gần trung tâm. Đổi lại, họ tiết kiệm được thời gian di chuyển, thuận tiện tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện, cũng như là hệ thống tiện ích đã hình thành từ nhiều năm.
3: Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, đây là xu hướng ngày càng rõ nét tại thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá về sự thay đổi này, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có những nhận định như sau.
4: Thì cái việc giá mặt bằng giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục neo cao thì như mọi người cũng sẽ thấy nó tác động không chỉ tới người trẻ mà tới đại bộ phận người mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Người mua sẽ khó tiếp cận hơn với nhà ở thương mại, trong khi quỹ nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh được phát triển rất chậm và có nguồn cung rất nhỏ giọt. Điều đó để đẩy đến một cái vấn đề là đa phần những người trẻ và các hộ gia đình trẻ sẽ phải chọn giải pháp là thuê nhà với chất lượng cuộc sống có thể là khó có thể đảm bảo, và về lâu về dài nó có thể tác động tới tâm lý ổn định cuộc sống, định cư lâu dài cũng như phát triển sự nghiệp tại thành phố. Ngoài ra, khi mà chọn mua, nếu có thể chọn mua được các dự án trung và cao cấp thì người mua cũng sẽ phải đối mặt với một cái bài toán áp lực tài chính do lãi vay trên thị trường những năm vừa qua theo chúng tôi thấy được thả nổi ở mức từ 10 đến 12% một năm, trong khi cái thời gian ưu đãi lãi suất nó chỉ kéo dài từ 6 tới tối đa là 3 năm. Thì cái rủi ro tài chính sẽ theo những cái hộ gia đình trẻ này trong khoảng thời gian 20 đến 30 năm, thì đó là một cái vấn đề rất đáng cân nhắc.
2: Thưa quý vị, thực tế cho thấy với nhiều người trẻ thì việc lựa chọn thuê nhà không đồng nghĩa với việc từ bỏ mục tiêu sở hữu bất động sản. Đây được xem là giải pháp để cân bằng giữa khả năng tài chính hiện tại và nhu cầu về một môi trường sống thuận tiện hơn. Thay vì hoàn mình trả góp mỗi tháng, họ dành nguồn lực để cho công việc, học tập, đầu tư kỹ năng hoặc là tích lũy thêm trước khi quyết định mua nhà.
3: Xu hướng này cũng đang tạo ra những thay đổi nhất định đối với thị trường bất động sản. Nếu như trước đây nhu cầu tập trung nhiều vào mua để ở, thì nay thị trường cho thuê ngày càng sôi động hơn, đặc biệt tại các khu vực cùng trung tâm, gần các tuyến metro, khu văn phòng hay là các trường đại học lớn.
2: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường cho thuê tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Phần lớn nguồn cung hiện nay vẫn do các cá nhân khai thác, trong khi các mô hình phát triển nhà ở chuyên biệt để cho thuê vốn đã rất phổ biến tại nhiều quốc gia, vẫn chưa xuất hiện nhiều tại Việt Nam.
3: Dù còn tồn tại nhiều bất cập, nhưng việc thuê nhà vẫn đang là xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn trong bối cảnh hiện nay. Đây không chỉ là giải pháp tạm thời để giảm bớt áp lực tài chính, mà còn phản ánh sự thay đổi trong quan điểm sống, không còn đặt nặng sở hữu nhà như thước đo thành công.
2: Thay vào đó, họ chú trọng đến chất lượng sống, sự linh hoạt và khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế. Các chuyên gia đánh giá xu hướng thuê nhà sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới, đặc biệt khi mặt bằng giá nhà vẫn ở mức cao. Nhận định rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam.
5: Bởi vì thời điểm hiện nay chúng ta cũng thấy là nguồn cung trên thị trường thì nó khá ít. Thứ hai nữa rằng là cái mức giá trên thị trường nhìn chung nó cũng mức rất là cao. Đại đa số những người có nhu cầu thực hiện tại mức thu nhập ở mức trung bình, thì cái việc mà lựa chọn một sản phẩm phù hợp để mà mua mà nó đáp ứng được nhu cầu của cá nhân cũng như gia đình thì tôi nghĩ nó sẽ là một yếu tố khó. Thì trong khi trong cái bối cảnh như vậy thì cái việc mà thay vì đi mua, thì chúng thấy rằng là nếu họ lựa chọn cái giải pháp là đi thuê thì cái việc đó nó giải tỏa được cái áp lực này nó một cách dễ dàng hơn. Bởi vì hiện tại thì với nguồn cung trên thị trường ở mảng nhà thuê thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng là khá là nhiều các cái sản phẩm nhà thuê, thứ nhất là về mức giá phù hợp hơn, các tiện ích, vị trí, mọi thứ đáp ứng được khá tốt cái nhu cầu ở của giới trẻ. Thì đó là một trong những yếu tố mà tôi nghĩ rằng là người trẻ họ sẽ lựa chọn cái việc thuê nhiều hơn so với cái việc là mua, ít nhất là trong bối cảnh thời điểm hiện tại.
3: Thưa quý vị, có thể thấy việc người trẻ lựa chọn thuê nhà thay vì mua nhà không phải là dấu hiệu của nhu cầu nhà ở suy giảm, mà là phản ánh sự thích ứng với điều kiện kinh tế và mặt bằng giá mới của thị trường. Đây cũng sẽ là động lực để các mô hình nhà ở cho thuê chuyên nghiệp phát triển mạnh hơn trong tương lai.
2: Và khi hạ tầng giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống metro cùng các đô thị vệ tinh tiếp tục được đầu tư đồng bộ, người dân sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn về nơi an cư, góp phần tạo thêm một thị trường bất động sản cân bằng và bền vững hơn.
3: Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Vinhome Hải Vân Bay, khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng quy mô hơn 512 ha tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Dự án nằm dưới chân đèo Hải Vân, kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố, cảng Liên Chiểu và sân bay quốc tế Đà Nẵng. Được quy hoạch theo mô hình đô thị vịnh biển kết hợp với nghỉ dưỡng và an cư, dự án tích hợp nhiều tiện ích như là VinWonder Hải Vân Bay, Mikado Onsen Retreat, Vinmec, Vincool cùng hệ thống resort phố đi bộ và tổ hợp thương mại. Hiện dự án đang được tăng tốc triển khai, dự kiến hoàn thành các hạng mục đầu tiên vào quý tư năm nay.
1: Tiếp theo là Villastar Premier Phú Thuận do Văn Phú phát triển tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án hướng đến chuẩn sống cao cấp với thiết kế phủ kính toàn phần, tối ưu tầm nhìn panorama ra sông Đồng Nai và các mảng xanh sinh thái. Cư dân được thụ hưởng hệ thống tiện ích 4 trong 1 gồm không gian làm việc, học tập, giải trí và chăm sóc sức khỏe như hồ bơi hướng sông, phòng gym, yoga, co-working space, rạp chiếu phim mini và sân golf 3D. Toàn khu căn hộ được CBRE vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến môi trường sống tiện nghi và bền vững hơn.
0: Còn tại Nha Trang, Anh Nguyên Oceanfront Horizon là dự án căn hộ ven biển sở hữu lâu dài hiếm hoi trên trục đường Trần Phú. Dự án cung cấp 415 căn hộ với hai hướng nhìn biển và núi, phát triển theo mô hình Art Apartment, kết hợp nghệ thuật trong kiến trúc và không gian sống. Hệ tiện ích nổi bật gồm hồ bơi Sky Galaxy Pool dài khoảng 102 m, rừng sinh thái thẳng đứng, khu gym, spa, yoga và chuỗi dịch vụ phục vụ nhu cầu an cư cũng như nghỉ dưỡng lâu dài.
1: Còn tại Ocean Park 3 Hưng Yên, The Fulton Regent của Capital Land Development Việt Nam phát triển hai dòng biệt thự Cartier Villa và Park Mansion. Dự án lấy thiên nhiên làm trung tâm với thiết kế sân trong, công viên liền kề và không gian xanh đa lớp, mang đến môi trường sống riêng tư nhưng vẫn kết nối giữa các thế hệ. Hai phân khu Regent West và Regent East được quy hoạch đồng bộ cùng Clubhouse và công viên chủ đề, tạo nên khu biệt thự khép kín dành cho cộng đồng cư dân cao cấp.
0: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục là Sunside Regent City. Tại phía đông thủ đô, hiện đã có 7 tòa nhà đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, trong khi các hạng mục còn lại tiếp tục hoàn thiện pháp lý và thi công đồng bộ. Dự án cung cấp gần 8.000 căn hộ cùng với 117 boutique shop house, tích hợp phố đi bộ ven sông, trung tâm thương mại, trường học quốc tế và hệ cảnh quan mặt nước rộng khoảng là 31.000 m². Chủ đầu tư cũng cho biết khu cao tầng đang đẩy nhanh phần hầm, móng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hướng tới hình thành đại đô thị sinh thái hiện đại tại cửa ngõ phía đông Hà Nội.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để thư giãn vài phút với âm nhạc.

0: Chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị thính giả, giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, tiếng xe cộ, tiếng sinh hoạt hay âm thanh từ các căn hộ liền kề đôi khi khiến cho không gian sống mất đi sự yên tĩnh. Chính vì vậy, nhiều gia đình đang quan tâm hơn đến các giải pháp xử lý âm thanh trong nhà, trong đó có mút tiêu âm, một loại vật liệu vừa hiệu quả vừa dễ ứng dụng.
1: Đúng là như vậy ạ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa tiêu âm và cách âm. Cách âm là ngăn tiếng ồn truyền từ bên ngoài vào hoặc là giữa các phòng với nhau, trong khi đó tiêu âm là giảm hiện tượng âm thanh dội lại trong chính căn phòng, giúp cho không gian bớt vang, âm thanh dễ chịu và rõ ràng hơn.
0: Và mút tiêu âm chính là loại vật liệu được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ đó. Với cấu trúc xốp chứa hàng nghìn lỗ khí nhỏ, mút có khả năng hấp thụ sóng âm, giảm tiếng vang và cải thiện chất lượng âm thanh trong không gian. Đây là giải pháp phù hợp cho phòng ngủ, phòng làm việc, phòng học, phòng giải trí hay phòng thu tại gia.
1: Hiện nay thì mút tiêu âm được sản xuất với nhiều kiểu dáng như là kim tự tháp, hộp gà, dàn phẳng, phủ nỉ. Không chỉ hỗ trợ xử lý âm thanh, những mẫu mút hiện đại còn góp phần tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian nội thất.
0: Và để hiểu rõ hơn về những đặc điểm cũng như hiệu quả sử dụng của loại vật liệu này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ kiến trúc sư Hoàng Phương Thảo, chuyên gia thiết kế nội thất.
2: Trong các dự án căn hộ hiện nay thì mút tiêu âm được xem như là chiếc áo cách âm thứ hai cho không gian. Nó đặc biệt hiệu quả khi gắn lên tường hoặc trần khu vực hay bị vọng âm như là phòng khách hoặc là phòng làm việc. Chỉ cần bố trí hợp lý từ 20 đến 30% diện tích tường là âm thanh đã dịu đi rất là rõ. Mút tiêu âm có ưu điểm lớn là khả năng hấp thụ âm thanh tốt ở dải trung và cao tần. Ví dụ như là tiếng nói chuyện này, tiếng nhạc hay tiếng vọng trong phòng. Nó thì nhẹ và dễ thi công, chi phí lại hợp lý và là có thể tạo hình rất là linh hoạt, phù hợp cả với không gian sống lẫn cái không gian giải trí.
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, mút tiêu âm phát huy hiệu quả tốt nhất khi xử lý các dải âm trung và cao, giúp cho không gian bớt vọng và tạo cảm giác yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, loại vật liệu này không thể thay thế hoàn toàn các giải pháp cách âm. Nếu muốn hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài, gia chủ nên kết hợp thêm thạch cao, bông khoáng hoặc là cao su non để đạt hiệu quả tối ưu.
0: Ngoài hiệu quả xử lý âm thanh, việc lựa chọn đúng loại mút cũng rất là quan trọng. Hiện nay thì nhiều sản phẩm được bổ sung khả năng chống cháy, chống ẩm và sử dụng vật liệu an toàn với sức khỏe. Màu sắc cũng khá là đa dạng, dễ kết hợp với các phong cách nội thất hiện đại, tối giản hay công nghiệp.
1: Tuy vậy thì vật liệu này cũng có những hạn chế nhất định để sử dụng đúng cách và đảm bảo độ bền lâu dài. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những lưu ý từ kiến trúc sư Hoàng Phương Thảo ngay sau đây.
2: Tuy nhiên thì điểm hạn chế là mút tiêu âm không có tác dụng cách âm tuyệt đối, nghĩa là nó không ngăn được tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào. Vì thế nếu như mà căn hộ nằm ở khu vực nhiều tiếng xe hoặc là ở tầng dưới có quán cà phê thì vẫn nên kết hợp thêm một số vật liệu cách âm như là cao su non hoặc tấm thạch cao hai lớp có bông khoáng ở giữa. Trước đây thì mút tiêu âm chỉ xuất hiện trong phòng thu vì hình dạng lạ mắt và hơi kỹ thuật. Nhưng bây giờ thì các mẫu nó đa dạng hơn, không nên phủ kín toàn bộ phòng vì như vậy sẽ khiến cho không gian bị chết âm và mất tự nhiên. Nói tóm lại là một chút tiêu âm đúng chỗ và đúng liều lượng thì mới là nghệ thuật xử lý âm thanh hiệu quả.
0: Thưa quý vị, nếu muốn cải thiện chất lượng âm thanh trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc thì quý vị có thể bố trí mút tiêu âm ở khu vực đầu giường, sau bàn làm việc hoặc những mảng tường thường phản xạ âm. Với phòng giải trí hay karaoke gia đình, nên kết hợp thêm thảm sàn và các vật liệu cách âm để tăng hiệu quả giảm ồn.
1: Bên cạnh đó, khi thi công thì cần phải đảm bảo các tấm mút được dán kín, hạn chế khe hở và lựa chọn độ dày phù hợp với từng không gian. Chỉ cần đầu tư đúng cách thì mút tiêu âm sẽ góp phần mang lại một môi trường sống yên tĩnh, dễ chịu và nâng cao chất lượng trải nghiệm mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng, đồng thời khép lại chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm tốc lên đèn. Chúng ta đang đến với chương trình trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay tại tần số FM 91 MHz cũng như là lắng nghe qua Mekong FM 90 MHz. Và lúc này thì cho Minh Vi cập nhật cho quý vị một thông tin giao thông. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9994 có cho biết đường số 1 chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ nhiều xe dừng đổ buôn bán lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông. Nhắc lại một lần nữa, đường số 1 chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, nhiều xe dừng đổ buôn bán lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông. Nếu mà di chuyển qua đây thì chúng ta cần lưu ý quý vị nhé. Còn lại thì khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì hầu hết các tuyến đường đang duy trì tình hình lưu thông ổn định. Thời tiết cũng rất là mát mẻ, tạnh ráo cho nên là di chuyển trên đường cũng khá là dễ dàng. Còn nếu như lúc này quý vị đã hoàn tất công việc ngày hôm nay rồi và đang ngồi ở một cái góc nhỏ ấm áp bình yên để lắng lòng một chút với âm thanh quen thuộc từ chiếc đài radio tần số FM 91 MHz quý vị ha, đó chính là giảm tốc lên đèn ạ. Chúng ta có hẹn cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay để cùng nhau tâm sự, trải lòng, chia sẻ những góc nhìn của mình, những trải nghiệm của mình đối với câu chuyện ngày hôm nay của chương trình hoặc là những cái cảm xúc riêng của mình. Lúc này mình băn khoăn, mình chưa biết chia sẻ cùng với ai. Ở trên fanpage của giảm tốc lên đèn tối nay thì vui vẻ nhận được rất là nhiều bình luận, rất là nhiều tương tác của quý vị thính giả luôn. Và cái điều này là một trong những cái điều mà ekip cảm thấy vô cùng ấm áp. Bởi vì mỗi khi kết hợp bàn tính cùng với người đồng hành của chương trình đưa ra một cái câu chuyện, một cái nội dung, một cái chủ đề mà nếu mà chạm được tới cái sự quan tâm của mọi người và mọi người có tương tác ngược lại đó, thì đó chính là một trong những cái niềm vui của cả ekip giảm tốc lên đèn rồi. Cho nên là từ nãy khi mà ngồi trong phòng thu chờ đợi, nghe nhạc hiệu của chương trình và lần lượt đọc những cái bình luận của các thính giả, thì vui vẻ cũng đã lần lượt để lại những cái phản hồi, những cái bình luận tương tự. Nếu Nếu lúc này mọi người có cầm điện thoại trên tay, mọi người nhớ check phản hồi của Vui Vẻ nha. Và nếu được thì mình có thể gặp gỡ nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn trực tiếp tối nay để mình trò chuyện nhiều hơn, mình tâm sự nhiều hơn, mình chia sẻ nhiều hơn, được không mọi người? Thế nên mọi người đừng quên những cái cách thức đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình. Thứ nhất là mình đăng ký, mình chia sẻ ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là 028 3991 9191. Và quý vị thính giả thân mến, slogan quen thuộc của chương trình đó chính là trời tối rồi, quý vị có di chuyển trên đường thì mình nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát cho thật kỹ quý vị ha. Đơn cử như là có một cái bình luận đầu tiên của một thính giả có nick là Kira. Bạn có để lại bình luận là hạnh phúc của bạn hôm nay trông như thế nào? Hay nha. Đây cũng chính là một cái câu hỏi mà Vui Vẻ dự định gửi gắm cho tất cả các thính giả ngày hôm nay. Câu chuyện của chúng ta đó chính là dáng hình của hạnh phúc. Chắc chắn là hình dáng của hạnh phúc là một cái điều gì đó nó sẽ có muôn hình vạn trạng. Nói một cách dễ hiểu như vậy, mỗi người sẽ có cảm nhận hạnh phúc khác nhau, và khi đó mình sẽ hình dung được trong tâm trí của mình hạnh phúc nó ở hình dáng nào. Bạn đã viết như thế này nè: có thể nó không to tát, chỉ là bữa cơm nóng, là cuộc gọi ăn cơm chưa từ mẹ, là 5 phút ngồi im không nghĩ gì. Hạnh phúc không cần giống ai, chỉ cần đủ để trái tim mình mỉm cười là được. Hôm nay bạn đã thấy hạnh phúc của mình chưa? Những cái chia sẻ rất là giản dị nhưng mà cực kỳ là ấm áp, đúng không ạ? Và với những cái hạnh phúc chia sẻ của bạn Kira thì Minh Vy thấy là ở đây chúng ta có thể đóng khung cái hình dáng của hạnh phúc riêng cảm nhận của bạn. Đầu tiên đó chính là sự quan tâm. Sự quan tâm của những người thân yêu của mình dành cho mình. Một cuộc gọi ngắn từ mẹ thôi, ăn cơm chưa? Hoặc là con đi làm ngày hôm nay mệt không con? Mình đi làm về nhà cái mẹ hỏi nay làm mệt không con? Trưa nay có ăn cơm không con? Một câu hỏi nhỏ, một câu hỏi ngắn thôi nhưng mà nó chất chứa ở trong đó cái sự quan tâm lo lắng suốt cả ngày dài của những người thân yêu dành cho mình. Và ngoài ra là 5 phút ngồi im không nghĩ gì, đôi khi chúng ta cũng cần những cái khoảng thời gian như vậy, đúng không mọi người? Nhiều khi mình hay nghe mọi người nói là một số những cái phương pháp để tĩnh tâm, để chữa lành là thiền. Mình nghĩ một cái gì đó cao siêu lắm, khi mà ngồi thiền là phải làm bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, nhưng mà không. Đôi khi thiền trong tâm trí chỉ là một cái phút nào đó mình ngồi nhưng mà mình không nghĩ gì cả, mình không để bất kỳ những cái áp lực của cuộc sống, những cái vòng quay của cơm áo gạo tiền, hay là những cái mà nó đang khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó thở, cảm thấy quay cuồng không biết làm sao, đẩy nó ra khỏi tâm trí, hoặc là mình bấm nút tắt ở trong tâm trí, mình tạm tắt một chút xíu, mình ngồi mình thở, hít thở nhẹ nhàng bình thường thôi, hoặc là mình chỉ ngồi nhìn ngắm một cái cây, hoặc là uống một chén trà, hay là một cái điều gì đó một cách nhẹ nhàng thôi, thì đó cũng là thiền, đó cũng là cách thư giãn. Và 5 phút ngồi im không nghĩ gì, chúng ta có thể định hình cái dáng hình hạnh phúc của điều này là gì ạ? Đó là sự bình yên. Sự bình yên đó nó không kéo dài đâu. Nhiều khi bình yên mà kéo dài quá đâm ra vô vị á, mà chỉ là một cái khoảng nhỏ trong những cái nhịp sống của chúng ta mỗi ngày, cho nên nó mới giá trị, nó mới ý nghĩa, đúng không ạ? Và một chút xíu nữa nha, Vui Vẻ sẽ chia sẻ thật nhiều những cái bình luận rất là hay, rất là tuyệt vời của các thính giả đã để lại trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và có một cái câu hỏi mà rất là nhiều người trẻ cũng từng nghe ít nhất là một lần mỗi cái dịp họp mặt gia đình. Bao giờ dẫn người yêu về? Rồi tiếp theo là bao giờ cưới? Rồi nếu trả lời là chưa có kế hoạch thì thế nào? Người lớn cũng sẽ lắc đầu, ở một mình buồn lắm. Nhưng mà có một cái điều thú vị đó quý vị, là ngày ngày trôi qua, dần dần thời gian trôi qua, thì càng ngày á, càng có nhiều người trẻ họ bình thản với cái câu trả lời đó. Họ không có vội yêu, cũng không vội kết hôn. Cuối tuần thay vì phải bận tâm cái chuyện hẹn hò, họ sẽ tự thưởng cho mình một tách cà phê, hoặc đăng ký một cái khóa học mới, hoặc đơn giản là mình xách ba lô lên, mình làm một chuyến đi nhẹ, ngắn ngày đâu đó. Hay là đơn giản là ở nhà, bật laptop lên, bật màn hình máy tính lên, bật điện thoại lên, xem một cái bộ phim, một cái tựa phim mà mình thích. Và cái điều bất ngờ là vẫn rất vui, vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc với những điều đó. Có một cô bạn thân trong cái nhóm bạn thân của Vui Vẻ đã từng chia sẻ là mình không có sợ

Độc thân, mình chỉ sợ ở trong một mối quan hệ mà vẫn cảm thấy cô đơn. Đúng không mọi người? Điều này nghe là cảm thấy nó rất là thật, nó rất là đời thường mà mình không có cần phải nhìn đâu xa hết. Gần gần xung quanh ta cũng có thể cảm nhận được. Và chính vì cái câu tâm sự đó khiến cho Vui Vẻ nhận ra là đôi khi hạnh phúc chúng ta tìm kiếm không phải là một người để làm gì ạ? Để mình lấp đầy khoảng trống đâu. Mà thật ra đó, nó là một cái cuộc sống khiến cho mình cảm thấy rằng là à, như vậy là đủ rồi. Như vậy là hài lòng rồi. Như vậy là đủ đầy, là hạnh phúc, là ấm áp rồi. Dĩ nhiên, lựa chọn sống một mình thì không có nghĩa là cuộc sống lúc nào cũng có màu hồng hết. Và bản thân Vi Vui Vẻ cũng đã rất trải nghiệm rất nhiều những cái tình huống nó nhỏ thôi trong cuộc sống hàng ngày, xung quanh, trong môi trường xã hội mình gặp gỡ, mình giao tiếp, mà mình cảm thấy rằng khi mà mình một mình á, nhiều khi mình thiệt thòi, nhiều khi mình phải nhịn, mình không thể hiện được, hoặc là mình không có những cái hành động đáp trả hoặc là phản hồi được. Là bởi vì sao? Mình là phụ nữ và mình chỉ có một mình, chắc chắn nó sẽ có những cái tình huống như thế. Và sẽ có những ngày mình cần có một người để sẻ chia những cái khoảnh khắc mà chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình lần lượt lập gia đình, lần lượt có những tổ ấm riêng. Nhưng mà cũng có người đang ở trong một mối quan hệ nhưng mà cảm thấy lạc lõng. Vậy thì á, các thính giả thân mến, rốt cuộc nha, một mình có thực sự đồng nghĩa với cô đơn không? Cái câu chuyện này có lẽ là mình cũng đã nói khá nhiều lần, thỉnh thoảng ở trong Giảm Tốc Lên Đèn chúng ta cũng có nói, hoặc là nhiều khi trò chuyện với những người đồng hành ở là những chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thỉnh thoảng cũng có nhắc mé tới cái điều này. Nhưng mà chúng tôi vẫn rất là mong muốn nghe những cái ý kiến, quan điểm và góc nhìn của tất cả các thính giả. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta sẽ khác nhau. Và cái điều gì khiến cho ngày càng có nhiều người trẻ chủ động chọn cái cuộc sống độc thân? Mọi người có thấy điều này và có đồng tình với điều này không ạ? Và trong Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay ha, chúng ta sẽ cùng ngồi lại nhìn nhận cái xu hướng này dưới nhiều góc độ. Để làm gì ạ? Để mình hiểu rằng á, nhiều khi thật ra hạnh phúc nó không có công thức, và nó cũng không giống nhau. Cũng không thể áp đặt hạnh phúc người này, mình làm y chang như họ rồi mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đúng không mọi người? Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một nhịp sống hết, miễn là cái nhịp sống đó khiến mình cảm thấy bình yên và trọn vẹn mà thôi. Và Vui Vẻ xin được tạm dừng ở đây để chờ đợi những cái phản hồi, những cái chia sẻ, những góc nhìn của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay nữa chứ. Chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát đầu tiên để khởi động buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nha. Chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Tăng Duy Tân, bài hát mang tên Say Trong Nụ Cười.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta có ít phút để dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối nay thì chào mừng quý vị đang đến với trạm cuối ngày của giảm tốc lên đèn. Ngày hôm nay là tối thứ năm đúng không ạ? Quý vị đã đi qua những trạm hành trình nào? Mọi người có thể chia sẻ, có thể kể cho Minh Vi nghe ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91. Còn ở trạm cuối ngày thì chúng ta không cần phải bận tâm gì nữa. Cái tên của nó cũng nói lên tất cả rồi. Đây là một cái trạm mình dừng lại để mình nghỉ ngơi một chút xíu, mình tái tạo năng lượng hoặc là mình refresh hết tất cả những cái cảm giác gọi là vất vả vật vờ của ngày hôm nay, để mà sau đó mình sẽ hoàn thành cái chặng đường về với gia đình với một cái tinh thần thoải mái hơn, sảng khoái hơn, nhẹ nhàng hơn. Đúng không ạ? Có một cái câu hỏi nhẹ thôi. Và Minh Vi muốn gửi gắm cái câu hỏi này cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi người có thể để lại cái phản hồi ở trên fanpage của giảm tốc lên đèn FM91, hoặc là mọi người có thể đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình để chúng ta trò chuyện cụ thể. Đó chính là nếu như mà ngay lúc này được chọn thì bạn sẽ ưu tiên điều gì? Tình yêu, sự nghiệp hay sự bình yên cho bản thân mình? Ngay ở thời điểm này thôi, chứ không phải là một cái sự lựa chọn cho mãi mãi về sau. Cho nên là cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Đôi khi tích tắc ở trong một cái khoảnh khắc đó mình thấy mình cần cái gì nhất á, mọi người. Sẽ có những cái trường hợp như vậy trong cuộc sống đúng không? Nhiều khi cái nguyên một ngày làm việc, trời ơi cái lịch làm việc nó cứ quay cuồng, nó không có điểm dừng. Thì có một cái khoảng thời gian mình dừng lại, mình thở cái mình ao ước, ôi lúc này ước gì mình được nghỉ ngơi, mình có sự bình yên đó. Và vui vẻ muốn hỏi mọi người ngay cái khoảnh khắc này, lúc mà mình đang

đồng hành cùng với nhau ở giảm tốc lên đèn. Mọi người nếu mà mình được chọn nha, mình sẽ ưu tiên điều gì ở thời điểm này ạ? Cho tình yêu, cho sự nghiệp của mình, hay là chỉ đơn giản đó là một cái sự bình yên của bản thân thôi. Mình Phi sẽ chờ đợi phản hồi của tất cả các thính giả giảm tốc lên đèn tối nay. Còn bây giờ ở trạm cuối ngày tối nay á, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một cái từ khóa. Từ khóa nó thân thuộc vô cùng. Mình nghe hoài, mình thấy hoài và mình cảm nhận thỉnh thoảng chứ không phải hoài. Đó chính là từ khóa mang tên hạnh phúc. Và mình sẽ cùng nhau nói nhiều hơn về điều này, được không mọi người? Đã bao giờ các thính giả tự hỏi là hạnh phúc rốt cuộc có hình dáng như thế nào không? Nó cũng là câu hỏi của giảm tốc lên đèn tối nay đó. Nếu mà vẽ hạnh phúc á, thì mỗi người trong chúng ta sẽ dùng một cái bảng màu hoàn toàn khác nhau. Vì vẽ tin chắc là như vậy. Với những em bé đó thì hạnh phúc tròn xoe như là viên kẹo nhiều màu sắc. Với các em sĩ tử vừa trải qua kỳ thi căng thẳng thì có lẽ hạnh phúc á, là hai chữ đổ rồi, nhảy múa trên màn hình điện thoại khi mà nhận được cái kết quả vào chiều tối của ngày 13 tháng 8 sắp tới. Còn với một nhân viên văn phòng sau 8 tiếng mà vật lộn với KPI, 8 tiếng là lạc quan nha, chứ bây giờ OT là còn không có còn 8 tiếng nữa đâu, thì hạnh phúc đơn giản là một chiếc chăn ấm, một chiếc giường êm và không có một cái tiếng chuông thông báo công việc vào lúc 10 giờ đêm nữa. Còn với những ai đang ăn kiêng thì hạnh phúc đôi khi chỉ là mình được cắn một miếng đùi gà rán giòn rụm mà không có bị cái cảm giác tội lỗi bủa vây quanh tâm trí của mình thôi, đúng không mọi người? Chúng ta ai cũng thường nghĩ là hạnh phúc là một cái gì đó nó rất là hoành tráng, nó rất là dữ dội, một cái cảm xúc bùng nổ luôn. Nó phải gắn liền với những cái cột mốc rất là vĩ đại. Ví dụ như là bây giờ ha, mua được nhà, thậu được xe hơi, được thăng chức, hay là tài khoản ngân hàng thì quá trời số 0 trong đó. Và chính chúng ta vô tình biến hạnh phúc thành một cái đích đến rất xa, rất khó, một cái giải thưởng mà mình phải gồng mình vượt qua hàng ngàn chướng ngại vật mới chạm tay vào được, và đôi khi cũng khó mà chạm được nữa. Nhưng mà không biết có lúc nào chúng ta nhìn lại, suy nghĩ lại mà mình thấy có một cái điều nó hơi trái khuấy một chút xíu, nó hơi trớ trêu một chút xíu. Đó là khi mà mình còng lưng làm việc để mua một chiếc xe mơ ước á, thì cái khoảnh khắc vỡ òa sung sướng nó kéo dài một thời gian rất ngắn thôi. Sau đó chiếc xe sẽ trở thành phương tiện đi làm hàng ngày và mình lại bắt đầu nhắm tới một cái mục tiêu khác cao hơn. Ai cũng vậy, đâu có cái điểm dừng lại đâu. Hài lòng nó cũng chỉ ở một cái thời điểm đó thôi, rồi lại tiếp tục được nâng cấp lên, đúng không ạ? Nếu mà hạnh phúc chỉ nằm ở đích đến thì hóa ra cả hành trình dài phía trước á, là không phải là hạnh phúc hay sao? Là bất hạnh sao? Bây giờ mình đổi một góc nhìn khác đi ha. Hạnh phúc thực ra là không phải là một cái đồ vật để đi tìm, mà cũng không phải là một cái đỉnh núi cao thật cao để mà mình chinh phục. Nếu mà nói như vậy, hạnh phúc là một năng lực cảm nhận và trân trọng những cái gì đang có, thì lúc này không biết là mọi người có cảm nhận ra không? Và mình có cảm thấy rằng là cái điều gì mà mình nghĩ đến ngay lúc này mình cảm thấy trân trọng đó. Mình tưởng tượng nha, tâm trí của mình giống như đang ở trên giảm tốc lên đèn, thì thôi mình ví von là tâm trí của chúng ta như một chiếc đài radio đi ạ. Như một chiếc đài nha, giống như giảm tốc lên đèn lúc này mình đang nghe vậy. Hạnh phúc nó sẽ là một tần số sóng luôn được phát sóng 24/7 xung quanh mình. Và vấn đề không phải là sóng radio có tồn tại hay không, mà là bản thân chúng ta có bật đúng tần số để bắt lấy hay không. Nếu như mà chúng ta cài cái tần số của đài, chiếc đài đó, ở cái tần số nó mang tên là so sánh với đố kỵ, thì mình chỉ nghe cái tiếng rè rè của sự luyến tiếc, của áp lực, của căng thẳng, của mệt mỏi. Ví dụ như là, ủa sao bạn cấp 3 của mình giờ làm giám đốc rồi mà mình vẫn cứ lèn ẹn vậy? Sao người ta xung quanh mình đi du lịch suốt ngày còn mình cứ mắc kẹt với những cái công việc nhàm chán này? Nhưng mà nếu như mà mình tiếp tục điều chỉnh tần số sang cái hệ tần số mang tên là biết ơn và hiện tại đi,
thì rõ ràng những cái giai điệu, những thanh âm của hạnh phúc

cất lên ngay lập tức thôi. Sáng nay ngủ dậy, vươn vai một cái thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Đó cũng là một dạng hạnh phúc, một cảm nhận của hạnh phúc. Bước ra đường, trời không mưa, gió nhẹ hiu hiu. Trời ơi, hạnh phúc biết chừng nào. Tối về, nấu một bữa ăn đơn giản thôi, cùng ăn với người thân. Còn nếu mà mình đang sống độc lập một mình thì nấu một vài món ăn ngon đơn giản mà mình yêu thích thôi. Rồi mình bật điện thoại lên, bật laptop lên hoặc bật tivi lên, vừa ăn vừa tận hưởng một cái chương trình nào đó mình yêu thích. Ví dụ như lúc này đang ngồi uống trà, vừa lắng nghe giảm tốc lên đèn, thì chắc đó cũng là hạnh phúc đúng không thính giả? Đang chờ đợi tiếp tục những cái thông tin chia sẻ, phản hồi của tất cả các thính giả ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Mặc dù đang nói về những cái chuyện là chúng ta vẫn có thể thoải mái, chúng ta vẫn có thể tận hưởng, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những cái niềm vui, sự an ủi, sự ấm áp và sự hạnh phúc khi mà chúng ta một mình. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa rằng là đang bài xích cái chuyện là có người bên cạnh, có một nửa yêu thương, hoặc là chúng ta có những sự kết đôi tuyệt vời của tạo hóa. Cho nên là âm nhạc sẽ là sự cân bằng. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng MTB ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Nơi Này Có Anh.

0: vô cùng vì vui vẻ.
1: Chào mừng tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn đang đồng hành cùng với hành trình Vi Vô Cùng Vi Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái hành trình về cảm xúc. Chúng ta sẽ đi cùng nhau chia sẻ những cái dáng hình của hạnh phúc mà riêng cảm nhận của mình, trải nghiệm của mình hình dung nó ra làm sao, đúng không quý vị? Vì có một cái ngạc nhiên rất lớn nha với cái câu hỏi vừa rồi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay á, thì nãy giờ chưa kết nối trực tiếp với vị thính giả nào, chỉ là ngồi lướt fanpage và đọc những cái bình luận phản hồi của các thính giả thôi, thì hầu hết tất cả mọi người đều có chung một đáp án. Mọi người ngạc nhiên không? Từ trước tới giờ ha, cái suy nghĩ đầu tiên của Vi Vẻ là bất cứ chuyện gì ở trên đời này, bất cứ vấn đề gì, câu hỏi nào cũng sẽ có rất nhiều câu trả lời, cũng sẽ có rất là nhiều tình huống, thậm chí là sẽ có rất là nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà tự nhiên với cái câu hỏi rằng là ở ngay thời khắc này chúng ta sẽ ưu tiên cho điều gì? Mọi người biết tất cả các thính giả đã bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, mọi người đều có chung một sự chọn lựa. Mọi người có đoán được sự chọn lựa đó là gì không ạ? Đó chính là bình yên. Rất nhiều thính giả đã để lại bình luận rất hay, rất ý nghĩa, rất sâu sắc. Và khi mà lướt nhanh á, thì Vui Vẻ thấy là tất cả mọi người đều chọn bình yên. Ví dụ như bạn Hạnh Nguyễn: em chọn cuộc sống bình yên bên gia đình cùng người thân, với bữa cơm canh cua đồng nấu với rau mồng tơi, quả mướp, ăn cùng với vài quả cà pháo nữa thì tuyệt cả là vời. Không phải là mâm cao cổ đầy đâu chị. Một bữa cơm rất là thơm, rất là thanh, rất là Việt Nam. Và trời ơi, cũng rất là ngon miệng, đúng không mọi người? Rồi bạn Hà Vũ thì chọn hạnh phúc là khi mình không nghĩ tới, không cầu mong sự hạnh phúc, nghĩa là ta đang rất hạnh phúc. Dạ đúng rồi, nhiều khi mình mong cầu quá, mình ước cái này, mình mong cái kia, mình chờ cái nọ, mà nó toàn là ở những cái nơi xa vời hoặc là nó xa tầm với á, thì khi mà những cái điều đó mình không có được, mình không thực hiện được, hoặc là nó không xuất hiện bên cạnh mình, thì nó sẽ làm giảm đi cái cảm giác hạnh phúc của chính mình. Cho nên nhiều khi sống đơn giản chút xíu và nghĩ lại cũng cảm thấy rằng là bản thân mình, tâm trí mình nó nhẹ nhàng hơn và tự mình cảm thấy hạnh phúc thôi, đúng không mọi người? Bạn Hoàng Nguyễn thì có để lại bình luận là làm sao để bớt cô đơn hả chị Di Vui Vẻ? Câu hỏi khó nha em. Chị mà trả lời được câu này mà chị trả lời đúng á, thì chị đã không còn cô đơn nữa rồi. Cho nên là chị sẽ để dành câu này, để khi nào mà chị không cô đơn nữa, chị sẽ trả lời cho em, được không? Còn nếu như các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, mọi người có những cái bí quyết, hoặc là có những cái cách để mà có thể chia sẻ, giải đáp cho cái câu hỏi này, thì trời ơi, giúp cho Vi Vui Vẻ đi ạ. Mọi người có thể để lại bình luận trực tiếp ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn luôn, hoặc là mọi người đăng ký số hotline để mình trò chuyện với nhau, mình chia sẻ bí quyết cuộc sống cùng với nhau, cực kỳ là ý nghĩa luôn đó ạ. Và tiếp tục đến với một bình luận khác nữa. Bạn Tùng Trần, một trong những thính giả rất là thân quen của Giảm Tốc Lên Đèn, cũng đã có những cái chia sẻ rất là sâu sắc. Thì với cái chia sẻ rất là dài thì mình đồng ý với chuyện là bạn cho rằng hạnh phúc là hành trình nhận ra và trân trọng những cái điều khiến mình mỉm cười mỗi ngày, chứ không phải cố gắng sống giống bất kỳ ai khác. Giống như là mình cứ thấy trailer của người khác rồi mình lại đi so sánh với chính mình, đúng không ạ? Thế thì mãi mãi mình cứ ở trong một cái vòng luẩn quẩn và những cái tâm trạng nó rất là tích cực. Nó rất là tiêu cực luôn. Giống như hồi nãy Vi Vui Vẻ có ví cái cảm nhận của mình nó giống như tần số radio vậy đó. Thay vì mình bật cái tần số so sánh đố kỵ thì mình cứ chọn cái tần số biết ơn và hiện tại đi, thì chắc chắn là những cái thanh âm của hạnh phúc sẽ vang.

và mình sẽ cảm nhận được thôi. À, bạn Phan Thành thì cho biết hạnh phúc là sáng 5 giờ dậy, mở mắt đi uống cà phê sớm để hít thở sự bắt đầu của ngày mới, và quan trọng hơn là mua tờ vé số, chiều chờ sổ. 5 giờ sẽ quyết định đúng không ạ? À, đây cũng là một cái bình luận, một cái chia sẻ rất là dí dỏm luôn. Và đó cũng là những cái niềm vui của bản thân được thực hiện, và mình có quyền cho mình một cái ước mơ nho nhỏ cũng là hạnh phúc, đúng không ạ? Thật ra nha, tới bây giờ khi mà lướt qua những cái bình luận của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy như thế này nè. Mình đúc kết lại là hạnh phúc không có công thức chung, mọi người đồng ý không ạ? Nó linh hoạt, nó biến hóa muôn hình muôn vẻ trong đời sống hàng ngày luôn. Đầu tiên là hạnh phúc là cái sự buông bỏ đúng lúc nè. Đôi khi hạnh phúc không phải là gặt hái thêm thật nhiều, mà là buông xuống bớt những gánh nặng không cần thiết, buông bỏ sự kỳ vọng quá mức vào người khác, buông bỏ việc muốn kiểm soát mọi thứ, hay đơn giản là buông chiếc điện thoại xuống lúc 11 giờ đêm để cho đôi mắt của mình được nghỉ ngơi. Và tiếp theo đó là động thái nào nữa ạ? Bình thản trước sóng gió. Đây sẽ là một cái bước cao hơn, nhưng mà tin chắc rằng là cố gắng thì sẽ làm được thôi. Cuộc sống không bao giờ là một cái đường thẳng hoàn hảo hết. Nó có những cái ngày mà mình gặp những cái điều mà mình không mong muốn, nó gọi là bất như ý, đúng không mọi người? Ví dụ như là sếp mắng nè, xe hỏng giữa đường nè, kế hoạch bị đổ bể nè. Vậy thì cái cảm giác mãn nguyện, cái niềm vui, cái sự hạnh phúc không phải là sống trong một cái thế giới không có rắc rối, mà là cái khả năng mình có thể đón nhận những cái điều đó ở một cái tâm thế sẵn sàng, tích cực. Mình mỉm cười nhẹ nhàng và cho rằng sự cố thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ qua. Ví dụ như cách đây 2 ngày, hình như 2 ngày, vì vui vẻ gặp một cái chuyện khiến cho mình bị sốc nhẹ, bị khó chịu, bị bất như ý, thì thường thường là mình sẽ kéo theo một chuỗi giống như hiệu ứng domino vậy đó. Trời ơi, mình gặp điều này, mình đúng thật là một người không may mắn, trời ơi, thế này thế kia, rồi mình suy sụp luôn. Thì lúc đó vì đã hít một hơi thật sâu và tự nhẩm thầm ở trong đầu của mình, hy vọng rằng là cái lời nhẩm của mình tiến thẳng tới vũ trụ được, để không có những cái cảm xúc tiêu cực thêm nữa dội xuống mình. Lúc đó chỉ nghĩ vậy thôi, không sao hết, chỉ là một cái điều bất như ý, một cái điều nhỏ trong ngày hôm nay thôi, chứ nó sẽ không làm được gì mình, nó sẽ không ảnh hưởng gì được tới mình hết, chỉ cần mình vượt qua được thôi, mình chỉ cần bình tĩnh lúc này thôi. Thực sự mọi người, không cần ai khuyên bảo, không cần ai làm những cái gì, hoặc là không cần thay đổi sự việc đã diễn ra, chỉ cần mình giữ được tâm trí của mình như thế thôi, thì tin chắc nha, nếu mọi người gặp phải và mọi người thử thực hành đi, mọi người cũng sẽ thấy rằng là nó có giá trị chữa lành, nó tạo thêm cho mình một cái sức mạnh tinh thần á, và nó cũng giúp cho mình hạn chế được những cái cảm xúc khó chịu nó sẽ đến sau đó được, nếu như mà mình không giữ vững được cái suy nghĩ của mình. Và nhiều khi giống như hồi đầu Viu Vẻ cũng có chia sẻ đó, nhiều khi niềm vui hay là những cái điều gì đó mà nó phải là thật lớn thì mình mới đóng khung nó là hạnh phúc, trong khi nó chỉ là những cái điều rất nhỏ thôi. Giống như những cái chia sẻ của các thính giả ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn: một ly cà phê sữa đá thơm lừng cho buổi sáng, một cuốn sách hay mà mình đọc dở dang, cảm giác bước chân vào phòng có máy lạnh, mát lạnh sau một cái ngày mà mình làm việc vất vả ở ngoài đường với trời nắng nóng, hay là một cái quẩy đuôi rất là mừng của chú cúng cưng của mình khi mà mình về tới nhà. Đừng có bỏ qua những cái khoảnh khắc nhỏ bé đó nha mọi người. Tích tiểu thành đại mà. Chính những cái hạnh phúc nó nhỏ thôi, nó nhỏ như những hạt bụi lướt qua trong những cái khoảng thời gian trong ngày của mình thôi, nó sẽ là thứ lấp đầy cuộc sống của mình mỗi ngày luôn. Và mình phải tin một cái điều như này nè, và bản thân Viu Vẻ cũng đang học tập, cũng đang cố gắng, không dám là chỉ cho mọi người cái cách này, mà là chia sẻ, là bởi vì bản thân mình cũng đang thực hành. Và mình phải tin rằng là cái niềm hạnh phúc, sự hạnh phúc đó nó không bao giờ bỏ quên ai cả. Nó cũng không trốn ở tương lai, cũng không mắc kẹt ở quá khứ, mà nó ở ngay đây, ở ngay thời điểm này, ngay trong phút giây này, khi mà mình đang hít thở, khi mình đang trò chuyện cùng với nhau, và nó sẽ sẵn sàng mỉm cười với chúng ta thôi.
chúng ta nhiều khi mà mình có những cái suy nghĩ, những cái mong đợi, những cái kỳ vọng, và mình cứ đặt ra một cái chờ đợi, một cái sự chờ đợi. Nhưng mà nhiều khi cái sự chờ đợi đó nó mang đến cái sự cân bằng và chuẩn bị tốt. Nhưng mà có những cái việc không nhất thiết cứ phải chờ đợi. Ví dụ như là nhiều khi có đủ tiền mình mới hạnh phúc. Khó không mọi người? Tự mình làm khó mình, đúng không ạ? Và mình đừng có chờ tới khi mà hoàn hảo thì mới cho phép mình vui. Nhiều khi đơn giản lắm, mình tự phát họa ra dáng hình cái niềm vui, cái hạnh phúc cho riêng mình ngay từ hôm nay bằng những chất liệu đơn sơ nhất mà mình đang sở hữu thôi. Ví dụ như có ngày Vi làm liên tục từ sáng sớm, làm cho tới chiều tối, rồi tiếp tục là thu âm cho tới khuya, khuya tận, ngủ rất muộn, sang ngày hôm sau lại bắt đầu công việc, cho tới trưa ngày hôm sau là kết thúc công việc. Xong sau đó chạy ù ghé ra một cái quán trà mình thích, mình mua cho mình một ly trà mà mình thường hay uống, vì hay thích uống trà đào. Cái lúc mà nhận cái ly trà đào từ tay của em nhân viên á, trời, mình hút một cái rột. Lúc đó cái tự nhiên trong đầu mình, trong suy nghĩ của mình, tự nhiên nó nở hoa mọi người. Và không biết lúc đó mình có cười bên ngoài không, nhưng mà mình cảm giác trong tâm trí của mình là đang nhoẻn miệng cười. Và mình cảm thấy rằng là trời ơi, đây, hạnh phúc đây, tần số của hạnh phúc đây, hương vị của hạnh phúc là đây, thanh âm của hạnh phúc là đây. Và chia sẻ tất cả những cái điều nhỏ như thế này thì bản thân Vui Vẻ và Giảm Tóc Lên Đèn cũng mong rằng các thính giả đang đồng hành, dành những cái giờ phút giá trị của mọi người cho buổi tối ngày hôm nay để đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn á, thì mong rằng mọi người cũng sẽ tìm thấy thật nhiều tần số hạnh phúc ở quanh mình nha. Và mọi người cảm nhận như thế nào về dáng hình hạnh phúc riêng mình trong ngày hôm nay, mọi người cũng đừng ngần ngại hoặc là đừng ngừng lại cái việc chia sẻ ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, hoặc là gọi điện thoại tâm sự, trò chuyện trực tiếp cùng với chương trình, được không ạ? Thỉnh thoảng lâu lâu với những cái chủ đề, những cái câu chuyện, Minh Vi cũng hay chia sẻ cho mọi người những cái câu chuyện ngụ ngôn liên quan tới chủ đề ngày hôm đó trò chuyện. Thì ngày hôm nay có chuẩn bị sẵn một cái câu chuyện để mà kể cho mọi người nghe. Câu chuyện nó mang tên là Chiếc Cốc Đã Đầy. Một giáo sư cầm trên tay một chiếc cốc thủy tinh, và ông giáo sư này mới hỏi các sinh viên ở bên dưới: theo các em thì chiếc cốc này nặng bao nhiêu? Thế là các bạn sinh viên ở dưới đưa ra rất là nhiều con số khác nhau, bởi vì qua phán đoán cá nhân mà. Và vị giáo sư này mới mỉm cười rồi nói: trọng lượng thật sự nó không quan trọng, mà cái điều quan trọng là tôi sẽ cầm cái cốc này trong bao lâu. Lúc đó các sinh viên vẫn còn đang hơi hoang mang. Thật ra cái điểm đến mà giáo sư muốn gửi gắm cho mình, muốn chia sẻ với mình là điều gì? Ông giáo sư mới giải thích tiếp: nếu cầm chiếc cốc này trong một phút thì rõ ràng không sao hết. Một giờ thì trời, bắt đầu thấy mỏi tay rồi. Còn nếu mà cầm cái cốc này cả ngày, cánh tay mình tê cứng luôn. Bản thân chiếc cốc thì không hề nặng thêm, nhưng mà càng giữ lâu thì gánh nặng nó càng lớn. Và ông giáo sư mới kết luận với các sinh viên ở dưới rằng là những lo âu áp lực hay kỳ vọng của cuộc sống nó giống như chiếc cốc này vậy. Đặt nó xuống đúng lúc để tâm trí được nghỉ ngơi, rồi chúng ta mới có đủ năng lượng để mà làm tiếp, để thực hiện tiếp công việc, để bước tiếp về phía trước. Và hy vọng cái câu chuyện ngắn này thôi, chia sẻ với tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, thì muốn gửi gắm đến mọi người một cái thông điệp, đó là niềm vui, sự hạnh phúc không đến từ việc mà mình có ai ở bên cạnh, mà còn từ cái khả năng mình buông bỏ những áp lực vô hình, học cách chăm sóc chính mình. Khi tâm trí mình thật sự nhẹ nhõm, một mình nó không đồng nghĩa với cô đơn, đồng ý không mọi người? Mà có thể trở thành một cái khoảng thời gian để mà lắng nghe và nuôi dưỡng bản thân mình nữa. Và có thể thấy rằng là trong những cái chia sẻ bình luận của tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, mọi người đã cảm nhận rất rõ về hạnh phúc. Từ những cái thanh âm, từ những cái nhịp đập, từ những câu chuyện, những lời nói, những cái điều rất là nhỏ xíu thôi, nhưng mà mình cảm nhận được đó là hạnh phúc. Đó là một bước thành công ban đầu rồi. Chỉ là còn thêm một bước khác nữa là đôi khi chúng ta chưa làm được, mà bản thân Vui Vẻ cũng chưa làm được, là mình buông bỏ những áp lực vô hình và học cách yêu thương chính mình, chăm sóc chính mình nhiều hơn một chút xíu thôi. Thêm một chút thôi cũng đủ rồi. Đồng ý không mọi người? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở

trở lại với không gian âm nhạc, thư giãn một chút xíu, rồi trò chuyện tiếp với nhau nữa. Mọi người có đồng ý không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc We Are Young được không ạ? Những giai điệu rất là trẻ trung và âm nhạc thì cũng catchy lắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe We Are Young với phần thể hiện của Phân.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những cái giai điệu rất là catchy, rất là trẻ trung, cũng như tên bài hát We Are Young, chúng ta là những người trẻ. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Đồng hành cùng với hành trình Vi Vui Vẻ là rất là nhiều thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, và có một người cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là người đồng hành của chúng ta, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Xin chào Tâm An.
1: Dạ, xin chào chị Vi, và cũng như xin chào quý thính giả vẫn còn đang giữ tần sóng quen thuộc của chương trình và tham dự cái buổi trò chuyện của chị em chúng tôi.
0: Tối nay thì chị thấy rằng là các thính giả đã rất là tương tác rất là nhiệt ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn luôn. Cho nên là chị nghĩ rằng mọi người, cái chủ đề, cái đề tài mà Tâm An đã mang đến cho chương trình tối nay đã chạm được với cái cảm nhận của tất cả các thính giả rồi đấy ạ. Và hồi nãy giờ thì đang nói về cái câu chuyện là dáng hình của hạnh phúc. Mỗi người chia sẻ cái cảm nhận hạnh phúc của mình như thế nào, như thế nào. Thế thì bây giờ hỏi chuyên viên tâm lý của chúng ta một chút xíu đi. Riêng đối với Tâm An nha, dáng hình của hạnh phúc của Tâm An, lúc này nha, bất chợt mình nghĩ tới thì mình sẽ liên tưởng tới điều gì ạ?
1: Em nghĩ là nếu như bây giờ mình liên tưởng tới cái khoảnh khắc hiện tại thì cái cảm xúc hạnh phúc là mình vẫn đồng hành được với Giảm Tốc Lên Đèn. Không chỉ đơn thuần là bằng cái hình thức giống như ngày xưa là chúng ta có thể lên trực tiếp văn phòng, mà nó là ở những cái hình thức rất là linh hoạt khác. Ví dụ như là em ngồi ở bất cứ đâu cũng có thể kết nối được với chương trình thông qua tổng đài. Như vậy thì em nghĩ rằng là ở trên mạng thì họ có một cái câu là như thế này, đó chính là kẻ mạnh thì không phàn nàn về môi trường. Nghĩa là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào mà nếu như chúng ta có cái cách thích ứng phù hợp á, thì chúng ta đều có thể cảm thấy có một cái sự hài lòng. Do đó em nghĩ là trong thời điểm này, ví dụ như một buổi tối khi mà đã xử lý xong những cái công việc cần làm và thu xếp lại lòng mình và ngồi trò chuyện cùng với chị Vi, thì đó cũng chính là một loại của hạnh phúc.
0: Và cái hạnh phúc đó của em á, thì nó cũng chính là cái cảm giác hạnh phúc của chị khi mà em vẫn nỗ lực gắn kết đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và khi mà chị nhận được cái sự gắn kết đó từ em thì chị cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn Tâm An.
1: Dạ, thật ra là cái chủ đề ngày hôm nay xin thưa với quý vị là nếu như Tâm An nhớ không lầm là Tâm An đăng ký chủ đề khác với chị Vi. Nhưng mà chắc là chị Vi đã xào nấu và chế biến sau đó để nó thành một cái chủ đề rất là thơ. Và thật sự phải nói rằng là nghĩa là mình sẽ luôn luôn trân quý cái câu chuyện về cái sự cộng tác và cái sự đồng hành. Bởi vì giống như quý vị cũng thấy là một bàn tay thì không thể nào tạo ra tiếng. Do đó thì chúng ta cần có những cái sự cộng tác, những cái sự kề cạnh sát bên. Và khi mà chúng ta nói tới cái điều này thì đa số mọi người thường hay liên tưởng tới câu chuyện là phải là người yêu, phải là vợ, phải là chồng của mình. Nhưng mà chúng ta sẽ quên mất đi rằng là cái nguồn lực của mình thì còn nhiều ở phía bên ngoài, có thể là đồng nghiệp, có thể là bạn bè, có thể là gia đình, vân vân. Vậy thì em nghĩ rằng là mặc dù là chưa đi vào cái câu hỏi, nhưng mà một phần nào đó mình cũng muốn không biết nãy giờ chị Vi và quý thính giả có đề cập tới chưa, nhưng em nghĩ rằng là cái chuyện mà chúng ta nhìn nhận những mối quan hệ nào vẫn còn đang kề cận xung quanh và vẫn còn đang có những cái tương tác tích cực với đời sống của mình á, thì đó cũng là một loại của hạnh phúc.
0: Đúng rồi, chắc chắn rằng là những cái phần chi tiết về những cái mối quan hệ và cái cảm giác khi mà có người bên cạnh hoặc là cái cảm giác một mình thì phải nhường lại cho chuyên viên tâm lý người đồng hành của chúng ta có những cái phân tích nó chuyên sâu hơn. Chị chỉ trò chuyện với tất cả các thính giả về những cái cảm nhận cá nhân, về những cái sự sẻ chia hay là những cái sự quan tâm hay là những cái cảm giác hài lòng với những cái điều nhỏ góp nhặt trong cuộc sống thường ngày thôi. Và chị thấy rằng là cũng có nhắc lúc đầu là có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ, nhiều khi họ rất là tự tin hoặc là rất là chủ động trong cái việc chọn lối sống cho tương lai của mình. Tức là sống độc thân, sống một mình, không có người yêu, không có người bên cạnh, hoặc là không bị cái sức ép, cái sự thúc đẩy để mà phải đi đến hôn nhân. Thì không biết là Tâm An có thể giải thích cụ thể là vì sao người trẻ lại có sự thay đổi này? Và khi mà họ chọn cái cách này á, thì có phải đối mặt, đối diện với nhiều thử thách hơn hay không?
1: Thật ra là đầu tiên cần phải xác nhận là cái nhận định của chị á, là nó có cơ sở về mặt số liệu. Ví dụ như là chúng ta hoàn toàn có thể trích dẫn từ những cái khảo sát từ trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam, thì đều đi đến một cái kết luận là cái độ tuổi trung bình mà người trẻ hướng tới kết hôn là nó đang tăng cao. Tuy nhiên cái câu chuyện nó nằm ở chỗ là chúng ta còn phải phân định ba trạng thái sau đây. Số 1 là đang độc thân. Số 2 là chủ động trì hoãn kết hôn. Và thứ 3 là xác định không kết hôn. Mặc dù là ba cái này nó đều đang phản ánh một cái điều, một cái thực tế mà chúng ta

0: thấy là cái người này đang không trong mối quan hệ nào hết. Nhưng mà cái bản chất cốt lõi bên trong thì nó có cái sự khác biệt. Ví dụ như là nhiều người trẻ chưa có người yêu ở hiện tại nhưng mà vẫn mong muốn là xây dựng một gia đình, hoặc là khi mà gặp một người phù hợp và mình cảm thấy đã sẵn sàng. Ví dụ như là chúng ta thấy là chị Vi rất là hay đùa về cái câu chuyện là chị Vi đang độc thân. Nhưng mà chúng ta không thể nào biết chắc chắn được là chị Vi chọn lối sống này hay là trong tình trạng là mình cũng mong đợi có một người đồng hành phù hợp. Và nếu như mà cái người đó xuất hiện thì mình cũng sẵn sàng thích thì nhất thôi, đúng không ạ? Như vậy thì cùng là câu chuyện độc thân nhưng mà chúng ta chưa thể nào biết được thật sự là họ đang lựa chọn cái phương án gì cho mình. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào cái con số, chúng ta thấy rằng là cái độ tuổi kết hôn nó tăng lên, hoặc là cái tỷ lệ phần trăm người độc thân nó nhiều, nhưng mà bản chất cốt lõi cái đời sống tâm lý, cái quyết định vì sao đưa ra cái điều đó thì chúng ta chưa thể kết luận được ngay. Cái điều dễ nhận thấy hơn á, có lẽ không phải là cái người trẻ đồng loạt từ bỏ tình yêu hay là hôn nhân, mà là họ không còn xem cái việc kết hôn á, ở một độ tuổi nhất định nào đó là cái con đường duy nhất để trở thành một người trưởng thành. Giống như ngày xưa chúng ta hay nghĩ là đàn ông phải lập gia đình thì mới là đàn ông trưởng thành. Còn nếu như chưa lập gia đình thì vẫn còn rất là lông bông, vẫn còn rất là hay chơi đùa chẳng hạn. Vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải bắt đầu suy nghĩ lại cái cách mà chúng ta định nghĩa về cái sự trưởng thành. Thứ hai đó chính là cái sự thay đổi này thì theo cá nhân em và cũng như là những cái nghiên cứu nó chỉ ra thì nó có cũng nhiều nguyên nhân dẫn tới. Ví dụ như là người trẻ ngày nay á, họ có nhiều cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp và tự chủ về mặt tài chính hơn. Nên là họ sẽ dành nhiều thời gian để xác định cái mình muốn và cũng như là cái lối sống của mình trước khi quyết định là gắn bó lâu dài với một cái người nào đó khác. Và bên cạnh đó thì cái tiêu chuẩn đối với một cái mối quan hệ á, thì dường như nó cũng đã thay đổi rồi. Ví dụ như là trước đây á, không biết là ở thời của chị Vi thì chị thấy là những người xung quanh mình á, họ nói về câu chuyện hôn nhân á, họ đặt ra những cái tiêu chí như thế nào khi mà họ quyết định bước vào một cái cuộc hôn nhân?
1: Nếu mà thời của chị á, trời nói nghe thấy ghê quá ha. Thời bây giờ với thời của chị nghe cảm giác như là hàng thế kỷ á, nhưng mà cũng đúng, trong đó nó cũng có cái đúng. Ở thời của chị thì chị thấy là có, thật ra tiêu chí thì nó cũng không thay đổi nhiều đâu em. Qua bao nhiêu thời thì cái tiêu chí nó cũng gần gần tương tự na ná nhau thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái phát sinh theo từng cái thời điểm, theo bối cảnh. Nhưng mà thật ra thì cái tiêu chí đầu tiên á, vẫn là khi mà xác định cái hôn nhân á, là đầu tiên là phải là cái sự chân thành, tình yêu đến từ cả hai phía. Tiếp theo đó sẽ là cái điều cũng quan trọng không kém, đó là cái tư duy định hình xây dựng cho tương lai.
0: Em đang kỳ vọng một câu trả lời nó có cái chất định kiến cho nó nhiều hơn. Nhưng mà hóa ra là nó cũng không khác gì mấy, giống như chị Vi có nhận xét.
1: Em mong chờ mà... cái định kiến gì. Kể chị nghe đi.
0: Em lấy ví dụ như là cái ý ban đầu của chị Vi là mong muốn tình yêu á, nó như là cái mối quan hệ, cái cuộc hôn nhân nó xuất phát từ tình yêu từ hai phía. Thì em đang kỳ vọng cái câu chuyện là nó có một cái yếu tố gì đó mang tính chất là kỳ vọng của gia đình. Ví dụ như là ba mẹ thấy rằng là mình với người này hợp với nhau. Hoặc là khi mà mình kết nối với người này thì cái điều kiện gì đó trong cuộc sống của mình sẽ tốt lên chẳng hạn. Như vậy thì cái mức độ
1: can
0: chi phối của gia đình đó,
1: can thiệp và chi phối của người xung quanh.
0: Dạ, nó sẽ nặng nề hơn. Nó sẽ dữ dội hơn. Hoặc là ngày xưa thì mình vẫn hay nói rằng là thôi bây giờ cưới nhau đi, rồi sau đó mới bắt đầu là lo nhà, lo cửa, lo công việc. Nghĩa là họ cho rằng là chúng ta phải yên bề thì chúng ta mới có thể ổn định cái đời sống của mình để chúng ta phát triển cái sự nghiệp. Như vậy thì trước đây ấy, hôn nhân có thể chủ yếu gắn với cái việc là ổn định gia đình và thực hiện cái mong đợi của xã hội. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta sẽ thấy là nhiều người á, họ mong đợi bạn đời á, với nhiều cái tiêu chí nó cụ thể và với em đánh giá là nó hiện đại hơn. Ví dụ người bạn đời phải biết chia sẻ việc nhà với mình. Cái này thì em nghĩ rằng là chủ yếu xuất phát từ những ai mà đang định hình là mình sẽ là cái người tham gia ở cái vị trí hậu phương. Nghĩa là chúng ta bắt đầu dần thấy rằng là câu chuyện ở nhà nó không phải là sướng nữa, mà đó là một cái nhiệm vụ và chúng ta cần phải có cái sự san sẻ. Thứ hai đó chính là chúng ta tôn trọng về mặt ranh giới. Ví dụ như là trước đây là cưới về xong thì xem như là hai là một, một là hai. Và lúc này thì cái cuộc sống của nhau nó chồng lấn lên. Thế là người ta không còn cái đời sống riêng tư của mình nữa. Vậy thì cái tiêu chí về tôn trọng ranh giới cũng sẽ là một cái yếu tố mà người trẻ hiện nay đang đánh giá cao.
1: Yeah.
0: Số 3 đó chính là đồng hành về mặt cảm xúc và có những cái giá trị sống tương hợp. Nếu như trước đây chúng ta chỉ thường hay nói tới câu chuyện là môn đăng hộ đối theo cái góc độ là tiền bạc và của cải, thì hiện nay môn đăng hộ đối nó còn được hiểu là cái lối sống, cái tam quan của hai người khi mà bước vào cùng một gia đình á, thì liệu là họ có đang chia sẻ chung cái điều đó hay không. Như vậy thì á, một bạn trẻ có thể nghĩ rằng là tôi vẫn muốn được yêu nhưng không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ để gọi là thoát ế. Nghĩa là họ không nhất thiết phải đánh đổi cái trạng thái độc thân của mình chỉ đơn thuần bởi vì sợ bị dè biểu hoặc là sợ bị nói này nói kia, mà họ hướng tới cái trạng thái hạnh phúc thật sự bên trong của mình. Và bên cạnh đó thì những cái yếu tố về mặt vĩ mô, ví dụ như là chi phí nhà ở nè, nuôi con nè, công việc thiếu ổn định nè, hoặc là những cái trạng thái vi mô như là trải nghiệm tình cảm không tốt, hoặc là cái việc mà chứng kiến thấy nhiều cái cuộc hôn nhân đi tới xung đột, thì cũng có thể khiến cho họ thận trọng nhiều hơn. Nói cách khác thì độc thân đôi khi không phải là cái sự né tránh cam kết, mà là quyết định chưa cam kết khi các điều kiện quan trọng chưa được đáp ứng. Và cái điều cuối cùng á, là nó đến từ cái câu hỏi thứ hai của chị Vy á, đó chính là khi mà chúng ta chọn cái lối sống này, là bây giờ chúng ta ấn định hẳn luôn là giả sử giờ chị Vy tâm sự, ngồi tâm sự với em và nói rằng là thôi bây giờ chị quyết định rồi, chị là không phải là chờ ai tới nữa, mà là thôi ấn định luôn là sẽ muốn sống độc thân, bây giờ không có dính líu gì tới tình ái. Vậy thì lúc này á, mình sẽ cần phải cân nhắc là cái được và cái mất của cái lối sống này. Ví dụ như là độc thân thì nó đem lại, đối chị Vy là nó đem lại cái điều gì lớn nhất đối với mình?
1: Đầu tiên đó là tự do.
0: Dạ chính xác, đây là cái từ khóa mà em nốt ra trước khi mà em bắt đầu có cái cuộc gọi với chị Vy luôn. Đó chính là cái sự tự do. Và cái thứ hai đó chính là cái cơ hội phát triển bản thân. Nhưng mà nó cũng sẽ đi kèm với nhiều cái thử thách. Ví dụ như cái thử thách đầu tiên á, là cái thử thách mà cứ mỗi Tết đến xuân về, là chúng ta đều sẽ đối diện. Đối diện với đó là cái gì ạ?
1: Câu hỏi.
0: Dạ câu hỏi bao giờ lấy chồng. Là vì sao vẫn chưa có người yêu. Như vậy thì ở đây á, em thấy rằng là mọi người thì các bạn trẻ vẫn hay trách là cái này là chỉ có người lớn mới vậy thôi, chứ giờ người trẻ rất là văn minh. Nhưng mà em lên trên mạng em lại đọc được những cái dòng trạng thái như vậy nè. Một người trên 30 tuổi hay là bây giờ là trên 35 tuổi, có công việc ổn định, có nhà cửa, có xe cộ, nhìn ngoại hình cũng ưa nhìn, mà vẫn độc thân thì chắc chắn là đang có vấn đề. Nghĩa là họ cho rằng là nếu như đáp ứng được những cái điều kiện mà nhìn bên ngoài vào thấy là rất ổn, vẫn còn độc thân thì chắc chắn phải là vấn đề và là một cái cờ đỏ. Đó, như vậy thì ngay cả người trẻ họ cũng đôi khi họ cũng nhìn nhận rằng là hai thì luôn luôn tốt hơn một. Như vậy thì nếu như mà ở một mình thì chắc là phải có vấn đề gì đó. Thứ hai đó chính là cái nguy cơ về cô đơn, đặc biệt là khi mà một người thật sự có mong muốn có bạn đời nhưng mà chưa tìm được một cái mối quan hệ phù hợp. Thì có một cái nghiên cứu trên cái nhóm người trẻ từ 20 tới 26 tuổi cho thấy là cái người chủ động chọn độc thân á, thì cái mức độ cô đơn trong tình cảm thấp hơn cái người độc thân ngoài ý muốn. Ngày hôm nay em nốt ra được một cái từ nữa, em nghĩ là sau này em sẽ dùng. Đa số mọi người hay nói là gì ạ? Có thai ngoài ý muốn. Nhưng mà trong trường hợp này là độc thân ngoài ý muốn, nghĩa là mình rất khao khát yêu và được yêu, nhưng mà không ai yêu mình. hoặc là cái người mình yêu thì mình lại với không tới. Và tự nhiên nói tới đây Ken lại nhớ tới một cái status cũng rất là sáng tạo của các bạn trẻ, đó chính là lý do tôi độc thân là người gu của tôi á thì tôi với không tới. Đó, như vậy thì á, cái điều ở đây là điều đó cho thấy là cái khó khăn không chỉ nằm ở cái tình trạng là có độc thân hay là đang có đôi, mà nằm ở chuyện là cuộc sống hiện tại có phù hợp với cái mong đợi của người đó hay không. Ngoài ra thì ở đây thì chúng tôi cũng cần phải có một cái sự chia sẻ, mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như quý thính giả nào đang kết nối với chương trình mà đang chọn lối sống độc thân thì chắc là quý vị cũng đã làm những cái điều mà An chủ bị nói, đó chính là chúng ta cần phải chủ động xây dựng những cái mạng lưới mối quan hệ khác để bù đắp lại cho cái khoảng thời gian mà chúng ta không dành cho tình yêu hoặc không dành cho hôn nhân. Ví dụ như là mạng lưới gia đình, mạng lưới bạn bè, chăm sóc cha mẹ, chuẩn bị tài chính, tìm kiếm người hỗ trợ khi ốm đau hoặc là khi về già. Như vậy thì sống độc thân lành mạnh á, không có nghĩa là sống tách biệt. Dù có kết hôn hay không thì con người vẫn cần những cái mối quan hệ đáng tin cậy, cái cảm giác thuộc về và một kế hoạch sống có ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là chọn con đường nào giống với số đông, mà là hiểu mình đang lựa chọn vì tự do và phù hợp hay là vì sợ hãi tổn thương và chưa dám bước vào một mối quan hệ.
1: Nếu như mà ở cái trường hợp sợ hãi vì tổn thương và chưa có đủ cái sự tự tin, chưa có đủ cái can đảm để bước vào một mối quan hệ á, là độc thân đó chỉ là ở một cái thời khoảng thời gian, một cái thời điểm nhất thời thôi. Còn với những người mà họ kiểu như là xác định được là tôi có thể hạnh phúc, có thể bình yên, có thể thoải mái khi mà mình ở một mình á, thì đó là cả một cái chặng đường, một cái hành trình để chuẩn bị cho bản thân mình ở rất là nhiều thứ. Trên rất là nhiều những cái nền tảng mạng xã hội, thỉnh thoảng chị cũng thấy có nhiều bạn có chia sẻ một cái hình ảnh chụp về không gian cuối ngày ở một góc nào đó trong nhà với một cái cách chụp nó rất là thoải mái, thư giãn. Và bạn chia sẻ rằng là đó, cuộc sống chỉ có một mình với A, B, C liệt kê ra mọi thứ thoải mái và mình cảm thấy rằng mình đã rất là hạnh phúc, rất là hài lòng với cái điều này rồi, mình chẳng cần cái điều gì nữa cả. Thì đọc cái đó thì mình sẽ hình dung được là bạn đó đã sẵn sàng với cái chuyện là một mình, độc thân và bạn không có thấy cô đơn. Nhưng mà ở dưới bình luận thì có rất là nhiều những cái bình luận và có nhiều chiều ở dưới, sẽ có rất là nhiều bình luận đưa ra những cái viễn cảnh tương lai, hoặc là những người đã có từng trải nghiệm á, thì họ cũng sẽ đưa ra những cái tình huống là trong tương lai xảy ra những cái chuyện như vậy, như vậy, như vậy, thì liệu một mình có thể đối diện được không, có thể giải quyết được không, hoặc là có thể vượt qua hay không. Và cái cụm từ một mình với cô đơn thì mới nói lên, mới đọc lên nghe nó cũng có vẻ giống nhau, nhưng mà thực chất nó cũng không giống nhau. Cho nên chị nghĩ có khi nào là có cái sự nhầm lẫn giữa một mình với cô đơn không? Và sẵn đây thì Tâm An có cái lời khuyên nào cho ai mà để họ cảm thấy vững tâm hơn khi mà dù họ đang lựa chọn là họ không bước vào một mối quan hệ nào hết, lựa chọn cuộc sống một mình?
0: Trước khi trả lời câu hỏi của chị Vi á, thì cái phần dẫn nhập của chị á, về một cái bài post á, tự dưng cái em chạy rất nhiều những cái kịch bản ở trong đầu nha. Cái kịch bản đầu tiên lúc mà chị Vi chưa nói tới cái bình luận, chị Vi đang nói tới một bạn trẻ họ chụp với một cái góc nào đó và họ thể hiện một cái sự hài lòng, nhưng mà đi kèm thêm một cái câu là ví dụ như là thấy chưa, đâu có ai thiếu ai mà chết đâu chẳng hạn. Là một cái câu nói cũng rất là nổi tiếng trong một bộ phim. Hoặc là thấy chưa, mình đâu cần ai để cũng có thể hạnh phúc đâu. Thì thật ra là cái tình huống mà nó chạy ở trong đầu của em á, đó chính là thứ nhất là có thể là họ đang ổn thật, và họ đang thể hiện ra là mình rất hạnh phúc, mình đang rất ổn với cái sự lựa chọn của mình. Nhưng mà một cái sự nhen nhóm ở đâu đó trong lòng của em là em đặt câu hỏi là nếu thật sự cái vấn đề này không phải là vấn đề đau đớn trong lòng họ đó, thì mình cũng sẽ thường hay lướt qua cái khoảnh khắc đó, hoặc là mình sẽ không đề cập tới cái vấn đề đó. Ví dụ như là một người họ đăng lên, họ nói là ok, đây là cái góc cuối tuần của tôi, rất là chill, chẳng hạn như vậy, thì nó hết. Nhưng mà tự dưng họ cứ nhấn đi nhấn lại câu chuyện là một mình vẫn ổn, một mình vẫn vẫn hạnh phúc chẳng hạn. Thì có chăng một phần nào đó hoặc với một số nhóm người nào đó, nghĩa là thật sự cái vấn đề bên trong vẫn đang phản ánh một cái dấu hiệu cho thấy là thật ra là nó không ổn lắm đâu. Nên là tự dưng nó mới trồi lên mà nó mới xuất hiện nhiều như vậy. Nhưng mà đương nhiên là cái này chỉ là phỏng đoán thôi, chứ chúng ta sẽ không có kết luận vấn đề. Rồi khi mà chị Vi nói tới cái bình luận á, thì tự dưng em lại chạy thêm một cái kịch bản nữa. Đó chính là những cái bình luận đó, khi mà chúng ta bình luận, ví dụ như là một người A họ bình luận vào một cái bài post của một cái người B đang đăng một cái tấm hình chiêu chiêu và nhấn những cái từ hạnh phúc giống như khi nãy em nói. Và bỗng nhiên người A thậm chí phân tích giống như những gì Tâm An vừa nói khi nãy luôn. Chắc là bạn không hạnh phúc lắm đâu, bạn vẫn còn đang rất là nặng nề trong lòng chẳng hạn như vậy. Thì em lại có một cái kịch bản khác ở trong đầu, đó chính là thật ra cái người mà họ lưu tâm hoặc là họ nói, họ nhận xét về cuộc sống của người khác khi mà họ chưa rõ cái bối cảnh á, như là họ kết luận luôn á, thì thật ra thường cái kết luận đó nó phản ánh hai điều. Một là cái thế giới quan của họ nó bị hẹp, nghĩa là họ chỉ thấy được cái góc cạnh đó thôi. Hoặc là hai là nó đang phản ánh một cái phần nào đó trong lòng của mình. Đó, như vậy thì thật ra là một cái ví dụ đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta thấy là có rất nhiều cách để chúng ta có thể suy luận và chúng ta giải thích một cái vấn đề. Nên là nó không phải lúc nào cũng giống như cái mà chúng ta thấy đâu. Rồi bây giờ quay trở lại với câu hỏi của chị là một mình và cô đơn. Thì bây giờ trước tiên theo chị là hai cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
1: Chị nghĩ là nó sẽ giống và khác nhau, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh đó em. Mình sẽ cảm thấy cô đơn khi mà mình, riêng bản thân chị, cảm nhận của chị thôi nha, là khi mình đối mặt với những cái tình huống mà khó đối với mình, hoặc là nó rơi vào những cái trạng thái khi mà mình cảm thấy rằng mình gặp một cái chuyện gì đó không may, hoặc là mình gặp một cái điều gì đó khó xử, hoặc là mình gặp một cái sự cố nào đó mà lúc đó mình không thể giải quyết được, mình không thể xoay sở được, thì lúc đó chị sẽ cảm thấy rằng là mình cô đơn. Còn bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày á, thì chị nghĩ là một mình thì có thể áp dụng được.
0: Như vậy thì một mình á, nó chỉ về cái số lượng. Một mình nó chỉ về số lượng. Ví dụ hiện tại chị Vy đang ở phòng thu một mình. Nhưng mà hỏi là chị Vy có đang cô đơn trong thời gian hiện tại không? Thì em phỏng đoán là sẽ là không, bởi vì đang trò chuyện cùng với em. Đó. Như vậy thì đây là một cái ví dụ nó trực quan, nó thực tế nhất. Vậy thì chúng ta hiểu nôm na là một mình đó, nó mô tả cái hoàn cảnh bên ngoài, nghĩa là lúc đó chúng ta không có người ở bên cạnh. Còn cô đơn thì nó lại là cảm giác ở bên trong. Nó xuất hiện khi mà cái sự kết nối thực tế không đáp ứng được cái điều mà mình đang mong muốn. Vì vậy thì một người có thể sống một mình nhưng vẫn cảm thấy bình yên, hoặc là được yêu thương, hoặc là cảm giác thuộc về. Và ngược lại, một người đang trong mối quan hệ vẫn có thể cảm thấy cô đơn vì không được lắng nghe, không thể chia sẻ, hoặc là luôn phải che giấu con người thật của mình. Và một cái nghiên cứu theo dõi 178 người trưởng thành trong 21 ngày thì cho thấy là những người cho thấy là vào những ngày mà dành thời gian một mình á, thì con người có thể cảm thấy ít căng thẳng và tự chủ hơn. Tuy nhiên, nếu như việc ở một mình không xuất phát từ cái sự lựa chọn và nó kéo dài ngoài cái mong đợi của họ, thì cái cảm giác cô đơn và sự không hài lòng cũng dễ tăng lên. Bởi vậy cái điều cần hỏi nó không phải là tôi có người yêu hay không, mà là tôi có đang sống theo cái lựa chọn của mình và có đủ những cái mối quan hệ đem lại cái sự gắn kết hay không. Cái điều thứ hai là giúp cho một người, khi mà chúng ta nói về câu chuyện là vững tâm xây dựng một cái đời sống có nền tảng, thay vì là cố chứng tỏ rằng là mình không cần ai á, thì sống độc thân lành mạnh không có nghĩa là từ chối cái nhu cầu tình cảm, mà là không giao toàn bộ trách nhiệm tạo nên hạnh phúc cho một người bạn đời chưa xuất hiện. Và có một cái câu nói của một cái diễn viên rất là nổi tiếng ở trên thế giới mà em từng rất thích và em thường rất là hay trích vào trong cái bài giảng của mình. Đó chính là tôi và cô ấy hạnh phúc một cách tự thân, và chúng tôi tới với nhau để chúng tôi chia sẻ cái sự hạnh phúc đó. Tôi không đặt cái trách nhiệm tạo ra hạnh phúc của tôi cho cô ấy và ngược lại. Bởi vì nếu như bạn giao toàn bộ cái trách nhiệm tạo ra sự hạnh phúc mà dành cho bản thân của mình á, trong khi chính bạn không làm được, thì bạn là một người ích kỷ. Vậy thì đây là một cái câu nói mà em rất là tâm đắc, bởi vì nó phản ánh đúng cái bản chất của câu chuyện là khi mà chúng ta tìm tới một mối quan hệ, không phải là chúng ta đang gọi là chúng ta đang bòn rút cái sự hạnh phúc, chúng ta đang bòn rút một cái điều, một cái yếu tố gì đó từ đối phương, mà đó chính là cái sự chia sẻ, cái sự giao thoa. Chúng ta vẫn cần bạn bè, vẫn cần gia đình, vẫn cần đồng nghiệp, hoặc là một cái cộng đồng mà ở đó mình được quan tâm và có thể quan tâm người khác. Đồng thời thì mỗi người cũng cần có những cái công việc, sở thích, khả năng chăm sóc bản thân và những mục tiêu khiến cho mỗi ngày của mình có ý nghĩa. Vậy thì rõ ràng là yếu tố đây để chứng minh rằng là sống độc thân hay là sống cùng với một ai đó mà để đạt được cái trạng thái là không cô đơn á, thì nó xuất phát từ cái việc là cái mong đợi bên trong và cái cách mà chúng ta đáp ứng cái mong đợi đó như thế nào. Và cuối cùng là vững tâm thì không có nghĩa là phải luôn vui vẻ với cái đời sống độc thân, hoặc là không bao giờ thừa nhận là mình cô đơn. có những buổi tối nè, những ngày lễ hay là những lúc ốm đau. Mong muốn có một người đồng hành là một cái điều rất là tự nhiên. Đặc biệt là trong một cái xã hội mà chúng ta thấy là nhìn đâu đâu cũng thấy là cái sự so sánh nó có thể xuất hiện. Khi đó thì thay vì là chúng ta tự phán xét rằng là mình đã lựa chọn thì không được yếu lòng, thì chúng ta có thể xem cái cảm giác cô đơn như là một cái tín hiệu là mình đang cần trò chuyện, mình đang cần được hỗ trợ, hoặc là cần bước ra khỏi cái nhịp sống hiện tại và chúng ta có thể mở ra những cái cánh cửa mới. Cái điều nên tránh á, là vì sợ cô đơn mà vội bước vào một mối quan hệ thiếu tôn trọng, hoặc là xem người yêu như là một cái bằng chứng duy nhất cho cái giá trị của bản thân mình. Nó có những cái nghiên cứu cho thấy là khi mà con người á, họ tin rằng là cái quan hệ cặp đôi là một cái điều kiện bắt buộc để có hạnh phúc, thì họ lại là sợ độc thân và sợ cô đơn nhiều hơn. Như vậy thì cái người chọn không bước vào một mối quan hệ có thể tự nhắc bản thân rằng là độc thân không phải là lời tuyên bố vĩnh viễn, cũng không phải là một khiếm khuyết cần sửa chữa. Đó có thể đơn giản là cách sống phù hợp với mình ở hiện tại. Chúng ta có quyền duy trì cái sự lựa chọn đó và cũng có quyền thay đổi khi có nhu cầu, hoàn cảnh hoặc là mong muốn của mình có sự thay đổi. Như vậy thì tóm lại, cái nội dung này em nghĩ rằng là chúng ta đang phản ánh một cái điều là cô đơn á, hoặc là thậm chí là bước vào một mối quan hệ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó đáp ứng được những cái nhu cầu hiện tại của mình này. Rồi mình cảm thấy mỗi ngày mình cảm thấy là ok, tôi happy, tôi vui vẻ, tôi cảm thấy đời sống của mình có ý nghĩa. Nếu như mà nó đang bắt đầu dần thay đổi thì lúc này mình sẽ bắt đầu bắt tay vào mình sửa chữa. Mình đặt câu hỏi là có chuyện gì đang xảy ra và tại sao cơ thể của mình, trạng thái tinh thần của mình đang phát đi những cái tín hiệu mà nó trái ngược so với thường ngày. Thì em cho rằng là khi mà chúng ta hiểu được từng ngày và chúng ta ghi nhận những điều đó thì chúng ta sẽ có được những cái phương án thay đổi phù hợp.
1: Rất là cảm ơn những cái lời khuyên rất là thiết thực của Tâm An đã gửi gắm cho mọi người ở cái câu chuyện giữa một mình với cô đơn. Và hồi nãy khi mà em nhắc tới cái cụm từ là cô đơn ngoài ý muốn, cái tự nhiên chị thấy chị ở trong đó.
0: Chị có thể chia sẻ thêm vì sao nó là ngoài ý muốn không?
1: Chị sẽ để dành cho kỳ sau. Chị em mình tiếp tục gặp lại nhau và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái điều đó. Cảm ơn Tâm An.
0: Vậy thì nhờ quý thính giả là chúng ta ghi lại là chủ đề kỳ sau là cô đơn ngoài ý muốn nha. Hoặc là nếu như là Tâm An và chị Vi quên mất và chọn một chủ đề khác, thì cũng mong là quý thính giả kết nối với chương trình để nhắc nhở chúng tôi trả lời câu này.
1: Dạ rồi, cảm ơn Tâm An rất là nhiều. Chúc em lát nữa ngủ ngon nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Vi. Xin chào quý thính giả.
1: Xin chào Tâm An. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã có một cái cuộc trò chuyện ngắn với người đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của Tâm An cũng như những lời khuyên mà Tâm An gửi gắm đến mọi người á, thì mình cũng thấy được rằng là nó hạnh phúc nó còn là ở cái khả năng mình buông bỏ những áp lực và học cách chăm sóc cho chính mình nữa, đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu rất là nhẹ nhàng với những bức tranh, những hình ảnh cực kỳ chữa lành luôn. Xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát mang tên Hoa Mặt Trời.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một bức tranh rất là nhẹ nhàng, rất là truyền cảm hứng đúng không ạ? Lúc này quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay thì cho Minh Vy cập nhật một thông tin giao thông quý vị nha. Có một thính giả cho biết quốc lộ 1 qua bưu điện Trảng Bơm thành phố Đồng Nai hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có xe container chết máy, xe đông di chuyển chậm. Quý vị lưu thông qua đây thì mình cần lưu ý. Còn bây giờ trong những phút cuối để khép lại hành trình Vy Vu cùng Vy Vui Vẻ tối nay thì hồi đầu á, Vy Vui Vẻ có chia sẻ là thỉnh thoảng nhiều khi chúng ta có thể tự thưởng cho bản thân mình một cái khoảng thư giãn thoải mái, đọc một cuốn sách hay là nghe một bản nhạc hoặc là xem một bộ phim. Vậy thì ở chuyên mục check-in trong buổi tối ngày hôm nay gửi đến quý vị một gợi ý về một tựa phim đã từ rất lâu rồi nhưng mà thiết nghĩ rằng là đây cũng là một cái tựa phim rất là thú vị. Eat, Pray, Love, ăn, cầu nguyện và yêu theo phiên bản Việt. Hành trình đi tìm bản thể và những chuyến đi thay đổi cuộc đời. Nếu như mà chúng ta cảm thấy ngột ngạt giữa nhịp sống đô thị hối hả hay đơn giản là muốn xách ba lô lên để ép năm lại tinh thần của mình thì Ăn, Cầu, Nguyện, Yêu, một phim từ năm 2010 chính là một tấm vé du lịch qua màn ảnh nhỏ rất là hoàn hảo cho chúng ta thư giãn luôn. Dựa trên cuốn hồi ký ăn khách của Elizabeth Gilbert, bộ phim theo chân cô nàng tên Liz là Julia Grobos diễn, một người phụ nữ hiện đại có tất cả sự nghiệp thành đạt, người chồng yêu thương và căn hộ sang trọng. Thế nhưng đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một khoảng trống rất là hoang hoải, sau rất là nhiều sự cố trong cuộc đời xảy ra và sau cuộc ly hôn cực kỳ suy sụp luôn, thì Liz đã quyết định rời bỏ vùng an toàn và bắt đầu hành trình một năm tìm lại chính mình qua ba vùng đất tuyệt đẹp. Đầu tiên là Rome ở Ý. Đây phù hợp với lại cái phần đầu của bộ phim này là ăn đúng không ạ? Nơi cô nàng học cách tận hưởng niềm vui nguyên bản của cuộc sống và ẩm thực. Những đĩa mì Ý, mì spaghetti, bơ tỏi thơm lừng, những lát pizza margherita giòn rụm và với một cái phong cách sống là endosefalente, tức là sự ngọt ngào của việc không làm gì cả sẽ đánh thức mọi giác quan của người xem. Và hành trình thứ hai đến Ấn Độ phù hợp với lại phần 2 của cái phim này là Cầu Nguyện, Pray, nơi cô tìm kiếm được sự bình yên trong tâm hồn, học cách buông bỏ quá khứ, thiền định và đối thoại với chính mình tại một tu viện tĩnh lặng. Và cuối cùng, Yêu, Love là ở điểm đến Bali ở Indonesia, thiên đường nhiệt đới với những phong cảnh là ruộng bậc thang xanh ngát, nơi Liz cân bằng lại cuộc sống và một lần nữa mở lòng đón nhận tình yêu chân thành. Bộ phim Ăn, Cầu, Nguyện và Yêu không chỉ chiêu đãi chúng ta bằng những thước phim về cảnh sắc và văn hóa mà sẽ còn truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ. Du lịch không chỉ là dịch chuyển địa lý đâu, mà đó là một hành trình chữa lành nữa. Cho nên là lúc nào có thời gian rảnh rỗi muốn tìm một cái gì đó thú vị để giải trí cho riêng mình thì chúng ta có thể mở phim này lên, chuẩn bị một tách trà ấm và sẵn sàng cho chuyến đi của tâm hồn quý vị ha. Và trong bộ phim này có rất là nhiều câu thoại cực kỳ hay và ý nghĩa. Và Vy vui vẻ chia sẻ cho quý vị một cái câu thoại của nữ chính, đó là I think I deserve something beautiful, có nghĩa là tôi nghĩ mình xứng đáng với những điều tuyệt đẹp. Và khép lại buổi tối tuyệt đẹp của Giảm Tốc Lên Đèn ngày hôm nay thì Vy vui vẻ sẽ gửi tặng đến quý vị một ca khúc nằm trong soundtrack của phim Ăn, Cầu, Nguyện và Yêu, ở phân cảnh những giai điệu du dương và có những cái điệu nhảy họ dìu nhau trong những cái vũ điệu thật là đẹp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Neil Young với ca khúc Harvest Moon. Và đến đây thì cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Giảm Tốc Lên Đèn kỳ sau nha.

0: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, khi Hà Nội ngớt đi những cơn mưa vào sáng sớm thì giao thông cũng phần nào đó trở nên dễ chịu. Những tuyến đường cửa ngõ hay là những trục đường hướng tâm không quá vất vả và chỉ chịu áp lực trong khoảng 30 phút khi cư dân đô thị đi làm, sau đó mau chóng quay trở lại với trạng thái ổn định. Trong ngày cũng không có diễn biến giao thông nào quá sức phức tạp. Trước tình trạng thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh sinh viên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển số hoặc là chưa có bằng lái, cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường kiểm soát xử lý, đặc biệt là trước thềm năm học mới. Trung tá Mai Xuân Tứ, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định:
2: chúng tôi đã kiểm tra và xử lý triệt để đối với những đối tượng có hiện tượng là tăng ga bỏ chạy hoặc quay đầu bỏ chạy, thì tổ công tác đã tiến hành ghi hình biển số xe để tiến hành phạt nguội theo quy định của luật giao thông đường bộ. Đây là thời điểm mà bắt đầu học sinh đã quay trở lại trường học, chúng tôi sẽ tiến hành thường xuyên liên tục và xử lý triệt để, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường và phòng tránh ùn tắc cũng tai nạn giao thông.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông sôi động hơn. Theo đường dây nóng của VOV Giao thông tại đây ghi nhận thì chỉ riêng trong giờ cao điểm trưa đã xuất hiện từ 5 đến 7 điểm kẹt nghẽn cục bộ. Trong đó đáng chú ý có tỉnh lộ 8 cách ngã ba Trung An khoảng 300m hướng về ngã tư Tân Quy do có một xe tải tông vào giải phân cách, hay là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con dẫn tới đi lại khó khăn. Trong khi đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sáng nay một cơn mưa lớn đã đến vào giờ đi làm, khiến một số con đường trở nên vất vả như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, ngã tư Mậu Thân mùng 3 tháng 2, Cần Thơ hướng cầu Rạch Ngỗng đi về phía chợ Xuân Khánh. Còn bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải thông tin, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại km số 115, đoạn đi qua tỉnh Tuyên Quang do xảy ra sạt trượt, đá rơi từ phía ta luy dương. Trong quá trình khắc phục, đơn vị thi công sẽ lập rào chắn, phân luồng và bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu. Tài xế đi qua cần chú ý quan sát, tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn của đơn vị chức năng. Mở đầu cho bản tin kinh tế xã hội hôm nay trên đường tin sẽ là diễn biến về thị trường bất động sản. Bản tin gõ cửa sàn cho biết giữa lúc vàng và chứng khoán biến động, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư được ưu tiên. Cụ thể, dữ liệu trên Google Trends cho biết bất động sản vẫn là một trong những từ khóa hot nhất hiện nay. Đặc biệt, nếu mở rộng phạm vi trên toàn cầu, mức độ quan tâm đã thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay vào tháng 6 năm 2026. Xu hướng này xuất hiện đúng thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch và từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo thêm kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản. Cũng ở lĩnh vực này, phóng viên VOV Giao thông thông tin, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đề xuất nghiên cứu nới một số điều kiện vay vốn đối với người mua nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở dễ hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bất động sản, để chính sách nhà ở xã hội đến được đúng đối tượng, bên cạnh câu chuyện về nguồn vốn, điều quan trọng không kém là phải giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và hoàn thiện thủ tục. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng:
3: hiện nay chúng ta thấy rằng hiện nay nhu cầu về cái người mua nhà ở xã hội rất lớn, nhưng mà cái thông tin về các dự án và đối tượng, cái hồ sơ yêu cầu như thế nào, các bước để hoàn thiện cái hồ sơ, thì người mà thu nhập thấp thường cái điều kiện tiếp cận thông tin người ta rất là khó khăn. Ngoài việc hiện nay Hà Nội đang quyết liệt giải quyết các thủ tục cho việc triển khai ra, thì chúng ta cũng cần có các cái chỉ đạo xuống các phường xã ban hành hẳn cái bộ hồ sơ mẫu, cũng như cái việc phổ biến cái thông tin về các dự án nhà ở xã hội, để người dân khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội, người ta có thể ra ngay ủy ban nhân dân phường xã nơi người ta sinh sống để người ta có thể tìm hiểu thông tin được. Thì đấy là điều rất là quan trọng và cần thiết cho cái người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.
0: Những vấn đề kinh tế được quan tâm khác mà phóng sự trên VOV Giao thông hôm nay phản ánh: Thủ tướng Chính phủ mới đây yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể áp dụng ngay trong năm nay. Đây được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm dòng tiền để duy trì sản xuất, đầu tư và tạo việc làm trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với khu vực kinh tế tư nhân. Mức giảm cụ thể và phạm vi áp dụng hiện chưa được công bố, nhưng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần tiền giữ lại được sau thuế chính là nguyên liệu, tiền lương, máy móc hoặc một vị trí việc làm mới. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phân tích:
4: với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cái phần lợi nhuận còn lại sau thuế thì không đơn giản là

0: khoản tích lũy mà thường được sử dụng ngay để bổ sung vốn lưu động, trả lương rồi thanh toán cho nhà cung cấp, rồi là mua máy móc, rồi là đầu tư phần mềm, đào tạo nhân lực, tìm kiếm thị trường mới. Giá trị của cái chính sách thì chúng ta thấy là nó không nằm ở cái số thuế được giảm, mà còn ở cái khả năng chuyển khoản tiền đó sang thành đầu tư, sang việc làm hoặc là doanh thu mới.
1: Trước khi chuyển sang phần tiêu điểm, mời các bạn đến với phóng sự của VOV Giao thông về tình trạng mất an toàn của trẻ em ở những nơi gần vùng sông nước và việc tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng sinh tồn cho trẻ. Theo ghi nhận, đằng sau những bãi tắm tự phát ven sông Hồng, sông Đuống, đó là một hiểm họa khôn lường với địa hình lòng sông phức tạp, những hố sâu và những dòng nước xiết thay đổi thất thường. Để thực hiện hóa công tác phòng ngừa, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việc lắp đặt biển báo tại nhiều vị trí bãi tắm tự phát trọng điểm. Tuy nhiên, những nỗ lực từ phía lực lượng chức năng và nhà trường vẫn chưa đủ nếu thiếu đi sự đồng hành từ phía gia đình. Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian ý nghĩa và bình yên, Hà Nội đang nỗ lực chuyển từ tuyên truyền sang hành động. Từ bài học tại trường học đến những tấm biển báo đứng vững trước sóng gió ven sông Hồng, sông Đuống, tất cả đều hướng tới mục tiêu không để bất kỳ một sự lơ là nào biến mùa hè thành nỗi đau.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026. Mức vốn lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 22% so với năm trước và chiếm gần 14,7% tổng vốn đầu tư công của cả nước. Đây không chỉ là nguồn lực để phát triển hạ tầng mà còn là đòn bẩy để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là khâu đột phá, quyết định tốc độ giải ngân đầu tư công cũng như tiến độ hàng loạt công trình trọng điểm. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn trên VOV Giao thông hôm nay. Có thể thấy quyết tâm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công kỷ lục gần 150.000 tỷ đồng trong năm 2026 thể hiện tư duy điều hành vô cùng quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, đầu tư công chính là đòn bẩy quan trọng nhất để kích thích nguồn vốn đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm, giải ngân đầu tư công phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, trong đó xem cải cách hành chính là điều kiện tiên quyết để dòng vốn đầu tư được lưu thông nhanh hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh:
3: Giải ngân đầu tư công chúng ta đạt đâu đó xem với lại cái tốc độ giải ngân của cả nước thôi, khoảng 35%. Đây là cố gắng rất lớn nhưng mà chưa đạt yêu cầu. Chúng ta đặt ra là quý 2 khoảng 40%, quý 3 70% và quý 4 là 100%. Tăng trưởng hai con số là nằm ở chỗ này nè. Giải ngân được đầu tư này chính là tăng trưởng để mà đạt được cái tốc độ giải ngân này. Rồi cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Mặc dù thời gian vừa qua chúng ta đã làm rồi đấy, đã làm bằng nhiều cái biện pháp thì bây giờ tiếp tục cắt 50% nữa.
1: 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công là cơ hội lớn nhưng cũng là một phép thử lớn. Quyết tâm đã có, điều còn lại là sự chuyển động thực chất của cả hệ thống chính trị. Khi mỗi cấp chính quyền chủ động hơn, mỗi cán bộ trách nhiệm hơn và mỗi vướng mắc của người dân được tháo gỡ kịp thời, mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không chỉ là một chỉ tiêu hành chính mà sẽ trở thành động lực quan trọng đưa thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-9191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Kính chào, tạm biệt!

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Chào mừng các bạn đang đến với Đường Khuya cùng Duy Thanh trong khung giờ quen thuộc đêm thứ 5 hàng tuần. Nếu hôm nay là một ngày rất tất bật, hãy dành cho mình vài phút để mà cùng với Duy Thanh điều chỉnh vận tốc chậm lại một chút. Cùng Duy Thanh bước vào khoảng không gian của đêm, nơi mà âm thanh dường như dịu xuống và cảm xúc cũng có cơ hội được lắng nghe nhiều hơn. Khi phố xá dần thưa người, ánh đèn vẫn còn sáng trên những cung đường, vẫn có những chuyến xe miệt mài lăn bánh, những ca trực còn chưa khép lại, và những người vẫn đang thức cùng với những điều chưa biết sẽ chia cùng với ai. Dù bạn đang cầm lái, đang làm việc, hay đơn giản chỉ là chưa thể chợp mắt vì còn nhiều suy nghĩ, Thanh hy vọng rằng Đường Khuya sẽ là nơi giúp các bạn có thể bày tỏa một vài những cái cảm xúc ở bên trong. Từ đó thì chúng ta tìm một cái cảm giác an yên, khép lại một ngày với một cái trạng thái dễ chịu nhất. Bởi vì sau một ngày dài, đôi khi điều chúng ta cần á, không phải là một lời khuyên hay một đáp án nào đó một cách cụ thể. Chỉ cần có một nơi để nói ra, để lắng nghe và biết rằng ở đâu đó vẫn có người thấu hiểu mình. Cũng hy vọng rằng những cái câu chuyện mà các bạn đã gửi gắm trong Đường Khuya tối nay cũng sẽ có một cái sự đồng cảm đến từ một người xa lạ nào đó, giúp họ cũng cảm thấy mình không hề cô đơn trong cái hành trình của chính mình. Như vậy thì đêm đã khuya, cảm ơn bạn đã chọn ở lại cùng với Đường Khuya và Duy Thanh. Nếu mà quý vị thính giả muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh, có thể đăng ký thông qua hai cách. Số hotline của chúng tôi đang được mở ra 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên mở đầu cho khung Đường Khuya tối nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Binz với sự kết hợp giữa Binz và Subin Hoàng Sơn, ca khúc Em.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi. Chẳng thể nào giữ nhau giữa trời, anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần song ca đặc biệt giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn với ca khúc Em. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông quan trọng ạ. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước báo cáo cầu Phú Mỹ bắt đầu thi công mặt đường hướng quận 2 về quận 7. Các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Lặp lại, cầu Phú Mỹ bắt đầu thi công mặt đường hướng quận 2 về quận 7. Các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên ạ. Từ một thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: Dạ, em xin chào anh Duy Thanh. Em tên là Ngọc Ánh.
0: À, xin chào Ngọc Ánh. Ngọc Ánh đang sinh sống và làm việc ở đâu vậy ạ?
1: Dạ, em ở Cà Mau.
0: Em ở Cà Mau. Rồi. Em làm công việc gì ở Cà Mau vậy Ánh?
1: À, dạ. Em ở nhà.
0: Hình như là có một cái giọng kèm theo, chắc là hai người có một cái người thân bên cạnh của em hả?
1: Dạ là chồng em anh.
0: À, rồi buổi tối ngày hôm nay thì lý do vì sao Ngọc Ánh tìm đến đường khuya về?
1: Dạ.
0: Lý do vì sao em tìm đến đường khuya tối nay về Ngọc Ánh? Em có tâm sự gì hay sao?
1: Thì tại lâu rồi em không lên đường khuya đó anh.
0: À, lâu rồi không lên đường khuya. Chắc lên đây là cũng muốn yêu cầu một bài hát nào đó rồi nghe xong ngủ thật ngon, phải không?
1: Dạ, đúng rồi anh.
0: Rồi, em yêu cầu bài hát gì? Anh phát tặng ngay luôn.
1: Dạ, em yêu cầu bài Xin Trả Cho Anh đó anh.
0: À, Xin Trả Cho Anh. Anh sẽ kiểm tra trong cái hệ thống ca nhạc của anh. Những bài hát của anh thì có bài hát này hay không nhé. Xin dạ. Trả cho anh à? Có hả? Rồi, anh gửi tặng bài hát này cho em nha. Em có muốn gửi tặng ca khúc này cho ai không?
1: Em
0: anh
2: gửi tặng giùm em đi.
0: Hello.
2: Dạ em nghe anh ơi, tại chị em để em gửi tặng giùm cho vợ em được không anh?
0: Rồi, em cứ gửi tặng đi ạ.
2: Em muốn gửi tặng đến khán giả là đang thưởng thức chương trình, anh đã kết nối máy cho hai chồng em. Em chúc hai anh có một buổi tối làm việc thật là vui. Và vui hơn khi nghe bài hát mà hai chồng em gửi tặng. Tiếp theo đó thì em làm món quà để mừng thân thương để gửi tặng đến các khán giả đang thưởng thức chương trình.
0: Rồi.
2: Anh có thể nói với anh thư ký là giữ máy cho em nghe một đoạn bài hát được không ạ?
0: Rồi, anh sẽ nhờ bộ phận thư ký kiểm tra và hỗ trợ em về chuyện này nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mà Ngọc Anh đã yêu cầu ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Quý Thanh xin chào ạ.
1: Sao anh? Một tuần rồi anh ạ. Đúng như hẹn, em xin phép tất cả mọi người là em tranh sóng một chút. Anh còn nhớ em không nhỉ? Cái câu chuyện một tuần trước em và em em sẽ quay lại với anh một tuần, đúng thứ năm tuần trước.
0: Anh có thấy cái này, thông tin của em nên thành ra thì anh mới đề nghị kết nối lại với em ấy.
1: Dạ.
0: Hôm bữa trước là mình có nói đến một cái câu chuyện hơi gian dở một tí xíu.
1: Một tuần rồi, đúng sau một tuần. Em bảo là em đi làm về, sau thì em đi nấu ăn, sau có nghĩa em thấy không em tâm trạng một tí, nên em có điện lên chương trình ấy, sau anh chia sẻ với bạn ấy. Anh sẽ muốn xem cái kết thúc cái câu chuyện của em sau một tuần như thế nào. Em bảo hôm nay nên là em kết nối lại với chương trình.
0: Vậy thì...
1: em dừng cái xe này.
0: Sau cái giai đoạn mà mình cảm nắng và có một vài những cái sự rung động và mình nhận diện ra là bản thân mình đang có cái vấn đề cần phải gọi là suy xét và điềm tĩnh suy nghĩ, thì đến cuối cùng thì em đã có những cái quyết định như thế nào?
1: Chắc là em phải mai đúng kết thúc một tuần xong cho em dừng lại rồi nhỉ.
0: Chắc là em dừng xe lại rồi xong cái mình trò chuyện cho nó an toàn ha. Vì vừa lấy
1: em xem rồi.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã hỗ trợ trong cái câu chuyện kết nối cho nó an toàn. Quay trở lại với câu hỏi của anh, lúc nãy anh có hỏi rằng là sau một tuần thì không biết cái cảm xúc đấy, cái câu chuyện đó đã được giải quyết một cách ổn thỏa chưa, Thịnh?
1: Em nghĩ là ngày mai là xong.
0: Ngày mai là xong mà.
1: Người ta quyết tâm rồi.
0: Cái sự quyết tâm của em là em đã lựa chọn cái phương thức như nào?
1: Thôi nhỉ.
0: Tức là bản thân mình cũng biết đâu là cái điều quan trọng nhất trong cái cuộc sống của mình, phải không?
1: Đúng rồi anh ạ. Nghe từ đầu em chia sẻ với anh là ngay từ đầu là cái việc này nếu mà nó chả đi đâu về đâu ấy, nó chỉ là một phía của mình thôi ấy. Nên là em biết mình dừng ở điểm nào thôi anh ạ. Kiểu mình sống tình cảm quá nên là nhiều khi là nó hơi mềm lòng.
0: Mình đàn ông bọn mình mà tình cảm quá, cái ai mà có những cái sự chăm sóc đặc biệt á, mình cảm thấy có những cái sự rung động nhất thời, phải không em?
1: Không phải, ý là do mình thôi anh ạ, còn bên kia thì không nghe gì. Mình cảm giác mình thôi.
0: Tức là cái sự rung động đến từ một chiều, đến từ phía mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh hơi tự. Em nói trước đi xong anh sẽ hỏi sao.
1: Tại vì giờ kiểu tình cờ làm chung, nhưng mà bạn cũng kiểu ít tuổi quá nên là cả nhiều cơ hội mình lại khác, nên là mình phải suy nghĩ này là không ổn. Có tự mình phải xác định là mình không được thế, mình dừng lại rồi.
0: Em có phải là người dễ rung cảm với những cái khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống của mình không?
1: Không anh. Khó. Hiếm ấy.
0: Nhưng mà trong những cái trường hợp đặc biệt nào tạo nên những cái cảm xúc đặc biệt này? Ví dụ trong những cái tương tác bình thường á, những cái cảm xúc, những cái tín hiệu nào, hoặc là những cái năng lượng nào nó
1: đúng
0: sẽ
1: rồi,
0: có
1: rồi.
0: một cái
1: cái đấy em những cái bản thân em cũng không trả lời được với anh. Thật sự đấy. Có nghĩa là không phải là vì sinh hay là vì kiểu không phải vì ngoại thích, là bởi vì ngoại hình, kiểu nó chỉ cần một cái nét, bất cứ một cái gì mà mình cảm giác có thiện cảm là được. Không cứ là thế về ngoại hình hay là về ABC tất cả mọi việc, cảm giác bản thân mình ấy, mình thấy tự nhiên thôi. Thì mình thấy có tính em nhiều khi đang khó, còn bảo là tự dễ rung động thì khó nhỉ? hiếm
0: lắm. Anh hỏi một câu hơi thẳng thắn một chút nha. Cái sự quyết định này á, cái sự suy xét này á, là em cũng đặt để tất cả những cái gì mà em đang có và những cái thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của em hiện tại để mà có thể đưa ra cái quyết định cuối cùng, phải không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: tức là trong cái cuộc sống gia đình của em thì em đảm bảo rằng là vẫn hạnh phúc bình thường ha, kiểu thế.
1: Dạ đúng rồi. Đúng.
0: Chỉ là trong cái giao tiếp ngoài xã hội thì nhiều khi có những cái sự kết nối nó như thế.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thế là kiểu mình nghe từ đầu em chia sẻ anh từ tuần trước em bảo chắc là nó cũng, mình biết là mình cũng không được rồi ấy. Thế là sau cùng mình cũng phải một tuần suy nghĩ cũng phải hôm nay mình có điện nặng chương trình nhưng thật ra cũng vừa đi làm thì cũng đều là đi làm về thì cũng cũng như tuần trước là hứa với anh là quay lại thì em mới có điện lên tổng đài mà là em có hứa với anh Duy Thanh là em tuần như này em cũng cứ đứng ngoài hứa mà thế sao em mới bảo kết thúc câu chuyện này xong rồi có ngày nay em có ngày nay ngày mai là xong rồi chuyện là thế thôi nhiều khi là cũng không biết tâm sự được ai bạn bè cả rất là thân thiết nhưng cũng gần như không dám cũng được lại đấy dám gọi điện đây cả cả chương trình view về
0: Không, anh nghĩ rằng là những cái cảm xúc nó đặc biệt nó như thế này á, nhiều khi chúng ta chia sẻ ở bên ngoài ấy, nó sẽ bị gọi là nó bị phân tâm. Và đâu đó nó chỉ là bản thân mình tự nhìn và tự thấy mình nên làm gì, xong cái mình đưa ra quyết định nhiều khi nó có một cái sự chuẩn xác hơn. Còn cái câu chuyện lựa chọn những cái đối tượng để chia sẻ, nó là cái chuyện mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Ví dụ là em chia sẻ với một cái nơi mà vốn dĩ không biết nhiều về em á, như là chương trình hoặc là một người bạn thân quen nào đó, thì cái sự thoải mái hoặc là cái tính khách quan trong câu chuyện á, nhiều khi nó sẽ được tỏ hơn hả em.
1: Đấy. Không, hôm nay tiếp anh về sau em rủ bạn em đi đi đi gọi là đi đi giải phép đi uống bia uống rượu rồi sau nhưng mà cũng không không cũng không dám nói cho bọn nó nghe thì gọi là mình thì gọi là hôm nay tao cần chán thì đi với tao thế thôi sau về thì ra câu chuyện này
0: Nhưng mà những cái chuyện như thế này làm sao mà có thể nói, mình cũng ngại ngùng thế mồ, phải không?
1: là
0: Thấy nó cứ sao
1: từ
0: sao
1: trước giờ em không thế ý là từ trước giờ là tính em không là như thế
0: á.
1: là
0: Tính em không phải như thế là tính em như nào? Tức là một cái người rất là chỉnh chu hả?
1: không ý là có nghĩa là tính em kiểu như anh nói là kiểu hay có hay hay hay hay bị cảm giác thấy không ấy kiểu dễ dễ
0: Dễ rung động không hả?
1: say nắng ấy là đúng rồi thế mà em thì hiếm khó lắm kiểu đấy à.
0: Rồi, tức là cái cuộc điện thoại này chỉ thông báo là đã quyết định như thế.
1: Đúng anh thật ra chơi vào cũng hơi tâm trạng ấy thật ra nó nói gì đó nó cũng kiểu kiểu không
0: Nhưng
1: thôi
0: mà
1: nhưng mà dạ mình đưa rồi em nghĩ là em đưa ra một quyết định là chắc là đúng
0: Nhưng mà sau cái quyết định đó rồi thì bên trong của em cảm thấy thoải mái không? Nó là cái tính hiệu quả của câu chuyện.
1: thoải mái em nghĩ là không
0: À, không thoải mái. Tức là mình cũng có một cái gì đó nó chưa thật sự bình lặng lắm. Anh nghĩ
1: đúng
0: rằng
1: rồi
0: chắc là nó cần thời gian ấy, nó cần thời gian
1: đây rồi đấy mình biết là mình chấp nhận phải chấp nhận nên mình dừng lại này còn nếu mà kiểu là bình thường thì mình sẽ không ấy. Kiểu dạng thì vẫn cố chấp ấy. Nhưng mà lại là sống như vô cùng thì bắt buộc thì mình sẽ được phải biết là mình dùng từ phải dừng lại
0: Cái lúc em kể anh còn mường tượng ra rằng là đây là cái kết nối hai chiều, nhưng mà đâu đó em vừa mới xác nhận rằng là nó chỉ một chiều đến từ phía em
1: đúng rồi
0: do có một vài những cái rung cảm nào đấy trong cái quá trình tương tác. Thôi anh nghĩ như thế cũng ổn thỏa rồi đó.
1: đúng rồi ổn nhỉ
0: Chứ thật sự thì anh cũng
1: em
0: khá
1: nghĩ
0: là lo lắng cho em, tại vì thực ra cảm xúc là vốn vốn là một cái giá trị mà người ta rất là khó có thể định vị là cái nào đúng hoặc cái nào sai hoặc là phải làm như thế nào. Tại vì đó là một cái câu chuyện mà vốn dĩ nó phải cần rất nhiều cái thời gian để đưa ra một cái nhận định là nó đúng hay nó chuẩn xác, nó phù hợp hay không phù hợp. Thì cái giai đoạn này trong cái tình trạng vốn dĩ em đang có một cái gia đình rất là hạnh phúc, rất là yên ấm, thì cái câu chuyện hướng về một cái giá trị vốn dĩ đang đang là của em, đang hiện hữu trong em thì là cái chuyện cực kỳ hợp lý rồi, phải không?
1: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn em rất nhiều đã điện thoại lại.
2: Vâng, em cảm ơn anh đã chia sẻ với em ấy. Thực ra em muốn gọi điện nên nghe giọng với cả em rất là thích nghe giọng các kiểu anh chị giọng kiểu miền Nam ấy. Em rất nghe rất diện cảm nên em kiểu với cả anh đồng cảm với kiểu cảm giác anh chia sẻ được ấy. Nên là em cũng kiểu mạnh dạn nói lên cái suy nghĩ thôi.
0: Cũng thoải mái. Bữa nào nếu mà có những cảm xúc đặc biệt nào đó mà trong những cái cuộc gặp gỡ với bạn bè mà không nói được thì cứ tìm đó, tìm đến đây. Anh thấy bình thường mà.
2: Được thế thì còn gì bằng anh.
0: Rồi.
2: Dạ.
0: Bây giờ thì chắc
2: bằng
0: là
2: em. Dạ.
0: Thì nó em nói tiếp thì, đi. À,
2: đúng. Không sao hiện tại vì là tôi em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã nghe câu chuyện em, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em. Thì là cũng giữ đúng lời hứa là hẹn em một tuần thì cũng em cũng cứ đúng là hứa mà anh cũng cứ đúng là hứa, em cảm ơn anh được đấy. Còn bây giờ thì nghe bài hát gì nhỉ?
0: Em muốn nghe bài hát gì?
2: Có bài Tình Anh của Đình Dũng không anh?
0: Tình Anh đúng không? Hình như là có bài đó. Anh cũng biết cái bài Tình Anh của Đình Dũng. Không biết là có bài Tình Anh của Đình Dũng không ạ? À? Bài đó cũng khá là nổi tiếng. Có bài Tình Anh của Đình Dũng không ạ? À? Rồi, có rồi. Anh gửi tặng em bài hát này nha. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp em lần sau ha.
2: Em chúc cho chương trình ngày càng phát triển nha. Em chúc anh sức khỏe. Rồi. Chúc cho tất cả các bạn, mọi người trong ban biên tập cũng như chương trình mạnh khỏe.
0: Cảm ơn em rất nhiều ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với một bạn thính giả tiếp theo. Nhưng mà có một thông tin giao thông, thưa quý vị. Thính giả cho biết vành đai 3 trên cao, đoạn qua Sibutra, có một người đang dắt xe máy đi bộ trên cao tốc. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng cầu Thăng Long. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, quý thanh xin chào.
1: Dạ, alo ạ.
0: Xin chào em giới thiệu về mình đi.
1: Dạ, em chào anh Duy Thanh, em tên là Long, em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Long ở khu vực nào thành phố Hồ Chí Minh Long?
1: Dạ, em ở Thuận An ạ.
0: Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh, đây là thành phố Hồ Chí Minh ha?
1: Dạ.
0: Long thì làm công việc gì ở Thuận An vậy ạ?
1: Dạ, em học lớp 12 ạ.
0: À, học lớp 12, là em vừa mới thi xong.
1: Dạ, đúng rồi ạ.
0: Rồi. Em thi chuyên ngành gì?
1: Quản trị kinh doanh anh ạ. Tại vì cha mẹ của em thì cũng kinh doanh buôn bán nên em tính nối nghiệp ấy ạ.
0: Tức là nhà em có một cái mô hình kinh doanh ở nhà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Lý do vì sao dạ. Em tìm đến được khuya tối nay?
1: Dạ, tối nay em thì hồi 8 giờ rưỡi em mới đi học võ về. Em giống như kiểu đó giờ mình kiểu mình coi mấy cái bạn nữ khác là bạn thôi. Mình chưa có cảm tình. Bây giờ em đi học võ em thấy cái bạn nữ kia cấp đai cao hơn em. Nhưng mà kiểu mình nhìn bạn ấy mình thấy có thiện cảm, mình thích ấy anh ạ.
0: Thì bây giờ em muốn anh dạ. Tư vấn chuyện gì, chuyện tình yêu hả?
1: Dạ, em giống như kiểu người ta cấp đai cao hơn mình không dám mở lời bắt chuyện ấy à.
0: Tức là em muốn anh bày cách cho em để mày mở lời bắt chuyện với bạn đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thật ra thì đường khuya không phải là nơi để một cái tham vấn về mặt tình cảm. Nhưng mà thật ra dựa vào cái trải nghiệm cá nhân của anh về cái câu chuyện tình yêu á. Đối với anh dạ. Thì, xin lỗi, chưa tình yêu đâu. Mà là một cái sự gọi là crush. Một cái ai đó, cảm thấy tin tức một ai đó và muốn tiến lại gần thì nó như thế nào phải không?
1: Dạ.
0: Em là mới học võ, còn bạn đó thì học lâu rồi.
1: Dạ đúng rồi. Em mới vô thì kiểu như... em thấy người ta học thì em cũng muốn đi học để em tự vệ ấy ạ.
0: Nhưng mà vô tình trong lớp học nó thì lại có một cái bạn học trước em, gọi là điêu luyện hơn em, mà em lại có cảm tình và muốn bắt chuyện. Bây giờ thì em phải làm như thế nào để có thể tiến lại bắt chuyện ha, phải không?
1: Dạ.
0: Nếu anh trong trường hợp của em á, mình cũng xét vào cái tính thực tế của cái sự kết nối này mà thôi. Ví dụ em là người mới, bạn đó là người cũ. Em có thể hỏi một vài những cái kinh nghiệm từ bạn. Bạn có thể hướng dẫn hoặc là chỉ vài đường quyền xem là bản thân mình có học hỏi được thêm gì hay không, kiểu như thế. Hoặc là nhờ bạn tham vấn cho em một vài những cái kiến thức dành cho những người mới tham gia vào cái lớp võ này. Anh nghĩ rằng là với cái tinh thần võ hiệp thì đâu đó thì tất cả mọi người cũng rất là chia sẻ với nhau những cái kiến thức và kinh nghiệm và trải nghiệm để có thể giúp nhau nó phát triển hơn á. Nếu mà anh thì anh sẽ thực hiện theo cái phương thức đó mà anh thấy nó cũng hợp lý với lại cái độ tuổi của em á.
1: Tại vì mỗi lần em muốn bắt chuyện em hỏi này hỏi kia bạn ấy kiểu em run lắm anh ạ.
0: Nhưng mà em đã từng bắt chuyện bao giờ chưa?
1: Dạ đã từng em hay là em hỏi ví dụ như cái động tác này làm như nào kiểu vậy ạ.
0: Và sau đó thì bạn có trả lời không?
1: Dạ bạn ấy cũng tận tình, bạn ấy chỉ dẫn, bạn ấy kiểu thân thiện hòa đồng lắm, nhưng mà em kiểu em cũng dám ấy ạ.
0: Anh nghĩ rằng là nếu mà bạn đã thể hiện cái sự chào đón như vậy rồi á thì em cứ thoải mái cho cái câu chuyện. Nếu em không hiểu hoặc là em cần có những cái sự hỗ trợ như nào đó thì em cứ mạnh dạn hỏi thôi. Tại vì cơ bản là bạn cũng đã có những cái sự trợ giúp em rồi, phải không?
1: Dạ.
0: Nên cái vấn đề nó không nằm ở phía bạn mà nằm ở phía em. Là em hãy dẹp bỏ những cái sự ngại ngùng sợ sợ. Em cứ thoải mái đi. Bây giờ mình khoan đặt nặng cái câu chuyện là bạn ấy có cảm tình với mình hay không. mà mình cũng chỉ dựa trên một cái tinh thần là một cái người mới học võ và cần có cái sự tham vấn từ những cái người có kinh nghiệm là bạn ấy. Đơn giản là như vậy thôi. Tinh thần học hỏi là trên hết. Còn cái câu chuyện tình cảm hoặc là cảm xúc ấy, thì nó là một cái nhịp tính sao. Nếu mà nó hợp tình, hợp lý, hợp đối tượng ấy, thì tự nhiên nó sẽ nảy nở thành một cái mối quan hệ nào đó mà thôi. Còn trường hợp mà vốn dĩ chỉ là sự hỗ trợ qua lại thì nó cũng sẽ ra kết quả cũng khá là rõ ràng. Nên em cũng đừng có vội vàng cho cái câu chuyện này.
1: Dạ. Tại vì bạn ấy cũng ưa nhìn lắm. Em thấy bạn ấy thật thiện ưa nhìn. Em cũng kiểu có hơi hơi có cảm tình ấy. Em hay bắt chuyện, em cũng không dám bắt chuyện nhiều đâu. Em chỉ hỏi kiểu đi hỏi mấy cái động tác rồi hỏi thăm hoa loa. Qua loa ví dụ như bạn chị mình tập cái này với bạn có bạn bạn bạn tập như vậy bạn có mệt không, em kiểu em bắt chuyện vậy đấy chứ em cũng chưa dám gọi là tìm hiểu sâu anh ạ.
0: Anh nghĩ là những cái câu hỏi chuyển cái sự quan tâm như thế thành những cái câu hỏi mang tính gọi là học hỏi kinh nghiệm á, nó sẽ ok, nó hợp lý hơn á.
1: Dạ.
0: Tại vì cái việc mà chúng ta gọi là chia sẻ một vài những cái sự hỏi thăm như vậy, nhiều khi nó lại vượt quá cái mối quan hệ hiện tại chúng ta đang có, tức là mối quan hệ gặp gỡ ban đầu.
1: Dạ.
0: Kiểu vậy. Đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Chứ cái sự hỏi thăm nhiều khi nó lại không hợp lý, nó tạo ra một cái sự hơi hơi ngại ngùng và hơi khiên cử một chút xíu.
1: Dạ dạ.
0: Nên thành ra thì anh nghĩ bây giờ là cái tinh thần học hỏi là trên hết đi em.
1: Dạ.
0: Còn tất cả mọi
1: thứ. Tại vì em tính học rồi nâng đai cao cao lên rồi mình hắn nói chuyện sao rất là kiểu cho mình có máu mặt trong cái phòng võ ở đấy đi rồi mình nói chuyện gì nói kiểu vậy anh.
0: Tức là mình nâng cái sự thân thiết trong cái mối quan hệ này lên bằng những cái câu hỏi quan tâm mình, em muốn vậy hả? Em thử thử thử như vậy rồi xong cái nó có một cái tính hiệu quả không? Em thấy thoải mái không?
1: Em thì kiểu em đi học nhưng mà em kiểu em tự ti lắm. Em đi học võ lẫn đi học kia em không dám nói chuyện với bạn nữ đâu anh ạ. Kiểu như hỏi bài thì mình trả lời hoặc là mình có vô tình mình động chạm thì mình xin lỗi kiểu vậy đấy. Chứ em ít bao giờ em nói chuyện với mấy bạn nữ, hầu như là phụ nữ luôn trừ mẹ em thôi.
0: Không, tại vì em còn nhỏ mà. Em cũng đâu có nhiều kinh nghiệm trong cái mặt giao tiếp đâu. Từ từ thì sẽ quen thôi hả?
1: Dạ.
0: Từ từ sẽ quen. Với lại em cứ chấp nhận cái sự không thoải mái đó của mình như là một cái điều rất là bình thường.
1: Dạ.
0: Ai nấy cũng cần có những cái sự kết nối ngại ngùng ban đầu để có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm sau đó mà.
1: Em lâu lâu em cứ hay bị cả đám nó trêu là nhát gái. Em cũng chấp nhận cái đó, kiểu mình thì mình nhát gái thì mình ít giao du với con gái, mình kiểu mình liêm ấy ạ.
0: Tức là mình muốn không phải là liêm mà là mình muốn mình là nghiêm khắc.
1: Dạ đúng rồi.
0: Tức là mình muốn là mình kiểu gọi là khuôn ngầu á, phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Không, anh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chúng ta tạo ra cái nhịp hòa đồng á, nó sẽ dễ chịu hơn cho những cái cuộc kết nối. Còn ví dụ nếu mà mình càng có nhiều khoảng cách, càng khép kín thì gần như cái vòng tròn mối quan hệ của mình theo đó nó cũng định vị giống như là những gì mà mình xây dựng thôi. Rồi. Cảm ơn em rất nhiều đã kết nối với anh trong buổi tối ngày hôm nay nhé Long. Một bạn khá là bé luôn. Thôi bây giờ anh
1: cho em
0: một bài hát nha.
1: Anh có bài Có Chàng Trai Viết Lần Cây của Phan Mạnh Quỳnh không? Cho em yêu cầu để em gửi cho mọi người nghe đài, gửi cho anh với gửi cho cái chị đăng ký cho em lên với gửi cho cái anh kết nối máy ạ.
0: Rồi. Bài hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây.
1: Dạ.
0: Có bài hát này.
1: Dạ.
0: Của Phan Mạnh Quỳnh á. Rồi, anh gửi tặng
1: rồi.
0: Em nhé Long. Em có muốn nói gì thêm? Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.

0: Vừa rồi là Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Hello Duy Thanh, xin chào.
1: Hello, vâng, chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Tú, đến từ Ninh Bình.
0: Tú đến từ Ninh Bình.
1: Dạ vâng.
0: Bữa trước anh có ghé Ninh Bình một lần trong một cái thời tiết những năm rồi, một cái thời tiết khá là lạnh. Và anh có một cái cảm xúc khá là đặc biệt ở Ninh Bình.
1: Dạ vâng. Anh đã có dịp vào về Ninh Bình mấy lần rồi ạ?
0: Anh cũng đôi ba lần. Anh nhớ có một cái lần anh có một cái chuyến company trip ở một cái nơi nào đó mà có một cái cảm giác, cái năng lượng khá là đặc biệt. Anh không diễn tả nổi. Nhưng mà mảnh đất Ninh Bình cũng là một trong những cái vùng đất mà anh rất là thích.
1: Không biết anh đã đi được các điểm tham quan, các cái điểm du lịch ở Ninh Bình hết chưa? Thì cũng có mấy cái nơi để cần đến là Tam Cốc, Tràng An, Bái Đính cùng Tung Nha.
0: Hình như là anh đã đi hết mấy cái địa điểm đó rồi á.
1: Ninh Bình đợt này đang có tiêu chí rất là tốt để có những cái di tích lịch sử về danh lam thắng cảnh của cô công nhận đấy. Tới nay là cũng sẽ có nhiều chương trình và nhiều dự án để làm cái chương trình của Ninh Bình hơn.
0: Chắc là anh cũng sẽ sớm quay trở lại với Ninh Bình. Còn bây giờ thì anh sẽ quay trở lại với em thôi. Lý do vì sao em tìm đến đường khuya vậy Tú?
1: Em cũng là một bác tài và cũng là một fan hâm mộ đường khuya của kênh VOV Giao Thông. Thế ra là cũng có rất nhiều dịp để lên đường khuya, nhưng mà em lại hôm nay cũng là lần đầu tiên đăng ký và cũng may mắn được gặp anh Duy Thanh.
0: Tức là em có một cái năng lượng muốn kết nối với anh trong tối nay.
1: Thực ra là thì cũng là một bác tài thì cũng lên đường khuya để kết nối với lại Duy Thanh, để trò chuyện với Duy Thanh và chúc tất cả các bác tài đang làm việc và

0: Bác Tài, nhưng mà lái xe loại hình kinh
1: Em
0: doanh dịch vụ nào
1: lái
0: ạ?
1: xe cho văn phòng.
0: Cho văn phòng.
1: Dạ vâng.
0: Tức là mình cũng làm giờ hành chính thôi, sau đó thì mình phải quay trở về nhà.
1: Thực ra là ở công ty của em đây thì bên cũng phải đoàn khách, đưa đoàn khách ấy. Cho nên là cũng hay phải đi tối. Như thế mà cũng không muộn đường khuya. Cũng được hay hay hay nghe đường khuya, hay nghe kênh VO giao thông ấy. Nhưng may là cũng là lần đầu tiên kết nối, nhưng may mắn là gặp được Duy Thanh luôn. Cảm ơn.
0: Thường á, khi mà Tú ở một cái vị trí là một cái bác tài lái xe và nghe những cái câu chuyện được gửi gắm trong đường khuya và những cái chương trình mang tính tinh thần khác á, thì bạn thấy như thế nào về cái tính gọi là kết nối giữa một khán giả với những cái chương trình như thế?
1: À, thực ra là ở cái đường khuya thì nó là một cái rất là tốt cho tất cả các bác tài, và cũng là một kênh đang rất là phát triển trên cho thực tế là nhiều người nhận thấy rằng là rất là tốt về về một cái mặt tinh thần hơn, để cho các bác tài mỗi buổi tối hay là có những cái câu chuyện gì đấy là có thể là trao đổi cùng với các MC buổi tối chẳng hạn như Duy Thanh, và cũng có người lên sóng để chia sẻ về cuộc sống, và cũng có người lên sóng chia sẻ về cuộc đời cá nhân, và cũng có bạn lên để kể những câu chuyện trong ngày đi làm việc nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt về mình thì cũng chỉ muốn lên sóng là để mong muốn là ban biên tập chương trình là sẽ có một cái ngày mà phát triển tốt hơn, kênh ngày sẽ nhiều nhìn có những cái để cho khán giả đừng khuya hay là các bác tài có những cái câu chuyện kể về cuộc sống đời thường nhiều hơn.
0: Tức là ngày
1: Và
0: một phát triển để kết nối với nhiều các bác tài hơn
1: dạ vâng.
0: ha. Rồi. Và theo đó thì mình sẽ yêu cầu một bài hát nào đó đúng không
1: Anh xem có bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây hỗ trợ em được không?
0: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.
1: Dạ.
0: Một bài hát nổi tiếng như vậy thì chắc là trong hệ thống sẽ có Trường Sơn Đông, Trường
1: Dạ
0: Sơn
1: vâng.
0: Tây ạ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, em muốn gửi lời nhắn gì với bài hát này không Tú?
1: Em gửi đến tất cả các bạn biên tập chương trình tối nay và các bác tài trên mọi nẻo đường. Chúc tất cả các bác tài sức khỏe và gia bình an.
0: Gì nữa không ạ?
1: Vâng, vậy thì
0: Bài hát thôi
1: em hết rồi anh ạ.
0: hả?
1: Và cảm ơn Duy Thanh nhá.
0: Cảm ơn
1: Khi nào
0: Tú.
1: Duy Thanh có gì về Ninh Bình thì có thể kết nối, hay là mình có số điện thoại đấy, Duy Thanh có thể liên lạc với mình. Mình ở
0: Rồi.
1: cách Ninh Bình khoảng 27 cây.
0: Rồi, chắc là có lẽ là Thanh sẽ quay trở lại với Ninh Bình á, một cái vùng đất
1: Dạ
0: mà
1: vâng.
0: có một cái năng lượng khá là đặc biệt và Thanh rất là thích. Hẹn gặp lại
1: Vâng.
0: Tú một cái dịp gần nhất ha. Còn bây giờ
1: Vâng, nếu
0: thì
1: có dịp, và cảm ơn Duy Thanh nhá.
0: bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya với một vài những cái cảm xúc đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra thì quý vị thính giả cũng đã quen với cái khoảng thời gian này đúng không ạ? Nơi mà gần như chúng tôi đón nhận rất nhiều những câu chuyện cảm xúc được gửi gắm từ các quý bác tài, từ các thính giả làm việc ca đêm, từ một ai đó mà đang trong một cái trạng thái vẫn chưa có thể vào giấc ngủ. Vẫn một vài những cái câu chuyện cá nhân làm cho chúng ta trằn trọc trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà bạn muốn tìm một nơi nào đó để gửi gắm, có thể chia sẻ câu chuyện đó cùng với Đường Khuya bằng cách đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Quý vị thính giả có thể gửi trực tiếp tin nhắn cho chúng tôi nhé. Thực ra thì có một cái điều mà đâu đó quý vị thính giả cũng cảm nhận khá là rõ trong cái quá trình trò chuyện với Duy Thanh. Thanh thì rất là sống, rất là thật thà với cảm xúc cá nhân của mình. Nên nếu mà các bạn muốn đặt niềm tin ở một nơi nào đó về câu chuyện của mình, cứ mạnh dạn gửi gắm cho Duy Thanh nhé. Thật ra thì nó cũng là cái thế mạnh trong cuộc sống cá nhân của Thanh, là người rất giỏi lắng nghe. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục Đường Khuya bằng một ca khúc mà Thanh rất là thích. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Một bài hát mà được thực hiện cái phần hình ảnh cũng khá là đơn giản. Hình ảnh của nữ ca sĩ Hồ Cầu Hà trên một cái ngọn đồi với hình ảnh là nhạc sĩ ngồi đệm đàn piano. Hồ Cầu Hà hát trên một cái chiếc ghế rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà quả thật đem đến cho Duy Thanh rất nhiều cảm xúc mỗi lần có cơ hội lắng nghe. Đây cũng là bài hát mà Thanh thường xuyên lắng nghe khi lái xe thưa quý vị. Ca khúc Tự Nhiên, xin mời quý vị tới nhà cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

0: Đó chính là Tự Nhiên cùng với Hồ Ngọc Hà. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với cuộc kết nối tiếp theo từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Hello Duy Thanh, xin chào ạ.
1: Dạ em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em giới thiệu về mình đi ạ.
1: Em thấy nó hơi nhỏ ta.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Lớn chưa?
1: Anh nghe em nói có rõ không ạ?
0: Anh nghe nói rất là to.
1: À dạ vâng.
0: Ok.
1: Dạ em tên Linh, em sinh năm 1995, em ở Hồ Chí Minh anh Duy Thanh ạ.
0: À, em làm công việc gì vậy Linh?
1: Dạ em làm DJ producer anh.
0: À DJ producer. Wow.
1: Dạ.
0: Tức là sẽ rất là sành về âm nhạc ha.
1: Dạ nói chung thì em làm cũng được 9 năm anh, từ 2017 là em bắt đầu làm chính thức.
0: Ừ.
1: Tới bây giờ.
0: Nhưng mà em hay đánh DJ ở đâu?
1: Từ trước thì em làm ở Sài Gòn anh, ở quận 5, quận 3, quận 1 cũng có.
0: Ừ.
1: 2 năm gần đây thì em đi Singapore em làm, thì mới về Sài Gòn đây đi, từ lúc trước Tết rồi nè.
0: Ừ. Lý do vì sao Linh tìm đến được khuya tối nay vậy ạ?
1: À, thì em nghe đài thì lâu lắm rồi anh, từ thở em còn học cấp 2 cơ. Ngày xưa thì gia đình em ở trên rẫy á. Ở trong rẫy thì không có tivi á, thì hai anh em chỉ biết nghe đài của bố em ngày xưa hay nghe đài anh. Xong thì hai anh em mới nghe, rồi từ đó mới biết đài FM, mà em cũng nghe rất là sớm. Lúc năm đó em học lớp 6, lớp 7 là em đã nghe đài rồi.
0: Tức là một cái khoảng thời gian đi. Một cái khoảng thời gian dài là có một cái người bạn thân quen là một cái chương trình radio nào đó đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em nghe được một thời gian, xong rồi tới thời gian vào Nam em làm thì không nghe nữa. Thì cái lúc em làm đêm á thì mấy cái chương trình như chương trình đường khuya như thế này thì em lại không nghe được. Sau thời gian thì có lúc em nghe được, lúc nghe không anh. Kiểu như khi nào rảnh thì mới nghe được á. Nhưng mà khi rảnh thì em vẫn tìm tới radio để nghe, để cập nhật thông tin rồi xả chết anh.
0: Cái cảm giác của những cái người mà chuyên về âm thanh á, họ sẽ thích tập trung cái giác quan là cảm nhận và âm thanh thôi. Thú thật với Linh thì trước đây anh cũng có một cái công việc tay trái, đó chính là làm DJ. Và anh là một người rất là là một người rất là nhạy về âm thanh. Rất là nhạy cảm về âm thanh và cảm âm rất là tốt. Nên đâu đó thì cái câu chuyện mà ví dụ như nếu mà mình theo dõi một cái sản phẩm truyền thông nào đó mà có kèm hình á, thì chắc chắn là cái giác quan của mình sẽ bị chi phối bởi yếu tố mặt hình ảnh. Còn mà mình nghe một cái gì đó mà về âm thanh á, mình sẽ cảm nhận từ trái tim, mình cảm nhận rất nhiều thứ ở trong. Chắc là em cũng như thế, giống anh.
1: Em vẫn thích nghe radio anh ạ. Nghe cái câu chuyện của mọi người á, người chia sẻ về công việc, cuộc sống, rồi tình cảm, rồi nói chung em kiểu em thích nghe á.
0: Vậy thì chuyện công việc tình cảm của em như thế nào?
1: công việc em thì cũng gọi là tạm ổn, cũng tốt rồi nè. Còn tình cảm thì nói chung cũng lận đận lắm. Gần đây nói chung là cũng không được tốt cho lắm anh.
0: Tức là hiện tại em vẫn còn trong trạng thái độc thân.
1: Dạ vâng, hiện tại thì cũng chia tay người yêu cũng được nửa năm anh ạ. Đang chưa quen ai anh. Vẫn còn lưu luyến mối tình cũ anh. Nên là em vẫn cứ như vậy thôi.
0: Không sao, tại vì cái cảm giác mà mình lưu luyến mối quan hệ cũ nó cũng là một cái lộ trình cần có sau khi khép lại một cái mối quan hệ đậm sâu nào đó.
1: Nói chung là thì biết là đau khổ nhưng mà mình vẫn thấy hạnh phúc rồi nè. Em cũng chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
0: Không, anh đồng ý nha. Anh rất là đồng ý cái câu chuyện rằng là sau khi kết thúc một cái mối quan hệ nào đó, người ta cứ cố gắng vui, nhưng mà càng cố gắng là không được. Càng cố gắng vui thì nó lại là một cái điều không thể. Mà đúng ví dụ như mình chấp nhận rằng mình buồn, mình để cho cái nỗi buồn đó đến với cái cảm xúc của mình như là một cái lộ trình tự nhiên, xong cái mình đi xuyên qua nỗi buồn đó thì nó là một cái trạng thái cân bằng dễ dàng nhất. Còn mình càng chối bỏ nỗi buồn thì nó càng bị vướng víu ấy.
1: Nhưng biết là buồn nhưng mình cũng chấp nhận, cố gắng từ từ thì nó cũng qua thôi anh.
0: Tính ra em cũng là một cái chàng trai nhiều tình cảm ấy chứ.
1: Em thì kiểu cũng nặng tình anh. Nhiều khi người ta nhìn vô thì người ta nghĩ mình thì kiểu như là công việc rồi này kia, người ta cứ nghĩ mình đào hoa hay cái gì đó, nhưng mà thật sự em thì sống như nạn tình. Em quen ai thì cũng lâu dài lắm. Khi mà kết thúc rồi đó, lúc nào hình như em cũng là người kiểu như là giằng co qua lại anh. Kiểu mà em cũng muốn dứt khoát liền á. Lúc nào em cũng là người mà chủ động mà kiểu như hàn gắn lại hoặc là tìm tìm đối phương lại á.
0: Nhút kéo ấy.
1: Cái đó là do mình lụy hay là do mình thương người kia nhiều, thì cái đó em cũng không chưa định hình được ha.
0: Anh nghĩ rằng nó không nên dùng từ lụy, mà mình nên dùng một cái từ đó chính là mình sống rất là nặng về mặt tình cảm. Tại vì thật ra anh cũng giống như em. Ai cũng nghĩ rằng là một cái chàng trai mà có hình ảnh kèm một cái chàng trai trong một cái trạng thái rất là kết nối với mọi người, ví dụ là trong một cái môi trường DJ, mình đứng kế cái bàn mixer, mình luôn lúc nào cũng nói và hô to kết nối rằng là put your hands up, rồi bản thân mình luôn khuấy động không khí, một cái hình ảnh rất là kết nối và rất là hào hoa, thì ít ai đoán rằng là bên trong lại là có một cái khoảng lặng về mặt tình cảm như vậy. Không, anh thấy cái giọng nói của em á nha, qua âm thanh mà đoán con người ấy, thì anh thấy là em cũng là một cái chàng trai cũng khá là gọi là khá là sâu sắc á, sâu lắng á.
1: chắc là do trải đời nhiều anh.
0: Anh cũng khá là bất ngờ khi em có một cái hành trình dài phát triển sự nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh đến qua Singapore rồi quay trở lại Việt Nam. Rất là cảm ơn Linh đã kết nối với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Tại vì cái thời gian của chương trình nó còn rất là ngắn. Nó còn rất là ngắn, nhưng mà anh rất là muốn nói chuyện với em, tại vì anh thấy tuổi trẻ của em trong anh. Em anh có thể đưa ra một cái lời đề nghị như này được không? Em
1: Dạ, anh nói đi, em nghe này.
0: Em có thể liên hệ lại với anh vào tối thứ năm tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc trò chuyện này. Nếu có thể
1: ngày 13 anh. Dạ ngày 13 thứ năm tuần sau, ok em rảnh như thế.
0: Nếu mà có thể, rất là mong em liên hệ lại. Và anh rất rất muốn nói chuyện với em. Anh muốn nói về hành trình làm DJ của em. Anh muốn nói về cái câu chuyện của một tình cảm của một chàng DJ nó như nào.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi bây giờ anh gửi tặng em một bài hát nào đó để khép lại cuộc trò chuyện này hán Linh.
1: Dạ vâng, em cảm ơn Như Thanh. Dạ, em chào anh Như Thanh
0: ạ. Em muốn nghe bài gì?
1: Hồi nãy em muốn nghe bài Trẻ Say Tình của Quốc Thiên anh Duy Thanh.
0: Một bài hát rất là giàu cảm xúc luôn ấy. Trẻ Say Tình 1 và Trẻ Say Tình 2 anh đều thích. Có trong list nhạc không ạ? Rồi có bài Trẻ Say Tình nè. Lý do vì sao anh có cảm tình với em? Đầu tiên là cái tên em cũng là tên một em kế của anh. Và câu chuyện công việc của em cũng có khá là tương đồng với lại cái công việc của anh. Và rất là hy vọng lần sau anh sẽ gặp lại em ha.
1: Dạ em cũng hy vọng là gặp lại anh Duy Thanh. Thì bài hát này chắc em gửi đến Duy Thanh với mấy anh chị trong chương trình, và mấy cô chú anh chị em đang nghe đài VOV Đường Phi của mình nha anh.
0: Rồi cảm ơn em rất nhiều. Và ca khúc Kẻ Xe Tình của Quốc Thiên cũng sẽ khép lại Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay cùng Duy Thanh. Rất là mong gặp lại quý vị thính giả vào tối thứ năm tuần sau nhé. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Nước mắt tràn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào đó nơi

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt, hay ai rồi cũng sẽ khác, không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm. Nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe. Nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hững hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc.

0: Có quên được đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua, nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa. Ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ. Tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng, giản dị, không cao trào, nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé. Rồi là yêu thương trong ta đến mai sau.

đôi khi người thật lạ, ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá.

đêm lâu ngồi thật gần, ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn côi, đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn côi.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đường Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
0: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại

Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta đang đồng hành với nhau trong khung giờ phát thanh của chương trình Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại được gặp nhau trong một buổi tối chủ nhật cuối tuần. Chuyện buồn vui trong cuộc sống, những nỗi niềm sẽ cùng nhau sẻ chia với nhau. Và cả nhà mình cũng đừng quên cách thức tương tác giao lưu kết nối cùng với chương trình Đường Khuya tối nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả quý vị nha. Số hotline 02839919191 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi, những lượt đăng ký của cả nhà thân yêu mình. Ngoài ra thì với số hotline này thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi nhé. Bên cạnh số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ thì chúng ta còn có một kênh tương tác khác, đó chính là fanpage Đường Khuya 91. Nếu như quý vị chúng ta đang sử dụng mạng xã hội Facebook thì chúng ta cũng có thể truy cập vào địa chỉ fanpage mang tên là Đường Khuya 91 quý vị nha. Tại đây thì quý vị có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình. Ngoài ra thì cũng đừng quên yêu cầu một bài hát mà các bạn yêu thích. Chương trình sẽ tranh thủ thời gian để phát tặng những món quà âm nhạc mà các bạn yêu cầu nha. Đó chính là những cách mà chúng ta có thể đồng hành và kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có thể nói có những tháng ngày trong năm mà chúng ta chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến cho lòng người chùng xuống bởi sự biết ơn và niềm tự hào. Tháng 7 là khoảng thời gian như thế, khi mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi ngọn nến tri ân dường như đều nhắc chúng ta nhớ về những người đã dành trọn cả tuổi xuân, thậm chí là cả cuộc đời mình để đất nước có được hòa bình, độc lập và những ngày tháng yên bình như hôm nay. Thưa quý vị, chủ đề của Đường Khuya 91 đêm nay là tri ân và tự hào. Đó không chỉ là lời tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, mà còn là dịp để chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của cuộc sống và tự nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, xứng đáng với những sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Thưa quý vị, trong không khí đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng lòng và lắng nghe một ca khúc. Có thể nói những ca từ trong ca khúc này cũng chạm đến trái tim của biết bao người. Mời quý vị cùng lắng nghe một sản phẩm âm nhạc của Nguyễn Hùng, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng có nhận được kha khá những lá thư, những lời tâm tình của quý vị về chủ đề tối nay: tri ân và tự hào. Các bác tài, quý vị thính giả nhà mình thì cũng có chia sẻ rất là nhiều cảm xúc về chủ đề đặc biệt này. Tối nay thì Mạnh Khang có nhận được một lá thư đến từ một bạn thính giả ở phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là bạn Thanh Vân, có số điện thoại 4 số cuối là 3968. Bạn Thanh Vân có chia sẻ cùng với chương trình với chủ đề tri ân và tự hào tối nay với những cảm xúc đặc biệt của bạn ấy. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Gửi chương trình Đường Khuya 91, thân gửi ekip thực hiện chương trình cùng những thính giả đang lắng nghe chương trình. Tháng 7 lại về, mang theo những cơn mưa dịu nhẹ và cả những khoảng lặng rất riêng. Tôi luôn cảm thấy đây là một khoảng thời gian khiến lòng người dễ lắng lại hơn, để nghĩ về quá khứ, về hiện tại và về những điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Có lần tôi đọc được một câu nói rằng: hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có. Càng lớn lên, tôi càng hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Mỗi ngày chúng ta được thức dậy trong một đất nước thanh bình, được học tập, lao động, yêu thương và theo đuổi những ước mơ của mình, đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao thế hệ cha ông đi trước. Dù chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng mỗi khi nghe những câu chuyện lịch sử hay nhìn những thước phim cũ, tôi luôn cảm nhận được sự hy sinh lớn lao ấy.

Có biết bao người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, có biết bao ước mơ còn đang dang dở để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình càng phải sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Với tôi, lòng tri ân không chỉ là những bó hoa hay những lời tưởng niệm trong một ngày kỷ niệm. Tri ân còn là sự ghi nhớ trong tim, là ý thức gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, là sống tử tế, sống có ích, biết yêu thương con người, biết góp một phần nhỏ bé của mình để quê hương ngày càng phát triển. Có lẽ đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối những điều tốt đẹp mà cha ông đã gửi gắm. Và chính từ lòng biết ơn ấy, niềm tự hào trong tôi cũng dần lớn lên. Tự hào khi được là người Việt Nam, tự hào khi nhìn thấy đất nước từng ngày đổi mới, những cây cầu nối dài đôi bờ, những con đường rộng mở, những thành phố ngày càng hiện đại và những vùng quê cũng đang khoác lên mình diện mạo mới. Tự hào khi thấy người Việt ở bất cứ đâu cũng luôn mang trong mình sự cần cù, nghĩa tình và tinh thần vượt khó. Tôi tin rằng mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh riêng. Nếu thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để bảo vệ tổ quốc, thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ thành quả ấy bằng sự đoàn kết, bằng lao động sáng tạo và bằng tình yêu dành cho quê hương trong từng việc làm cụ thể. Mỗi người sống tốt hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút, thì đất nước chắc chắn sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Cảm ơn chương trình Đường Khuya 91 đã dành chủ đề tri ân và tự hào tối nay trong những ngày tháng 7 thật thiêng liêng. Hy vọng rằng qua những câu chuyện và những giai điệu được gửi đến đêm nay, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay và luôn gìn giữ trong tim lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã hy sinh vì tổ quốc thân yêu.

0: Quý vị thân mến, và đó chính là món quà âm nhạc mang tên Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, một sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hòa Minzy. Món quà âm nhạc tiếp theo được gửi tặng tất cả quý vị lắng nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Khang xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya 91 và lắng nghe những câu chuyện cảm xúc tiếp theo từ một vị thính giả cũng đã đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình khá là sớm ạ. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia.
1: Con xin chào chương trình nha, con xin chào Mạnh Khang, xin chào quý vị khán giả các tập lại đang nghe đài.
0: Dạ.
1: Con Kim Phượng ở Đồng Nai.
0: Dạ.
1: Thì hôm nay là cũng theo cái chủ đề ngày thương binh lịch sĩ đó, thì
0: dạ,
1: cô cũng xin gửi đến chương trình hai bài thơ.
0: Dạ.
1: Một bài là cô làm hồi năm rồi, với một bài cô làm cách đây một tháng.
0: Dạ.
1: Cũng về chủ đề này hay con.
0: À, dạ.
1: Thì cô đọc bài thứ nhất nha.
0: Dạ.
1: Bài thứ nhất là cô làm hồi năm rồi đó. Thì là quê nhà dõi mắt hướng xa xăm, tưởng nhớ con yêu mẹ khóc thầm. Mãi mãi anh đi gìn giữ nước, thương con mẹ thắp nén hương trầm. Anh nằm đất lạnh màn sương phủ, nẻ ngóng tin anh lệ chẳng cầm. Tổ quốc ghi công người liệt sĩ, bình yên ấm áp chỗ anh nằm. Đó là bài thơ thứ nhất. Còn bài thơ thứ hai,
0: yeah,
1: là tuổi trẻ anh hùng đẹp biết bao, trong tim nhiệt huyết vẫn tuôn trào. Thanh xuân gửi trọn tình non nước, đất mẹ bình yên lắm tự hào. Lội suối băng rừng bao hiểm trở, gian nan khó nhọc quyết xông vào. Vì dân cứu nước anh đi mãi, đất mẹ tri ân mắt nghẹn ngào. Cả hai bài con.
0: Dạ, mới chào đầu có mấy câu thôi nhưng mà cô Phượng cũng tranh thủ gửi món quà đầu tiên đến cho tất cả mọi người rồi. Đặc biệt là trong không khí thiêng liêng của ngày hôm nay nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Phượng. Hình như là cô cháu mình đã có dịp gặp nhau mấy lần rồi đúng không cô?
1: Hai lần con cô
0: dạ,
1: gặp con.
0: Mà lần nào cô Phượng cũng sáng tác thơ để gửi tặng mọi người đúng không?
1: Năm rồi cách đây 1 tháng 2 tháng 3 tháng.
0: Dạ.
1: Thì cô cũng có gửi bài thơ cho chương trình.
0: Dạ.
1: Cô cũng lên, cô toàn là thơ không ạ? Cô lên
0: dạ,
1: gặp MC nào cũng toàn là thơ.
0: Dạ. Tại vì cháu Mạnh Khang ấn tượng với cô là mỗi lần cô lên sóng là cô đều chuẩn bị sẵn một vài bài thơ theo đúng chủ đề của chương trình luôn. Mà cái này là cháu Mạnh Khang nghĩ là cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chứ không phải là ngẫu hứng mới viết ra đâu đúng không ạ?
1: Đúng rồi con.
0: Dạ.
1: Có bài thì cô vừa làm vài năm rồi mà cô cũng đã lên chương trình một lần.
0: Dạ.
1: Con nãy cô xin gặp lại đó.
0: Dạ.
1: Bài này cô làm cách đây 1 tháng mấy 2 tháng.
0: Dạ.
1: Là bài sau ở thứ hai.
0: Dạ. Hồi nãy thì Mạnh Khang có nghe qua những vần thơ của cô đọc lên. Nhưng mà chắc có lẽ là để có một cái nhìn sâu sắc hơn về những câu từ mà cô vừa chia sẻ cùng với mọi người, thì chắc có lẽ là cũng nhờ cô Phượng có thể nói thêm về thông điệp của cô muốn gửi gắm thông qua những cái vần thơ mà cô vừa đọc được không ạ?
1: Thì cô chỉ cũng như mình có TV gì đó mình cũng thấy có lễ tổ chức tri ân các anh liệt sĩ, con mẹ anh hùng liệt sĩ rồi đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mấy ngày nay là cũng có trên đài cũng thông báo về tìm mộ các liệt sĩ đó.
0: Dạ.
1: Thành ra cái đó cũng làm cho cô có cảm xúc. Mà mấy bài thơ này cô làm lâu rồi. Nên là nay cũng sẵn có cái dịp vậy đó.
0: Dạ.
1: Thì cô đọc lên, cô gửi đến chương trình vậy thôi con.
0: Dạ. Thật sự là qua những dòng thơ mà cô vừa chia sẻ, Mạnh Khang thấy cũng rất là xúc động. Và nó mang cái tính tri ân, tự hào to lớn. Và cùng với đó là cái sự giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay phải biết trân trọng nhiều hơn cái giá trị hòa bình của mình đúng không ạ? Dạ. Cho Mạnh Khang hỏi là trước đây thì cô Phượng công tác ở bên lĩnh vực nào cô ha?
1: Không, cô chỉ họ đó cô học tới năm 12, tốt nghiệp 12.
0: Dạ.
1: Cô nghỉ, cô đi làm.
0: Dạ.
1: Sau cô nghỉ nhà cô buôn bán. Tại
0: dạ,
1: vì giờ cũng như là con cái lớn rồi thì nó còn công ăn việc làm. Có
0: dạ,
1: gia đình này cô sống một mình thì cũng thoải mái hơn con. Thành
0: dạ,
1: ra để mình cũng có cái nhớ đó. Mình cũng phải
0: dạ,
1: làm thơ rằng mình để đựng làm mắt sự trí nhớ của mình vậy thôi con.
0: Dạ. Mà thường á, những bài thơ được viết ra hay là những tác phẩm văn xuôi hoặc là nhiều nhiều cái tác phẩm nghệ thuật khác á, thì để viết ra được như vậy, chúng ta cần có cái sự va chạm về cuộc sống, cái sự trải nghiệm trải đời. Thì không biết là trong thời gian vừa qua, nhìn lại quá khứ của mình thì cô Phượng đã trải qua những gì mà có thể viết nên những dòng thơ ý nghĩa như vậy ạ?
1: Cô thì lớn tuổi rồi, cô cũng mới làm thơ cách đây lúc mùa dịch đó con.
0: Dạ.
1: Mùa dịch thì giống như mình ở nhà đó, buôn bán không có ai buôn bán được đó, ở nhà. Lúc đó mấy đứa con cô nó đi làm đi bằng ba tại chỗ đó,
0: Dạ.
1: thì nằm ở nhà một mình à, thành ra phải làm tìm cách làm bài này bài kia. Nhìn cứ như là cảnh ở ngoài đường lúc đó buồn bã hay sao cái mình cũng làm vậy đó. Rồi từ từ mình tập dần dần mình làm thêm. Lúc trước cô làm thơ lục bát nhiều,
0: Dạ.
1: sau này cô tập thành cô trên mạng cô làm thêm mấy bài thơ đường lục vậy đó con.
0: Dạ. Dạ. Không chỉ là sự ngẫu hứng đâu, mà mình làm thơ thì cũng phải theo quy tắc đúng không ạ? Thật ra
1: Đúng
0: thì
1: rồi con.
0: Mạnh Khang thấy là cô cũng nghiên cứu rất là bài bản. Dạ, mà mới đầu nghe cứ tưởng đâu là cô trước đây là giáo viên ngữ văn dạ, hoặc là một người nào đó làm trong cái lĩnh vực văn học nghệ thuật chẳng hạn. Dạ, chứ không nghĩ là như cô chia sẻ là mình chỉ có buôn bán kinh doanh bình thường đâu. Dạ. Mà những vần thơ này được viết nên nó xuất phát từ cái trái tim tình yêu của mình đối với quê hương đất nước và sự cảm nhận về cuộc sống này. Và Mạnh Khang thấy rằng là nếu mà viết ra được những dòng thơ như thế này thì điều đó chứng tỏ là cô Phượng là một người sống rất là tình cảm, dạt dào yêu thương. Không biết là cháu Mạnh Khang nhận xét như vậy có đúng không ạ?
1: Cũng một thằng đó con.
0: Dạ. Mà thấy rằng là cái sự yêu thương này là được lan tỏa không chỉ trong cuộc sống hàng ngày cá nhân của cô mà được lan tỏa cho khắp mọi người, những thành viên trong gia đình của mình. Sự yêu thương rồi tinh thần chở che, đùm bọc cho nhau, những cái giá trị mà văn học nghệ thuật mang đến cho chúng ta, nó mang cái tính giáo dục và tuyên truyền rất là tốt cô ạ. Chắc có lẽ là cái kho tàng thơ của cô thì đến nay chắc cũng được vài trăm bài hả cô
1: Không tới, tôi không tới
0: ha?
1: khoảng 50 bài trở
0: Có
1: lại.
0: 50 bài thôi. Dạ, mà thường là chắc cô cũng viết về quê hương đất nước là nhiều hả?
1: Cô cũng có một phần thôi, còn khi nào mà không có cái chủ đề hay không có đề tài, cô hay lấy mấy làm bài thơ tình lãng mạn chút chút vậy thôi không.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Đó, như cháu Mạnh Khang nói lúc nãy á, để viết nên thơ hay là văn gì đó là mình cũng phải có cái sự trải đời. Và như cô nói là nếu như mà viết chủ đề về tình yêu thì chắc chắn là mình cũng có cái sự trải nghiệm này trong chuyện tình cảm để mình có thể viết nên những cái câu từ nó sâu sắc nhất. Dạ. Thì với những cái món quà âm nhạc, những vần thơ vừa rồi thì Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn cô Phượng đã dành tình cảm, dành sự yêu thương của mình cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay qua những vần thơ rất là ý nghĩa. Và Mạnh Khang nghĩ rằng là với cuộc kết nối ngày hôm nay chỉ vài mươi phút thôi, nhưng mà cái sự chuẩn bị thì Mạnh Khang nghĩ là cũng rất lâu rồi, vài chục ngày có đó. Và để có được những vần thơ như vậy là cả một sự kỳ công đầu tư về chất xám, suy nghĩ rất là nhiều để chọn ra những cái câu từ nó ý nghĩa nhất. Và không biết là trong buổi tối ngày hôm nay á, ngoài những câu chuyện về văn thơ ra thì nói về sở thích của cô Phượng, cô có thể có thích thêm ví dụ như mình nghe nhạc, mình thưởng thức những cái món quà âm nhạc hay là có những cái thể loại về nghệ thuật khác mà cô đang yêu mến rồi cô nghe hoặc là cô xem thưởng thức nhiều hay không ạ?
1: Cô thì rất thích là nghe nhạc.
0: À? Nghe nhạc.
1: Hồi hồi hồi cô còn bé khoảng lúc lúc có lớp 10 á, lúc cô 10 tuổi á, thì cô ở bên nhà cô có ông anh bà con, ổng lớn, ổng 17 18 tuổi đó, ổng nghe nhạc, ổng nhạc Pháp không à. Mà cô nghe cô thích dễ sợ luôn á. Tới bây giờ cô vẫn còn thích. Và cũng như hồi trước thì cô không có xài điện thoại thông minh. Cô xài điện thoại thông minh mới cách đây được 2 năm. Thành ra cô lên YouTube á, cô coi. Thành ra bây giờ cô thấy có những bài hát nó làm như nó trở lại nhưng mà nó được phối nhạc theo mới mới á, người ta thấy cũng vui vui. Cô rất thích là coi đâu nó nghe nhạc với coi mấy cái clip mà cũng video mấy người làm mà clip đi du lịch đó con, đi du lịch nó như của tour Fahoka đó, Hồng Hồng Hải á, cô rất thích coi mấy cái đó.
0: Thích xem clip du lịch nhiều, nhưng mà với cô thì cô có thích đi du lịch nhiều hay không?
1: Không, cô thì thích nhưng mà bây giờ cô mà đã từ đó giờ cô hay bị say xe nên cô đi gần gần thôi, mà cô đi gần Vũng Tàu thôi, với mấy cái hồi ở về trước 75 cô có về quê thôi, về quê Bến Tre, chứ bây giờ cô không có đi, giờ sợ say xe lắm, về bệnh mệt.
0: Thế thì hiện tại là cô đang ở Đồng Nai cùng với ai ạ?
1: Cô ở với con của cô.
0: Dạ, cô có thể chia sẻ thêm một tí về các thành viên trong gia đình của mình được không?
1: Thì các thành viên cô cũng đã chia sẻ một đôi lần rồi, thì cô có hai cậu con trai, cậu lớn hiện nay cũng 42 tuổi rồi, cậu nhỏ thì 38 tuổi, cũng có lập gia đình hết con. Cô cũng có hai đứa cháu nội, cậu lớn thì có đứa cháu gái, cậu nhỏ thì có đứa cháu trai vậy thôi.
0: Là hiện tại thì hai con và các cháu thì cũng đang ở cùng với cô luôn hả?
1: Đang ở với cô nhưng mà mùa hè này nè thì cháu nội của cô nó về bên ngoại chơi, nó ở hết hè thì nó mới lên.
0: Nhà nhà nội với nhà ngoại thì có cách xa nhau lắm không cô?
1: Cô thì ở tại như là Phú Biên Hòa đó, còn thằng cậu con cô lớn thì nó ở Định Quán ở nhà.
0: Vậy là mấy hôm nay là bà nội ở nhà có một mình vậy thôi đó
1: Bà làm thì có đứa cháu nội cũng thủ thỉ,
0: hả?
1: giờ cũng như nói chuyện với nhau, giờ con cô thì đi làm, vợ chồng đi làm hết, lần cháu nội thì về quê ngoại chơi thì cô cũng tu thủ ở nhà vậy thôi.
0: Mấy đứa nhỏ hè đi chơi về quê suốt, còn bà nội ở lại cũng hơi buồn ha. Không có
1: Vậy cũng
0: ai
1: như nó ở
0: để
1: với mình bao lâu rồi thì giờ về ngoại chơi cũng không sao.
0: Thôi cũng ráng đi, cỡ tháng mấy nữa chuẩn bị tựu trường rồi, tụi nhỏ sẽ quay trở lại rồi. Bà nội chắc thường xuyên

0: giáo dục rồi bồi thêm cái lòng yêu nước cho các cháu không cô ha?
1: Cô thì cũng như là làm thôi chứ cô cũng ít có đọc cho cháu nội cô nghe lắm. Tại bây giờ nhiều khi nó đi học thêm rồi về cái nó ngủ rồi đó, đi học thêm rồi về đi học trong trường. Thành ra nhiều khi nó không có thì cô không có thì giờ mà nó cũng không có thì giờ. Còn tối thì nó chỉ quanh quẩn ở bên mẹ với ba nó vậy thôi. Cô chăm nó như cơm nước hay gì vậy thôi đó. Hay gặp mà đưa rước nó khi nào không có ai đưa hay gì vậy thì cô kêu xe ôm cho nó đi vậy thôi.
0: Nói đến đây thì cháu Mạnh Khang lại nhớ đến cái câu chuyện hồi xưa. Bây giờ tụi tụi nhỏ bây giờ thì nó lại khác mình quá. Hồi
1: Đúng
0: xưa mà được ở cùng với ông bà nội, ông bà ngoại á, là được ông bà nội bà ngoại kể cho các cháu nghe về những cái câu chuyện mà ngày xưa thời mà ông cha ta đi đánh giặc như thế nào ha, rồi lúc mà đất nước chúng ta còn khó khăn đó, rồi thêm những cái bài thơ như cô chia sẻ lúc nãy á, những cái câu từ nó giản dị mộc mạc nhưng mà nó mang cái tính giáo dục rất là cao. Nhớ những cái câu chuyện mà mặc dù á, nó xưa nó cũ, ngày xưa đấy, nhưng mà nó mang cái giá trị nhân văn vô cùng to lớn cô ạ. Đó, nên Mạnh Khang thấy là bây giờ xã hội ngày càng đổi thay ha, vạn vật đều thay đổi đúng không nào? Khi mà các cháu thì tiếp cận với công nghệ thông tin nhiều hơn, đôi khi cái khoảng cách giữa ông bà với các cháu thì nó lại không có còn khăng khít như trước đây nữa, nhưng mà tình cảm thì vẫn vẹn nguyên cô ha. Lúc nào mình cũng dành sự yêu thương và đong đầy nhất có thể cho các cháu và những điều tốt đẹp nhất cho các cháu, các con của mình. Rất là cảm ơn ngày hôm nay cô Phượng đã có những cái chia sẻ về cuộc sống, về gia đình và kể cả cái góc nhìn sâu sắc của cô thông qua những vần thơ vô cùng ý nghĩa. Chắc có lẽ là bây giờ thì để đáp lại tấm chân tình lúc nãy cô gửi tặng cho cháu Mạnh Khang cùng với mọi người hai bài thơ ha, thì bây giờ thì Mạnh Khang sẽ tặng cho cô lại một món quà âm nhạc. Không biết là trong không khí ý nghĩa của buổi tối ngày hôm nay thì cô Phượng muốn nghe bài hát gì đây?
1: Hồi nãy cô tính là yêu cầu bài còn gì đẹp hơn với bài Nỗi đau giữ hòa bình, nhưng mà hai bài đó con khoác rồi thì bây giờ phải cho cô yêu cầu bài Ùa đỏ.
0: Bài này cũng rất là hay và ý nghĩa luôn. Bài này thì không biết là thông qua ca khúc Màu hoa đỏ thì cô có thông điệp gì muốn gửi gắm cho mọi người đây ạ?
1: Thì bài này cô chỉ gửi lên chương trình, cô cũng xin chúc các người mẹ anh hùng liệt sĩ, các người mẹ và người vợ của các mẹ các anh người mẹ anh hùng Việt Nam, cô cũng xin chúc tất cả mọi người sẽ có luôn luôn sống vui, sống khỏe và hạnh phúc, an lành bên người thân và gia đình của mình. Qua bên đại qua chương trình thì cô cũng xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Minh Khang, cảm ơn hai bạn đã kết nối, là hai bạn thư ký và kỹ thuật đó đã kết nối mãi cho cô. Cô cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã có bác tài đã lắng nghe. Thôi bây giờ cũng tối rồi, cô để nhường cho các khán giả khác, thì cô cũng có vài lời vậy thôi con. Cô cũng xin chúc tất cả mọi người sẽ có buổi tối thật bình an và ấm áp nha con.
0: Cháu Mạnh Khang cảm ơn cô Phượng một lần nữa đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình, và chúc cho cô tối nay sau khi nghe chương trình xong thì sẽ có một giấc ngủ thật là ngon cô nha. Chúc cho
1: Dạ, cô
0: cô
1: cảm ơn
0: luôn
1: con
0: bình
1: nha.
0: an, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại cô Phượng trong một dịp gần nhất
1: Cảm ơn
0: ạ.
1: con nhiều. Dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ
0: Quý vị
1: vâng.
0: thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một thính giả quen thuộc, cô Phượng đến từ thành phố Đồng Nai. Mạnh Khang nghĩ là cũng khá là lâu rồi, 1-2 tháng rồi mới gặp lại cô Phượng. Mà lần nào gặp lại cô cũng tặng toàn là thơ văn cho chương trình cho Mạnh Khang cả. Vào những dịp mà cũng có thể nói là khá là ý nghĩa, như ngày hôm nay chẳng hạn, với những câu thơ, những điều mà cô Phượng chia sẻ thì Mạnh Khang thấy vô cùng giá trị và sâu sắc. Cũng hy vọng là sẽ có nhiều dịp gặp lại cô Phượng để nghe cô chia sẻ tâm sự nhiều hơn, và đặc biệt là lắng nghe những câu thơ mà cô Phượng sáng tác để dành tặng cho mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, hòa trong không khí của những ngày tháng 7 tự hào. với chủ đề tri ân và tự hào tối ngày hôm nay của

trình Đường Khuya. Kính mời quý vị chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc do cô Phượng ở Đồng Nai yêu cầu cách đây vài phút. Một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn, bài hát Màu Hoa Đỏ.

Quý vị thân mến, vừa rồi là một chút sâu lắng với ca khúc Màu Hoa Đỏ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Món quà âm nhạc được gửi từ cô Phượng ở thành phố Đồng Nai, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo hòa trong không khí của chủ đề tối nay, tri ân và tự hào. Đây chính là món quà âm nhạc cũng như là một lá thư được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage, bạn Hoài An ở phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối là 5274, có gửi chương trình với những chia sẻ về chủ đề tri ân và tự hào tối nay như sau. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Gửi chương trình Đường Khuya 91, thân gửi những người thực hiện chương trình. Những ngày này tháng 7 lại về, tôi không biết từ bao giờ tháng 7 luôn mang đến cho mình một cảm giác rất khác. Không ồn ào, không rực rỡ như những tháng hè, mà lặng lẽ và sâu lắng hơn. Dường như không khí của những ngày này luôn nhắc mỗi người dành cho mình một khoảng trọng để nhìn lại, để biết ơn và để thêm yêu những gì đang có. Chiều nay trên đường đi làm về, tôi bắt gặp hình ảnh của một em nhỏ đứng nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra vài giây nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ lòng tự hào về quê hương không phải lúc nào cũng được thể hiện ra bằng những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ những cảm xúc rất bình dị, từ cách chúng ta nâng niu những giá trị của đất nước, trân trọng những gì cha ông đã vun đắp để hôm nay chúng ta được sống trong bình yên. Tôi nghĩ hai chữ tri ân không chỉ dành riêng cho một ngày nào đó trong năm. Đó nên là một cách sống, biết ơn những người đã đi trước để mở đường cho thế hệ hôm nay. Biết ơn những người đang ngày ngày cống hiến bằng sự tận tụy, âm thầm giữ gìn cuộc sống bình yên quanh mình. Biết ơn cả những điều rất đỗi giản dị, như mái nhà để trở về, một con đường sạch đẹp để đi qua, hay tiếng cười của người thân sau một ngày dài. Có lẽ chính lòng biết ơn sẽ nuôi dưỡng niềm tự hào, và niềm tự hào ấy không chỉ là khi đất nước đạt được những thành tựu đáng nhớ, mà còn hiện diện trong từng việc làm tử tế, trong tinh thần đoàn kết, trong sự sẻ chia những con người giữa con người với con người. Mỗi lần nhìn thấy ai đó nhường đường, giúp đỡ người khác gặp khó khăn hay sẵn sàng góp một phần nhỏ vì cộng đồng, tôi lại thấy yêu hơn nơi mình đang sống. Tháng 7 là dịp để chúng ta lắng lòng nhiều hơn, để nhớ rằng những điều bình yên hôm nay là thành quả của biết bao nỗ lực qua nhiều thế hệ. Và cũng để tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với những giá trị đã được trao gửi. Tôi tin rằng cách tri ân ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những lời nói, mà còn ở cách mỗi người sống tử tế hơn mỗi ngày, làm tốt công việc của mình, yêu thương gia đình, gìn giữ những điều đẹp đẽ quanh mình và góp một phần nhỏ bé để đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn chương trình Đường Khuya 91 đã dành một đêm để nói về chủ đề tri ân và tự hào. Mong rằng những câu chuyện, những giai điệu và những chia sẻ trong chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tích cực đến với những người đang vẫn lặng lẽ đồng hành cùng sóng phát thanh trên mọi nẻo đường. Kính chúc chương trình luôn là người bạn đồng hành ấm áp của những đêm khuya, để mỗi mùa tháng 7 trở về, chúng ta có dịp cùng nhau nhắc nhớ về lòng tri ân và nuôi dưỡng niềm tự hào trong tim mình.

Quý vị thân mến, đó chính là những giai điệu đầy tự hào trong ca khúc Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo. Một câu chuyện, một lá thư được gửi từ bạn Khánh Linh ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4628, có gửi chương trình với lời nhắn cho bạn Tuấn Phong có số điện thoại 4 số cuối là 1905. Lời nhắn có nội dung như sau, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phong thân mến, đêm nay trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc, mình mở VOV Giao thông và bất chợt nghe nhắc đến chủ đề tri ân và tự hào. Chỉ vài từ giản dị thôi, nhưng lại khiến cho mình nghĩ rất nhiều. Thế là mình ngồi xuống viết lá thư này như một lời chia sẻ với cậu, cũng là để nhắc chính mình về những điều đôi khi vì quá quen thuộc mà vô tình bỏ quên. Có lẽ cuộc sống hiện tại khiến cho chúng ta luôn bận rộn. Mỗi ngày đều là những cuộc hẹn, những bản kế hoạch, những mục tiêu cần hoàn thành. Đôi lúc, mình cứ mãi miết bước về phía trước mà quên nhìn lại chặng đường đã qua. Quên rằng để có được cuộc sống bình yên hôm nay là biết bao sự vun đắp từ nhiều thế hệ. Mình chợt nhận ra, lòng tri ân không chỉ dành cho những dịp đặc biệt, đó còn là sự biết ơn dành cho quê hương đã nuôi mình lớn lên, cho những con đường mình đi mỗi ngày, cho những mùa nắng mưa quen thuộc, cho tiếng rao buổi sớm, cho những hàng cây vẫn âm thầm tỏa bóng. Đó cũng là lòng biết ơn với gia đình, với thầy cô, với những người đã lặng lẽ giúp đỡ mình trên hành trình trưởng thành, mà đôi khi mình chưa từng kịp nói một lời cảm ơn. Còn niềm tự hào, mình nghĩ không phải lúc nào cũng nghĩ đến những từ ngữ quá lớn lao đâu. Đôi khi chỉ là cảm giác hạnh phúc khi nghe một giai điệu quen thuộc về quê hương, nhìn lá cờ tung bay trong gió, hay bắt gặp hình ảnh người Việt Nam chân thành tử tế ở bất cứ nơi đâu. Những khoảnh khắc ấy khiến cho mình tin rằng mỗi người đều có thể góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước bằng chính cách sống của mình. Tháng 7 về mang theo nhiều cảm xúc. Mình mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ dành cho bản thân một khoảng lặng để nghĩ về hai chữ tri ân. Bởi khi biết trân trọng những điều mình đang có, chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống, thêm niềm tự hào về nơi mình thuộc về và có thêm động lực để sống tử tế hơn. Hy vọng một ngày gần đây, hai đứa mình sẽ có dịp ngồi lại bên nhau, nhâm nhi ly cà phê quen thuộc và kể cho nhau nghe về những điều khiến mình biết ơn trong cuộc sống. Và mình tin rằng khi mỗi người giữ trong tim mình một niềm tri ân và một niềm tự hào, thì cuộc sống sẽ luôn có những điều đẹp đẽ để chúng ta cùng gìn giữ. Chúc cậu luôn mạnh khỏe và bình an. Thưa quý vị, vừa rồi là một lá thư của cô bạn Khánh Linh gửi cho bạn Tuấn Phong. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ những tâm tình của mình với chủ đề tri ân và tự hào tối ngày hôm nay. Đáp lại tinh thần này cũng như là những tình cảm mà hai bạn đã gửi về chương trình, thì Mạnh Khang cũng xin được gửi đến tất cả quý vị ca khúc Đất nước tình yêu. Đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình Đường khuya 91 tối nay trên VOV Giao thông FM 91MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Mạnh Khang hy vọng rằng là trong những số phát sóng tiếp theo cũng sẽ luôn nhận được sự tin yêu, sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nha. Mạnh Khang không quên mến chúc cho các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này sẽ có một hành trình thật là thuận lợi, lái xe an toàn và tỉnh táo. Còn riêng với quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, nạp đầy năng lượng để ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới thật phấn khởi quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Và đêm nay, chúng ta lại được bên nhau, đồng hành cùng nhau trên những cung đường cao tốc, nơi tốc độ nhanh hơn, dòng xe dày hơn và chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến rủi ro khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một tình huống không ai mong muốn, nhưng bất kỳ tài xế nào cũng có thể gặp: sự cố trên đường cao tốc. Khi xe trục trặc, nổ lốp, hết nhiên liệu hay buộc phải dừng lại, điều quan trọng nhất không phải là xử lý cho thật nhanh, mà là xử lý đúng cách để giữ an toàn cho chính mình và cho những xe đang lao tới phía sau. Từ việc chuẩn bị trước khi lên cao tốc, kiểm tra lốp, phanh, đèn, tài khoản thu phí, cho đến những nguyên tắc vàng khi lưu thông như giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ, không đi vào làn dừng khẩn cấp. Và đặc biệt, khi gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang, đặt chớp nón hay tam giác phản quang đủ xa để báo hiệu nguy hiểm cho các phương tiện khác. Cao tốc chắc chắn không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Hãy nhớ bình tĩnh, đúng quy trình và chuẩn bị trước chính là cách tốt nhất để mỗi hành trình dài luôn khép lại an toàn. Sound of Caffeine sẽ cùng bạn điểm lại những lưu ý quan trọng bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ cần thiết để mỗi chuyến đi trên cao tốc luôn

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình dài trên cao tốc, nơi tốc độ luôn đi kèm với yêu cầu kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau vô lăng. Đường có thể thoáng hơn, xe có thể lướt nhanh hơn, nhưng chỉ cần một sự cố nhỏ, mọi thứ sẽ đổi chiều rất nhanh. Sound of Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là trên hết.

Mở đầu playlist là Alibi, Ella Henderson, Rudimental. Nhịp đi đều và chắc như lời nhắc trước khi vào cao tốc. Hãy kiểm tra xe một lượt, bao gồm lốp, phanh, đèn, xi nhan và cả số dư tài khoản thu phí không dừng. Chuẩn bị kỹ trước khi đi chính là

Tiếp theo, Greedy, Test Parkway, Castle, nhịp nhanh nhưng đừng để mình tham tốc độ. Trên cao tốc, hãy tuân thủ tốc độ tối đa, tối thiểu, ghi trên biển báo và giữ khoảng cách an toàn. Trời khô ráo tối thiểu 100m, trời mưa có thể lên đến 200m.

Never Going Home Tonight, David Guetta, Alesso, Madison Love vang lên trên Sound of Caffeine đêm nay, giúp các bạn tỉnh táo tức thì. Cao tốc không phải là nơi để vội vàng đổi làn. Khi cần chuyển làn, hãy quan sát kỹ trước sau, bên cạnh, bật xi nhan sớm và chuyển làn từ tốn. Tuyệt đối tránh những pha bẻ lái gấp, đặc biệt khi gần điểm ra vào hoặc lối rẽ.

không khí được nhớ nhịp cùng với Online, R3 Hub, Sophia, and the Gent. Lái xe đường dài, nhất là ban đêm, đòi hỏi sự tỉnh táo bền bỉ, hãy giữ làn ổn định, tránh chạy song song với xe tải, container để không rơi vào điểm mù. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống và tầm nhìn rõ ràng.

Theo là Orient, Sabrina Carpenter, Jonas Blue. Đôi khi trên cao tốc, những tình huống lạ sẽ xuất hiện. Xe ưu tiên sẽ gặp sự cố hay dòng xe đột ngột chậm lại. Khi thấy tín hiệu ưu tiên, hãy chủ động đi sát về làn bên phải và nhường đường. Sự nhường nhịn đúng lúc có thể tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

rất lâu. Newman Rancic, DJ Snake, nhịp mạnh nhưng thông điệp thì rất rõ. Trên cao tốc, chậm lại khi cần, đúng quy trình khi có sự cố và tuyệt đối giữ kỷ luật. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và bình tĩnh mới đưa bạn về nhà an toàn.

Như vậy thì hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh cũng dần đến những km cuối cùng. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn chạy đều. Những nhắc nhở nhỏ vẫn ở đây để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều kết thúc bằng một điểm đến bình an.

quý vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thanh rất vui khi được ở bên cạnh các bạn cùng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo. Theo đó là những chia sẻ nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều thêm chủ động và an tâm hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại vài nguyên tắc quan trọng. Vào cao tốc, hãy chuẩn bị kỹ từ trước, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự đủ điều kiện an toàn. Nếu không may gặp sự cố, điều quan trọng nhất là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, đúng quy trình luôn quan trọng hơn nhanh chóng. Sound of Caffeine vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ càng, tỉnh táo và kỷ luật của mỗi người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine cùng với

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting for You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting for You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting for You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z. Đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.
1: Bình minh đến với những

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện

hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics,

kẹo rất ready, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exercise hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm. Giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn. Và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con

từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải

để cho các bạn phải chờ đợi nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ. Just right. Just like,

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì Ngôi Nhà Hạnh Phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc. Bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn, và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển, không phải vì nó quá sâu sắc mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phong khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một cái buổi sáng nha. Thứ sáu, Duy Thanh tin chắc rằng chúng ta đã có những cái thành tựu tốt trong cái tuần đầu tiên của tháng 8 phải không thưa quý vị? Bây giờ thì cái việc của chúng ta đó chính là làm nốt ngày hôm nay. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ có những cái ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui. Tại điểm hẹn thành phố Bình Minh quen thuộc, chúng ta cũng gặp nhau và cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày để cho một cái nhịp chủ động được xây dựng quý vị nhé.
3: Chúng tôi hy vọng là như vậy. Và với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày cuối tuần này cũng đem đến cho quý vị và các bạn một chút những vui vẻ, hứng thú để chúng ta khép lại một tuần làm việc đầu tiên của tháng 8. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của chương trình Thành phố Bình Minh thứ 6 ngày 7 tháng 8 nhé.
2: Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo thời tiết cũng có trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
3: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo là ngày hôm nay trời khá

0: khá là oi nóng, có mưa rào rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện cây bút khắc tên Thúy Phương và hình hoa hồng trong mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời lấy mẫu ADN để xác minh.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu quy trình lọc ảo tuyển sinh đại học 2026 với 6 vòng. Điểm chuẩn có thể công bố từ chiều ngày 9 tháng 8 tới, trong khi phương thức xét tuyển mới khiến việc dự báo khó hơn.
1: Phan Công Khanh, người kinh doanh siêu xe cùng hai đồng phạm sẽ hầu tòa vào ngày 28 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc chiếm đoạt ô tô hạng sang và hàng chục tỷ đồng.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Dù tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm còn 4,2%, gần 1,9 triệu người vẫn thất nghiệp ít nhất 6 tháng do doanh nghiệp tuyển dụng dè dặt, kỹ năng lệch yêu cầu và áp lực từ AI.
1: Khoảng 60.000 người di cư đã rời Ceuta, lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, nhưng cuộc vượt biên ồ ạt vẫn để lại nỗi sợ hãi, chia rẽ và căng thẳng với Maroc.
0: Quốc đảo Nauru, quốc gia ít dân thứ ba thế giới, chính thức đổi tên thành Cộng hòa Nauru để tôn vinh ngôn ngữ, di sản và bản sắc bản địa.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chi Tiết Học Phương Tây cùng Duy Thanh và Tô Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 25 tháng 6, tức là ngày Quý Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Chu Tước Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, ngày xấu nhưng cũng có giờ tốt. Giờ dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Các bạn lựa chọn các khung giờ này cho các việc quan trọng nhé. Còn trong ngày hôm nay thì các việc sau, nếu mà các bạn làm á, thì nó cũng ở một cái thế rất tốt. Đó chính là cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Ngày hát đạo, nhưng mà việc có thể làm cũng tương đối nhiều. Và kiêng kỵ thì chỉ có 3 việc thôi. Đó chính là đính hôn, ăn hỏi và cưới gả. Những cái công việc liên quan đến hôn nhân thưa quý vị.
0: Mặc dù Duy Thanh nói rằng là ngày hắc đạo vẫn có nhiều việc để làm, thế nhưng mà tất cả những cái công việc mà nó có liên quan đến tình yêu đâm ra nó bị chặn hết cả rồi. Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả đều phải kìm nén lại để chuyển sang ngày khác. Hy vọng rằng các bạn trẻ đang có ý định thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn với ngày này nhé. Còn tiếp theo thì chúng ta thử xem chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nha. Trên bản đồ sao, mặt trời sư tử trùng tụ với sao mộc sư tử, mặt trăng kim ngưu tam hợp với sao kim thiên bình, sao kim thiên bình vuông góc với sao hỏa song tử, sao mộc sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương. Hôm nay mang đến nguồn năng lượng rộng mở, tự tin và dễ khơi dậy tinh thần muốn làm điều lớn hơn ngày thường. Bạn có thể thuận lợi trong công việc, tài chính, sáng tạo hoặc là những kế hoạch cần sự chủ động. Tuy nhiên, chuyện tình cảm và giao tiếp dễ phát sinh va chạm vì mỗi người đều muốn được lắng nghe theo cách riêng. Hãy nói rõ nhu cầu nhưng mà tránh hơn thua. Khi kết hợp sự nhiệt tình với tính kỷ luật thì bạn có thể biến một cơ hội nhỏ thành bước tiến đáng kể. Như vậy là không chỉ Tử Vi đâu nha, cả chiêm tinh thì cũng nói rằng là với tình cảm thì hôm nay chúng ta cũng cần hết sức là cẩn trọng. Và quan trọng nhất là chúng ta phải biết kiên nhẫn nha. Chứ nếu không mà hiếu thắng, không chịu lắng nghe thì có thể xảy ra xung đột đấy. Mà xung đột trong tình cảm thì đến lúc mà muốn hàn gắn là cũng khá là mệt đấy nha.
1: Nói chung là ngày hôm nay dành cho công việc chứ không phải dành cho gia đạo. Gia đạo thì ngày mai đi hả? Mai cuối tuần.
0: Không, có thể là Tú Nhân nghĩ rằng với những công việc, nếu mà gia đạo mà công việc trong gia đình thì không sao, nhưng mà nó lại liên quan tới gọi là tình cảm nam nữ, vì kết hôn, cưới gả hay là đính hôn đấy đúng không? Thì toàn là những cái việc mà nó sẽ liên quan tới cái việc là gắn kết hai con người với nhau, thì chúng ta lại phải cẩn thận. Có nghĩa là nó vẫn ở cái giai đoạn tiền hôn nhân thì nó nhiều hơn, Tú Nhân nghĩ thế.
1: Đồng ý. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: không có điều vĩ đại nào được tạo nên nếu thiếu lòng nhiệt thành. Đây là câu viết của Ralph Waldo Emerson, nhà văn, triết gia và nhà tư tưởng tiêu biểu của Hoa Kỳ thế kỷ thứ 19 trong tiểu luận Sherlock. Câu nói này có ý nghĩa rằng sự hào hứng giúp bạn truyền năng lượng vào công việc và thu hút người khác cùng tham gia. Dù vậy, nhiệt huyết chỉ bền vững khi khi được hỗ trợ bởi kế hoạch và tính kỷ luật.
0: Đúng, có nhiệt huyết nhưng mà công việc thì vẫn cần tính kỷ luật, chứ không thể hôm nay một kiểu ngày mai một kiểu được, đúng không ạ? Nhiệt huyết đến mấy nhưng mà lại không có một cái kế hoạch cụ thể, không được sắp xếp, không có định hướng thì nhiệt tình quá lại thành phá hoại thì chết. Nha.
1: Đúng rồi.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một menu trong bữa sáng Thị Thành ngày hôm nay, tiếp tục series cơm nhà ba món. Chúng ta chuẩn bị bữa ăn với chủ đề mâm cơm của mẹ nhé. Đây là những món cần thời gian nấu và sự kiên nhẫn, tạo cảm giác được chăm sóc chu đáo sau một ngày dài bận rộn. Thế nên chúng tôi mới gọi nó là mâm cơm của mẹ đấy ạ. Nó cần sự kiên nhẫn để chúng ta có thể chăm sóc người thân của mình mà. Thực đơn hôm nay thì gồm có cá kho giềng này, cũng cần phải có thời gian này, cà tím xào tía tô và canh khoai sọ nấu xương. Ngon ghê.
1: Cái gì cũng cần có cái sự gọi là đậm vị bởi cái câu chuyện ninh lâu ha. Cá kho riềng ninh lâu nó mới ngon, rồi khoai sọ nấu xương ninh lâu nó mới nhừ, đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món đầu tiên và xem như là cần nhiều thời gian nhất, là cá kho riềng chuẩn vị miền Bắc. Các bạn nên chọn mua cá chấm hoặc cá chép cá cút để cá thơm ngon và không cháy. Chúng ta xếp xả, đập dập, gừng và riềng cắt lát mỏng dưới đáy nồi, xếp cá lên trên. Gia vị nêm gồm nước mắm ngon, đường phèn, chút nước hàng và bát nước chè xanh đậm đặc giúp cá chắc thịt, khử sạch mùi tanh và lên màu rất đẹp. Khi mà nồi cá sôi bùng, bạn hạ lửa tối đa, kho liu riu khoảng 2-3 tiếng cho cá ngấm vị và xương mềm ra. Thớ cá săn chắc, đậm đà hương riềng, xả ấm nồng sẽ đền đáp xứng đáng cho sự kiên nhẫn của bạn.
0: Và trong lúc đợi cho nồi cá kho chín nhừ, chúng ta tranh thủ nấu món canh khoai sọ hầm xương ngọt mát nhé. Đây là món cũng cần thời gian mà. Xương heo sau khi rửa sạch thì cần trần sơ qua nước sôi để loại bỏ bọt bẩn, rồi đem ninh nhỏ lửa lấy nước dùng ngọt tự nhiên. Khoai sọ gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, luộc sơ với chút muối để bớt nhớt rồi cho vào hầm cùng với xương. Khi mà khoai chín mềm, bở tơi và hòa quyện vào nước dùng thanh ngọt thì chúng ta nêm đếm gia vị cho vừa miệng, rắc thêm một chút hành lá cùng với ngò gai cắt nhỏ lên trên rồi tắt bếp.
1: Để cân bằng lại vị béo bùi của canh và vị đậm đà của cá kho, chúng ta hoàn thiện mâm cơm bằng món cà tím xào tía tô cực kỳ nhanh gọn. Cà tím sau khi cắt miếng vừa ăn thì ngâm ngay vào bát nước muối loãng để không thâm, rồi vớt ra để ráo. Bạn phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn, trút cà tím vào xào nhanh tay trên lửa lớn, nêm dầu hào cùng một chút hạt nêm chờ vừa vị. Khi cà vừa chín tới, mềm ẩm mà không nát, bạn trút lá tía tô cắt nhỏ vào, đảo nhanh vài giây rồi tắt bếp ngay để giữ được trọn vẹn cái mùi thơm đặc trưng.
0: Ba món ngày hôm nay của chúng ta tuy mộc mạc nhưng mà lại cần sự tỉ mỉ từ những công đoạn nhỏ nhất để tạo nên sự gắn kết và hoàn thiện về hương vị. Đó cũng là cách những người mẹ vẫn luôn gửi gắm sự chăm sóc ngọt ngào vào từng bữa cơm gia đình. Và hy vọng rằng thực đơn này sẽ giúp các bạn có một bữa tối thật là trọn vẹn bên những người thân yêu của mình nhé. Và hơn nữa, bây giờ chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có một ngày mới nhiều năng lượng. Chúng ta chờ đợi đến buổi tối để cùng làm cơm cho gia đình. Và hy vọng là ngày hôm nay các bạn cũng sẽ có một ngày làm việc hoàn hảo khi mà chúng ta có một cái sự mong đợi, có một cái đích đến vào buổi tối ngày hôm nay, phải không ạ?
1: Đúng thật là trời mưa mưa mà ăn cá kho điền là đúng bài. Và nó quá ư là hợp tình hợp lý thôi quý vị.
0: Nhất là mấy hôm nay thì Sài Gòn lại cứ trượt mưa trượt nắng nữa, đều thèm cái món ăn như thế này, đúng không ạ?
1: Chúc các bạn thành công với bữa ăn hôm nay ha.

0: Các bạn thính giả thân mến, khi nhắc đến cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vai trò nhà hoạt động chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của ông. Thế nhưng ông còn có những đóng góp đầy quả cảm đối với lĩnh vực báo chí mà có lẽ ít người biết đến, với vai trò một nhà báo can trường, người đã mở ra những trận tuyến đấu tranh bằng ngòi bút và làn sóng điện ngay giữa lòng đô thị Sài Gòn trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Và ngày 7 tháng 8 chính là một cột mốc đặc biệt gắn liền với hành trình làm báo của ông.
1: Quay trở lại với năm 1943, vào thời điểm đó, văn phòng kiến trúc của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát tại Sài Gòn đang hoạt động rất thành công, mang lại cho ông cuộc sống sung túc và uy tín lớn. Thế nhưng, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, người tri thức trẻ tuổi ấy không thể đứng ngoài cuộc. Với mong muốn tập hợp, giáo dục và khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ, ông quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mua lại tên gọi của tờ tuần báo Thanh Niên. Sau khi tiếp quản, ông dời tòa soạn về số 70 đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh, và tự mình đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm. Ông nhanh chóng quy tụ những người cùng chí hướng để thổi một luồng sinh khí mới vào tờ báo.
0: Và đúng ngày này cách đây 83 năm, ngày 7 tháng 8 năm 1943, số đầu tiên của tờ Tuần báo Thanh niên bộ mới chính thức ra mắt độc giả Sài Gòn. Tờ báo được in tại nhà in Thạch Thị Mậu với mục tiêu vô cùng rõ ràng, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược, bất kể là thực dân Pháp hay là phát xít Nhật. Làm báo trong điều kiện bị kẻ thù kiểm duyệt gắt gao là một thử thách cực kỳ lớn. Ông Huỳnh Tấn Phát đã thể hiện sự nhạy bén và bản lĩnh của mình khi tổ chức nội dung. Ban đầu, ông mời một số cây bút tham gia viết bài. Tuy nhiên, khi nhận thấy một vài người trong nhóm có tư tưởng thân Nhật, ông kiên quyết không chấp nhận đăng tải bài viết của họ.
1: Sau đó, khi gặp gỡ những người hoạt động cách mạng vừa bước ra khỏi nhà tù thực dân như ông Huỳnh Văn Tiễn cùng nhóm của mình, ông đã hoàn toàn tin cậy và giao cho họ phụ trách nội dung. Đặc biệt, sự xuất hiện của đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn, ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, người đã đến ở cùng nhà và cùng ông thảo luận từng bài viết, đã biến tờ Thanh Niên trở thành một diễn đàn cách mạng thực thụ dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Nam Kỳ. Uy tín của tờ báo tăng lên nhanh chóng, nhiều văn nghệ sĩ trí thức nổi tiếng khắp cả nước đã tìm đến gửi bài cộng tác, như nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Đình Liên, nhà văn Nguyên Hồng, Bình Nguyên Lộc. Để tránh sự đàn áp trực tiếp của kẻ thù, tờ báo khéo léo ít đề cập đến các vấn đề chính trị khô khan. Thay vào đó, họ tập trung khơi gợi lòng tự hào về lịch sử chống ngoại xâm, kêu gọi toàn dân đoàn kết, không phân biệt vùng miền, đồng thời cổ vũ phong trào xóa nạn mù chữ thông qua truyền bá chữ quốc ngữ. Tờ báo cũng đăng tải những tác phẩm văn nghệ đầy hào khí như ca khúc Lên Đàn của Lưu Hữu Phước hay vở kịch Hội nghị Diên Hồng.
0: Mặc dù chỉ tồn tại hơn một năm và phải đình bản vào cuối tháng 9 năm 1944 do sự siết chặt của chính quyền thực dân, tờ báo Thanh Niên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Nhà văn Bằng Giang, một người gắn bó với tờ báo từ những ngày đầu, từng chia sẻ rằng đọc Thanh Niên một cách liên tục mang lại cảm giác ấm áp như hơ tay trên lửa đỏ, khiến lòng người khó lòng có thể nguội lạnh hay thở ơ trước vận mệnh nước nhà. Chính những trải nghiệm quý báu từ tờ báo Thanh Niên đã đưa kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đến với lý tưởng cách mạng của Đảng. Sau này, ông tiếp tục dấn thân vào một trận tuyến truyền thông mới cũng đầy cam go, đó là báo chí phát thanh.
1: Từ đầu năm 1949, ông bí mật ra chiến khu Đồng Tháp, đảm nhận vai trò giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ. Tại đây, ông trực tiếp chỉ đạo xây dựng đài phát thanh tiếng nói Nam Bộ. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, đài phải di chuyển địa điểm tới 10 lần, nhưng tiếng sóng cách mạng vẫn vang lên đều đặn suốt 7 năm ròng rã. Đến đầu năm 1951, ông lại tiếp tục chỉ đạo thành lập và vận hành đài phát thanh tiếng nói Sài Gòn, Chợ Lớn Tự Do, tại chiến khu D. Từ hai bàn tay trắng, chỉ trong vài tháng, toàn bộ bộ máy của đài đã hoàn thành và phát sóng buổi đầu tiên vào ngày 25 tháng 1 năm 1951. Dù điều kiện vô cùng thiếu thốn, có những lúc phải ăn khoai sắn thay cơm, hay những khi mưa lũ ngập lụt, phát thanh viên phải đứng dưới nước để đọc tin. Nhưng tinh thần đồng cam cộng khổ của ông Huỳnh Tấn Phát đã luôn là chỗ dựa vững vàng cho toàn bộ anh chị em ở đài.
0: Nhìn lại hành trình làm báo của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, chúng ta càng thêm trân trọng tấm lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc của thế hệ tri thức đi trước. Mỗi tờ báo, mỗi làn sóng phát thanh được mở ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy thực sự là một trận tuyến đánh giặc đầy quả cảm, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử cách mạng nước nhà.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình với chuyên mục Ngày Tử Tế thì mời các bạn cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta trò chuyện về một kỹ năng mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã vô tình lãng quên. Đó là kỹ năng ra về đúng giờ. Nghe thì vừa lạ lại vừa quen đúng không nào? Bởi vì công việc bây giờ thì nó nằm trong một guồng quay. Chúng ta cứ nói là cuộc sống hiện đại mà. Dường như có một cái quy luật bất thành văn rằng người ở lại muộn nhất là người chăm chỉ nhất. Thế rồi chúng ta dần quen với việc nán lại thêm một chút, giải quyết nốt một vài email, ngồi đợi cho đến khi văn phòng vắng bớt người mới đứng dậy. Thế nhưng nếu phải nhìn nhận một cách thực tế thì việc liên tục kéo dài thời gian làm việc không hẳn là biểu hiện của sự tận hiến, mà là dấu hiệu của việc chúng ta đang mất kiểm soát với quỹ thời gian của chính mình.
2: Thế nên thử thách mà Duy Thanh và Tú Nhân muốn gợi ý cho các bạn ngày hôm nay chính là thiết lập trạng thái kết thúc công việc đúng giờ ít nhất 3 ngày trong tuần. Tại sao là con số 3? Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống công sở luôn đầy rẫy những biến số. Một cuộc họp đột xuất, một sự cố cần xử lý gấp là điều khó tránh khỏi. Đặt mục tiêu 3 ngày là cách để bạn tạo ra một sự cam kết có tính thực tế, đủ để thay đổi nhịp sinh học nhưng cũng đủ linh hoạt để không tự gây áp lực cho bản thân mình.
1: Việc rời khỏi bàn làm việc đúng giờ là một sự tôn trọng dành cho năng lượng cá nhân của chính bạn. Khoa học đã chứng minh não bộ chúng ta có một ngưỡng tập trung nhất định, nghĩa là sau 8 tiếng làm việc cường độ cao, những giờ làm thêm thường chỉ mang lại hiệu quả bằng một phần nhỏ so với ban ngày. Nhưng mà cái giá phải trả là sự mệt mỏi kéo dài sang tận sáng hôm sau. Khi quyết định đứng dậy đúng lúc, điều đó có nghĩa là bạn đang học cách ưu tiên những việc thực sự quan trọng và gác lại những công việc có thể xử lý vào ngày mai với một tinh thần tỉnh táo hơn.
2: Để thực hiện được điều này, chúng ta cần một chút kỷ luật mang tính chiến thuật các bạn nhé. Thay vì đợi đến đúng giờ tan sở mới bắt đầu thu dọn, hãy thử thiết lập một quy ước kết thúc trước đó khoảng 20 phút. Tức là 20 phút trước giờ tan tầm là lúc để bạn rà soát lại danh sách việc cần làm, đóng các tab trình duyệt không còn cần thiết và sắp xếp lại bàn làm việc. Đừng để mình rơi vào cái bẫy làm nốt một chút, vì thực tế công việc sẽ chẳng bao giờ thật sự kết thúc.
1: Cách làm này đem lại cho chúng ta giá trị vô hình cho cuộc sống sau cánh cửa văn phòng. Ra về đúng giờ đồng nghĩa với việc là bạn có thêm thời gian để đi bộ này, chuẩn bị một bữa tối tử tế, hay là ngồi lặng yên nghe một bản nhạc mà không bị cảm giác hối hả bủa vây. Nhiều người có thể vẫn lo ngại rằng việc về đúng giờ sẽ khiến cho đồng nghiệp hay là cấp trên đánh giá thấp sự nhiệt huyết của bạn. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp thực sự nằm ở kết quả và hiệu suất công việc trong khung giờ quy định. Một người biết cách quản lý thời gian để hoàn thành mọi thứ và dừng lại đúng lúc mới là người cho thấy rõ nhất tính ngăn nắp, làm chủ tình hình và có phong thái trưởng thành hơn là những người luôn tất bật, bận rộn nhưng mà lại thiếu hiệu quả.
2: Như vậy thì trong danh sách những cái việc mà chúng ta cần phải giảm bớt, cần phải lược lọc để đạt đến một cái trạng thái nhẹ tên, đó chính là chúng ta bớt làm việc overtime. Bởi vì chúng ta hoàn thành cái công việc trong một cái khoảng thời gian ở công ty á, nó thể hiện cái tinh thần chất lượng và hiệu quả. Còn cái việc mà chúng ta cứ làm ở ngoài giờ rồi ảnh hưởng luôn trong cái chất lượng cuộc sống, Duy Thanh tin chắc đây cũng không phải là điều mà các lãnh đạo cấp cao mong muốn. Bởi vì cái điều mong muốn nhiều nhất của lãnh đạo vẫn là cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, để tạo ra cái trạng thái minh mẫn, sự hứng thú khi đến cơ quan làm việc, thưa quý vị.
1: Và hơn nữa thì sự đánh giá của mỗi con người nó thể hiện ở kết quả làm việc, đúng không ạ? Một công việc mà chúng ta biết cách sắp xếp thời gian và xử lý một cách triệt để, nó kết thúc trong cái khung giờ làm việc, thì chứng tỏ là người đấy sẽ làm việc hiệu quả hơn là cũng một công việc đấy mà bôi ra đến tận 8-9 giờ tối mới về, đúng không ạ? Thế cho nên là cái quan trọng là chúng ta xử lý công việc như thế nào, sắp xếp công việc ra làm sao để có thể tận dụng thời gian, không lãng phí thời gian mà làm việc đúng giờ, thì đấy mới là một cách chúng ta thể hiện được năng lực của chúng ta một cách cao nhất.
2: Với lại làm việc đúng giờ không có nghĩa là đúng cái bon 5 giờ chiều bạn đi về, đâu đó chúng ta cũng do ra khoảng 5-15 phút
1: Với cả nữa là chúng ta cũng phải quan tâm tới công việc, đúng không ạ? Không phải là cứ đến cái giờ đấy là không, tôi chỉ làm thế này thôi, còn việc còn lại thì để ngày mai tôi làm tiếp, thì nó cũng là một cái cách rất là tiêu cực, dề dà và không hoàn thiện công việc của mình. Tức là vẫn là công việc đó, nhưng chúng ta sắp xếp một cách khoa học để nó kết thúc trọn vẹn, và chúng ta vẫn có thể có cái nhịp đồng hồ sinh học hợp lý, là đến cái giờ 5 giờ chiều chẳng hạn là giờ tan ca và dành cho gia đình, thì chúng ta hoàn thiện được công việc của cơ quan công sở để dành cái quỹ thời gian tiếp theo cho bản thân và gia đình.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. Chúng ta lại cùng gặp nhau tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Và chúng tôi hy vọng rằng là một vài những cái trò chuyện, những cái kinh nghiệm mà trong tuần này chúng ta chia sẻ với nhau thì cũng giúp cho quý vị và các bạn có thêm cái hành trang để giúp cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn, sống hiệu quả và chất lượng hơn, yêu cuộc sống hơn. Chúng ta gặp lại nhau vào

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin gửi lời chào ngày mới tới những thính giả của VOV Giao thông đang nghe Giờ Cao Điểm trên tần số FM 91MHz. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với thật nhiều năng lượng, may mắn trong công việc và bình an trên mọi nẻo đường. Đừng quên tương tác với VOV Giao thông giữ sóng FM 91 trên con đường di chuyển sáng nay của mình. Quý vị có thể chia sẻ thông tin mà mình có qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc có thể gửi về fanpage của chương trình. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 30 phút sáng và chúng ta đang có những lộ trình di chuyển rất tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Thời tiết cũng khá là mát mẻ, dễ chịu. Và với việc đi buổi sớm thì quý vị hãy chú ý với những phương tiện xe máy chở hàng đi với tốc độ rất nhanh qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư và trường hợp người dân vượt đèn trong thời điểm sớm cũng có. Khi chúng tôi cũng nhận được những phản ánh từ những thính giả đi sớm báo rằng sáng nay thì một thính giả báo rằng đã phải phanh gấp ô tô khi đi qua điểm giao cắt ở phía Hàng Bông với đường Thành khi có người dân đi xe máy thản nhiên vượt đèn đỏ. Và như vậy rất nguy hiểm, ở thời điểm sớm mà chúng ta chủ quan thì vẫn có thể xảy ra những va chạm. Còn bây giờ hãy cùng với VOV Giao thông đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những thông tin dân sinh và giao thông thiết thực nhất. Mở đầu bản tin là thông tin cập nhật về chi phí nhiên liệu. Cụ thể, từ 15 giờ chiều qua ngày 6 tháng 8, giá xăng dầu trong nước cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới. Giá xăng E10 RON 953 giảm 530 đồng xuống 22.320 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 660 đồng, ở mức 21.720 đồng một lít. Tương tự, các mặt hàng dầu diesel mazut giảm 80 đồng một lít kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 27.540 đồng một lít, mazut là 16.390 đồng một kg. Và từ 15 tháng 8 tới, nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, bổ sung hàng loạt hành vi và chế tài đáng chú ý. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là việc bổ sung quy định xử lý hành vi sử dụng các loại chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị nhằm làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Theo đó, người điều khiển ô tô và các phương tiện tương tự sẽ bị xử phạt nếu điều khiển xe không gắn đủ biển số, gắn sai vị trí hoặc sai quy cách, biển số bị che lấp, bẻ cong, sơn, dán, làm thay đổi chữ số, màu sắc, hình dạng hoặc kích thước. Ngoài ra, hành vi sử dụng vật liệu hoặc thiết bị khiến camera không thể nhận diện chính xác thông tin biển số cũng thuộc diện bị xử lý. Tương tự đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các phương tiện tương tự, các hành vi làm thay đổi thông tin nhận diện biển số hoặc sử dụng thiết bị gây cản trở camera ghi nhận biển số sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Như vậy, từ ngày 15 tháng 8, mức phạt cao nhất đối với các hành vi che biển số hoặc làm sai lệch khả năng nhận diện biển số lên tới 26 triệu đồng đối với ô tô và 6 triệu đồng đối với xe máy. Bên cạnh thông tin giao thông, một chính sách dân sinh quan trọng tác động trực tiếp đến nhiều gia đình cũng vừa chính thức được ban hành. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 9, Nghị định 283 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định bảo vệ người giúp việc gia đình. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị cảnh cáo khi không ký hợp đồng văn bản hoặc không trả tiền tàu xe khi người giúp việc thôi việc về nơi cư trú, mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu không thông báo Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu khi sử dụng hoặc chấm dứt sử dụng giúp việc gia đình. Tiền phạt nâng lên 10 đến 15 triệu đồng với người sử dụng lao động có một trong các hành vi giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc hoặc không trả cho họ khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để lao động chủ động tham gia các loại hình này. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động còn phải khắc phục bằng cách giao kết hợp đồng văn bản, trả đủ tiền tàu xe đi đường, trả lại giấy tờ tùy thân, trả đủ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nếu vi phạm một trong các điều trên. Còn nếu như quý vị đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới, thì đây sẽ là thông tin không thể bỏ qua. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Theo đó, các trường hợp trên được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29 tháng 8 đến hết thứ Tư ngày mùng 2 tháng 9. Cụ thể, lịch nghỉ bao gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định là ngày mùng 2 tháng 9 và ngày liền kế trước là mùng 1 tháng 9. Đồng thời, ngày làm việc thứ Hai ngày 31 tháng 8 được hoán đổi sang thứ Bảy ngày 22 tháng 8. Kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày và làm bù vào thứ Bảy 22 tháng 8. Đối với các cơ quan đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, việc bố trí lịch nghỉ được thực hiện theo chương trình kế hoạch công tác cụ thể, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một tin vui dành cho các phụ huynh có con trong độ tuổi đi học. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố vừa đề xuất gói hỗ trợ chi phí học bơi an toàn cho các học sinh trên địa bàn. Cụ thể, đối tượng áp dụng là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, chưa biết bơi hoặc có mong muốn đăng ký tham gia. Mỗi học sinh chỉ được hỗ trợ một lần, tối đa 16 buổi một khóa học. Mức hỗ trợ tối đa là 700.000 đồng một người. Trường hợp cơ sở giáo dục không đủ điều kiện tổ chức dạy tại đơn vị, mức hỗ trợ chi phí vận chuyển đưa đón học sinh đến địa điểm học bơi tối đa là 20.000 đồng một người học một buổi. Phương thức thực hiện hỗ trợ thông qua cơ sở giáo dục và việc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ, không chi trả bằng tiền cho người học. Thông tin về giáo dục vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành sáng nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Quý vị có thể liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Còn cụ thể bây giờ thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội có điều gì cần cảnh báo thêm với các thính giả, chúng tôi sẽ mang tới những thông tin mới ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào và dông rải rác trong ngày. Mưa có thể xuất hiện ở nhiều thời điểm, vì vậy thời tiết trên các tuyến đường có khả năng thay đổi nhanh giữa những khoảng khô ráo và lúc có mưa. Trong những cơn mưa dông, người tham gia giao thông cần chú ý tầm nhìn và mặt đường, nhất là khi mưa xuất hiện bất chợt. Với những người có lịch trình ngoài trời, nên lưu ý diễn biến mưa dông trong ngày để chủ động sắp xếp công việc. Đáng chú ý, dông có khả năng đi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, khi xuất hiện dông mạnh, cần tránh ở những khu vực trống trải và tìm nơi trú an toàn. Về đêm, mưa giảm hơn so với ban ngày, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 33 độ, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến giao thông tại tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương khắc phục hậu quả, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân chủ động phòng tránh nguy cơ sạt lở. Hiện tại trong lộ trình này, các bác tài, các thính giả chúng ta di chuyển ra sao cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Cụ thể như phía quốc lộ 2 đoạn qua thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú thì mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cho ta luy dương sạt lở, khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường rất nhiều và ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện. Ngày hôm qua thì đơn vị thi công cũng đã phải huy động máy móc phương tiện thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Và trong quá trình thi công thì cũng đã có sự phối hợp bố trí, phân luồng cảnh báo giao thông. Bên cạnh đó thì mưa cũng đã làm cho khoảng 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 1 ngôi nhà hư hỏng nặng, 25 ngôi nhà bị thiệt hại dưới 30%, 59 ngôi nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và 9 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Cũng ảnh hưởng khá nhiều, gần 30 ha lúa ngô và rau màu ngập úng vùi lấp. Rồi mưa lớn gây sạt lở tại 42 vị trí trên các tuyến đường, ví dụ như xã Xuân Giang, Quang Bình, Nghĩa Thuận, v.v. Vì vậy nên lực lượng chức năng cũng có cảnh báo người dân và các lái xe khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi trong mùa mưa bão cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, giảm tốc độ khi qua khu vực có ta luy cao, sườn dốc hoặc nguy cơ sạt lở và chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng một cách tuyệt đối để đảm bảo an toàn trong những lộ trình. Chúng tôi có thêm thông tin vành đai 3 trên cao, ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đã có va chạm giữa xe tải và xe con. Hai chiếc xe đã đưa vào làn dừng khẩn cấp. Hướng đi cầu Thăng Long chúng ta đang đối mặt với khó khăn.
2: Anh này!
3: Ơi!
2: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy, ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Chồng ơi!
6: Ơi!
5: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?

0: từ từ bình tĩnh,
1: em
0: từng
1: lo
0: câu một.
1: Lắm.
0: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở trong, nhưng mà tiện ích thế nào?
2: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
0: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
0: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
3: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
4: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
3: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
4: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
3: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
4: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua, chúng ta lưu ý về vụ va chạm giữa xe tải và xe con ở vành đai 3 trên cao, đoạn Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đã ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hướng đi cầu Thăng Long. Giao thông đang ùn và tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Hướng ngược lại thì di chuyển có ổn không? Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Bên cạnh đó là trục đường Phạm Hùng rồi Nguyễn Hoàng, phía Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, phía Trần Cung qua bệnh viện, tốc độ di chuyển của chúng ta ra sao, đã có sự đông đúc khi lưu thông hay chưa? Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết 7 giờ 30 phút sáng nay, nhà thầu sẽ đóng làn ra IC3 chiều từ Hà Nội lên và chiều từ Lào Cai về để phục vụ thi công. Xin gửi thông tin tới thính giả cũng có vừa hỏi chương trình. Và rất may là chúng tôi cũng đã kịp thời có phản ánh từ các thính giả để có thể hỗ trợ ngay cho thính giả khi muốn đi qua lộ trình này. 7 giờ 30 phút sáng nay thì nhà thầu sẽ đóng làn ra IC3 chiều từ Hà Nội lên và chiều từ Lào Cai về để phục vụ thi công. Các phương tiện chú ý.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái.

0: của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
0: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
0: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về lộ trình vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đang gặp khó khăn hướng đi cầu Thăng Long do có va chạm giữa xe tải và xe con. Hai chiếc xe đã đưa vào làn dừng khẩn cấp. Và nếu như các thính giả có lộ trình đi vào phía cao tốc Nội Bài Lào Cai thì 7 giờ 30 phút sáng nay nhà thầu sẽ đóng làn ra IC3 chiều từ Hà Nội lên và chiều từ Lào Cai về để phục vụ thi công. Các phương tiện chú ý. Cũng trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện tại đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, chúng ta tuyệt đối tuân thủ theo luật giao thông về tốc độ, khoảng cách an toàn, phần đường, làn đường. Và nếu cần hỗ trợ, quý vị có thể gọi tới hotline 1900 8099.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết qua theo dõi camera trên cầu Thăng Long, các phương tiện đang di chuyển tốt theo cả hai chiều đường, khuyến cáo chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không tránh vượt ẩu, không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Đội cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đội 6 cũng đã triển khai tại ngã 3, ngã 4 thường hay xảy ra xung đột giao thông như là tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng ứng trực để giải quyết ùn tắc trên tuyến. Và hiện tại quý vị hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như đèn tín hiệu giao thông. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết ngã 5 cầu Đuống hướng từ Long Biên sang Yên Viên đang thi công cầu Đuống mới, xe ra vào công trường cũng khá là tấp nập, vì vậy nên chúng ta chú ý khi di chuyển qua để đảm bảo an toàn. Vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng đang bị ảnh hưởng hướng đi cầu Thăng Long, mật độ phương tiện rất cao do có va chạm giữa xe tải và xe con.
5: Loan loan loan. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
6: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
7: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
6: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
7: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, đó là thời tiết thì không mưa. Đối với đoạn km 98 đến 149 đã được Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai khảo sát đoạn này. Đang có đội bảo trì cắt cỏ lề từ km 80 đến km 83 Nội Bài Lào Cai, cắt cỏ giải phân cách giữa km 54, km 56, km 123 đến km 149 nhà thầu thi công giai đoạn 2. Đơn vị đang khảo sát mặt đường từ km 98 đến km 123 và km 43 hướng Lào Cai Nội Bài. Bên cạnh đó thì quý vị chú ý 7 giờ 30 phút sáng nay nhà thầu sẽ đóng làn ra IC3 chiều từ Hà Nội lên và chiều từ Lào Cai về ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai để phục vụ thi công. Chúng tôi cũng có một thông tin mà thường phản ánh và cập nhật trong các khung giờ cao điểm để quý vị chú ý, đó là cũng trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đoạn km 123 đến km 244 là khu vực thi công mở rộng làn đường. Chúng ta lưu ý khi đi qua, tuân thủ theo luật giao thông. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Ngô Quyền Hà Đông sau mưa, mặt đường nhiều vị trí lầy lội, phát sinh nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông. Các phương tiện chú ý, cụ thể thì khu vực gần Chùa Ngòi.
8: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
9: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý đường Ngô Quyền Hà Đông sau mưa mặt đường nhiều vị trí lầy lội, phát sinh nhiều ổ gà gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực gần chùa Ngòi. Chúng tôi có thông tin ở vành đai 3 trên cao có va chạm giữa xe tải và xe con, đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Hai xe đã đưa vào làn dừng khẩn cấp, tuy nhiên thì việc đi lại hướng đi cầu Thăng Long vẫn được ghi nhận là ùn. Những góc máy khác của camera giao thông vẫn đang cho thấy là việc đi lại trật tự và ổn định. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua các điểm giao cắt. Tiếp nối chương trình, mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp sáng nay mùng 7 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình về dự luật phát triển đô thị. Sau đó Quốc hội sẽ nghe các tờ trình về luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Liên quan đến việc quảng cáo kinh doanh bút tiêm giảm cân không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, Sở Y tế Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị Công an thành phố, Sở Công Thương cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường kiểm tra xử lý tình trạng này. Các lực lượng chức năng sẽ rà soát cơ sở thẩm mỹ, spa, kho hàng và điểm kinh doanh trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo người dân để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại buổi khảo sát công trường thi công hai nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch và Lê Thị Riêng thuộc dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương vào tối hôm qua mùng 6 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2029, sớm hơn kế hoạch một năm. Theo đơn vị thi công, tiến độ dự án đến nay cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra, tuy nhiên hiện vẫn còn gặp một số vướng mắc như khung giờ lưu thông dành cho xe cơ giới, vận chuyển vật liệu còn hạn chế, thiếu bãi tập kết đất thải và cần được tạo điều kiện bổ sung thêm chuyên gia nước ngoài phục vụ thi công. Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc cảnh báo El Nino có thể khiến gần 49 triệu người rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng vào cuối năm tới. Như vậy, tổng số người bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này có thể lên khoảng 274 triệu người tại 45 quốc gia dễ bị tổn thương.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn số 5157 đến Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang hướng dẫn tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo đó, công tác tổ chức thi lại được thực hiện từ ngày 13 đến 15 tháng 8. Kết quả dự kiến công bố lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 và xét tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất 20 tháng 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang phải thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Để chuẩn bị, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang phải thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất trước ngày 10 tháng 8 năm 2026, đồng thời hoàn thành tập huấn coi thi muộn nhất ngày 11 tháng 8 năm 2026. Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Công tác xét công nhận tốt nghiệp sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20 tháng 8 năm 2026 và sau phúc khảo là ngày 28 tháng 8 năm 2026. Bộ yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời báo cáo khi xảy ra sự cố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, hiện tại thì đang có xe quét hút thực hiện vệ sinh giải phân cách giữa từ IC7 đến km số 6. Cầu Đuống hướng sang Long Biên có rất nhiều ổ gà to, việc đi lại bây giờ cũng đang chậm. Và trong các khung giờ cao điểm thì luôn mất khá nhiều thời gian khi di chuyển ở cầu Đuống hướng sang Long Biên. Và thính giả cũng mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ sớm có biện pháp xử lý những ổ gà tại đoạn này, cầu Đuống hướng sang Long Biên với nhiều ổ gà lớn và ảnh hưởng tới việc đi lại của những người tham gia giao thông. Trước đó thì chúng tôi có thông tin đường Ngô Quyền Hà Đông, mặt đường cũng nhiều vị trí lầy lội, cũng phát sinh nhiều ổ gà gây mất an toàn giao thông. Vành đai ba trên cao